0: Энхэд хүмүүс бүр бахант нь богчиж сандаржээ. Халуун борооныг өнгөрмөгч хамаг дэлхийг халуусхан тойнсон хорс нарын шарж, чийгтэй газраас амьсгал бөглөрм халуунгур багна. Үүний дагалдан элдвийн тахалч дэлгэрж эхэллээ. Хатан шонхор арц сэрмэнгийн ууланд халуун борооныг өнгөрөөгөөд нэгэн халуун үдэш энгэр сүм дэлхөрөв. Энгэр сүм гэгч арц сэрмэнгийн уулаас өмнөш явж хатан уулыг атлаад сая хүрдэг газар байлээ. Хатан шонхор мороон сүмний дэргээтг ууланд орхоод явганаар сүмийн хүрээнд оржээ. Энхэд өндөр занзан гэдэг өвгөн ламинд орж очиход данзангүй хатан шонхорыг харж танингуудтай баярлахын дагуу бас сандран хэлмэгдэж,
1: "Хөөй, хөөмин чи юунд энд ирэв? Яг энэ баруун гэрт хоёр яфан зэрэг сууж байгаа шүү дээ"
0: гэлээ. "Оо, зүгээр битгий. Би сая үдээрэн гарахад харсан. Тэд намайг таних байл да" гээд хатан шонхор тэрлэгээ тайлж лам хувцас олоод таптай суужээ. Энхэд хатан шонхор хууч ярилцахын дагуу данзан гуан өгсөн сайхан хоолыг идэж сайн гэдэс гараад буцжээ. Дараа өдрийн энгэр сүмийн маанин хурал эхэлж мөргүүлчэд олон ирчээ. Хатан шонхорч хувцас олж зүсээ буруулаад мөргүүлчдийн дунд хутхан орж энэ сүм дээр үд өнгөртөл тойрч багсах хүнс борлуулж аваад сүмийн хүрээнээс хэдэн мөргүүлчдийн хамт гарч явтал жаахан доны өөр нэгэн залуухан ари хамт эд мөргөлдөн уулзав. "Аа, манай сайн ари энд явж байхна. За тэгээд мөргүүлд буян үйлдэж хишиг олон хүртвүү" гэж жаахан доны хэлээд золголоо. Жаахан донотой хамт яваа хүнийг Хөрөл Баатар гэдэг. Харавтархан царайтай, сайхан хар нүттэй, дундын биетэй болгож тун шөрвөслөгэр. Энэ хүн бол цагаавар хөтөсгөн замтай хүн юм. Тэр бол жири нэгэн малчин хүн. Гэрийн амьдрал нь тохлог 200 гаад адуу, 100 гаад өхөр, 500 шахам хонь, 50 жирийн тэмээ, хоёр монгол гэртэй дунд зэргийн хөрөнгө бүхий айлгүй дээ. Хөрөл Баатар эхнэр Эрдэнэ Туяатайгаа эй найртай аж төрдөг улс. Ойрон адууган харуулж, ойрын дүү хөрөл тогоон өхөр тэмээгээ харж, хөрөл тогоон эхнэр Бадамсон хоньо харуулж, гэр зүүрийн бүх ажилыг Эрдэнэ Туяа хамаардаг учир энэ айлын аж байдал эмх замбраатай, эйлдэг найртай сан. Хөрөл Баатарын нас Очиг арай хүрээгүй болооч эцгээс эрт өнчөж элдвийн хаал хавчлыг амссан хүний хувьд хөр хүрээгүй гэрийн эзэн сууж хувийн баг хөрөнгө эзэгнэн авч яваа болохоор нэлээд хаширчж яваа ирвэгэд үүний төлөө өгөхөөс бусдаггүй хатуу зөрөгтэй хүн байлаа. Хөрөл Баатарын их бол хонгор ямаатын архан дор байдаг болохоор жаахан доны тэр хоёул тун сайхан үерхэн найжилсан улс байлээ. Хөрөл Баатарыг хатан шонхорч таньдаг. "За, та хоёул мөргүүл ирээ юу" гэж хатан шонхор асуухад жаахан доны наас цаас сэрэмжтэй харж ойр орчимд нь сэжигтэй хүмүүсгүйг мэдээд, "Мөргүүлд ирлээ гэхийн оронд чамд туслахар явна гэвэл дээр ч юм уу да" гээд сайхан нэв. "Алдуул чимээ дуулбуу" гэж хатан шонхор тайван байдлаар намхан асуухад, "Чамайг одоогороо алаг ажрахны гол дээр оч гэж шаазгаар хэлж байна" гээд жаахан доны Хөрөл Баатар хоёул сүмийн хүрээ руу орлоо. Шаазгаа гэдэг хэн болохыг хатан шонхор ойрын биеэсээ илүү таньдаг ажээ. Хатан шонхор энгэр сүмээс зүүш 10 ад газар зайтай байдаг алаг ажрахын гол дээр гүрч мороо услан тавиад зүүн хойш хандсан өндөр гацаанаа яролдох зүйлгийн дээр гараа дээрлэн тэнгэр харан хөвтөж байтал ямар нэгэн шуугаан эсгэрхэд дун гарахын дагуу холийнхэн дэргэд гурвалжин томор хошуутай хулсан сум гэсэн ч зүйлгийн дээр хат

сумны модонд нэгэн хуудас цаас эгэд хэмээн утсаар ороон бэхэлсэн харагдан. Хадан шонхор наас цаас харвал хүн амтны бараа огт харагдсангүй. Энхээ дээр хуудсыг тайлан авч дэлгэн үзвэл энэ үдэш хошуун дээр суугаа япон царгийн нэг сүмөн хүн танах гэдэг ноёны дагуулгаар энгэ сүмийг бүсэлж чамайг барих болон чи нар жарахын үеэр энгэр сүмийн өмнөх цагаан зууд онц илгийн явж байгаад японууд даран оромогч баруун зүг хөнхөр тал руу зуутаарай. Замд чинь хүн туслах юм. Дараачийн алхмыг уулын тогтсон ёсоор болтугай гэжэд ховд үсгээр бичжээ. Гэвч утаатай шара мотуу цаасан дээр харандагаар бичсэн тул зарим үсг нь ихэн балархай байсныг харвал их яаруу бачин байдалд бичсэн нь тодорхой. Энэ бол шаазган бичсэн үсэг гэдгийг хатан шанхор үзэнгүүтээ таньжээ. Нар ханын толгоогоос явдрах үеэс эхлэн мөрөг үйлчэд буцаж эхлээд энгэр сүмийн 408 зогсод мартаа явган хүмүүс хэсэг бүлгээр бутран холдож байлаа. Энэ үе сүмийн хүрээний гадуур эми эргэцэн тойрж байгаа ард тотостой астан харцтай хэдэн хүмүүсийн дотор асман санж оройл дамж байхаас гадна дэлгэн самб байсгаад хүрээнд орж байсгаад гадна гарч нилээд яралтай байгаа нь ил харагдана. Энгэр сүмийн чогчин жисан дайлгын том оройнд лодэ захирагч япон ноён танахтай зэрэгцэн суугаад монгол арик ууж хоньны ууц хайлин тэдний дэргэдтэй бачир хоёыг сууж хоёр ноёнд үй үй арих сэргээн өгч хоёр ноёна монгол хэлээр ярилцсан нэвтрэл зүхгүй үед орчуулан өгөн танах бол тус хошуун цуга япон царгийн харьхад сагдааны нэгэн ахлахч бөгөөд хүүхэн юнтны хэний хүйс тэмтэрсэн яргач юм бидэ. Хүүхэн юнтны гэрээр нь хятах үе яг танах хомондолж байжээ. Энэ өдөр танах лодо захирагчийн хамт 10-ад монгол тагнуул дагуулан энд ирээд хатан шонхрыг тагнан хүлээж байлаа. Тэр япон царгийн нэг сүмэн царг тус сүм дээр авчираад хатан шонхрыг сүмийн хүрээнд орж ирмэгч бүслэн авахар бэлтгэжээ. Хатан шонхор тус сүмд орж гарч байна гэдэг мэдээг өчигдөр үдэш асман санж авчирсан байлаа. Яг имээс танах ноён лодо захирагч хоёуд энэ өдөр тусгайлан энгэр сүмийн хуралд морлон ирж мөргүүл хийжээ. Тэд хоёул дөлгөн самбыг орж ирэх болгон өндисгэн яарж байлаа. Танах тарган хонь ууц халиад шаатантаа усанд дүрж ерван тамшааж идэхэд лодо захирагч давустаа усанд дүрж тарган явж түнхэл зүүлэн жажилэн. Энхэ тэд хоёул хундаг мөргүүлэн арих аманда ойртуулж байтал дөлгөн самбу бачим дүргэн орж ирээд хатан шонхор энхэн өмнө цагаан зууд дээр явж байна гэж амсхатан хэлэхдээ зэрэг танах лоддо бачир хуй гур бол богсон шоронд хатгуулсан мэт суг өсрөн босч бараг зэрэгтэй шахам үүд шахцалдан гарав. Тэд гарангуута хүрээн үүдэнд гуйлдан очоод танах лодо хоёр ойр ойрын ха дурна тус тус авч дурнд бол цагаан зууд нэрэн нэг нь том хар марттай өндөр бүдүүн бийтэй хүн зүүн ууланд орох маягт тайван алхуулж явх нь харагдан тэр бол ярангүй хатан шонгор гэдгийг асман санж оройл дамчаас эхлээд хэд хэдэн тагнуул нотлон хэлэн энхэд хатан шонхорыг нэгэн хотгор руу орох ташрамт танах япон зэрэг хэдэн тагнуулын хамт дагуулан мордож сүмийн зүүн өмнө дэнжин доогуур хатан шонхрыг амтан тахвлаа. Дэми уудсангүй танахын зэрэг цагаан зүүн зүүн дэнжин дээгүүр амтан гарч ирэхэд хатан шонхор харин баруун зүгийг барьж нэлээ зайтай яв харагдан хатан ууланд оруулахгүйгээр устгах хэрэгтэй гэж танака цэрэгэ докрон хатан шонхрын хойноос гойн гүлийсэн цайдам зоо дээр 100 гарын мортой хүн араасан хасгиралдан хар хурдаараа нэхэж байхад хатан шонхор харин урт бууны сум тус чихөрхийн тэдтэй ойртох болтол ажиггүй алхуулан явсаар байлаа. Энхээ дараасан бууныг хоёр

0: дууран ардын деми хол биш сум манаскын тусгүй сая өндийн дахгүй. Хатан шонхрын хармар ухасгын дахгүй газарг хөөж яваа япнуудаас агшин зур маяггүй хол сугарн төрүүлээ. Эйн хичиг хойцолд цаар нар уулан толгоогоос шоддорж одоход хөнхөр талын экэнд байгаа мөргөцгийн хад гэдэг газар хүрчээ. Мөргөцгийн хад гэдэг бол орой дээгүүрээ хэдэн барзгар хар хадтай хэдхэн жижиг давцгууд болохоор хадан шонхрыг тэнд нуугдна гэж япнууд айхгүй байлаа. Гэтэл япон сэргүүд мөргөцгийн хадны зүүн талаас авирн гарч байтал тэдний өдөөс хэдэн мянган барагтай адуун сүрэг далайн давулгаа мэт сайлгэлэн дагхуж ирээд юу юугүйл өдөөс нь цөмрөн орж дайрлаа. Зугари морт зэрэг энэ адууны давулгаан дайрагдан зарим нь морноосоо ойчиж гишгэгдэн үхэж байна. Зарим нь эри хүрийгүй буудан галлахад адуу нэн цохрон божгинж нүүр нүдгүй дайрна. Энэ хооронд энэхэн орчлон улаан тоосон живж үе олон адууны төвөргөнэ чимээ чихт үлэрм нүржгнээд харагдах ч юмгүй болж газар дэлхээ юуж байх мэт донслон. Лотой захирагч морноос ойцсон болвоч монгол хүний хувьд цолбуура тавилэгвэ угзран чирэлдсээр байж морон тогтон авч арай чимээ адууны давалгааныг өнгөрөөгөөд үзвэл малгы ташуур зэрэг толгой дээрээ дарж гартаа атгаж байсан зүйл нь бүр алга болжээ. Инхэд яран эрвэл хатуу дугуур хар хилэн малгайн хамсан хэмгрээд чийгтэй шороод гишгэгдэн болгодож хагассан л цухгүй хөвгөйд шуран улаан жингсэн суйраад хэмхэтгэн шороод хутгалдсан байлээ. Бүдүүн тэнсэн ташууран адуунд гишгэгдэн салбараад өргөж авахуд нь сарчхнын салбалзаж байлаа. Энэ үе танаах ноён ч лотойгоос деми хоолгүй сэлмэн түшин толгойн өцгөнээр алцэн зогсож бай харагдан. Одол үгүй марттай явган цэргүүд цуглар нээлж хүнээ бүртгүүл хоёр япон дайрагдан хүнд шархатаж нэг япон үхээд бас арваад хүн хонгон шархатсан байжээ. Танаахаас эхлэн морон алдаж явуулсан хүн бараг хагас шахам тоог эзэлж байлаа. Монгол тагнуулын дотроос оройл дамча мороо алдсан байлаа. Ууртан шитэж сэлмэн тулан алцан зогссон хэвээр ууглан байгаа танаахын өмнө вачир хуйг гүн очоод одоо яав сан бэ гэж асуухад
1: кара тэтэй юга
0: гэж яхнаар хас гэрэн гараа зангасна генет ухасхан алхаж лодой захирагчийн өмнө ирээд
1: энэ хэргийг хэн үйлдэж байна та мэднэ үү
0: гэлээ. Ботвол хатан шонхорын сэлвэт нөөдөл байхаа гэж лодой захирагч танахаас нэдэд айсан маягтай өчөв.
1: Энэ хавар түүнтэй сэлвэлд хэн байна юм
0: гэж танах шүддээ ярзалзуулан асуухад нэгэнтэй шар бүрий болсон тул түүнээ энийж байх занж байхын аль нь болохыг одоо захирагч тодорхой харж чадсангүй зөөхөн арайхан мэдээгүй байлаа. Туршуул тавина байц хаалга бол мэдэж болно гэж одоо захирагч өчөв. Энэ үед энэ орчлон эргээд бүтхий бэтхий нам сэлэн болж хагасхан цагийн өмнө энэ дадун сүргийн аимшиг дайралт болж өнгөрөөгүй мэт эли хули болжээ. Тал нутгийн адуун сөрөгт тамтаг болтлоо дайрагдсан танаах лодой нарын нэг сумын япон цэрэг бараг сүн хагасалж байхад энгэр сүмдэр цовруулдан бусаж ирэв. Энхэд сүмийн хүрээний захад ирж явтал энгэр сүмийн зүүн баруун хоёр талын хадан дотороос бүүнийж гинж энэ нэгэн сумын цэргийг эрэм тал дээр орох газаргүй бочгнуулжээ. Танаах лодой нараа харж байтал арваад хүнээ алуулаад арга ядан цагаан зүү рүү ухран дутаахад гараасан нэг бүлэг морт зэрэг нэхэн байлдаж хэдэн газар хөөгөөд чимээ алдрав. Тэнтнийг гүн усны гол гатлан уул дагаж хошуу руугаа дутааж явхад нь айл ятаа салж хоцорсон дөлгөн самбуу хөөцөж ирээд Саяын ангир сүмдэр бидний цогсон цэрэг бол урдын

Дунд хошуун хулгар шимэдийн цэрэг гин. Адуу хөөж биднийг дайруулсан ч тэд гин гэж мэдвүлв. Энэ үгийг сонсоод танах л одоо хоёрын нуруунд хүйтэн хөлс цахаржээ. За тийм бол энэ хадан шонхор хулгайч нь хулгар шимэдийн урвагчтай нийлсэн хэрэг байна гэж л одоо дүдгэнэн. Тийм бол хадан шонхрын устганд гэвч гонзын зог гэж асмун санч хэлэхэд аа гэж танах муухай дугарна. Дахиад хэсэг үг дуунгүй явснаа танах жолоогоо татна дөлгөн самбуутай зэрэгцэж очоод хулгар чимэдэг хэдий хүнтэй яваг чи мэдвүү гэж асуув. Дөлгөн самбуу эгмэг гэж баг бодол хийснаа. Энэ үед ши энгэр сүм дээр 30-аад хүнтэй ирсэн гин. Гэвч 3 хоногийн өмнө зөүлгтийн эрдэн чулууны уурхад суугаа наран цэргийг дайрахта 100 илүү хүнтэй 3 пилметтэй байсан гэж улс яриалцж байна. Энгийн цагт бол 10-аад л хүнтэй явдгийг би мэдэн гэлээ. Чи тэр чимэдтэй уулзаж байсан юу? Гэж танах асуув. Үгүй. Би ер уулзаагүй гэж дөлгөн самбуу шууд хариулв. Аа, сууха гэд танах хүм бодолд оржээ. Үнэн дээр хулгар чимдийн чихийг огтлоход танах явуулсаж байсан ажээ. Яфан зэрэг урд нутагт цөмөрөн орохгүй ордын 3 хошууна Монгол цэргийн хатуу хориглолтод учирсан байлээ. Яфан зэрэг цонжиг эзлэхдээ ихэн сүйдэл гаргасан бөгөөд мөн цонжиг эзлэхээр давшиж байхдаа танах нар нэг үдэд 10 тонна Монгол зэрэгийн буудалсан нэг айлыг бүсэлж гинэт дайран ороод 5 хүнийг алдан гаргаж нөгөө нэгэт хоол идэж байсан 6 хүнийг бөгдийн сүрчин буудаж орхижээ. Энхэд танах нар өгсөн Монгол цэргүүдийн хөрийг нэг нэгээр өшгөлөн үнэн өгсөн эсгийн үдсэн богод бас сэтгэлэн хансангүйгээр өгсөн хүмүүсийн чекийг огтлж хайжээ. Гэтэл энэ 6 хүнийн нэг нь чимэд амьдараа байсан ба чихээ огтлуулах данч дуурахыг битгий хэл хадагтан адган нь хөдөлсөнгүй хэвтэж байсан цэрэг тэри болохыг танах тэр үед хэрхэн мэдэг ажээ. Яг ийм учраас танах эдгэ хулгар чимэд гэгч ямар хүн байсныг ч санаж олохгүй дээ гэмшин. Бас энэ хэцүү эрийн сүс зэргийг ойрын эрхгүй биширэн. Энэ бол ямар ч өндөстөн яс дунд бүр байж болох гайхамшигт хүмүүсийн нэг мөн. Бас ч ямар ч газар гээд цөөн тохиолдох баатар эрсийн нэг мөн. Үнэн ёс ийм хайнда. Самуран төрүүн нэг боловч танах гэж өгөөсгэж чадахгүй нь мэдээч. Энэ газрын уудны борчуудтай үзэлцсэнийг идэгч хатуу тогломдаа гэж танах дотроо ирэхгүй жившөөч. Сэрийн дагаад хүйтэн хөлс бурцж үйлээ. Түүнд энэ өдрийн гайхамшигт учрал одоо болтол онцго мэт тааварлахын аргагүй санагдана. Адуугаар ойрын дайруулсан хүмүүс бол хулгар чимдийн цэрэг эдэгт танах идэхгүй бай дэ. Үнэн дэч тийм байжээ. Хөнхөр талын зүүн захаар бэлчиж байсан 2000 гарыг адууг бол Жаахан Донны Хөрөл Баатар хоёул тус нутгийн адуучнтай зөвдөлцөн хойж хадан шонхрыг дуусулсан бөгөөд тэд Эмайлын хаан талд наалдан хэвтээд адууга төөсөн бай дэ. Хатан шонхорч тэдэнтэй хамт адуун дотор эргэж гарсныг танах лодо нар хэрхэн мэдэг ажээ. Энэ үед шаазгаан загсан ёсоор хулгар чимдийн цариг энгэр сүмийн хоёр талын хаданд орж бөхөхдөө бас мэдээгүй байжээ. Энэ бол мэргийн шаазгаан байрлуулсан гайхамшигт тэмцэл мөн. 14. Өдшин бүрий тасарч туулайтын сүмийн лам нар бүр нөөсжээ. Хоёр голын балчирт байрлсан энэг бичхэн сүмийг өдр харахад ховд тохирсон үзмжтэй байдаг боловч хамаг улс унтаж харан

0: гэж явн зам гарахдаа ил газар байралсан томхон айлын тэтгэч харагдхаа болдог. Гэтэл энэ шин Явна тагнуулын байгуулгын зарлагаар лам нар бүр дэн зултай унтжээ. Энэ яагаад вэ гэж асууж болдоггүй хойно лам нар зөвхөн дэн зултаа тоос нэмээд олонх нь бүхлээр богтын хэвтжээ. 2-3-аараа нэг гэртэ суудаг лам нар хэвтээтэ ороод ийн шивнэлдэн. Энэ шин нэг учир болно байхаа. Сэрэмжтэй хэвтээрээ. Омааны батнахуу гахамир гадуурл болоос. Энэ яфнууд хатан шонхор гэдэг сайн эрийг барихэд чадхгүй аргааварж байдаг бололтой да. Оо, түүний тэнгэр бурханд итгэж байна гэнлээ. Япнууд түүнийг хөөгөөд хүүцэх гэж байхтан тэнгэрийн адуу бууж ирээд өнөөх япнуудыг тоогоо олон гишгэж алсан гэдэг шүү. Үгүй ээ, түүнээс хойшл хадан шонхрыг хөөж оролдохоо боллоо шүү. Гэх мэтэр ярилцсан. Ламдрын ярилцаж байгаа үгэнд ортой зүйл байлаа. Нэрэнч энгэр сүмийн тэмцэнээс хойш хадан шонхрыг хойхоор гарсангүй хагасар болжээ. Хатан шонхрын сурагч тасарсан байлаа. Энэ сүн туулайтын сүмийн дэн зултай хонуулсан нь хоёр уулгатай байжээ. Нэгд хагасар сурагч болсон хатан шонхор энэ өдрийн өдийн хойш яг туулайтын сүмийн арханд байгаа сайн хөндтөн айлд явж байна гэсэн чимээг тагнуул асман санж бат гэрчт авчирчээ. Иймээс шикмэрээ сонсоод энэ шин ойрын дайрах магадгүй гэж сэжгэлэн бүх сүмийн хэнийг дэнгтэй хануулсан мартаа сүмийн өнцөг болгонд харуул манаа тавьжээ. Хоёрт яг энэ шин шикмэрээ хэдэн монгол тагнуулыг цуглуулан он цүрэг тушаах нууц хурлыг энд хийх хэрэгтэй байлаа. Хүн амтнай хөл татарсны дараа шихмрэ нууц хурлаа эхэлв. Тус хурлд шихмрэ танаах лодой заграгч 3-ыг гаргавал бачир хуйг асман санж оройл дамч улаан өдөн сүмбэр дөлгөн самбуу зэрэг 10-ад монгол тагнуул байлаа. Хурл эхэлмэгч шихмрэ үхэлж хатан шонхрын голдуу орогнож байгаа хэдэн газрыг дурдаж тэдгэр газрын байц айл усны төлөв байдал зэргийг танилцуулна. Дараа нь хатан шонхорын хачин жигтэй эрдмүүдийг хуруу даран тооцож танилцуулаад хүчээр авахын хүчир талыг товайлгав. Хамаг сүйд бачир хуйгийн арга гэдгийг товчд ордаад боттой зүйлийг бачир хуйгаар яривдлээ. Бачир хуйг явхан зэргийг дуурав. Хай! Эмээн гатасхан басч. 94-га тонгосгын ясуусна дакин орондоо сууж хоолойгоо засаад. Өчүүхэн миний бодхоор хатан шонхор гэдгээр нэдэд хэцүү зэвсгэн эрдэмтэй зориг ихтэй тогтсон оронгой тэнүү дээрэн болвоч ганц хүн тул дэмэ юм биш. Голдуун түүний тэтгэн дэмжиж байгаа хүн олон байгаа тул байрхад хүчир байна. Энхлээ түүнийг онцлон хогтоттом түүний эсэргүүцэл улам ширүүсэг мартаа түүнийг дэмжигчитч улам ошроод байна. Иймээс бид хойштой гаднаа үл ойшоох арга авч нууц ажлаа чангалахын чухал. Энхэд би ийм нэгэн арга авахар ноёт мэдүүлэн зөвшөөрүүлв гээд өврөөсөө нэгэн цаас гарган дээр гэж түүн дээр бичсэн зүйл олонд тайлбарлав. Хурлын эцэст бачир хуйгийн аргыг зөвшөөрөн баталж хатан шонхрыг устгах шин арга гаргалаа. Дэн зултай бүхлээр унтсан лам нар энэ төр ярилцсаар эцэстээ бүр унтаж орхижээ. Гэнэт бууны жигнэн хүмүүс хасгаар алдахаар сочин сэрцгээсэн болвож юу болж байгааг үзгээр гарсан хүмүүс нэгч гуймөрт харин бүгдээрээ хаалга чонхон таг бөглөж халууны тэсвэрлэн буугийн дуу намжхыг хүлээцгээн. Буу цаг эртэ нэжгнээд таг чимээгүй боллоо. Өглөө туулайтын сүмд ихэнх дэвжэн болж, Япон цэргүүд их олон нэмэгдсэн мөртөө сүмийн эргэн тойрноор зэвсэгт харуул олж ирсэн байлаа. Тангнуулын байгуулгын вачир хуйг төрөөтэй 5-6 хүн урвж гинэ. Оо, асман санч өрөөл дамч улаан өдөн сүмбэр бүр урвж гинэ. Хатан шонхрыг тэнгэрийн адуу тусалснаас болж эдгээр хүмүүс сүсэг биширэлд автан бурхнаа сургаалаар хатан шонхортой нийлж явхныг цогхоор явсан гинэ. Аа, өчигдөрсөн тэд урваад 10 хэдэн япон цэргийг алж шихмрэг шархад уулж гинэ. Шихмрэг энэ өгдлө үргэгээрхүй хошуу руу хөргөж гинэ. Гэхмэтээр шуугалдах боллоо. Эний яриа хэдэн өдрийн дотор газар болгон дэйдгэрч, вачир хуйг төрөөтэй нэг бүлэг сайн эрс гарч ирээд, Япануудын газар болгонд гэмдүүлэн дайрж байна гэсэн яриа сатхнаас түргэн явагдаж байлаа. Анчин барх өгдөөт басоод сахар буугаа зөүлгэж байлаа. Гэнэт саалын гурван үнийг сахар гарсан эхнэр нь суулгаа барин гүйж ож ирээд, хой энэ цүн хөтлөөр 5-6 буута улс айс юу байна. Арай, шаргончгийн дээрэн биш байгаа да, гэж амсхаад нь яарч гэлэн. Анчин барха буугаан орнохон ард нуугаад, гадах шаран гартал морттой буута улс хэзээнэ үүдэнд нэрээд бууж байлаа. Тэдний дотор асман санж улаан өдөн сүмбэр зэрэг таньдаг улс байхыг хараад, анчин бархын сэтгэл баг уужирч, мэнд мэдэн өгтөв. Тэд бол бүр Япны тангнуул гэдгийг барх сайн мэдэх бөгөөд сүүлийн өдрүүдэд урвасан гэдгийг ч сонссон байдаа.
1: Сая хангайн сайн эрх руман сонирхууллаа. Үүний залгамжийг маргаашийн энэ цагтаа хүлээн аваарай. Энэ дугаарыг радио төжис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: дуу бол дуртал дийн булаг юм хайрын ундраа юм дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм дурслыг мөнхрөх суврга юм аа дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа
1: Дууны цэнгүүн шоуд нэвтрүүлэг.

Нэгийг мэдвэс, мянгийг өгүүлнэ. Сайн байна уу хүм сонсогчдоо. Дооны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэ ээлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэсэг. Энэ ээлжийнхэн дугаараар та бүхэнд сэтгэлийн гүнд хэрмийн дуу, чиний зүг рүү, сэтгэлийн үер, өхийн сургал, наадам гэх зэрэг дуунуудаас хүргэнэ. Сэтгэлийн гүнд

Учрал сайн жаргалан болтугай. Хан тэнгэрээс юротай, хайрхан уудын түшигтай, хангай бов талтай, хамаг уудын юротай.

хэрхэн сонсогчдоо дээрхээр дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэлжийн дугаар ийхүү жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хашиг хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: гай ургах, налгар хайлаар намья татуулан найра хөглнэ. Сартай мшээх саруул хайлаар сайхан зүудэнд өнгөрн хоногшно. Аяргаар сингэнэх амглан хайлаар амбан уулын одтай жаргана. Хүлэн баярын хуйс хайлаар хөгжмийн данжоор хүшх ярьна. Хайларын дуун нэвтрүүлэг.
1: За амар сайн байцхан уйрлын юм сонсогчдоо та бүхэндээ өнөөдрийн мэндийг альдж залгаж байна. За ингээд гэр хотлоороо амархан сайхан суулцаж байна уу? Ажил амьдрал бүх зүйл нь өөдөө сайн байна уу? Хүмүүс цонхлыг дэвшүүлээд энэ цагийн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. За тэгвэл энэ цагийн нэвтрүүлгдээ та бүхний мөч сэтгэлд их татсан нэгэн сайхан нэвтрүүлгийг хүргэе гэж бодлоо. За ямар нэвтрүүлэг вэ? Уулган маань ходвол ардын дууны тайламжийг та бүхэндээ хүргэнэ. За мэдээж ардын дуу бүхэн цаана нэгэн учир үлгэртэй байдах хэдийгээр ам дамжигдан явдаг боловч за тэрх түүх үлгэрийн хүмсүүд за үнэмчлэн итгэж тэмбэ энэ дуугийн утга учирыг ойлгосныхаа дараа хаадных сонсоход нэгч гүн төрөлдөлтэй за нэгч урамтай гэхүү нэгч хүмсийн сэтгэлийг татсан

хайлмжи маань сайхан хүлэн авч сонсоорой. Чухам ямар шохон утга уулахтай дуу байсан цаанах үлгэр төөхийн нас хамтдаа мэдцгээе. За, гарын 13 хэмэх дууны тайлмж явлаа. Дуугар мөнхөрсөн домгийн учир. Хөлөн байрын тал нутагт хурим найраар залуус нэгэн сайхан дуу гарын 13 дуулна. Гарын 13 нь гажин хайлгүй эртхэндээ гартаа хийсэн бүгжин гарчаагүй л алттаа. Хоёр гарын 3 нь хотхор мөртэй нархаа. Хуруундаа хийсэн бүгжин хойлтчгүй шижирдээ. Хар хөрөн торгоор ханцүүгийн юунд өмжлээдээ. Харин хошууны чамда хайраа юунд өглөөдээ. Элгэн хүрэн торгоор энгэрийн юунд өмжлээдээ. Энгийн хошууны чамтайгаа ингэтлээ юунд тастлаа та. Уулын оройгоор харахад униартай манан татнаа. Өртөрсөн ганцаа ботход уулзахын аргагүй л хол байна. Хатны оройгоор харахад харанхуй манан татнаа. Ханилсан ганцаа ботход харилцахын аргагүй л хол байна. Найрын хүмс энийх дуугд дөрж өгсөөгд хөгжмийн хавсарлаггүйгаар дуулдах. Одоогийн найрал дуу шиг сайхан айдуугийн таашаал болон өргөнө. Энэ бол өнгөрсөн 160-аад он болтол дуулагдж байсан дуу. Бараг дуугийн онгон үнэр шингэсэн хөө гаяас нь хөлөн байр нутхаас үүсэлтэй гэж болно. Гэвч аль үед зохогдсон хэн зохоосон гэдгийг судалж сургалах хэрэгтэй. Дуу гарын 13-д. Гарын 13 нь гажин хайгүй л эртхэндээ гартаа хийсэн бүгжин гарчаагүй л алт гих дүрэн мөрт бүсгүй хүний өрөсгүлэн гоо бай дүрхийг хуруу галсна. Холчгүй шижир алтан бүгжнээс нь амьдралынх нь баян чинэлэг гэдгийг мэдэж болно. Дараах бадгаас мэтгэн энэ бүсгүй уран ойдлч юм байна. Харин хошууны залууд хайраа өгсөн юм байна. Уулын оройгоор харахад униартай манан татна. Учирсан ганцыгаа ботход уулзахын аргагүй холол байна гэх бодогт нь сэтгэлийн хайртай хүн маш хол нутгийн хүн байж тэ. Үүнээс өөр сүвэг жалах. Харин өдөмчин нутагт энэ дуу их дуулагдана. Айнамьян адилханч үгэн баг хуйлвартай. Гарын 13 нь гажаагүй шулуухан. Гархан хийдтэй бүгжин холичгүй шижрээ. Харлунгийн торгоор ханцугаа юунд чимв. Харин хошууны чамда хайраа юунд өглөөдээ. Эрээн өнгийн хоргоогоор энгэрээ юунд чимв. Энгийн хошууны чамтайгаа ингэтлээ юунд дастлаа даахмэн дуулгадаг юм байна. Тэвхэл өвжимчин нутгаас төрсөн дуу юм болов? Тийм гинэ. Өвжимчин нутгийн дүүрэн заны эхнэр зулцэцэг зохон дуулсан гин. Энэ бол уламжилт дээрээ. Амдамсан домог яраг түүхийн үнэн гэж батлахын аргагүй. Өдөмчин нутгтай соёлын зүтгэлтэн түүхч уран зохиолч Пэ Дугаргай дүүрэн зан хийгээд түүний дуугийн тухай гэдэг нэгэн өгүүлэлээ Алтан төсөл сэтгүүлийн 1985 ондх ерөнхий жүргадугаар хугацаанд нийтэлжээ. Монгол орон цуутай бүх олонч дуутай бүх цөөхөө дуундаа шингэж мөнхөрсөн бүх бүрч цөөхөн. Пэ Дугаргай энэх өгүүлдэ шилэн голын чуулганы өвжимчин баруун шууны шарнууд жалны харьяа боржин овогтой чуутай мөргөн дуутай бүх дүүрэн жаны тухай бичжээ. Дүүрэн жан гэдэг дуугийн тухай дүүрэн жаны төрдөссөн онжил уг удам ах дүүнэргэх мэд зэлсих тоочин үгэлж дүүрэн жан бол түүхэд хүн болохыг нотолжээ. Нотлолтоо өнөх алдарт бүхийг шар тайжин их хөвөн дүүрэн жан хөлөн байрын бараг хошуунаас эхнэр буулгажээ. Өөр юм биес хүүгүй ганц охинтай гэсэн нэг өгүүлбэр байтгаа. Ардын урлаг зан үйл түүх судлаач наа бүх хад бол дүүрэн зааны гүнжгээ судлаач байсан. Тэрвэр дүүрэн зааны удам судрыг ухчлан 33 хүнийг сурвалжлан голом төрхийнх нь 7 аймаг, хүргэдийн 10 аймаг, жөөнчрийн 5 аймаг, гэр төрлийн 33 чууд хүмсийг 30 шахам жилийн хөдөлмөрөөрөө мөрдөн гаргаж дуутай бүх дүүрэн жан домоо тулгуурлан босгосон юм байна. Мөн ч дүүрэн жаны эхнэрийн тухай элбэгдэлбэг иш баримтыг хангаж түүний гарын 13 гэх дуугийн тухай мөртгөн

гэдэг үг үлдээ. Тэгвэл гарын 13 дуу ба түүний зохоогч нь бараг нутгийн хүн байж дуутай бүх дүүрэн зааны абал гэргий болохын баттай баримт нь алив түүний юунаар гэрчлэх үү? Доор би нэ бүх хад лавшруулан тэмдэглэе. Баримт нэг. Бүх дүүрэн зааны охин дүү дүгийн магаас сансраа гэсэн охин жавхлан тгэгч хүүтэй. Жавхлант нахчинхаа буучих жалгамжлав. Жавхлант 1965 онд Хөх готод Өвөр Монголын бүхэн ангид тамирчнаар байв. Тэр жил Хөх готод бүх орны дундад байгын бүхэн уралдаан хийсэнд Хөдөнбор аймгаас Дэлгэр гэдэг хүн ирж тамирчнаар оролцжээ. Жавхлант Дэлгэр хоёулаа сайхан танилцж жоох цаор байгаад Дэлгэр нь өөрийгөө Жавхлантын дээдс дүүрэн жааны авгай зулццгийн доор үеийн төрөл мөн гэж Жавхлантд хэлж өгчээ. Ингээд энэ хоёулаа ураг төрлийн хилгээтэй гэдгээ анх мэдлэлтжээ. Баримт 2. Хөлбойрын бүхэн ангид дэлгэргэгч хүн байв уу? Тэр үнэхээр үжимчний дуутай бүх дүүрэн жааны эхнэр зулцгийн доор үеийн төрөл мөн үү? Энэ тухай би 2013 оны 4 сарын 5-ны өдөр Хөлбөр аймгийн Уулын Сахилга Батынхаа байцаа хорооны шүүжээ байгаад амралтаа авсан долгарч угаах утсаар сурвалжлахад 77 настай тэр Ахмад Дэлгэр гэж миний ахаа. Манайх Хуучин баргийн 11 ирээгэн авахтай айл. Бид бол Төмөн цагаан адуутай жигдэ байны аж хүүгд мөн. Манай өвөг аавын аавыг Жунга гэдгээ гэж надад хуучлав. Баримт 3. Манайхны дээдсээс үжимчинд мордсон авг ихт гэж нэг байна. Нэрийг нь санаж олохгүй байна. Хэмэн долгарч угаа надад ярьсан билээ. Баримт 4. Үжимчин нутгтай Ахмад зохоолч, яруу найрагч, түүх судлаач, Жид орж Ахмад Дүгийн магийн охин сансрайг сургуулжилснаа. Миний бие 1992 оны 9 сард Баян хошуу саманд намрын ажлаар буухдаа сомны тойрогт хүүбэртэйгээ сууж байсан сансрайг сурвалжилсан юм аа. Би түүнээс дүүрэн зан хаанаас ихнэр буулгав гэхэд тэр Хөлбойрын барах хошууны нэгэн баяны охиныг буулгасан. Маний тэр нахч эмгээг барах хүн гэдгээ их жүсрэхэх төрсэн дууч хүн гэлээ гэжээ. Би түүнээс гарын 13 гэдэг дуугийн тухай асуухад тэр жаахан удас хийгээд "Маний багт аав ах нар манаар энэ хоёр дууг дуулуулдаггүй юм аа. Нэг нь дүүрэн зан, нөгөө нь гарын 13 гэдэг дуу болно. Дээдсийн дууг дуулбал буйн даахгүй, буйнаа барна" гин. "Дүүрэн зан гэх дуунч яах вэ? Найр хуримдэр багсаа дуулах төдий. Харин гарын 13-г дуулж болохгүй. Тас цээр хориотой байсан. Учир нь дүүрэн зааны эхнэр дуулсан дуу юм гинэ" гэжээ. Баримт 5. Дүүрэн зааны эхнэр зулцэцэг гэдэг нэг дуучин хүн байсан. Дээрээ уран ойдлчин юм гинэ. Шин сүм, нууц тарн маш дэлгэрсэн хийдэд торгон утсаар хатгсан бурхан бүтээхэд зулцэцгийг нүдийн ойж бүтээсэн гэдгээ. Зулцэцгийн дээдэс нь энэ сүмд адуу өргөж өнгөрсөн гэх хэллэг бий. Дүүрэн зааны хойдс нь зулыг гэгээ цэцгийг навч боيو бадма гихчлэн дууддаг байв. Эдгээр 5 баримт бол Наа Бүхадын гарын 13 дуугийн судалгааны үр бүтээл. Мөн ч дуутай бүх дүүрэн зан номын дутагдж болохгүй нэгэн хуудас болно. Судалгаанаас үзвэл дүүрэн зааны эхнэр зулцэцгээс ганц охин төрцөө. Нэрийн цагаан гэдэг тос нутгийн ха шарнууд овгийн гонцгийн голомтын галыг асаажээ. Хүү Төмөн үлзийн найрт зодголдог байсан гин. Харин цагаан гэрч аав дүүрэн заанаа дуурайсан маш хүчтэй бүсгүй байжээ. Хутгын ам дарахаар усан ган юм тавьж авчирсан чулуун далай хутгын дэргэд байтхаа. Хожмын бүхчүүд өргөөд даахгүй байна гэж тос нутгийн настад чимэд хуутлсных Наа Бүхад тэмдэглэжээ. Зулцэцгийн тухай сонсгол дэмий арван олдсонгүйч Хөлбойрын барах хүн болох нь гарчаагүй батлагдсан. Жигди жангийн аавынхын үед адуу нь Төм гэдэг агуу тоонд хүрээд үж Төмөн талгай болж үрчхийн баттай суурыг тавьж өгсөн байжээ. Хуучин баргацуудын дээр нэг үеийнхний яраанд Жигди жангийн аав нь чачхаараас хайлар хүрэх 17 өртөөний аль нэгэнд нь орлон хөгч тушаалтай. Үртэн даамлаар ээлжинд сууж байсан үед нь өртөөний хаван боيو жангуан хилцэн нэрийн ихний маавсгийн аваад маа жангуан гэж өртөөнийх нь хүндтгэн дуудах нь босод өртөөгийнхэн ба өртөө дамжигчд

уламжлагдсан бололтой. Маажангуан их аж ахуйч хүн байж дээ. Өртөөнд сууж багсаагаж осмонго хурамдуулаад түүнээ хүүтэй зээлэх болгон тавьж эргэлдүүлсээр нэлээд олон мал хөрөнгөтэй болсон гэдэг. Хөлөн борь нутагт часы хунж жуд болох онжилүүд зөндөө гарна. Нүүдэл малжилгагч часны нэмгэн өвсний сурыг даган нүүх энгийн явдал. Хэдэн мянган чагаан адуутай маажангуаны мал сүрэг мөнгөний үргэн шил шилийн голын хөвөөж ах нутгаар оторлон хүртгэл юм байж дээ. Тэгээд хов заяаны барилтлагаар үжимчний шар тайдтай бэлчээр нийлэн хөв бүрийн голоор өвлжиж тунгаруу тайжин ихүү дүүрэн жанхимч сайхан жалуу баргийн жулччи гэдэг гоё охинтай танилцсан сэтгэлтэй болоод байтал хавар болж баргийн зон нутга уцах болжээ. Гэвч жулцгийн сэтгэлд харлунгийн торгоор ханцаага эмцсэн харийн хошууны жалуу сэтгэлээ салахгүй болохоор гарын 13 дууг зохосон юм байна. Дүүрэн жаныгч тайж яжуртай, хөрөнгө хоншилтай, үүдөрх тэнцмээр баян айл байсан болохоор ургийн бэлтгэлд ням бай хандаж долон нуур жүгийн мөнгө дарахнаар толгойн дасл маймаагаас нь хувьчс хонырийн бараа таваар жээлэн хүүгийнхээ ургийн явдлыг сайхан бүтээсэн гинэ. Жулдчиг ойдл үйлдэ уран хүн байжилтэ. Дүүрэн жааны дээдс нь шинсэмд бурхан уралж бүтээгээд өргөнөө гэсэн чинь нүдийн шагалж чадах хүн алтгүй байсан гинэ. Тэгээд мэрэг дээр түлэгдүүлсэнд мөвт долоон чингэлэг аргал тээсэн хүн ирж бүтээч хинэ гэжээ. Тэгээд хаврын нэг өдөр жулччиг сүмийн лам нарт аргал буулгаж үхгээр долоон хашаа тэрэгтэй сүмд хүрч хинэ. Лам нар нь тэр дороо түлэгчийн үгийг санаанд орч бэрээ доор нь гарын нугаалган ариулгаад бурхны мэлмийг шаглуулсан гинэ. Түүнээс хойш жулччийн бие ариушиж, цэвэршиж, дахиж хөөхд гаргасангүй юм гэдгэ. Зулцэцэг нь жигдээд эхчүүйтэй. Жигдээ 1874 онд төрж 1945 онд бий барьжээ. Дуутай бүх дүүрэн зан хүргэн 1850 онд төрж 1902 онд 53 настай да бий барьжээ. Жигдээгээс 24 нас ах тул зулцэцэгч жигдээгээс 20 насаар эхчмэд хүн байх ёстой. Тэгэхээр гарын 13 дууг 1868 оны багцаанд зохиогдсон болов уу гэж төлхөн бодож болмоор байна. Ингиж төсөөлбөл тусдуу зохиогдоод 150-аад жил болж байгаа юм байна. Зулцэцэг нэлээд сүулт нас барж эрхэнтэй

гаргасан гарын 13 дуу бол 1987 онд гарав багш Болор хундаг дуугийн төвөртэй найруулан орсон юм. Энэ жилийн 2 сарын 15-нд би шин барга зүүн хошуу нутагтай айдуу зохоогч мандах тогтох наснаас гарын 13 дууг асуусан 92 настай буурал настан маань сайхан холоогоор тус дуугийн 3 батгыг дуулж өгснээн муунч зурх бичлэг хийж үлдэн авчээ. 2019 оны 3 сарын 26-ны өдөр гаа шарху тэмдэглэв.

За ингээд дуугаар мөнгөрсөн домгийн учир хэмэж гарын 13 хэмэх дуугийн домгийг бид бүгдөө хүлэн авч сонслоо. За энэ домгийг гааш арах угаагийн тэмдэглэлээс олж ингээд уншиж та бүхэндээ дуулглаа. Ер нь мэдээж ардын дуу бүхэн өөрийнхөө ончлох, өөрийнхөө тухайн цаг үеийн үлгэр домох тэр яран домд нь ингээд үргэлжлэхийн дагуу нь дуу нь бас хувилбартай болж хоёр дахь цаг ирнэ дагаж за жарам хэсэг өгнүүд нь хасагдах юм уу тийм бай. Эсвэл айлхан бараг айлхан хэрнэ одоо бадгууд нь хасагдах юм уу эсвэл бас нэг нэмэгдэх юм уу тэгээд ч газар газрын одоо дуулалтын жахан арга майх хэлгүүд нь бас ондоо байдгаа. За яг сайгийн хэлсэн шигээр сайгийн сонсгосон энэ дуулсан болохоро яг л одоо тийм бэ уламжлалт зэт ирсэн тэр айн бол бараг хувираагүй гэж хэлж болон тухайн цаг үеийнхээ өндөр амтыг харуулсан. За одоогийн одоо залгаа та бүхэндээ хүрэх гэж байгаа энэ их хэв маяг нь болохоро шинчилтэд орсон байгаа. За дамд насны өгүүлэлт энтертэй тийм бэ бас шин цаг ирнэ өнгийг харуулсан ингээд хостуулсан одоо болгоо хадуулсан байгаа юм байна. За энэ дуух та бүхэндээ бас хүргье. Харьцуул болгож чихний сасгад болгож сасаарай.

За энэ нь болохоор шинчилт хувилар гарсан дуун байгаа тийм бэ. За жишээлбэл одоо гарын 13 гэдэг дууны үгийн та бүхэн ч гэсэн бас сайн мэдгаалах. Гарын 13 нь гажин хаагүйл эртхэндээ гэж манай одоо хөлөн барь нутгаар дуулдаг юм бол шилийн гол тишэ нэ. Гарын 13 нь гажаачгүй шулуухан гэж дуулдаг юм байна. Ингээд гартаа хийсэн бөгж нь гарцаагүй алттаа. За гартаан хийсэн бөгж нь холицгүй шижирдээ гэх мэтлэн үгийн ялгаанууд байдгаас сэвтэлүү уулах цаанах учир домог нь бол адилхан харуулдах. За тэгвэл энэ задлалтад бол бас маш гой санагцсан энэ хэсэг нь дууны үгийн хин задлалт байсан. За юу юм бэ гэхлээр гарын 13 дууд гарын 13 нь гажин хаагүй эртхэндээ шулуухандээ гартаа хийсэн бүгж нь гарцаагүй алттаа гэдэг дүрм мөрт бүсгүй хүний өдөсгүлэн гоо бэ төрхийг хуруу нас нь олж харах юм байна. Холчгүй шижир алтан бүгжнээс нь амьдралынх нь баян ч нээлгийх мэдэж болох юм байна. Дараах бадг нь болохоор ингэж нь харл өнгийн торгоор хамцыгаа юунд чимэвдэ харийн хошууны чамда хайраа юунд өглөөд

гэдэг энэ хэсэг нь болохоор ингэж задлсан. За энэ бүсгүй уран ойдлч хүн юм байна. Харийн хошууны залууд хайраа өгсөн юм байна. Уулын оройгоор харахад унаартай манан татна. Учирсан ганцыгаа ботход уулцгийн аргагүй хололдоо гэдэг нь болохоор хар холын хошууны хар холын хүнд залууд бол одоо хайраа өгсөн дурлсан юм байна гэж бол задлалт хийсэн нь надад бол маш таалагцаа. За гарын 10 хуруу химэх дууны тайлмжийг мунч дуугийг энд хүртэл сонсгоё. Дараагийн дуун болохоро мунч та бүхний сонсож байна доо. Баян баргийн мана. За энэ дууны үлгэрийг түүхийг одоо өвчтөр уншиж суухдаа би бол энэ дуу уулна ийм болон гарчхтай нутга нутгаар бас ингэж хилэгдгийм байна гэсэн түүхийг мэдлээ. Ингээд бас хамтдаа хуалцъя. Баргийн мана дуугийн домог гэра. Тус дуух бас хүүхэн хутгтын дуу гэдэг бөгөөд бас түүхэн хүний тухай түүхэн газар нутагт дуулагдах нэлээд эртний баатарлах туулын шинжтэй болохоор туулис дууч гэдгээ. Одоо болтлоо олдоод байгаа нь далгарай бадаг байдаг гинэ. Монгол нутгийн олон газар төгөөн дэлгэрсэн болохоор хотхуудын дуу, хотхуудын мана, бурядууд 15-ны мана, баргууд баян баргийн мана, дөрвд уран хай жанчтын дум, бүжир бүжир гүйдэлтэй бөмбөн чохор мор гэдэг нэртэй байжээ. Хүүхэн худагт нь түүхэн хүн байсан бөгөөд бас базар сандын хуйлгаан гэж үздэг болохоор базар сандын хуйлгаан гэсэн нэртэй байдаг. Монголцууд манжин жуургаанд байх үед шилийн сайн эрийн нэрээр мөнхөрч ядуужууд хүмсэд адуу мал төгөөж өгдгөрөө алдаршижээ. Дээр үед барга нутагт сайн хүү гэдэг олон адуутай баян хүн байжээ. Нэг удаа сайн хүү баян хүн дээр өвдөж их эрдэм чадалтай гэж богдын хүрээнээс хүүхэн хутгтыг залж үзүүлжээ. Хүүхэн хутгт таны адуунд 33 шарга байдаг юм байна. Тэр нь гай зовлон дуудаад байна. Тэгэхээр энэ 33 шарга адууга сүргөөс нь зайлуулбал амнас чинь аврагдана гэжээ. Тэгэхэд сайн хүү баян амнаснасаа илүү морьта хайрлаад хүүхэн хутгтын үгийг тоосонгүй. Хүүхэн хутгт баяны амнасыг аврахын тулд 2 сүн гэтэж байгаад 33 шаргын хулгайлан хөөж 7 нуур орчим аваачаад худалд ичгэжээ. Өвчин нь сайн болсон сайн хүү баян адууг минь хулгайлав гэж ар богдод жаалджээ. Тэгт нь богд хүүхэн хутгтыг дуудж сайн хүүгийн өмнө ташуурдан шийтгэд хүүхэн хутгт газар хилэгдэн хөвтэд энэ хүний амийг аврахын тулд адууг нь хөөсөн минь өвнээ гэд өвчр явдлаа нэгд нэгээр тооч нь дуулжээ. Дуулж дуусаад өндөгт нь хүүхэн хутгтын элгэн доороос нь нэг бор булжмөр нисэн одож гинэ. Үүний харсан шархуу баян тун ихээр сүзэглэн биширч жарга бучаасан гэдэг гисэн хэдий ч хүүхэн хутгт төр байсан чахт хулгай бий, жим байсан чахт чон бий гэдэг шилийн сайн эр болж баян хүний адууг хөөн ядуу жүдүү хүнд тархан өгдөх болсон гинэ. Бор борын бялж ухай босон суун жирэгнэ. Болжшгүй жаахан хүүхэн хутгт баруун хошоо зориод гарлаа гэж дуулдаг юм та.

0: За сайхан бид олны сонсон дуу болохоор баян баргийн манаа химэх дуу байна. Мэдээж энэ төр бол тэмдэглэсэн. За энэ дуу нь одоохондоо бол олдоод байгаа нь 70 гарай бадгаа. Мэдээж миний нэвтрүүлгээр энэ цагийн нэвтрүүлгээр хөргсөн бол хоёрхан бадг нь харагдж байгаа тийм ээ. 70 гарай бадг гэдэг чинь бас 70-ын одоо бүгдийн дуулаас суух юм болс хэр урт цаг хугацаа ямар шухан үг өглөрүүд гардах бол тийм ээ. Энэ цагаараа бол олдсон энэ хоёр бадгаа энэ өглөртэй нь үлгэртэй нь бол та бүхэндээ хөргсөн. За сайн хэлсэн энэ дуу болохоор олон газар бол олон гарч хуттай гэж тийм бай. За Бурятад бол 15-ны манаа гэж хэлдэг юм байна. Даргууд бол мэдээж баян баргийн манаа. Дөрөвд Уранхай жанчдын дунд бол бүжир бүжирэг хүртэлтэй бөмбөн цахор морь гэдэг гарчхтай гарчхнууд нь хүртэл бас цаана ондоо байгаа тийм бай. За мэдээж газар газрын дуулалтын үгнүүд нь чсэн хэсэг бусах 1-2 үх бадгууд чсэн ондоо байдаг юм байна. За энэ болохоор хөөхөн ходохтын ингэж нэг мэрэг бууж баянд бол мэрэг буусныхаа дараа хархан бол өөрөө бас тийм бай. Төр байсан цагт бол хулгай байх ёстой, жим байсан цагт бол чон байх ёстой гэд баядуудын адууг бол одоо ингээд амьдрал хүчтэй ядуу цуттай өгдөг болсон бас ийм нэг боёнсог ажил гэж хэлж болно. Тэр үедээ бол за иймэрхүү байдлууд бол баатрууд бол олон байсан тухайн цагт энэхүү үлгэр домгыг үлгэрлэн хуучилж харуулж дуулсан утга бүхий ардын дуу байгаа юм байна. Баян баргийн манаа гэдэг дуу энэ төртөл дуулгая.
1: Хүм сонсогчдоо ардын дуугаар цэмгэлсэн хайларын дуу нэвтрүүлэх үргэлжилж байна. Одоо залгаад үлгэрт явдалтай ардын дуугийн дундах хоёр залуугийн хайраа илтгэсэн Данаа Бал гэдэг ардын дууны үйл явдлыг дэлгэн аяг хөгжмийнхин тухай дөнгөн тайлбарыг хүргье.

Улаанбаатар, Данаа Балбал, Бөөвангийн хошууны өндөр жалтын айлын хүн болно. Тэр хархан багасаа харвж намнахдоо мэрхэн мориндоо сайнаар хол ойртоо алдаршв. Данаа бол болон Жиншан хоёул багасаа хамт адуумал хариулж өдрийн удаанд ижилшин бас эцэж янах хайртай болжээ. Яг энэ үед Данаа бол цэргийн албан тулгарч аргагүй амар хонгор Жиншанаа хайж албан цэрэгт морд

Данаа бол цэрэгт очоод хідэн удаа гэртэй харих гэсэн болгоч ер нь чөлөө олсонгүй. Тэр нэг удаа сүмээр дутааж нутгатаа буцаж ирэхэд Жиншан нэгэнтэй хүнтэй ургалжсэн байжээ. Зовж гутарсан Данаа бол айлын хуримд очоод архиуж байхдаа нэхэмжлэхээр ирсэн албан цэрэгт буудагдан алгадав гинэ. Тус дуун хоёр залуугийн харилцан санам мөрөөдөж янах хайрандаа үнэж байгаа сэтгэлгийг илтгэсэн байна. Задор бов бовчин бов юрнгийн хослон өргөх тус дуугийг сонирхон аваарай.

Постогийн үгнэ дөрвөн мөрээр нэг бадаг болж толгой холбочийг ашиглажээ. Дуугийн айн үүлэх чанараар чанга байж шатлан явах болон үсрэлтийг зогсдоо уйлд болжээ. Дуугийн айн дөрвөн хөгжмийн үйлбэрээр бүрлдэж жи дуун хөгийн хөвд багтана. Нэгдүгээр хөгжмийн өгүүлбэр болон хоёрдугаар хөгжмийн өгүүлбэр нь бүр таван таслагаар бүрлдэж хостлын суурин дээрх эхлэлт залгуудын харьцаагаар бичигдэн тус бүр жи дуун болон шан дуун дээр үзээ. Төгсгөлийн хэсэг нь шан дуун, жи дуун, цэвэр дөрвчээр загвар болгосон урсгалт ай байж аялах үгээр бүрлдэжээ. Дээрх хөгжмийн өгүүлбэр болон доорх хөгжмийн өгүүлбэрийн төгсгөлийн дуун нь хоорондоо харьяа дуун хийгээд гол дууны үйлдэлийн

Салам сонсогчдоо, дээрхийн та бүхэндээ Дана Балхимх Ардын дуугийн үлгэр тайлмжийг хүргэлээ. Цаа сонсогчдоо, нэвтрүүлгийнхээ цагийн үлдэж байгаа хугацаанд та бүхэндээ Ардын дуу сонсгоё.

Дараачинд дуу аянг хамтлагын дуулах нэгэн артын дуугаас хүргэе.

Манай хорооны мэт ойрт Ягш хотын Жэншүү зээл гудамжийн Жэнган нийгэм тойрог тус хотын ажил олголтын үйлчилгээний төвтэй хамтран ирээдүйд ажил олгох шууд нэвтрүүлэхээр ажлын байр танилцуулах сүлжээн дээр ажилтан эсрэг ажиллагааг зохион байгуулан үрдүүлж ажлын байрын мэдээ занх болон ардад ашиг хүртэх ажил олголтын төрийн бодлогыг олон төвний дэргэд хүргэсэн байна. Тус удааны шууд нэвтрүүлэх нь гэрийн үүдэнд ажил олгох үйлчлэгээ хангахаар гол зорилт болгож нэвтрүүлэгч ажил олголтын танилцуулагчин хавар хараат ордныхон ажил алдагсад амьдлахаар ажил олгосод ихтэй сургууль төгссөн сурагч зэрэг голдохтой ажил эрх хүмүүстэд анхаарлаа төвлөрүүлэн ажлын байрын танилцуулга төрийн бодлогын тайлбарч сүлжээн дээр мадагтай асуудлыг хариулах зэрэг ардад дүгэн үзүүлэх үйлчлэгийг нэгэд өртөөний маягаар хангасан байна. Бүх талбайн шууд нэвтрүүлэх нь бутыг эрхэмлэж нэвтрүүлэгчээс 21 шилдэг аж ахуйлын ажилтан нисэх ажлын байр цалин хөлс тушаал үүргэлэх нөхцөл жич ажлын орчин тойрон зэрэг мэдээ занхыг нарийн тайлбарлахын хамт үзэгчдийн дурдсан ажлын байрын лавлаг ажилд орох явц эрх ашигын баталгаа зэрэг ил төрлийн ажил эрх асуудалд цаг тухайдан хариулт өгчээ. Жэншүү зээл гудамжийн Жэнган нийгэм тойрогын ажилтан Мэйхан хэлэхдээ тус удааны шууд нэвтрүүлэхээр тус газрын их хэмжээний шилдэг ажлын байрыг хинэн сонгож ажлын байрын төрөл хэлбэр нь илүү баялаг олон янзын байж бие бүхий ажлын байрын мэдээ занх үнэн бутай бөгөөд цалин хөлс олгомж нь ил тод байна. Ажилтан

Сүлжээн дээрх шууд нэвтрүүлгийг уялдуулсан чоошин үйлчлэхний завгар нь одон нийтийн ажил олголтын үйлчлэхний арга замыг уламдаг алхам өргөтгөж, аж ахуйлын ажилчин хэрэглэх ба олон төвтний ажил эрх хангалах хэрэгжийн хоёр талыг нарийн онцтойгоор золгуулж, олон төвтний ажил эрхэд хүчиртэй, аж ахуйлын ажилчин эсэхэд хүчиртэй байх ардын амьдралын асуудлыг үнэнхүү шийдвэрлсэн байна. Эвэн хүндэсний ортон засах хошууны хам зууцлуурын төвийн сурвалжлагч Говьючэн сүх шичгийн мэдээснээр ойрын жилээс эвэн хүндэсний ортон засах хошууны ихэн бодзин бос соёлын өвийг хамгаалах ба амьдлагаар уламжлан залгамжлахыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, нэг талаар үндсэн шатанд уудлахыг атгаж, нөгөө талаар онин дээрэн байжуулахыг атгаснаар бодзин бос соёлын өвийн чадвартны эхнэн байгуулалт илэд үр бүтэмж олж, Төрөхөн 7 дугаар бүлгийн Хүлэмөр хотын дисийн бодсын бас соёлын өвийн төлөөлөх чанартай уламжлан залгамжилцсан нэрсийг нийтэлж, бүх хошууны 17 хошууны дисийн уламжлан залгамжлагч амжилттайгаар сонгогдож, бүх хотод сонгогдсон хүний тоогоор хамгийн олон хошуу шан болсон байна. Тус удаа сонгогдсон 17 уламжлагч нь уламжлалт эм эмнэлэг, уламжлалт урам мэрэгчл, уламжлалт бүжиг, ардын зам үйл зэрэг олон төрлийг хамарч бий. Гүнд үндэсний уламжлалт уран мэрэгчлийг хөдөн 10 жил гүнзгий судалсан Ахмад нэг үеийн дарахад байх бөгөөд зоригтойгоор шинэ үүдсэн залуу шинэ хүчинч бий. Баяндхой болгосны замба дөгм хоол, бурад бүүс хийх хотын дэсийн бодсын бос соёлын өвийн залгамжлагч Дашинима 1996 оноос эхлэн эдэн умдааны ажил хийж, бурад бүүс хийгээд нэгэнтэ 30 жил чахан болсон байна. Бодсын бос соёлын өвийн залгамжлагч болсны хувьд тэр өөрийн мөрөн дээрх харуулцлагаан гүн ойлгож, хуучин уран мэрэгчлэн уламжлахаар баггүй, нэмч бораад бүүзийг нэн олон хүнд ойлгуулахаар чармайж явна. Эдгээр жилүүдэд эвэн хүндэсний ууртан засах хошууны эрхэлсэн эдэш зэрэг ил төрлийн соёл жуулчлалын ажиллахад тэр цөм эдэхтэй оролцож, адва тохиолыг атхан нутгийнхан онцлогтой амтад идэнийг ухаагуулж байв. Тэр дуршлиг татсан шинэхэн гол бурад бүүс хийх уран мэрэгжлийн уралдааны шалгуурлах комиссийн гишүүний тушаалыг залгаахаар 3 хугацаа үргэлжсэн байна. Бүх хошууны бодсон бос соёлын өвийн чадвартны өнгөнийн бүтэж тасралтгүй шилдэгчиж, уламжлан залгамжлах систем өдөр ирэх үе төгөлдөржсэн байна. Эвэн хүндэсний ууртан засах хошуу бодсон бос соёлын өвийн залгамжлагчийг хүмүүжүүлэх хамааралтыг үргэлжлэн чангатгаж, нэн олон дэлгэн үзүүлж солилцох давцангыг байгуулж, тал нутгийн шилдэг уламжлалт соёлыг тасралтгүй уламжилж байна. Шинварх баруун хөшүүний хам зууцлуурын төвийн сурвалжлагч Солонго Жори Фам Тэн хоолны мэдээснээр 2025 онд Шинварх баруун хөшүү хуульчлалын чинхэн хүрээлэнгийг байгуулж, хуульчлалын сургал хүмүүжил, айм ахын хамгаалалт, үнэнч итгэмжийн хүмүүжлийг нэг цогцжуулах хэлбэрээр дамжуулан залуучууд багцуудад хууль цаашин мэдлэгийг суралцуулж, хуульчлалын тухай ойлголт танилтыг нь дэмжлүүлж, ойрын өдөр Садам Учрэ хамтран хүрээлэн төрхийн орчин тойрны ариун цэврийг цэгтлэн засах ажиллагаа өргнүүлж, олон төвний олон нийтийн талбарыг хамтар хамгаалахыг хөтлөн жододож, насанд өл хүрэгсдийн наадан тоглох дундан хуулийг хүндэтгэх, хуулийг сурах, хуулийг сахих, хуулийг хэрэглэх шилдэг сан дадгалтай болж, эрүүл чирэг баяр хүртээ өссөн байхад ашигтай нөхцөл хангаж, ажилгаанд Садам Учрэ ажлын хуваарлан нэгт хамтэлцэж, олноор нэг талаар орчин тойрныг цэвэрлэж, нөгөө талаар суугаад ард болон залуучууд багцуудад орчин тойрны хамгаалалтын тухай хууль цааз хууль тогтоолыг ухаахуулж, олон нийтийн орчин тойрныг хайрлан хамгаалахын чухал ач холбогдлыг тайлбарлан, олон төвний хуульчлалын жинхэнэ хүрээлэнгийн орчин тойрны хамааралд хамгаалалтад идэвхтэй оролцохыг санаачилж, бүх ардаран оролцох хамтар засаж хамтар эдлэх шилдэг сан үр амьсгалыг үүтжээ. Сурагч Янхонан хэлснээр хуульчлалын чинхэнэ хүрээлэнг бол манусын сургууль тарсны дараа

хадан тоглох газар болохоор барахгүй. Хуул цаазын мэдлэгийн хүрээлэн болж байна. Бид орчин тойрлын хамгаалч хог навшиг дураар хаяхгүй шин цаг үеийн сайн багцуд болохоор чармайна гэж. Ойлгосноор хуульчлан чинхэн хүрээлэнхэн талв 2344 дүрлжин метр байж. Залуучууд багцуудад хууль цаазын мэдлэгийг уламжлах, хуулаар засах ухамсар ба хууль цаазын хэв боловсролыг дээшлүүлэх чухал суурин газар болно. Хүний урсгалын нэмэгдлийг дагалдан Курелин төрхөн орчин тойрны ариун цэврийн дараас аажмаар хүндэрч байгаа хамаа бүхий байдалд чиглүүлэн Эл Садам үчир нэгдэлтэй төлөвлөн хамжилцаж олон төвний орчин тойрны хамгаалалтад идэвхтэй оролцохыг хөтлөж бодож бодот ажиллагааран орчин тойрныг хайрлан хамгаалахад хүн бүхэн харуцдахтай гэх идэвхтэй хүчнийг уламжилж ойр хавийн худалдаачин өрх жич суугаалардын хуудаар засах үйлдэлт болон Орчин тойрны хамгаалалт хумсар их нь үнэн хүү дээшлүүлж байна. Эрдэн уул нийгэм төрхөн намын хорооны шүүжи, суугаад ардын зөвлөлийн эрхлэгч Жаажингийн хэлэхдээ. Хуульчлан чинхэн хүрээлэн бол манай харандах суугаад ардын сэлүүцлийн олон нийтийн талбар болно. Бид ухаагуулхан суурин газрыг энд байрлуулсан нь олон төмөнд орчин тойрны ариун цэврийн тухай мэдээлхийг төгөөмөлжүүлж, нэгч суугаад ардыг дайчлан Олон нийтийн орчин тойрныг хамтар хамгаалахын төлөө юм гэж. Дараа алхамд шинэ барга баруун хошуу цэглэн зассан үр бүтээлэн үргэлжлэн бэхжүүлж, залуучууд багцуудын хуульчдын ухаалаг хүмүүжийн ажиллахыг банкын чанартай өргнүүлж, бүх хошууны насанд өл хөргөстийн эрүүл чирэг баяр хүртээ өрсөн байхыг бүх хүчнээр хамгаалах болно. Сонимд 10 минут нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэлт нь давлгаан.

0: жижигхэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Алтын буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Танай зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.

Сайн байцгаана уу өрхөм сонсогчдоо. Хөлөн барьхтын хам зуучлаурын төвийн Монгол хэлтэй ерөнхийлсэн радиогийн нутгийн нутгийн зог нөтрүүлэг зорчилёсоор сонсогч та бүхнийх Америкалтхан цолгож байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаана. Тэгвэл энэлжийн нөтрүүлгээр олон төмөнд танигдсан 7 номерт гутал химэх шингээлтэд сурвалжлахын доод бүлгөөс сонсгор бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлээн авчи сонсноо.

0: залгаад бид сургууль жилгийн нарийн агуулгад анхаарлаа хандуулъя.
1: Манай нэг сайн орлон борлуулж шиж байсан. Манай нэг ах манаас одоо манай гутлын итгэж авах худалдаж одоо 100 сүмчний нэг дэлгүүр хамгийн түрүү нэгээд дараа нь одоо манай хоёр өөр шин бараг 100 шун дээр дэлгүүр нэгээд одоо тэр дэлгүүрөө дүүдэ өгсөн байна. Одоо тэрний дараа нь одоо манай 100 сүмдэд дэлгүүртэй болж одоо 3 дэлгүүр маш сайн хөгжөөд эхлэхтэй зэрэг газар болгоны дэлгүүрүүд бас манай хоёртой харилцаж эхэлж дэлгүүртэй болсон байна. Одоо тэр бол манай хоёр бол хүлэн байрын шин бараг 100 шүү хүлэн шин бараг баруун хөшөөнд дэлгүүртэй. Эргээд шилэн голдоос ариун 100 сүмчин 100 баруун сүмчин 100 сүмд баруун сүмд эргээд авагд дэлгүүртэй. Эргээд бол Шанган аймгийн Улаан модод дэлгүүртэй. Эргээд ахан дөрөвдөд бас дэлгүүртэй болоод ажина. Одоо манай хоёр голдуу одоос нэг Шилоттер дэлгүүртэй болё гэдээ бас чармайж байгаамаа. Тэгээд одоо манай хоёрын гутлын аваач зарсан голдууд бол одоо маш үр өвтөмцтэй. Орлого нас их сайн. Эргээд манай хоёрын гутлын худалдахад бол маш ихтэй чиг ус татгүй. Чанар сансанаас сайн болохоор манай гутлын худалдаж байгаа хүмүүсд бол маш ихтэй зардаг. Тэгээд жилийн орлого нас их зүгээр. Сартаа сайхан манаас хөдөлгөөн хийж өгдөг. Орлого нь их зүгээр болохоор хүмүүс бүр маш дуртай. Манай хоёрын гутлыг зардаг юм аа. Хоёр анхан гутлаа яаж хөгжүүлсэн бэ гэвэл одоо хоёулаа эхлээд бол одоо бүх малчин төмөндөө бүгдэнд нь одоо хоёулаа гутлаа таньсуулсан шүү дээ. Тэгээ манай хоёрын гутлыг зарж эхэлсэн орлон борлогчдод даа хамгийн анхны эзэнт бол анх 10 авсаар нэг бэлгэлдэх хөдөлгөөн хийгээд дараачаар нь бол 5 авсаар нэг бэлгэлдэх хөдөлгөөн хийжээ. Тэгээ одоо энэ голдуу бүтээр одоо энэ 19 оноос 20 оноос одоо алтлал одоо энэ хөдөлгөөний эдэмхэр гэж хэлж байна. Манай хоёр тэгээд одоо тэр бол 150 жараад одоо орлон борлуулгачтай. Одоо манай орлон борлуулгачтай манаас орлого нь бас их зүгээр сардаас төмөнд хүр гарсан орлон борлуулгач байна. Зарим нь бол 7,000-аас 8,000-ын орлон борлуулгач байна. Одоо хамгийн багцсан өөрийн өсөмс өтгтэй бас орлон борлуулгачаас олон гарсан. Сайн хийвэл бараг 3,000-аас дээш орлон борлуулгач бол нэлээд байгаа маа. Та хоёр одоо бол одоо голдуу имэрхүү аргаар гутлаа хөгжүүлж байгаа маа. Тэгээ хамгийн гол бол одоо манай хоёр бол малчин төмөндөө бол чиг ус татгүй өмөртөө чанартай, чанарлаг, хүмүүн зөөлөн гутлаа хийж өгч байна. Тэгээд бол асуудал гарвал битэр бүр цаг тухайд нь шийдвэрлэж өгдөг. Имэрхүү одоо онцлогоор малчин төмөндөө үл хэлж байгаа маа. Тэгэхээр манай малчид бас манай хоёрын үл маш ихтгэлтэйгээр манай хоёрын гутлын авдаг. Тэгээд манай хоёрд бас ихтгэлийн өгдөг бүх малчин төмөдтэй байгаадаас маш их баярлж байгаамаа. Тэгээд одоо манай хоёрч нь би бол өөрөө малчин айлын хүүхэд учраас малчдгаас ихтгэлийн ойлгоно. Одоо жилээс жил малчдын малын үн ханш буурж байна. Эргээд бордооны үн ханш нэмэгдэн орлого зарлах нь одоо жоохон төнцөргүй болсон цаг үед бол манай хоёр бол ерөөс гутлын ка үн ханшийн өр ховруулж өгөөгүй. Бүр л одоо ихсэн цагаас одоо болтол өндөр төрөйтэй 308 томдын төрөйтэй 350-аад ажлын хуушин загварын гутлаа яг үн ханшаараа зараад одоо бүр тохиромжтой болсон учраас бол яг үн ханшаараа хатгуулж үнийн нь ерөөс нэмж үзөөгүй. Манай хоёрын үл гөхтөө үнэлтэлд бол арсчиж үнэн нэмэгдэж байна. Адилчны маань ч үнэн нэмэгдэж байна. Манай хоёрын орлого нь багасж байгаа боловч манай хоёр бол малчтай бол яг иймэрхүү чин үнэн сэтгэлээрээ үйлчлээд иж байгаамаа. Тэр нас нэгэн жилээс эхлээд бол манай хоёрын өөрийн үйлдвэрийнхээ аймснаас бэлгэлж манай хоёрын аймс өсөр бол голдуу одоо шиврийн үнрийн дарах үедэлтэй хүлэн найтан шиглэв байгаа гэдэг хүмүүсийн хүлийг хуурай болгох юм үедэлтэй эргээ дахин багцарын сэргийлэх үедэлтэй ийм сайхан жинхэнэ цул Синжангийн хүмүүсийн аймс бэлгэлж байгаамаа. Манай хоёрын аймсыг одоо манай малчид маань гутлаа авахтай зэрэг аймсаа өмсөд бол ёстой сайн байна. Манай улсын гутлын одоо өмсөд бол өөр газраас гутлаа авахуд бол одоо өдрө өдр хөлөө угаадаг юм аа. Манай утлын өмсөд бол одоо танаа 7 номертын гутлын өмсөд бол би бол 3-аас 4 өдөр одоо амар шивэртэй хүнстэй 3-аас 4 өдөр хөлөө угаахгүй гэдэг явахуд бол хөлөөр ерөөс хамаагүй байна. Яхин чинь зарим нь бол одоо нэг том хүлээн авахгүй явах гэдэг миний хүлээвэр маань их тас сайхан байна. Гэн танаа шивэрэн амьсан өмссөн бол бүр гоё байна гэд. Бидний бүр юм сайхан сэтгэлээ итгэж явуулдаг юм аа. Манай малчит маань бол тэгэд манай хоёр өдөр малчтын ка одоо юм сайхан манай хоёрын гутлын үнэн дүнжээр манай хоёр өдөр өдөр гутлын ка чанар сан сагыг батлаад өөрийн ка ажилвисээ бол одоо ингэж бий болгож явж байгаа юм аа. Харатан 7 жилийн туршид бол одоо малчин томдоо бол чин үнэн сэтгэлээрээ үйлчин сэрж тийм хутлах хурган юм хийхгүй. Өргөө малчтын каос аль нэг талд нь асуудал гарч байгаа бол бас манай хоёр өөрийн ка зохих хэмжээгээр бас харгалзал үзүүлдэг. Өөрийн каос одоо гутлын каос үр бүтэмжийн бас багц гсэн хувийн бас жил болгон малчтын ка мөс эсвэл одоо нэг

зовоо судвартай газар цэвэл хойлоо одоо харгалзал үзүүлдэг ч гэсэн онод одоо яга ингэ үзүүлж байгааг бол эдгээр хүмүүс малчит маань манай хоёроос гутлаа авсаас болж манай хоёрын орлого нэмэгдсэн. Тэдгээр хүмүүсийн сэтгэлийг бас бидний хөсөлтөлхөний төлөөс манай хоёр банк одоо сайн үйлсийн аян хийж явдаг юм аа. Онод одоо манай хоёрын 7 жилийн туршидаас бас баримтлаад ирсэн нэгэн зүйл байна. Тэгэхээр 7 жил дотор манай хоёрын хамгийн одоо зүр сэтгэлдээ одоо шивээс болгож тавьсан учир бол одоо малчин түмэнд худлах хурамг юм хийхгүй чин үнэн сэтгэлээр үйлчлэнэ гэсэн нь бол одоо зүр сэтгэлдээ бол шивч тавьж тэгээд бол манай хоёр үлжийн бүх хүмүүс бүр жинкнэр хийдэг гадна арсны хамраасны эхлээд төрөдө тутлал бүгдийн жинкхэн юмэр хийдэг доторхон эсвэл бүр жинкхэн юмэр хийдэг учраас малчид бол одоо яг итгэлийг олж чаджээ. Имаас бол одоо манай хоёр үнэн үрд хойлоос одоо гутлаа хийж л байгаа цагт бол хойлоо өөрөөр бүр жинкхэн юм хийна гэдгээ бол энд бол одоо баталж байгаамаа. Тэгээд малчиддаас баярлалаа. Манай малчин томон маань байжл манай хоёрын амьдрал одоо өнөөдрийн өн хэмжээд хүрсэн гэдэг бол одоо манай хоёр үргэлжлүүлгүй хийж байгаамаа. Тэгээд бүх малчин томон маань 20 маань бод 26 ондоо малчин томон маань өрөөлөн ажиглаад дөрөв инээд хөрөөр дүүрэн байхыг юрэж байна. Тэгээд бүх малчин томондоо бүгдэнд нь баярлалаа. За манай хоёроосоор голдуу гутлаа бол одоо удаа болгон загварга гаргах үстэй бол угын хуучин загварын гутал дээр гарч ирсэн асуудлыг одоо шинэ загвар дээр автахгүй төлөө бүр шинэ загвараар хийх үстэй угын хуучин загварын гутлын ка асуудлын бүр шийдвэрлээд одоо шинэ загвар гаргаж хийдэг юм аа. Тэгээд бол одоо төр шинэ загварууд нь цэсмэр маш сайн зарагддаг. Одоо нэгжилс одоо нэгэн үнэжлийг хийж байгаа нь 77 болоод 12 гутлууд одоо маш цаан гутлууд өн гутхийн ундаар бол одоо уулах газар, хацлуутай газар, тал газар өмсөхөд бол ямар ч асуудал байхгүй. Тэгээд морь унахд өмсөхд болно. Мотор барих, машин төрөв бараад явахд өмсөхд бол ямар ч зовх учир байхгүй. Иймэрхүү гутлууд хийж байгаамаа. Манай хоёрын хамгийн анхны одоо хийж байсан та хуучин загварын ажлын гутлаас уул жоох нэмгэн байсан. Тэгээд бол та хоёлаа 2000 бөгөөд 24 оноос эхлээд бол тэр хуучин загварын гутлын улаа бол бүр зузааруулж хийсэн. Улаа зузааруулж хийсэнс болж одоо манай хоёрын тэр гутлын уул бол одоо цоорох, тасрах, салах асуудал бол баг байхгүй болсон байна. Одоо гутлын хийгээд хамгийн одоо том одоо асуудал гарчсан учир бол одоо тэр хамгийн анхны гутлын улаа бол одоо жоохон нэмгэн шиг хийсэн. Одоо 20 оноо болоод 20 оноос 22 оноо болтол бол гутлын бол жоохон нэмгэн байсаа. Тэрний үйс төр манай хоёр одоос малчтинка одоо ямар шиг газар өмсөх юм утгүй учраас хойлоо гутлын улаа бол хөнгөний сонгохыг бодоод бол одоо нэмгэн шиг үлдэхтэй хийсэн. Гэхдээ одоо 22 оноос эхлээд малчт маань манай хоёр хэлснээс болоод манай хоёр бол одоо гутлын улаа бол маш сайн өөрчлөлт хийсэн. Өөрчлөлт хийснээс болоод бол одоо 22 оноос голдуу 23 оноос одоо хойшоо бол манай хоёрын гутлын уул бол одоо эдгээр асуудлууд бүр шийдвэрлэжээ. Тэгээд бол манай хоёрын гутлын дээр одоо өмнөдлийн хатуулга, хартлын хатуулга бол бүр хамгийн сайн хатуулгаар хийсэн учраас бол үсгийн суух хамар дарагдах асуудлаас бүр байхгүй болсон байна. Утлын хийгээ гаргахад бол хамгийн гол нь бол одоо гадна материалаа зөв сонгох хэрэгтэй. Дотор талын материалаас нь зөв сонгох хэрэгтэй. Уул сайн уул хийн. Дотоод талын уул энэ бүр сайн уул хийгээд дээр нь бүр сайн жинхэнэ сул үхрийн ширээ тавиад тэрний дээр нь бол одоо яг жинхэнэ сул үхрийн арсаа тавьж дотор талд нь хөргөлдөг одоо тэр зуныхаа самбуу дотор жинхэнэ самбуу бүр жинхэнэ дотор олж хийж сай өнгөн одоо зуны өрөм сая хутур гутал нь одоо дотгошаа халахгүй зуны өрөм сая хутур одоо дотгошаа одоо өөлөхгүй ийм асуудлууд яг бүр шийдвэрлэнэ. Эдгээр асуудлыг шийдвэрлэхгүй одоо худлах уран бахарын материал оруулсаар эдгээр асуудлыг одоо бүр одоо гарч ирэн штэ. Одоо бол одоо зах төлгөөр одоо манай хоёр интервьюсд хийх үсэд бол 20 ба 20 он хийх үсэд бол өвөр Монголд Монгол хүн гутал хийдэг айл ёстой цөөхөн байсан бараг нэг хоёр байсан юм уу байгаагүй юм уу да. Манай хоёр шин одоо анхан гутал хийгээд одоо гутал сайн гарч болохоор одоо хоёулаа одоо маш их хөөрж мөрж одоо гутал сайн гарч байна гэсэн бичлэг сайн авснаас болж манай хоёрын гутлыг

0: одоо маш арын хүн дүүрээс хийсэн штэ. Одоо энэ зах дэлгүүр дээр яан сүрийн үн ханштай гутлууд гарч л байна. Гэхдээ манай харин гутлаас одоо малчдынхаа ихтгэл олсон болохоор бас манай харин гутлаа бол жил жил одоо гутал гарахт нормал жилээс жил их болж байна. Тэгээд буугаагүй одоо хэдийгээр одоо зах дэлгүүр дээр хямд хялбар гутал гарч байгаа боловч манай харин гутлын үн ханш ховроогүй дээрээ бас яг худалдаа гарч л байна. Энэ яга ингэж гарч байгаа юм бол манай харин гутлын чанар сансагын малчд ойлгож байгаа учраас манай хоёр гутлыг авж байна гэдэгт манай хоёр итгэж байгаа. Тэгээ манай хоёр бол одоо малчин томондоо бол яасан ч гутлын хийхгүй гэсэн бол итгэж одоо энэ дөрөв баснуудаа хэлж байгаа маа. Тэгээд бол одоо манай хоёр одоо цаашдаа бол хоёлоо одоо хамгийн гол нь одоо өнөөс нь одоо зах зэлгүүр дөрөв одоо янз бүрийн хямд хялбар үнэтэй гутлууд гарч ин штэ. Өгтөө манай хоёр бол төдгөр өмсөдтэй одоо өрсөлдөхгүй. Тэгэхээр хүмүүсээс бүр хямдхан худалдана гэж тэгж үрсэлдэггүй. Харин гутлынка чанарыг батлаад явж галзахад манай хоёрын гутал нэн ариун хүмүүсд худалдаж гарч нэн ариун одоо малчин томон өргөн олон монголчууд маань дэлхийн эрт газарт байгаа бүх монгол хүмүүс маань манай хоёрын гутлыг авна гэдэгт итгэж байна. Манай хоёрын гутлыг чсэн одоо Японд явсан монголчууд, Америкт байгаа монголчууд бас манай хоёрын гутлыг авдаг. Тэгээд бол одоо юу бүтээр баярлагдаж шүү дээ. Манай хоёрын гутлаас 408 завсууд бас тархаад явж байгаа дээ. Одоо үнэхээр их хоёлаа баярлж багтаж явдаг юм аа. Тэгээд одоо манай хоёроо өрхөлчлөн хоёлаа чармааж одоо өнөө бол одоо WeChat дээр гутлаа сайн зарж байна. Хажуугаар нь одоо хоёлаас TikTok-аас ашиглая гэж чармааж байгаа маа. TikTok дээр бол одоо хоёлаа гутлаа худалдаж байна. TikTok дээр чсэн манай хоёрын жилийн борлуулга бас их зүгээр. Одоо хайлаа TikTok дээр одоо 7-8 гутлын үйлдвэрийг бичгтэй зэрэг чи хашвэ чамны бичгтэй зэрэг манай хоёрын гутлаар гараад ирчихнэ. Тэгээд одоо WeChat дээр авч байгаа хүмүүс арын байна. TikTok дээрээс авч байгаа хүмүүс арын гацаа уулзраас хоёлаа өөр хоёр сүлжээгээ хоёлаа улам илүү өргөтгөж улам илүү хөгжүүлээ гэж чармааж байгаамаа. Тэгээд өнөөх дотор одоо хоёлаа хамгийн гол дарамтлал чармааж байгаа нэг зүйл бол жинхэнэ нэтрэлэр хийсэн цинхэн цул үхрийн арсан гутал мөртөө гар үйлдвэрийн гутлаа хийнэ гэдэгт бол одоо хоёлаа баталж байгаа маа. Тэгээд үрхэлжлэн малчин төмөндөө чанараа баталсан чанарлах чансаатай малчин төмнийгөө итгэрээ олсон гутал хийнэ. 7-8 гутлын үйлдвэр та нарын хамгийн итгэлтэй гутал бол чадна гэдэгт бидээр итгэж байгаа маа. Ягаад тэр 7-8 төсөн нэр өгсөн юм байг бол эн тасныуд дараа сайхан тайлбархийг өгье. 7-8 төсөн утгаасаар бол одоо манай хоёр Монгол тахад бол одоо хүмүүс гаргийн зургааны хагсаан гэдэг гаргийн өдрийг бол бүтэнсэн гэдэг. Тэгээд одоо бүтэнсэн өдөр бол одоо бүх одоо адилчнууд бүгдрээ амраад үр хөвгддэг амар амгалан сайхан тайван амгалан амьдрал хийдэг шүү дээ. Тэгээ манай хоёрчсан манай хоёрын гутлын өмсөн хүн болгоомжсон хүлэн амраас биеийн амраас гэсэн үгнээс хоёулаа одоо 7-8 төснөр үгжээ. Манай хоёрын гутлын өмсөн хүмүүс бол одоо уган бол чи ус татсан гутлын өмсөө зовж байсан бол манай хоёрын гутлын өмснөөс болж чи ус татахгүй чанартай гутлын өмснөөс болж хүлэн амарч хүлэн сайхан зөөлөн алхахад өвтэй сайхан гутал хийж байгаа учраас хойлоо 7-8 төснөр өгс юм аа. Одоо хойлоо 7-8 төсн үйлдвэрээ бол одоо улам илүү малчин томондоо таниулж мэдүүлж хөгжүүлж явъя гэж чармааж байна. 7-8-ийн үйл загварын гутал бол бүр чи ус татгүй өргөө зинхэнэ материалаараа хийсэн гар үйлдвэрийн гутлаа. Тэгээд манай гутлын авах санаатай хүмүүс байгуулаас миний асан шугамын нэмээ авсан ч болно. Эсвэл манай дэлгүүрдүүд очиад авч болно шүү. Хүлэн барин шин барга зүүн шүү. Шин барга баруун шүү. Аргад зүүн зүмчин, шинэ голын зүүн зүмчин, баруун зүмчин, зүүн сүнэд, баруун сүнэд аваад байна. Аргад Хянгай аймгийн Улаанбаатарт байна. Аргад дөрвөдөд байгаа шүү. Тэгээд бусад газраас дэлгүүр нар санаатай хүмүүс байгуул бас надтай ясан шумаар харилцаад манай гутлын дэлгүүрийн бонд хөдөлгөөнөөс ойлгож ярилцаж манай дэлгүүрийг бас худалдаж болноо. та нартай ихтэй та нарын орлогын өмдөлсөн сайн гутлын дэлгүүр байгаа шүү.
1: 7 номерт үйлдвэрийн домок шиг ярагдаг гутлыг тооч хийж дурдвал тодтогч сайхан ер бол ажилч Монгол залуу ар Монголд суралцаад агшаа нутагт үйлдвэрлэж арилжаа маймаанд гаргаад ар долонд таниулжээ. Арх ширэн бөхлөг айхтар 7 номертийн агсан нэрэн амжилт давтсан олон дөршилгийг дандаан хилдгэн учраа нутаг өхрийн арсыг нухалт идэлж боловсруулаад нэрлэг сайхан өчүүлж нэмбэ гоёоёд нийт түмэндөн мэдрэгжээ. Улантан эсхийтэй эсхийн дорон ширттэй ширнийхэн доор 7 номертийн ончлогт дусхи содолж үйлцсэн усны хамгаалттай болыг урамтайхан барьж өссөн ухаалаг монгол хүнээ урд чэдүүрийнхэн гайхамшиг. Аваад өмсүүл ганган хара айл дорвол гилтан хара нийтм өмсдөг танил хара нийгэм танихтсан бүхлэг хара найр дэчүүл сайхан хара намар өмсүүл дулаахан хара ус татдаггүй уутим хара уугаад гидтэрсэн жохсоо хара шивэр хангалхгүй шилдэг хара шир ардсан жужаан хара эрчүүл өмсүүл эрчлэг хара эдлээ сайттай эртэй хара бүсгүйчүүл өмсүүл гоёмсог хара бүр хөөрхөн бэгэн хара нарттайчүүл өмсүүл жүүлхэн хара нэрлэг хийжтэй хүнхэн хара аржгар хара гүлгэр хара адуучин хара ажлын хара аймаг оронд нэртэй хара олон нэмэгддэг итгэл тэмдэг ончлогт үйлдвэр 7 номерт улам бадрах вилсинкен дөрөөн дээр одоттой хиймэртэй гэлэлжж байна.
2: Эрхэм хүндэт сонсогч төв сая та бүхэндээ олон түмэндээ танигдсан 7 номерт гутал хэмээх шингэлт сурвалжлагын доод бүлгөөс сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогч төв энэ цагийн нөтрүүлгийг сурвалжилж найруулсан нь гоёхи нөтрүүлсэн нь Балчмаа. Анхны хянагч Кавра, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн нөтрүүлгээр баяртай цолхый. Баяртай.

0: Төргүрний дархан сүр Түмэн ардын нийтийн сахиа. Нийт олны голч хэмжүүр намын дуу хоолойгийн үнэн чүлчилгээ. Хуулийн тавчин.
1: Сайн бацхан өрхөн хүндтэй сонсогчдаа хуулийн тавчин өвтрүүлгээн хүлийн сонсож байгаа эрхэм сонсогч та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэдээ төвшүүлж байна. Би улаан өвтрүүлгийн хөтлөгч Гаврай байна. За тэгвэл энэ цагийн өвтрүүлгээрээ мөн хуулийн тайламж болон хийгээд хуулийн сонсгол болон гуулгаас хүргэхээр боллоо. Бид урдаар хуулийн тайламж болон да анхаарлаа хандуулан хуул цаажийн мэдлэгийн тухайтай тайламжаас хуваалцъя.
2: Асуу новлох зүйл байвал арай жоогоор тусгал хийн үү? Амьдрал тохиолсон учиртай хуулийн зөвлөг авна уу?
1: Тэгвэл энэ цагийн өвтрүүлгээр бид мөн одоо та бүхэнд хуул цааж төгөөмөлжүүлэхээр аюултайгаар машин тэрэг жолоодохын хор хүнгэл хийгээд аюултайгаар машин тэрэг жолоодсон ялын хуулийн хариуцлагын тухайтай хамаатай хуулийн мэдлэгээс та бүхэнд хүргэхээр боллоо. За тэгвэл яг одоо аюултайгаар машин тэрэг жолоодох нь чухам одоо ямар байдлаар ялт хүрч мөн бас одоо ямар шиг хуул цаажийн хариуцлага үүргэлэх тухайтай энэ цагийн өвтрүүлгээр бэлтгэлээ. Ингээд манай нөхтрүүлэгт маань өөр Монголын их сайн хуульчийн хэрэгжлэх газрын хуульч хастуя хуульч маань оролцсон байна. Сайн байна уу та?
3: Сайн. Сайн байна уу?
1: За, юуны төрөнд бас өнөөдрийн цаг цаваа гаргаж нөхтрүүлэгт маань хууль цаажийн тайлбар хийж яваад маш их баярлалаа. Тэгвэл одоо бид нар өнөөдөр сонсогчд мөн бас манай үзэгчдтэй энэ аюултайгаар машин тэрэг жолоодох нь одоо аль үед яг одоо энэ хууль тогтоолд ялаар тогтоогдсон мөн бас одоо ямар байдлаар нэг одоо аюултайгаар тэрэг жолоодж гэж одоо ял онгоодгийн бол энэ тухайтай ойлгоод авъя.
3: Болно. Өндөрсмар та бүхэнд радио сонсож байгаа энэ аюултайгаар тэрэг жолоодох тохиолдлын хууль цаазын хуулийг хийх болсондаа туйлаар баярлж байна. Энэ аюултайгаар тэрэг жолоодно гэсээр одоо энэ нь манай өргүйн хуулийн нэг ялын нэг болоод байгаа. Энэ тус ялыг бол 2011 оны 5 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлжээ. Энэ нь одоо манай өргүйн хуулийн 8 дахь удааны засвар оруулалтаа нэмж оруулсан, шинээр одоо нэмж оруулсан ял байгаа. Энэ одоо яагаад нэмж оруулаа мөн одоо энэ унааны нийгмийн хөгжилтэй дагалдаад одоо машин тэрэг бол одоо манай зам харилцааны чухал нэг одоо эсвэл одоо төгөөмөл одоо зам харилцааны багт болоод байгаа ш та. Үнээс нь одоо бараг айл болгоно нэг машинтай гүдгчлэн бас хоёр машинтай сайл байж байна. Ийм болохоор одоо энэ ял одоо ялын талд авч хөлөөл одоо манай хүн болгонтой одоо хүн болгоны амьдралтай туйлын ойрхон байгаа учир гэж болно. Тийм болохоор одоо энэ өдрийн энэ радио телесаран замдулаад та бүхэнд энэ тохиолтыг ярих гэсэн юм а. Энэ хууль бол манай улсын өргүйн хуулийн 133 дугаар зүйлийн 1-д тодорхой тогтоолтой. Дарын зам дээр машинт тэрэг жолоодоод доорог мод үйл ажиллагаад ажилгын нэгэнд нь тоочдвол дарын аюултайгаар тэрэг жолоодсон ялд хүрнэ. Энэ 1 дугаарт нь бол одоо нөхөлчиж уралдан жолоодох, туулчин жолоодох, жолоодоод одоо үйл байдал нь хүнд ноттой. 2 дугаарт нь бол одоо сохтуугаар машин тэрэг жолоодох. 3 дугаарт нь бол одоо сургуулийн тэргийн ажил үйлсэг өрхлөх. Эсвэл одоо аян чидээ төө зөөвөрлөх дунд тогсон тоогоос ихээр хөтөрсөн боيو. Тэрэгний хурц нь одоо ихээр хөтөрсөн байдалд орхон жолоодсон энэ байдал. 4 дугаарт нь бол одоо аюултай химийн боцын амар төвшнээ хамааралтын дүрмийг зөрчөөд аюултай химийн боцыг ачид төөвөрлж олон нийтийн амар төвчнээ сүрдүүлсэн энэ дөрвөн байдалд оруулаад манай дээр ярьж байгаа одоо энэ аюултайгаар тэрэг жолоодсон ялд хүрж болно. Тэгвэл бас нэг байдалд ороод энэ машин тэрэгний өмчлөгш одоо хятар удаа суу юурээн гэж хэлж байна.
1: За.
3: Эсвэл одоо хамааралч болсны хувьд энэ дээр ярьсан энэ дөрвөн жижиг журуусын 3 дугаар 4 дугаар байдалд одоо жоровсод одоо тогссон байдлаар одоо жишээ нь сургуулийн төрөг эсвэл аянчдын төө зөөвөрлж байгаа дунд одоо тоогоос хөтерсэн эсвэл хурцаас хөтерсэн тэгвэл аюултай химийн бодсын энэ төө зөөвөрлөх дунд олон нийтийн амар төвшнийг сүрдүүлсэн байдал байвал энэ машин төрөгнийг өмчлөгч болоод хамаарахч нь бас мөн одоо аюултайгаар төрөг жолоосон ялд хурж мэднэ юм байдлаа.
1: За энийг одоо ингэж ойлгож болох уу? Яг одоо энэ машины үзэн машин төрөгний өмчлөгч юм уу? Машин төрөгний одоо энэ хамаарахч нь өөрөө одоо жолоодаагүй хүн зөөлүүлээд байж байгаа үед одоо энэ машин төрөгийн жолоодсон хүн харин 3 4 дугаар байдлын одоо ийм байдалд тохиолдсон байвал энэ машины үзэн бас хариуцлага үүргэлнэ гэсэн үг үү?
3: Машины үзэн нь одоо дараа нь шууд энэ аюултайгаар төрөг жолоосон ялд хүрнэ. Ийм байдлаар голдуу 3 4 дугаар сургуулийн төрөг эсвэл одоо аянчдын төх
1: хүмүүсд одоо машина зөөлүүлсэн байдлаар
3: тийм.
1: Тэгэхээр бас машины үзэн нь бас одоо хамаатай хариуцлага үүргэлэх юм байна шүү дээ.
3: Тийм. Шууд хариуцлагатай байсаар одоо машины зөөлсөн одоо хөрөө одоо дам эсвэл одоо шууд хариуцлагагүй одоо мөдөөгүй байж ахтан хүн жолоодод явсан энэ байдлаар одоо хариуцлага өрөхгүй. Өөрөсөө одоо өнөө мөдөж хагаад шууд энэ төрөг зөөлхөр уушдаа шууд хариуцлагатай байсаар одоо өргөгийн хариуцлага үүргэлнэ. Тэгвэл манай бодот амьдрал дунд бол одоо энэ хөдөөр дээр 4 зүйлийн байдлыг дурдсан болош манай бодот амьдралд одоо хамгийн олон тохиолддог нь одоо энэ сахтуугаар машин төрөг жолоодох. Өнөөдөр одоо бодот амьдрал хамгийн арван оршиж байгаа.
1: Сахтуугаар машин төрөг жолоодох бол одоо ер нь шууд л аюултайгаар төрөг жолоодсон ялд ногдох юм байна шүү дээ. Гэхдээ бас зарим хүмүүс одоо арх уусны дараа машин төрөг жолоодох гэж бас одоо хамаа бүхий байгууллагаас яг одоо энэ машин төрөг жолоодсон хүний хийсэн үйл ажиллагаагаас тогтоодог. Энэ нь одоо яг нь сохтуугаар машин төрөг жолоодох энэ аюултайгаар төрөг жолоодсон ялтаа бас ямар шүү өөр байдалтай байдаг юм бол.
3: Энэ сохтуугаар энэ төрөг жолоодно гэдэг нь манай дээр ярьсан ана 2 дугаар жижиг жор усад байгаа шүү дээ. Энд бол одоо энэ сохтуугаар жолоодох одоо энэ архийн хөр хөмжөө уусны дараа харцаар одоо байсаар одоо сохтуугаар жолоодоход багтнаа гэдэг нь хууль дээр бас тодорхой тогтолттой байгаа. Энэ 100 мл болгоонд одоо энэ цосон дотор нь одоо 80-аас дөшөө байсаа шүү дээ. 80-аас дөшөө байсаар бол одоо сохтуугаар жолоосондоо орно. Тий 150 бол одоо энэ 80-аас 150-ийн хооронд уула одоо гэл хөнгөвтөрхөн шийдхөх юм уу одоо өргөө шийдвэр олохгүй байдал юм өсгөр хөлтрүүлэх байдал байж болно. Тий хэрвээ 80 хүрсэнгүүд байх хөрөө шүү дээ. Ара 20 мл бай. Миллиграмм байсаар. Ана 20 мл-аас доор байсаар энэ нь одоо арх уусанда багтнаа. Гэвч одоо энэ
1: яг сохтуугаар биш юм байна.
3: Яг одоо хуулийн зөрчсөндөө багтахгүй. Хуулийн зөрчсөн болоод энэ ял хийсэн чинь одоо адил болсон юм гэсэд байгаа шээ.
1: Харин.
3: Тий 20 болоод 80 хооронд уула. Чи одоо арх уусны дараа тэрэг жолоосанда багтнаа. 80-аас дөшөө бол одоо сохтуугаар тэрэг жолоосанда багтаж байгаа.
1: Тэгэхээр одоо яг энэ арх уусан спиртийн энэ хэмжээгээр нь тооцож энэ хүний одоо үйл ажиллагааны хүнд хүнгнийг тогтоодөг юм байна тийм. За тэгээд одоо яг энэ цагийн өвтрүүлгээр бол голдуу бол одоо аюултайгаар машин төрөг жолоодохын тухайтай ярьж байгаа учраас одоо бид бас энэ яриагаа үргэлжлүүлье. Яг энэ машин төрөг жолоодох аюултайгаар одоо жолоодох энэ ял нь ямар байдлаар одоо яг энэ хуульд тогтоох хуульд одоо ингэж тогтоосон энэ тухайтай бол 4 зүйлээс хастай хуульч маань 5 хүндээ зурвсэлж ярьлаа. Тэгвэл яг энэ ийм байдлаар одоо энэ ял хийсэн байгуул ямар эрүү оногдуулах баримжаа байдгийн бол яг одоо ийм байдлаар яадгийн бол
3: энэ мас манай өргөвийн хуулийн 133 дугаар зүйл тодорхой тогтоосон байгаа. Хэрвээ одоо зам дээр машин төрөг жолоодоод одоо тухайн ярьсан 4 зүйлийн байдалд хүрэхэд хүрвэл одоо хорж хөдөлмөрөөр шийтгэнэ. Тэрхийн дагуу бас жоосоор ялднаа. Хорж хөдөлмөрлөөхөд бол 1 сараас дөшөө 6 сараас доошоо хугацаатай шийтгдэг байна.
1: Тэгэхээр энэ байдлаар бол одоо бас одоо өрөө шийтгэлийн хувьд бол бас л хорж хөдөлмөрлөөх юм уу?
3: Тий.
1: Ялдаж одоо оногдуулдаг юм байна л да.
3: Тийм аа.
1: Тэгээд яг одоо зарим байдалд арах хүмүүс бас их энэ хийснийгээ дараа архисэрхсний дараа одоо их гэмшдэг хүмүүс байдаг шүү дээ. Энэ байдалдаар бас хамаа бүхий хуулийн байгууллагаас бас энэ хүний байдлыг үндэслэж хөнгөрүүлдэг юм уу? Иймэрхүү байдал байдаг юм болов.
3: Байна. Энэ шүү хараа бол одоо энэ үр дүнгийн үед одоо сохтугаар тэрэг жолоосны байдлыг үзээд одоо ийм учир гаргахад хүрвэл шүү дээ. Одоо хүнд үр дүн гаргасан өсөх ялаа мэдэрч ял хийсэндээ гүмсэн байдал эсвэл одоо буян тушаасан байдал зэрэг одоо бодот байдлыг үндэслээд байдлыг үзэж хөнгөрүүлэн шийтгэх боёо хүндрүүлэн шийтгэх байдал байдаг аа.
1: Тийм байна. Тэгэхээр одоо яг одоо иймэрхүү үйл ажиллагаа хийсэн байгуул юуны төрөнд бид нар бол одоо энэ хуул цаажийн доор одоо өөрийнхөө хийсэн үйл ажиллагаагаа бол буруу мэдэрч гэмших харамсах одоо ийм байдлаа бол заавал мэддэх хэрэгтэй тий. Тэгэхгүй бол бас яг зарим хүмүүс бол одоо ингээд булхайлдаг юм уу би ихсэнгүй тгсэнгүй гэж одоо шүү хараанд хүрсний сүүлээр одоо маргалдах ийм байдалд орголоод бас хөнгөрүүлэх юм уу эсвэл одоо улам хүндрүүлдэг юм уу тий. Иймэрхүү байдалч гарч магадгүй. Тэгэхээр ер нь хууль цаажийн өмнө бид нар бол заавал өөрийгөө хийсэн үйл ажиллагааны өмнө заавал буруу хүлээх хэрэгтэй гэмших хэрэгтэй байдаг. За тэгвэл энэ байдалд орвол одоо сая та ярьсан хорж хөдөлмөрлүүлнэ гэж байгаа. Тэгэхээр яг үүний одоо хууль цаажийн хариуцлагын талаас яг буттай хэлэх юм бол ямар ямар байдалд оногдох вэ? Зарим хүмүүс одоо ажилтай хүмүүс ч ийм байдлаар сохтуугаар машин төрөг жолоодод явчихдаг. За өнө байдлаар ганц одоо эрүүгийн ял тооцсон уу? Үүнээс гадна бас бусад одоо хор хүнгэл ирж магадгүй тий? Энэ тухайгаас ярил.
3: Энэ дөрөвлөөс одоо хууль цаажийн хариуцлагын талааруулаа таарата ихэнхий дамбарата лангитан хурангалах руу 5 зүйлийн үр дүн гарч мэднэ. Нэг дугаарт нь л да ярангүй өргүйн хариуцлага байгаа шээ. Одоо дөр ярсан өргүйн хариуцлага. Хоёр дугаарт нь л одоо энэ албан ажилтан байсаар одоо ажилтны хүн байсаар одоо албатан байсаар одоо ажраа алдаж мэднэ. Тэгвэл одоо гурав дугаарт нь л одоо энэ сохтуугаар тэрэг жолоодох энэ хооронд одоо босд зүйлийн ата хүн тохор хүнгээр очруулсан юм уу эсвэл одоо бостын өд хөрөнгийг одоо өд хогшилд одоо өгдлөг гаргасан байсан бол одоо иргэний төлөврийн хариуцлага ба үргэлж мэднэ. Тэгвэл одоо

0: дөрөв дугаарт нь бол одоо сах дугаар жолоосон болоос одоо би тугаарыг хэлсэн 80-аас одоо 150 хооронд гээ. Одоо гөл хүн өвтөрхөн байдалд орно. Өргөний шитгэл бас орохгүй шахна бас засаг захаргааны шитгэл бас олж мэднэ. Хариуцлага олж мэднэ. Тав дугаарт нь бол одоо нийгмийн нөлөө бол одоо туйлын их. Манай энэ аюултайгаар төрөг жолоосон ял гэдэг шинэ энэ манай энэ өргөний хуулийг бол одоо 10 зүйл хаваадаг шүү дээ. 10 зүйл дотор бол энэ бол одоо энэ нийтийн амар төвшнийг сүрдүүлж байгаа ушир болно. Энэ бол одоо тийм болохоор энэ шинэ бол одоо энэ нийтийн амар төвшнийг сүрдүүлж байгаа ушир доторлаа энэ шинэ одоо илүү хүнд наштай байж байна. Хөдөөр манай энэ ялын одоо энэ үүрэглэх өргөний энэ шитгэл нь тийм хүнд биш болгоч одоо онд ялуудын харьцуулал биш болгоч гүйш өнний үрд өнгөн бол өндө нийгмийн амар төвшнээ өгдөг юм аа чинь туйлын хүнд ноттой ушир гсэн хлаа. Тийм болохоор бол өнөө одоо ариун зүйлийн нөлөөлж мэднэ. Жишээлбэл одоо ховь хүнд хамчруулал одоо ховь хүний итгэлийн үнэлэх та одоо гөрөн шин юм гэж хэлж байна. Өнөө бас нөлөөлнө. Тэгвэл бас ажил олох юм уу? Одоо ажиллаа алдаж мэднэ шүү дээ. Тийм ба. Сүүлээр одоо чи эргүү шитгэл олсоор одоо ариун зүйлийн ажил алавтай өрх болсоор одоо ариун зүйлийн байгуулга авахан байчна. Бас нэг нь өөрөөр хэлбэл одоогийн хууль цаазаар бол одоо энэ үр хүүхдийнхэн одоо сүүлийн ажил олох, ажил алуу олох нь бас хашлах болцоотой гэсэн хэлээ. Учир нь өнөө бол одоо энэ альбан байгууллага өнтер хүний авсаар өмнө улс төрийн талаар бас байсаалт хийдэг шүү дээ.
1: Харин
0: энэ талаар бол одоо өсөн өхийн одоо энэ ял байна уугүй юу? Энэ талаар байсаадаг олонхи байгууллагууд байсаадаг байна. Өнөөний энэ хууль цаазын байдлаар суул энэ нөлөөлөх одоо туйлын ийм болцоо туйлын их байна гэсэн хэлээ. Тийм болохоор одоо энэ цаг дугаар төрөг жолоодох гэдэг шинэ ганс чаны ховын учир бишээ. Энэ бол одоо гэр бүл тавчгруул өөрийн хов хүн тавчгруул үр нэг ялангуяа үр хойчтой тавчгруул энэ шинэ одоо туйлын их нөлөөтэй. Тийм болохоор одоо бид бүгдээр одоо чадхаар одоо өнөө бүрхэлдэг шүү дээ. Арих уусны дараа төрөг жолоодохгүй ээ. Төрөг жолоодох чухал одоо арих уухгүй ээ гэж хэлдэг шүү дээ. Би бас энд урайлж байна. Арих уусны дараа бол төрөг жолоодорой. Амар төвшнээ анхаарна. Арих уугаар төрөг жолоодох гэдэг шинэ одоо хүн олдны амар төвшөнд одоо туйлын сүрдүрл учрахаар баггүй өөрийн бидэн бас одоо харамсаад барахгүй нөлөө үзүүлэн шээ. Ийм байдлаа.
1: Хэрвээ одоо үнэхээр аюултайгаар төрөг жолоодсон хэрэг одоо гаргасан байгаа бол шээ. Хууль ёсоор бас бид нэр бас өөрийн хууль ёсны эрх ашгаа бас хамгаалж сурах хэрэгтэй тий. Тэгвэл одоо энэ байдлаар бас таны сануулмаар яг одоо юг анхаарах хэрэгтэй байдаг вэ? Энэ талаас яриад өгнө үү?
0: Энэ талаас авч хэлвэл одоо хөрвөө одоо миний хүсэх нь одоо хүн болгоно бүх төрөг одоо цохотугаар төрөг жол одоо гэд бодно. Гэвч одоо ямар нэгэн шалтгаанаас болоод одоо хөрвөө ийм учир одоо гарчхад хөрүүлсэн. Бид нь бас хууль цаазаас одоо хууль тогтоолоос ч гэсэн чамд бас хүн болгонд одоо өөрийн өрх ашгаа, хууль ёсны өрх ашгаа хууль ёсоор хамгаалах ийм өрх өгсөн байна. Тэрэн дээр одоо манай улсад авч хэлвэл өргөө шитгэл гэдэг шин одоо хамгийн хүнд ноттой одоо илүүд одоо хүнд шитгэл байгаа шүү.
1: Харин
0: энгийн заримдаа одоо тийм хүнд юм биш юм одоо манайс одоо өргөөний хууль бас оролдоггүй шүү дээ. Тэгээ хуулийн хариуцлага өргөн нь тийм болцоор энэ хүнд ноттой учир болохоор одоо манай энэ хамаа бүхэн хууль тогтоо дээр одоо өргөөний шитгэл өгөхдөө цанг журмаар явуулна. Тэгээ өнөө жишээлбэл одоо манай сах дугаар одоо төрөг жолоос нь авч хэрүүл одоо энэ сах дугаар төрөг жолоодод энэ зам харилцаанаа цагдаад байсагдаж мөдөгдснээс эхлээд одоо энэ тэр одоо өнгийн байсалтад нэг дугаар удаа бол одоо тэр хийгээ үлээгээд үлээлтийн байдлаар одоо энэ супертин байдлыг одоо байсааж үзсэн шээ хөр зэрэг согтсон юм уу энэ байдлыг одоо анхаарах юм байсааж үзсэн шээ энэ байдал дээр эсвэл одоо дараачийн алхам ада чос татаад энэ чосны шалгуур хийдэг шээ. Энэ шалгуур хийх чос татхаас эхлээд энэ шалгуур хийхээ энэ бүх явцыг бүр хууль дээр бүр тодорхой тогтоосон байгаа. Аливаа энэ алхам явцад өрхөөш хуульд нийцсэн байх хэрэгтэй. Хэрвээ хуульд нийцээгүй байдал гарсан бол энэ тохойн хүн авч хөлвөл өөрийнхөө хууль ёсны өрх ашгаа одоо хууль ёсоор хамгаалж болно.
1: За тэгэхээр одоо энэ талаар өөр анхаарах хэрэгтэй юм байна л да. Тэг хамгийн сүүлд бас манай хастай хуульчаас олондоо бас одоо машин тэрэг аюултайгаар жолоодхоос хэрхэн зайлас хийх энэ тухайтай бас сануулмаар юу вэ нү?
0: Тэг нэг тухайт нь бол одоо аюултайгаар машин жолоодох

0: уусны үр дүн нь бол туйлын хүнд ноттай. Өөрийн өөр буян нөлөөлөхөр барахгүй бас үр хөвгтөө нөлөөлнө. Тийм болсны хавда манас л одоо чадхын дотор одоо хөжөөч гсэн найд нөхөд дундаас гсэн аюу одоо арих уусны дараа бүү арих жолоод арих уусны дараа бүү тэрэг жолоо тий. Тэрэг жолоосны дараа бүү арих ууй гэснээ одоо цанг батлах хэрэгтэй. Тэгвэл одоо өнөөвөл зарим байдлаар ямар байдал байж гинэ өнөө одоо уртаа арийн одоо арих уусан шта. Хоёр дахь өдөр нь одоо хамаачгүй тэргөө жолоодод явчихдаг байсан шта. Өнөө нь бодот амьдрал дундраа хоёр дахь удаа заримдаа нэг дахь удаа төрүүч арайг нь хөтөрхөө их уусны дараа хоёр дахь удаа нь хоёр дахь өрт нь бас жолооцоор бас тэр супертэй шалгуулт гардаг байна. Тийм болохоор одоо уртаа арай хөтөрхөө уучгуулаа.
1: Дараа өдөр нь
0: дараа өдөр нь чадхын дотор бүү тэрэг жолоодорэ гэж нэг сануулж байна. Тэрвээ одоо энэ тэрэг жолоодох учир гарахад хүрвэжтэй одоо манас л одоо хоол ясыг одоо барьдаг иргэн болсны хойд одоо дутаах юм уу одоо үлдэтэн болхайлах юм уу ийм аргаар одоо бүү ийм аргаар бүү аваарэ гэж байна. Ийм бол одоо хоол дор бас улам хүндрүүлэн шийдэх нь жишээлбэл дутаагүй яаж шийдэх
1: юм бэ?
0: За. Цаг тогтолтын байгаа.
1: За ингээд энэ цагийн өвтрүүлгэд маань сайхан тайлбар хийсэн хаст байхулж та баярлалаа.

0: сонсогчдаа залгаад бид хуулийн сонсгол болонд анхаарлаа хандуулъя.
1: Өдрмийн шинчлэлт хэрэг заргийн бодож жишээ. Амьдрал үйсийн гигэн тож хуулийн тухай сонь сонсгол. Хуулийн сонсгол.
0: Хуулийн сонсгол болонгаараа настайчуудад холбогдох дөрвөн зүйлийн баримжааг нийтлсэн 2026 оны бүх ардын хорт эдийг цаажлах ухаалгын сарын ажиллагаа эхэлсэн зэрэг ойртуулсан мэдээ мэдээлэлээс тав хүнтэй хуваалцъя.

Усын дөрвөн зүйлийн баримжааг нийтлж эдгээр нь бол бүр настайчуудад холбогдох юм байна. Ойрд усын баримжааны зөвлөлийнхэн зугаацлын үйлчлэгээний газрын настайчуудын зугаацлын үйлчлэгээний шаардлага, зугаацлын худалдааны татварын үйлчлэгээний яс чанарын шаардлага зэрэг улсын дөрвөн зүйлийн баримжааг жинкнээр нийтлсэн байна. Баримжаанд аяллалын төлөвлөгөөг настайчуудын физиологик болон сэтгэцийн онцлогт нийцүүлэн аяллалын цаг болоод амралтын цагийг зүй зохистой тохируулан биеийн байцаалт зэрэг эрүүл мэндийн үнэлтээр бүлгэмд оролцох баримжаа болгож болохгүй гэсэн байна. Мөн ч настайчуудын эрүүл мэндийн байдлыг үндэслэн тусгайлан аяллалын төлөвлөгөөг тогтоох хэрэгтэй гэж тодорхой тогтсон байлаа. Унс гадна усын шин баримжаад бас бараа худалдан авах гогцоог чанга журмжуулж настайчууд санаачилгаасаа бичгийн хөтөлбөрөөр шаардлага дурдсангүй төр цагийн чанартай бараа худалдан авах ажиллагааг тохируулж болохгүй гэсэн байна. Үүний хамт аюул төгшөөрийг сэргийлэн хориглох болон бачин байдлыг арга зах бэлтгэл төслийг бүрэн шүүлж настайчуудын хууль ёсны эрх ашгийг батлах хэрэгтэй гэсэн байлаа.

Залгаад та бүхэнд 2026 оны бүх ордын хорт дэг цаажлах ухуулгын сарын ажиллагаа ихсэн тухайтай мэдээлэлээс хуваалцъя. Ойрт өртөн засаг орны хорт дэг цаажлах зөвлөлөөс голдон ирхэлсэн Өвөр Монголын 2026 оны бүх ордын хорт дэг цаажлах ухуулгын сарын эхлэлтийн ёслол жич хорт дэг төвлөрөнгүй нэгдэлтэй устгаж арилгах ёслол Хүүх хотод явагдсан байна. Ажиллагааны ахуй талбайд шинжил ухааны төгөөмжүүлэх дэлгэн үзүүлгийн тойрог гаргаж, оролцогсод өлт зүйлийн хортод нийтлэх хэргийн жишээний үзүүлгийн самбар, хортодын дураймал загвар, дураймал хортод татах багаж хэрэглүүр зэргийг тойрон үзэж, ажилтадаас хортодын төрөл хэлбэрийг танилцуулж, шуналтай болгох бодсыг дураараа хэрэглэхийн хор хөнгөлөлөн урьдчилан сэргийлэх мэдлэгийг тайлбарлаж, хортодыг сэргийлэн цаажлах үзэлт танилтын төвшнийн дэвшлүүлсэн байна. Тосуудааны ажиллагаанд ойрын жилийн турших Өвөр Монголын дотоодын хамгаалалт байгууллагын хууль ёсоор хураамжилсан хортод болон хортодын уул тарьмал зэргийг бол нийт 9700 гаруй килограмм шийдвэрлсэн байна. Бүхэл хортодтой холбогдсон зүйлсийг байцаах байгууллагын хяналт доор Хүүх хотын аюултай хаягдмал бодсыг шийдвэрлэх төвд зөөврлөн аваачиж төвлөрүүлэн нэгдэлтэйгээр шатаан шийдвэрлж хууль ёстой нийцэх болон бохирдлгүй байхыг баталсан юм. Өөртөө засах орны хортодыг цаажлах зөвлөлийн хариуцлагатны илэрхээснээр бүх орны үл шатны хортодыг цаажлах салаамчир шуналтай болгох бодсод холбогдсон хуулиас зурцсан ялт ажиллагаанд цохилт өгч цогцлон засах ажиллагааг өргөлжлөн идэвхтэй өрнүүлж ялт ажиллагааны өсөл бүлгийг гүнзгий уудлан ялт ажиллагааны торыг суйруулан хангалахын эрэлтийг таслан хортодын хуулиас зурцсан ялт ажиллагааны ажиллагааны орн цаг бүх хүчнээр багсгаж дэд хэмжээний улс төрийн ухамсараар шин цаг үеийн хортодыг цаажлах ажлыг хүчтэй ахиулна гэсэн байна.

Залгаад сонсогч та бүхэндээ хүүхэд асрагчийн тухайтай мэдээлэл суулцъя. Ойрт төв төлөвсөн сони мөдөг үндэслэвэл 6 хүмжилийн яаман тоочлцсон цаг үедэх бага насыг хамтаар сахин хамгаалах сурах наснаас өмнөх 6 хүмжилийн ухлахын сарыг эхлүүлж ил газрын хүүхдийн цэцэрлэгийг тоглоомоор үндсэн ажиллагаагаа болгож хүүхдийн тоочлсон үйлдэхүүнээр зургт ном тоглоомыг орлуулж болохгүй. Гэрийн ахмадыг хөтлөн жолоодч байгаад илүүхэн хань болж, илүүхэн тоглоом наадч, илүүхэн хөдөлгөөн хийж, байгальтай илүүхэн ойртох хүүхэд байжуулах ойлгох тууныг бий болгож, электрон тоног төхөөрөмжөөр хүүхэд саатуулахыг сэргийлэх хэрэгтэй гэж урайсан байна. Цөөхөн бас гэрийн ахмад бас тоочлсон бүтээгдүүнийг хүүхэд саатуулах сайн асаргач болгож байдаг гэвч хэд өрт юм уу хэд олон иймэрхүү тоочлсон үйлдэхүнтэй ойртох нь хүүхдийн хараа анхаарал зэрэгт бүр ашиггүй нөлөө хүртэж мэднэ. Зурагт дэвтэр унших, тоглоом наадах, хөдөлгөөн хийх зэрэг нь хүүхдийн бага насны өдөр тутмын явдал байж таарна. Одоо харин хүүхдүүдийн олонх цагаа электрон тоног төхөөрөмжтөөр илгээж байна. Ийм байдлаар хүүхдийн цэцэрлэг асран хүмүүжүүлэх уг санаадаа буцаж, багшийн өгнөөжич цэцэрлэгийн хөдөлгөөн ажиллагаанаа шилдэгжүүлэх чухалтай. Зарим гэрийн ахмад бас идэвхэн сэтгэл тавьж хүүхдэд харьж хамаарах хэрэгтэй болж байгаа юм гэсэн мэдээлэлээс та бүхэнтэй хуваалцаж байна.

төвийн сахилг бат байцаахороо залгаагаар хоёр барыг цохиж унгасан байна. Шинжангийн ойгурын өртөн цэцэх орны намын хорооны уулын байнгын гишүүн өртөн цэцэх орны засгийн хордны уулын тэргүүлэгч Чөнвижин сахилг бат хууцаажиг хүнд ноочтой зурчаад нам болон албан тушаалаас хөөгдсөн байлаа. Домдод улсын ухамт намын төв хорооны зөвшөөрлөөр төвийн цахилг бат байцаахороо улсын хянам байцаах зөвлөлөөс Шинжангийн ойгурын өртөн цэцэх орны намын хорооны уулын байнгын гишүүн өртөн цэцэх орны засгийн ордны уулын тэргүүлэгч Чөнвижийн цахилг бат хууцаажиг хүнд ноцтой зурцсан асуудлыг хэрэг болгон дансалж хянан байцаасан байна. Төр явдлын хорооны улсын өмчлөлийн өдхөрөнгийн хяналт хамааралтын зөвлөлийн уулын дэд сайдын дэсийн катар Паллиан сахилг бат хуулцаажиг хүнд ноцтой зурчаад намаасаа хөөгдсөн байлаа. Домдод улсын ухамт намын төв хорооны зөвшөөрлөөр төвийн цахилг бат байцаахороо улсын хянам байцаах зөвлөлөөс төр явдлын хорооны улсын өмчлөлийн өдхөрөнгийн хяналт хамааралтын зөвлөлийн уулын дэд сайдын дэсийн катар Паллиангийн сахилг бат хуулцаажиг хүнд ноцтой зурцсан асуудлыг хэрэг болгон дансалж хянан байцаасан байна.

Захиалгын хоол хүргэгчийн эдэний амар төвшөнд хамтаар хяналт тавих аргыг хэрэгжүүлэхээр байгаа юм байна. 6 сарын 4-ний өдөр Хөх хотын загталгүрийн хяналт хамаарлын төвчөө Хөх хотын захиалгын хоол хүргэгчийн гарын аяар сүйдэрлэгийг зоригжуулах аргыг нийтлсэн байна. Үүнд захиалгын хоол хүргэгч Хөх хотын хөвчөнд хоол хүргэхдээ үнэмлэхгүйгээр өсгөнөлт хийх болон ажилтнад нь эрүүл мэндийн хүчин бүхий үнэмлэхгүйгээр ажлын байрт гарах, хориотой идэн, хортой түүхэ материалыг тогтоолоос зөрчин хэрэглэх, хугацаа нь өнгөрсөн түүхэ материалыг хэрэглэх буюу ялцарч чанар нь хуурсан зэрэг хэр тэнцгүй идэний материалыг худалдах, гурмаг үнэмлэх хэрэглэх буюу гэрч үнэмлэх дансалсан хаяг нь будтай хоол авах хаягтай нэгдлэггүй, тогоон гэрийн төхөөрөмж болон орчин тойрон нь сүлжээн дээрх зурагтай нийцгүй, тогоон гэрийн ариун цэвэр нь хэр тэнцгүй зэрэг асуудлыг гарын аяар сүйдэрлэн Өвөр Монголын сүлжээний итэ өмдааны гарын аяар сүйдэрлэх бичил софтод орж шаардлага ёсоор сөвөгч анхаахын хамт харилцах арга маяга үлдэх хэрэгтэй. Загтлгүрийн хяналт хамаарлын салаам учраас тусгсан сөвөгчийг хянан харгуулсны дараа байдлын үндэслэн сөвөгч хангахстад 5 төхөргөөс 5 том төхөргийн шагналыг олох юм байна.

Ирхэм сонсогчдаа, манай энэ цагийн нөвтрүүлэг өвөр өндөрлж байна. Нөвтрүүлгийн хүлийн сонссон ирхэм сонсогчдаа бүгэндээ баярлалаа. Энэ цагийн нөвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан гавраа, анхны хянагч гавраа, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Бид дараа цагийн нөвтрүүлгээрээ баяртай залгая. Баяртай.

0: Дувийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: Жожамужинхэн 3 их жирөөг багсгаж хамтаар баяжин жинээлэгчхийг лавлуунаар ахуулж байгаа гэсэн мэдээлэл.
1: Лиси Хэнамужид ажил шинжин байчаасан.
2: Урт жамын аянд амбал сүрж авхаатай баатарлаг туулс болно гэсэн мэдээлэл.
1: Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэлгэжүүлэх сурчлах хүмүүжилийн тухай үргэлжлэн томилсон төвийн 4 жолоо дахь дугайлангийнх нь тогтсон газар орон ба байгууллаг нэгчид орж суусан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсцгоно.
2: Товаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн шижинпин жагтаан Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол Бухар дараан хамтаар Баяжин чинээлэгдсэн одоогчлолт юм. Тулгуур жаралтай мартлаг үе баримтлж, ард түмнээ жогсолтоос асуудлыг бодлого хийлж, хөгжилтийн дунд ардын аж амьдралыг батлан сайжруулахыг баримтлж, хамтаар Баяжин чинээлэгчхийг лавдуунаар ахуулах хэрэгтэй гэж. Жожамужинхэн 1000 төмийн инженерингийн дагуулгаар хот болгос орон бүс ба орлогын талын жирөөг багсгах тойронд хотон хүчрхэгжүүлэх, гачаа тосгоноо хөгжүүлэх, уусалчлуулан хөгжүүлэх ажлыг лавдуун баттай сайн хийж, хамтаар баяжин чинээлэгдсэн жишээ үзүүлэх хорноо байгуулалтыг бүх хүчээрээ ахуулж байна. Шошин хотын Шинчон шанай Чонтан жилийн мэжүү тосгонд хүрэхэд сүутэй чанаа сайхан үнэр ханхалж, маш олон жуулчдын анхаарлыг татаж байлаа. Дэлгүүрийн эжин Жоо Цайша маш яралтай ажиллаж, лүмжин чайгаар хийсэн сүутэй чайгаа жуулчдад амсуулж байв. Дэрэлэгт баяр дурсгалын өдөр би Мэжүүгийн үжимжит торонд сүутэй чай худалдаад өдөрт бараг 600 төгрөг олж дийлэн, үүндээ би маш баяртай байна гэж. 51 настай Жоо Цайша ам бүл дөрвүүл нөхрийнх нь биеийн тим сайн биш, хоёр хүүхэд нь сургуульд сууж байгаа юм. Энэ сүмний грин орлого нь

0: Зэрэг ажлын үйл төрлөх шугамыг оруулж, орлого багатай олон түмэнд энэ төрөнд ажил олгосон юм. Тосхны ард Үйжүн Шо хэлэгтэн. Энэ хоёр хоногт өдөр болгон 120 төгрөг орчим түргэн хийвэл өдөр болгон 130-аас 140 төгрөгийн орлого олж, нэг сард хэдэн мянган төгрөг олж байна гэжээ. 2021 онд чанарлаг хөгжилтөөр дамжин хамтар чинээлэгжих жишээ үзүүлэх орны байгуулах хүн төрхий даалгаснаас нааш Жэжангийнхан идэх үедээ хайн сүвгчилж хамтар чинээлэгжих үйлдвэрийн газар нь хамгийн бэлэг тэмдгийн чанартай байдгийн нэг болсон байна. 2025 оны сүүлж болтол Жэжангийнхан хамтар чинээлэгжих үйлдвэрийн газрыг нийт төм 2542-ийг байгуулсан юм а. Хангжуугийн түнлүү шаны фэншуй балгасны намын хорооны дэд шүүжийн шүүшин сурвалжлагчид хэлэхдээ хамтар чинээлэгжих үйлдвэрийн газар нь тосхны сул байгаа хамтын эд хөрөнгийн амлуулж ард олныг гэрийнхээ үүдэнд нь ажилтай болгож орлогын нэмэгдүүлэн аж ахуйлын өөрийн өртгийг бууруулж гурван талаараа хамтар ашиг хүртхийг биелүүлсэн байна гэлээ.
1: Ерөнхий шүүжийн шийдэм пин жахтан хамтар байжин чинээлэгчхийг ахуулах хамгийн хүчир бэрхтээ хүн дүүрэг мөн л хөдөө тосхонд оршиж байна гэж. Хөдөө тосхнаа давуулгаран харилчин нүхрэлсэн хөгжилтийг ахуулах нь Жэжангийн хамтар байжин чинээлэгчхийг ахуулах чухал нэг арга зам болсон байна. Жашингийн

0: жан шан тосгоноор гол болгож, ойр хавийн засаг жахарханы 6 тосгон хол болон давуу гаран хачиг 5.4 км нутагт түшиглэн олон төрлийн уусалчуулан хөгжүүлэх завгарыг ахуулж, биеэн чаргажуулж сэлүүчих, жимс түүх, бийт бус соёлын өвий бийчлэн ойлгох зэрэг ажил төрлийг холбосон хөдөө тосгоноо соёл аялал жуулчлалын нэг чогчжуулсан ажвэлсийн хэлхээг байгуулж, нэг чигийн хөгжилт төс бүх нутгийн хөвчөнд хамтаар хөгжихийг биелүүлсэн байна. 2025 онд тус 7 тосгоны хамтын аж ахуйн эжигнэлтийн орлого 3,000 түмэн төгрөгийг давж, бүлхэн байгуулахаас өмнөхтэй адилтгуул 120.6 гар нэмэгдсэн байна. Хайнин хотын Хуанван Балгасны намын хорооны гишүүн Жанван Даа хэлэхдээ, Нэтнэн давуулгарын харилчин нөхөрсөн тосгоныхон давхарцсан тоогоор нийт 131 түмэн жуулчдыг хүлээн авч тосгон болгоно аж ахуйн бодит чохчийн эжигнэлтийн орлого нь нэг дун шуур 5,000 түмэн төгрөгт хүрсэн байна. Хойшид бид давуулгарын харилчин нөхөрлсөн хөгжилтийг үргэлжлэн гүнжиги ахуулж, манай болгосны аж ахуй аж үйлсэн улам хөгжүүлж, хөдөө тосгоны хөгжилтөд нэн их хүчин чадал нэмэрлэх болно гэжээ.
1: Төвөрөж үг юм дэ. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөний байнгын хорооны гишүүн төвийн сахилгыг бат байчаа хорооны шүүжий Лиши 8-ны өдрөөс 10-ны өдөр болтол Хэнанд ажил шинжин байчаасан байна. Тэр чухалчлагтан сахилгыг бат байчаах байгуулгынх нь Шижинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа гүнжгээ суралчин туушлуулж хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгээ ойлгон хоёрыг хамгаалахын эрс биелүүлж төвийн сахилгыг бат байжаа хорооны 5 дугаар удааны бүгд гурлын байрлуулалтыг нарийн нэмбэй найдваржуулж засгийн ажлын зөв үйлчлэлтийг лавдун баттай бий болгон үйлдвэржүүлэхийг өрнүүлж сахилгыг бат байжаа ажлыг дүрмжүүлэх, хуулжуулах, баримжаажуулах байгууллалтыг үргэлжилэн чангатгаж сахилгыг бат байжаа ажлын чанарлах хөгжилтийн шин амжилт бүтэмжид үйлчлэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайтар эхлүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэлээ. Лиши Жэнжуугийн нүүрсний машин механикийн бүлэглэлийн хязгаард компани, Кайфунгийн Амбутаны аж үйлсийн бүлэглэлийн хязгаард компанид хүрч тэмдэх кадр олон түмэнтэй санал бодлоон солилцсон юм а. Тэр жаахтан энэ жил бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Сахилгыг бат байжаах байгууллагынх нь тухайн газартан жогцсон шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхдээ уялдуулж, улсын ам бутааны амар төвшин зэрэг байлдах бодлогын үүргийг батлан улс төрийн хяналт тавьж байжаахан чангатхан намын төв хорооны чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг боттой найдваржуулахыг батлах хэрэгтэй гэлээ.
0: Товара жоги мэдээ. Энэ жил бол дундад улсын өвхамт нам байгуулагдсанай 5 жилийн ой, мөн ч урт жамын аян дайн ялалт олсноо 90 жилийн ой болно. Агуу их аян дайн гэсэн ширэц мэдээллийн өнөөдрийн дугаараар урт жамын аян дайн бол сүр жавхаатай баатарлаг туулс мөнгөсөн мэдээллийг нэвтрүүлж хамтаар түүхийн авгаа ховсолтыг туулж урт жамын аян дайнаа жамдах хүчир жовлон болон гэрэл галбааг эрхчүүлэн дундад улсын өвхамтчууд болон улаан чиргийн дарга байлдагчид халуун ам бүлийн чусараан агуу их урт жамын аян дайнаа жоргоснааг бий болгосон түүхэн өнгөрлөлтийг эрхчүүлээ. Өрлөг хөшөө дуугүй сөхиж уул усан баатарчуудаан сангалж нэм төвийн улаан чиргийн урт жамын аян дайнаа дурсгалын хөшөө үйдүүх голын хөвөөнд сүндрэлж дундад улсын өвхамтчууд хүсэл мөрөөдлийн гэрлээр тэмчлийн зам мөрөнгөрл түлж итгэл бишрэлийн хүчнээр сайн сайхан ирээдүйг нээсэн агуу их аян дайны тэмдэглэн үлдээсэн байдгаа. 1933 оны доор хагас жилд Гоминдангийн төрсөлгүй этгээд 100 түмэн чирэг дайчилж Жаншигийн өмнө бий Фужена баруун биеийн оронд байсан төвийн Совиад засгийн оронд 5 дахь удаанаа бүслэн устгалт хийсэн юм. Жүүнэ номлолын үжилийн буруу нөлөөнөөс болж улаан чирэг болон төвийн Совиад засгийн орон хүнд их хохирол амсаж төвийн улаан чирэг нэгэнт уулын байсан газартаа дайн тулаанаа байдлыг эргүүлж дийлэхгүй болсон байдалд 1934 оны 10 дугаар сард байлдах бодлогын чанартай шилжилт хийх урт удаанаа жамналаан эхлүүлж урт жамын аян дайны эхлүүлсэн юм.
1: Сар гарын хугацаанд улаан чирэг хүнд хэчүү үрэгдэл сэдэл гаргаж байгаад дайсны дөрвөн бүслэлтийн шогмыг өвдсөн юм а. Ялангуяа дөрөвдөх бүслэлтийн шогмыг өвдөх Шанжангийн дайлал данд улаан чиргийн өгнө мордох үеийн 8 том 6 мянган хүн байснаасан огжим хорогдоод 3 том гарын хүн болсон байна.

0: Шанжанг туусны дараа төвийн улаан цэрэг Хунанаас гүйжүүд орсон байна. 1935 оны 1-р сарын 7-ны өдөр улаан цэрэг Гүйжүүгийн хойд буйн чухал багс болох Зүнийг эжилснээр Думдад улсын хувьсгалын хувьжия энд түүхэд хувирлт гарлаа. 1-р сарын 15-наас 17-ны өдөр болтол намын төв хорооны улс төрийн төвчөө Зүнийд өрөвтгсөн их хурал хийжээ. Үүнийг түүхэн дээр Зүнийгийн хуралдаан гэдэг. Хурлаас 5-р удааны бүслэлтээс наших туршлах сургамжаан дүгнж нөхөр Мозе Дүнгийн намын төв хороо ба улаан чирэгдэх удирдах байр суурийг тогтоож намаас Думдад улсын хувьсгалын бодит асуудлыг биеэн дааж шийдвэрлэх шинэ шат үеийг эхлүүлэн хамгийн тулхан мөчид намыг аварж улаан чирэгийг аварж Думдад улсын хувьсгалыг аварсан байна.
1: 1936 оны 10-р сард төвийн улаан чирэг Хунан хүбээ Сычуан Гүйжүүгийн суурин гажраас морцсон улаан 2-р арим, Сычуан Шаншигийн суурин гажраас морцсон улаан 4-р аримтай Хүйнин болон Жантай бод Ялалттай нийлснээр Урт жамын аяндаан Ялалттай дууссан юм. Урт жамын аяндаана явчад 600 гаруй удаана дайн байлдаан хийж, жуугаад гол мөрний гатлан 40 хэдэн өндөр уул 80 сардгийн давн туулснаа 20 хэдэн 4000 метрээс өндөр өргөгдсөн часат уул байсан бөгөөд үхлийн унуул гэж алдаршсан намхат талыг туулсан байдаг. Улаан чирэг нячашгүй жорох шинцаар хүн төрлөختнөө оршин тогтнох хязгаарыг давж, эр жоргоор байгаль дэлхийг ялсан гайхамшигт бүтөөсөн юм. Урт жамын аяндаан бол тунхаг, ухуулгын анги, үр суулгах машин юм. Урт жамын аяндаанаа чогчлсон агуу их урт жамын аяндаанаа жорох санаа нь Думдад улсын ховсголын ялалтаас шинэ ялалтаж үг тасралтгүй урагшлахад хүчрэхэг их оюун санаанай хөдлөгч хүчин хангаж ирсэн бөгөөд Думдадын охид хөвгүүдийн жоргожуулан шин чаг үеийн урт жамын аяндааны сайн хийлгэх нь лавтай юм.
0: Товараж үгийн мэдээ. Бүх намд засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх сурчлах хүмүүжлийг өрнүүлэх тухай намын төв хорооны нэгдэлтэй байрлуулалтыг үндэслэж ойрд үргэлжилэн томилсон төвийн 4 жолоо дахь дугайлан 10 орн нутаг ба байгууллага нэгчид орж суусан байна. Орж суух уулзалтын хурал дээр төвийн эл жолоо дахь дугайлангийнх нь ерөнхий шүүж Си Цзиньпингийн ярьсан чухал ярааны зориг санаа ба чухал жаавар чохол бүрийн зориг санааг гүнжгээ суралцын туушлуулах талаар шаардлага дурдж үргэлжилэн томилсон төвийн жолоо дахь дугайлангийн үүрэг хариуцлага ажлын тохируулалт ба бодтой шаардлагын мэдэгдэн суралцлах хүмүүжлийг өрнүүлсэн байдлын тухай хариун мэдүүлэлтийг сонсож жолоо дахь шаардан байж байгаа ажлаа судлан байрлуулжээ. Төвийн эл жолоо дахь дугайлангийн дарга нар чухалж ялгатан хамаатай газар орон ба байгууллага нэгжийнх нь улс төрийн зогсчон дэвшлүүлж намын төв хорооноос жолоо дахь дугайлан үргэлжилэн томилж байгаа улс төрийн бодлого хиллийг гүнжгээ таньж үжил санаа ба үйл ажиллагаан намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалттай нэгтгэж суралцлах хүмүүжлийн ухамсарт чанар ба эрс бат чанараан үнэнхүү чангатхан сайдраах хэрэгтэй. Намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалт ба ерөнхий шүүж Си Цзиньпингийн чухал жаврын зориг санаа гүнжгэн найдваржуулахын тойронд үжил санаа танилтаан дэвшлүүлж довэм асуудлаан чигчлэн дүрм гормын сайтар тогтоож улс төрийн хариуцлагын чандлан жолоодож шаардан байж хаа жилийн чанар чансаа ба үр ашгийг дэвшлүүлж суралцлах хүмүүжлийг өмг чигчтэй бөгөөд бүтэмжтэй өрнүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй гэлээ.
2: Товраж үг юм дэ. Хөх мөрөн бол Дундадын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүж Си Цзиньпин 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөх мөрний аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулах дэрхвшээ Дундадын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлого хэлж, ам ахуйг урдаар бодлого хэлэх, бохирдлогын хөгжилтийн жамар жаманж, онгон норхон байгаль болой үнэлшгүй өв эрдэн болох асар их ам ахуйн үр ашиг, аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Си Цзиньпингийн ам ахуйн боловсны үжил санааны жолоодлохоор хөх мөрний урсгал дагсан 11 муж хотынхан хөх мөрний ам ахуй хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш хувирлахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөх мөрний аж ахуйн бусын чанарлах хөгжилтийн сүр завхлантай гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөх мөр

0: Намын толгон хайлан амьдралын хүчнэр байлгаж, ойшгоон бүрхэж, жуна 46-аг давж, урсгал дагуу бүх улсын барах жуна 42-ын усны гаралтыг хамгаалах орон тархаж, Чингис хусны жуна 55-1-ийн жагсны турал байдаг ба, гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р турлыг баталсан байна.
1: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрний хамгаалч хөгжүүлгийг ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин хөхмөрний дээд думдад доор урсгалын орноор ажил шинжин байцааж өрд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг удирдан жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн ахиулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрэс говьшгүй баримталж өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын ам ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлого хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн ам ахуйн хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни 3 мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж хоолонгөр эрхэлж байгаа онгоч салаар дүүрэн ам ахуйн чадвархи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт ам ахуйн хонхилий байгуулж усан чинхэг эргэн ногоон голн тунгалаг үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний ам ахуйг ерөнхийдөө засгаа жилийн үргэлжилэн ахиулж хот төдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж мөрөн дахуу эрг шугамыг сэргээж ус бараадсан орон зай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувирлтыг авч ирсэн байна.
0: Ибин шиг ам ахуйн хувирлт нь 10 жилийн турш хөхмөрний хоёр эрг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн юм. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод энд тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үхүүд хуул ус гарм тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцхэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах ам ахуйн зам болсон юм. 10 жилийн турш хөхмөрний эрг дагуу 62 км газрыг чагчлан жасч 1361 хуул ус гармыг тойлбортой жасан чагчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чагчилсан юм. Мөрөн дагуу 11 мод чутынхан нужалсан ам ахуйг нөхөрлөх тогтч байгуулж мөрөн дээд дод урсгал зүүн баруун ирэх гол урсгал салбар урсгалынхан хамтар засах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон юм. Хөхмөрний хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвтмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэг сайн усны чанарын ижлэх харьцал нь жуна 96-ыг тавд хүрч хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж жаг сарнахыг чаажлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж төрөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халмын тоо толгойн сэргээд 1426 болсон байна.
1: Ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байх нь нээж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал бишээ. Харин өвдөлгийн чанартай нээж хөгжүүлэхийг эсэргүүжиж байна. Заавал ам ахуй хамгаалсан өрдөл дор бохирдлого хөгжүүлэх шин замаар замнах хэрэгтэй. Дагуул одоор харвал Хүүбигийн ич ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрч 200 гаруй километр урт эргдээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал тарж өмгч чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын ам ахуй орчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж ич хан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. өнгөрснөө бохирдол ихтэй химийн бордуурын ажвисыг одоогийн нарилаг химийн ажвилтүрийн ажвисээр орлуулж үйлдвэрсэн фосфор хүчлийн төмөрл литин энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж ий чаныг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
0: Өнөөдрийн хөхмөрний ажхын бусдыг шинжилгээ ухаан чек нэмэргийн 3 төв улсын 8 туршилтын тасгийн хэм баярлуулан байгуулж хим болоён квантын чимэжинг хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжил ухаан чек нэмэргийн өрөвтөлүүд тасралтгүй гарч улсын 41 тэргүүний үйлдэл бүтээх үйлсийн сүргэжил улсын дэлхийн байлдах бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан од үйлсийн сүргэжил төвлөрч тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг ижилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн од үйлсүүд тасралтгүй буцгаарч дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ од үйлсийн сүргэжилэн нэгэнт бүрэлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж давсан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьчлалын 151-ыг ижилж бий. Дод урсгалын Шанхайд химил оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс 90 хөгжиж 2025 онд 394 хэвчээдсэн химил оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6370 дүншүүр төгөргөд авч нэдэн айдл ухаанаас 139.5-аар нэмэгдсэн. Хөхмөрний аж ахуйн бус нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрний аж ахуйн бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэр ерөнхий өртөх технаар нэмэгдэж бүх улсад ижлэх харьцал нь 142.2 байснаас дээшлээд 147.3 төрсөн. Сугал ардын хүмүүрд төгсчлэгсэн хуваарлж болох орлого 2,300,000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4,400,000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бусын 11 мужийнхэн хэтийн төлбөрийг тууштай бийлүүлэхийг баримталж дундтын үндэстнээ ээж мөрнийг хижээд амжилтлын хүчнээр бэлхуулна.
1: Төмөр радиогийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхийсэд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны зарлагтай гарын үсэг журж засвар оруулсны дараахан засаг захиргааны хууль дүрм тогтоох өмх дарааллын дүрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төв араж үгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин чухалчлагтан Амбуданы хангалгийн амар төвчний баталхад таран үри эрхвш өөрийн гартаа чан гадгах хэрэгтэй. Хутаж ухаан шинтл ухаан чехмэрэгжлийн талаар Бэян дааж өөрийнхөө хүчрэгжүүлэн шилдэг тариан үрийг байжуулахаас гардаж мэрэгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа тариан үрдэ түшиглэн ам буданы хангалгийн амар төвчнөн батлах хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд ил газрынх нь тарьмлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажлыг гүнжгэ өрнүүлж манай улсын ам буданы хангалгыг баталхад хүчин нэмрэлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Лянзэн Жи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шанхайгийн Шаньянгийн Чангуушэнэ буудан үрийг байжуулах туршилтын төвийн туршилтын тарианд үргэлж ирж шин төрлийн буудан ургалтын байдлыг байцаан үзтгэ. Сүүлийн үед байжуулсан буудан энэ шин төрөл зүйл нь одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөөх боломжтой юм а. Лянзэнжи хэлэхдээ энэ бол маш их шилдэг буудан төрөл юм а. Чажил уртын мөртөн ганд даачтай уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаа цаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гээ.
0: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хотоо аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагтай. Таран үрийн хэрэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдгийн бид чавал жорох шуудан дундад улсын таран үрийн үйлсийг хөгжүүлж таран үрийн үйлсийн шинжилгээ ухаан чек нэмэргийн хүрээнд Бэян даан хүчрхэгжиж таран үрийн хэрэлтийг Бэян даан эзэмдэх хэрэгтэй гэж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд дурдахдаа тарангүрийн үйлсийг мандуулах ажиллагаа гүнжгий хэрэгжүүлэн тарангүрийн их баялагыг хамгаалан ашиглахан чангатгаж худалдааны арга хэлбэрээр тарангүр байжуулах тогтчийг төгөлдржүүлж тарангүр байжуулахыг хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж уналт өндөр шилдэг чанарын элдвэж жилийн өвчнийг эсэргүүцэж олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өвөлдрийг байжуулж тарангүрийн их хэрэлтийн амар төвшнө баталгааны төвшнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж тарангүрийн үйлсийн мандуулахад мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн ХФ-ийн тарангүрийг оюунлагаар байжуулж өвдөлт шинжилтийг төрөгдөх судалгааны хүрээлэнд Шавхай гэсэн нэртэй үрийг түргэн байжуулах оюунлог төхөөрөмж уламжлалт үр байжуулах арга хэлбэрийг нэгмэлсэн уурчилсан. Энэ төхөөрөмж нь хиймэл оюун, машин хүн, явны багц, амьд будас зэрэг олон судалгааны мэргэжлийг уусалж болон таран үр байжуулах ашгаламжийг 60 дахин гараа хэмжээлсэн байна. Тус судалгааны хүрээлэнгийн судлагч Вонтон хэлэхдээ бидний одоогийн тавчин гэрэл, дулаан, ус, бордуур зэрэг уран бүлийн ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарлаг эжимдэн амьд будсын үр байжуулах хурдчийг ихээхэн түрэгтгэсэн. Жишээлбэл уулын нэг жилдээ зөвхөн 3-4 үе байжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-10 үеийн хурдчаар түргэн байжуулж дийлэх болсон юм гэж.
1: Туршилтын тасгийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээс аваад таран газарт төгөөмөлжүүлэн ашиглах хүртэл ерөнхий шүүж Ши Жинпин өөрийн буяар нь тэжин үржүүлэх үйлсийг байрлуулан хэрэгжүүлж хөгжүүлэх ажлыг жан жалуцсны ачаар манай улсын тэжин үржүүлэх үйлсийн шинжил ухаанчаар үүдэлт шинжилэлт хийх бүхэл цогцоорон дэлхийн төрөүний өгнөнд орж зарим жангилгийн мэрэгжил ба чухал их бүтэгдгүн сувталтай болж үрийн өхирэлтийг амар төвшин баталгаатай байлгах төвшөнд дэшилсэн юм а. Өнөө манай улсын тармилын өөртөө сонгон байжуулсан үрийн тармилын талбай зөвхөн 95-ийг давж дундад улсын ам будаа голдуу өөртөө тарих болжээ. Үрийн үйлсийн хөгжил чичгэлэл нь тавчингийн дэмжлэгээс салж болошгүй. Шандунгийн Жинингийн Жаасян шинэ одоо үеийн үрийн үйлсийн аж үйлсийн тойрогт бурчгийн тармилын 38 аж ахуйлал шинжил ухаан шинжилгээ судалгааны жир гарай хүрээлэнтэй хамтар академийн ажлын өртөө пост докторантын шинжилгээний ажлын өртөө зэрэг мужийн дэсэс дэш үүдэлт шинжилэлтийн тавчинг байгуулсан юм. Үүнд бурчиг тарих 11 аж ахуйлал Хайнааны Намфан суурин газарт орж ажиллан бурчгийн тармилын 4-р гарай таран үрийг чуглуулан хадгалж 251% өөртөө хурамдуулсан оюуны өмчийн тармилыг байжуулсан байна. Жаашан шинэ хөдөө аж үйлс хөдөө тусгны төвчөөний одоо үеийн тармилын үйлсийг хөгжүүлэх тасгийн салаан дарга Ван Жунмин хэлэхдэн одоо бүх шинэ бурчгийн шилдэг үрийг байжуулах талбай жил болгон 14-р талбай үр байжуулахаан тогтуунаар баталж бий. Жилийн байжилтын хэмжээ 2 жингээс давж үрийг төгөөмөлжүүлэн тарьсан талбай 20,000 хүрч зах дэлгүүрт хуваарлсан хэмжээ зууны далыг давж үнэнхүү хатангол, хуайхай хол, хайхай холын орны бурчгийн үрийг хадгалах хөмбрөг болж хатангол дагуугийн тарайлах орны бурчгийн тарайлгийн гол орн болсон байна.
0: Жоржа Можинхан өндөр уналттай төмсийн шин төрөл зүйлийг дэлгэрүүлснээс аваад Леони Можинхан шилдэг хэлгий сарнагийн үрийг байжуулсан хүртлээ. Фужи Можинхан чагаан уттай махан тахаа гадаадаас оруулахад дахин төшхөлхөө уснаас аваад Харам Бүрэн Можинхан солонгон тул жагсны шин төрөл нь улсын дотоодын төрөл зүйлийн тутагтлыг нөхөрлсөн хүртлээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд манай улс тармлын үрийн их баялагийг шилдэгжүүлэх төлөвжүүлгийг гүнж хэрэгжүүлэн нэн олон гол болох төрөл зүйлийг өөрийн гартаа батжимдэн 14 дуншуур илүү дундчуудын ам будааны хангалгийг нэн лавтан баттай атгасан байна. Хөдөө аж ахуй, хөдөө тусгай яамнай үрийн үйлсийн хамаарах төвчөөний дарга Янхай Шин хэлэхдээ 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол үрийн үйлсийн чичгэлт хөгжлийг биелүүлэх чухал их шавталтыг биелүүлэхэд жангалгын хугацаа болох юм. Бид үрийн үйлсийг чичгэлүүлэн хөгжүүлэх ажиллагааг гүнжгий хэрэгжүүлэн ам будааны амар төвшин ба чухал тариалангийн бүтээгдэхүүнээ бүтэмжтэй хангалгыг баталхан тойронд шинжил ухааны судалгааныг жохон байгууллалтад хүчтэй ахуулан үр байжуулах жангалгын шавталтыг ахуулж үрийн үйлсийн бодлогын өмчийн хамгаалалтыг чангатгаж үрийн үйлсийн чичгэлт хөгжилд нэх шавталтыг болохыг ахуулан үрийн үйлсийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн талаар буян дан хүчрхэгжиж үрийн эрэлтийг өөрөнгө эжин мэтгийг биелүүлэх болно гэж.
2: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мөдөний хариуцсан нариулагч хөвчин хас танаа нэвтрүүлэгч саруулан найрсах алтан түш.
1: Номын хуудаснаас ертөнцийн гайхамшигийг ойлгоно. Номын хуудаснаас сэтгэлийн амар амгаланг олно. Номын хуудаснаас саруул ухааны хүртэн. Номын хуудаснаас сайн ба муу шүүнө. Оюуны гэрэл ухааны чул. Ном бичиг бидний хань.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Самбаны өрхөм хүндэтгэл сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мөдөө мөртлөх тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар Өвөр Монголын Эрэн хотын Жингийн худалдааны төвд их гадаад барааны дэлгүр ажиллаулж байгаа Шоолинтэй хийсэн ярилцлагын эхний хэсгийг сонсгоё. Тэрээр Уиллис босгосон өнгөрөлтөд сүлжээ нөвтрүүлэг хийж, 200 гаруй түмэн дагагчтай болсон тухайгаан бидэнтэй хуваалцсан байна. Нөвтрүүлгийг Эрэн хотын Аражу төлөвс хорооны сурвалжлагч Бүрэнгва хөтөлсөн юм.
2: За та сайн байна уу?
3: Сайн байна уу? Та бүхэн сайн байна уу?
2: За ингээд өнөөдөр бол одоо Эрэн хотод ихэ баймаа гадаад одоо хувцсны дэлгүүр адлуулж байгаа Шоолингийн нөвтрүүлэг даурам болж байна.
4: За ингээд нийт сонсогчдоо өөрийгөө мөн одоо өөрийн уугал нутгаан танилцуулж бид хоёрын өнөөдрийн ирээд эхлүүлье.
3: Би бол Жирүүн аймагын хүн. Чигэд 86 онд би Шилэнгол гарсан байхгүй. Тэгээд манай ээж наад энэг насан дээр нутагтаа наваад явсан. Жирэм аймагтаа. Тэгээд 91 онд хад гэр хотод ирсэн. Одоо бүргэнд байна.
2: Тэсэр бол 6 настай та одоо манай өрөө хотод ирээд одоо улт өрөө хоттон бол ажиллаж амьдарч тийм бас одоо өрөө хоттон бол айлгэр болсон хүн байгаа юм байна. Тийм үү?
3: Тий. Одоо өрөө хотын хүн болцсон би.
2: Тэг ер нь одоо өрөө хотод бол одоо энэ хувцсны дэлгүүрөө хэдийн онд эхэлж адлуусан уу?
3: Би 2005 онд эхлээд овчсарсан. Хавчсан дэлгүүрээр нь ажилласан. Тэгээд 2006-7 жил дотор бүр нийлээд 10 дэлгүүр болгосон. Тэгээд 2015 онд бүр бас хасаад ингээд 3-4 болгосон. Одоо 3 дэлгүүрээр ингээд ажиллаж байгаа.
2: Бүр одоо хувцсан тийм үү?
3: Тий, бүр хавчсан.
2: Өрхтэй хувцсан.
3: Өрхтэй хувцсан.
2: Ер нь анх эхлэхдээ л одоо өрхтэй хувцсаж ирсэн юм уу?
3: Тэгсэн.
2: Сургуулийн төгс гарч ирэвэл анх эхлэхдээ л одоо энэ дэлгүүр адлуулсан юм уу? Эсвэл сондон гаж ирээд одоо өөрөө мөсхөлсны ажил энэ төр хийжсэн юм уу?
3: 2005-6 онд Монголд явсан. Улаанбаатарт очсон. Манай нэг миний ээжийн нөхч нь Улаанбаатарт нөгөө нэг чулууны орд ишлүүлсэн юм аа. Тэгээд тэр ордон дор нь жоохон юм сорсон. Орчлогч юм уу? Ингээд хил мал сорсон юм аа. Тэгээд 2007-8 эхлээд одоо энэ лангугаа сайхан харсан. Тэр үед 2005 онд дэлгүүрөө нэглээд өөр хүн над лангуугийн харж байсан. Тэгээд 2006 онд гээд Улаанбаатард яваад нөгөө 13 дугаар хороолны ард тал нэг бохи өргөө байж тээ. Тэр ард тал нь бээр хүнслээд өгчтэйгэн бас хоёр өгчтэйгэн гурулаа. Тэгээд нөгөө нэг орд дөр нь өдөртөө хил мал сурж ясс юм аа.
2: Шоолины хувьд бол өөрөө бол одоо Монгол үндэстэн төгтөө бас одоо багасаа эхлээд хятад сургаалд бол ингэж хятад хэлээр ном утсан байгаа юм байна.
3: Тийм. Хятад хэлээр сурсан. Тэгээ Монгол бичиг нэгч танихгүй. Сүлдэн ингээд Монгол бичгийг сүлдэн ингээд А, Б, В гэдэгэд өрөө сурсан. Тэгээд одоо үжил танин. Гэтэл би ингээд хальт ингээд нэг ярил бас чадхгүй.
2: А тийм.
3: Ардаан сурсан. Тийм.
2: Мэдээж одоо Монгол хүн бас одоо хятаар сурч гарна. Яг л хятад хүн шиг одоо сургуулийн төгсөөдөс Монгол хэлдээ А нэвэсэн үү?
3: Тийм. Монгол хэл бүр чадхгүй байжсэн. Чи одоо ховчис дараад бүр дандаа нөгөө Улаанбаатарын найз мас ирээд тэгээд хил малаа ингээд авааж өгч сурчсан. Одоо бас нөгөө бичгийн бас сурчин штэ. Ингээд бичгээр.
2: Хэрлэр тийм үү?
3: Тийм. Тэгж байна.
2: Тэгээд ер нь анх одоо ингээд Монгол хэлэн сурахад хүчирдэж байсан уу? Тухайн үед одоо ямархан байсан бэ?
3: Амар хүчир мөтгөө. Тэгээд бүр сүлэн мөтгөө юм бүр ингээд бүр өөрөө хятаж сурсан байхгүй ингээд пинер биччихэн. А БВ гэдэг бишөө миний ховчиж зарж байна. Ингээд одоо костюм сифу, костюм гэл чадгаа. Костюм юу юм утгаар ингээд англиар биччихэн. Костюм гэдэг ингээд өөр талаар бичгээ, монголоор бичин. Сүлдэн ингээд үжисээр ингээд мөчгөн. Аа энэ костюм гэж бичиж ингээд таньжин. Нэг нэг орсорсон бэр. Одоо бас хэлчихэн ховчсны энэ дөрөн бол бүр ярьчихнаа. Ховчис готл энэ төр ерсөр бүр монгол ярьчихнаа.
2: 2005 онд одоо дэлгүүрээ эхэлж адлуулаа гэхэд жижигхан хүүхэн байсан уу? Яг л сургуулаа
3: төгсөөд 19 настай. 2005 онд эхлээд яг төгсөөд шууд ховчис хийсэн. Ховчсон дуртай өөрөө.
2: Ямархан жирлгоос ховчис адлуулсан юм бол мөдөөж жовжохон байхтаа бас одоо алдчихгүй эсвэл олчихгүй гэсэн бодолтой байсан уу?
3: Тийм бодлого байсан. Би багасаа нэгэд боддог штеп өнө хүмүүс яагаад ингэж нэг ховчис өмсөд өрөө мөрөн чичиг мочиг байхгүй ховчис өмсөд бас гоё харагдах юм болоо гэх тим бодлого над байсан. Тэгэхээр би бүр багасаа

0: ажиллаад хоч юмсэл юрас ингээд улаан ногоон юм юм бүдүүн ингээд чичиг мочтой юм юрас нэг ч юмсгүй. Тэгээд би ингээд юм хоч юмс дэлгүр нэг эхлэх бодчихсан юм аа. Тэгээд яг сургууль төгсөөд ингээд өгч ингээд Улаанбаатард орд эхэлжсэн биш үү. Би ингээд өгчээсээ нэг жоо мөнгөж болоод хоч юмс дэлгүрөө нэхэлсэн. Тэгээд миний хоч юмс дэлгүр дотор нэг өрөөмөрөө юм байхгүй харсаар л чагаан копи өнгөтэйгөл баруунгтай хөх чив чивэрхэн өнгөөрөө дөрн бичиг жоо жоохон бичгтэй байна. Зарим бичиггүй тийм хоч юмсаасаа нэхэлсэн. Ийм бодлогонд ингээд хоч юмс дэлгүр эхэлсэн юм аа.
1: Ер нь одоо дэлгүүрийнхэн нэрийг тухайн үед одоо мөн өөртөө өгсөн үү?
0: Тэг, хавч снэ дэлгүрний нэр нь их гадаад худалдааны бараагад өрөө нүгсэн. Их гэ би тэр үйл бодох хөсөд миний бодлогын дотор ингээд их бараатай юм аа, их бүдүүн олон байдаг юм уу, их сайхан болго юм уу гэдэг ингээд их гэд өгсөн.
1: Тэгээд ер нь бол манус бол одоо дэлгүрт нь орж ирэхээр их баймал гэж хэлэхэд монголоор юм бол их гэсэн утгатай юм байна
0: тийм үү? Тийм, их гэсэн утгатай.
1: Тэгээд тухайн үед одоо 19-дээ бас одоо хувцас оруулахад мэдээж бас одоо гадгшаа явж хувцсандраа оруулна тэр үеийн одоо бас бараатаавар оруулах үед ямархан байсан бол одоо мэдээж дэлгүүрээ ингээд өчнөөн жил адлуулад ирэхээр нь бас бараатааварын сонголт хийхтэн бол маш дадамгай болсон. Тухайн үеийн одоо сэтгэл ямархан байсан бол
0: миний батлагын дотор бол баранд явхэд ингээд бодчихсан юм а. Би өнөөдөр баранд явбал латте ингээд жоохон бүдүүн юм оруулна. Бүдүүн ингээд хүн өмсө ингээд хангалттай өргөн бүдүүн том юм оруулъя гэж бодчихсан. Угасаа нь би дэлгүүр эхлэх үйл айнгөө спорт завхар зарчсан юм а. Спорт ингээд хүмүүсийн гүйлгэн тургтлан ингээд батлагын дотор байсан. Тэгээс сүлэн Монгол найз надад ирээд ингээд чи бүдүүн юм оруул, том юм оруул гэдэг. Тэгэд манай шилэн гал өрөө хатнаа талчсан штэ жоохон бүдүүн юм орлон ингээ хангалттай хөдөө мадад ингээ ажил хийлээ бас ачтай ингээ ярьчихсан. Тэхэс бодлогын дотор болоод хүмүүс юм спорт юм юм уу өнгөл ямар одоо баяр маяг дүмсэх юм уу ингээ загварлагаа ингээ сайхан ингээ ховоочгоод тутан бүр том том юм орулсан мод жирэм гажрын том бэкбол би бүр захалан штэ. Энийг надад 7-8 XL хүртэл хий ингээ том томоор хийгэл миний тэнд жоохон өргөн бүдүүний хүн бүдүүн бараа хүн өмсөх дуртай гэсэн болно гэдэг. Тэгээд тим бүдүүн бараа ингээл өрн цэвэрхэн тим загвартай барааг оруулад ингээс сурсан.
1: Мөдөөж уулын хувцас оруулахад дулаас одоо маш төвөгтэй байсан бол өнөө бол одоо хөгжцсөн. Тим бас одоо шууд ингээд WeChat-аар юм уу TikTok-оор ингээд нүүр нүрэ харж ич хувцсныхаа хөнгө бүдгийг үжиж шууд сонгоцдог. Тэр үед одоо бас яг бүр одоо өөрийн буяараа ингээд гадгшаа явж оруулдгуу.
0: Тий очно. Өөрөө бие дор бараг нэг сард нь хоёр удаа явдаг. Өмөр дургонжо мул Бээжинд нэг сард хамгийн багтаа 2 удаа явна. Би бүр хамгийн ихдээ нэг сард бараг 15 хоног гадагшаа байжсан. Бүр ингээд бараагаа нэшээ
1: явуул. Бид одоо сая 2 өрөө хэлсэн хөвгт болохоор одоо ээжсэн үү бараа тавар оруулахад.
0: Бас ээсэн. Одоо өмнө тийш явбал гацраа нээн штэ. Тэгээд өгчэн дагуулна. Хоёул оноо чинь дүүгэн дагуулна. Хамгийн багтаа 2 хүн очно. Ээн шүү. Монгол нэгэд уурат энэ дотор нуугаад амар
1: гэсэндэ одоо ингээд дотор нь юм хатчихаа
0: тий
1: бүлэн мөнгө аваа явахчаа одоохтой айтлах бас одоо энэ шууд WeChat-аар шилжүүлэх юм уу
0: тиймэрхэн
1: аргаар нэг шилжүүлэхтэй
0: одоо шилжүүлчих нь амархан мөнгө төгрөгөө бэраад явах хэрэггүй амархан болцлоо тий
1: тэгээд ер нь одоо дэлгүүрэн өхөлж адлуулахад ер нь одоо хөдөө төвөргийн бараа оруулж байсан уу одоо болоход одоо энэ хөдөн дэлгүүрийн бараа тавар нь бол мөдөөж бас одоо ариутсан тэгээд бас олон одоо бараа оруулна гэхэд бас мэдээж мөнгө төгрөгөд их хэмжээгээр дарагдана.
0: Тий одоо миний дэлгүүр түрүү хамгийн түрүү бараа оруулаа 200,000 200,000 дараа нэг дэлгүүрээ дүүргэцэн 200,000 юан юан бүр дүүргэцэн. Одоо миний энэ гацхын өн хоёр дэлгүүр дотор бараг 800,000 шүү дээ. 800,000 юаны бараа байна. Ингээд нийлээд гутал күртэг өмөд цамц малгай гэдэг ингээд л
1: тийм
0: бүр олон мөнгө
1: дарагдсан. Ингээд дэлгүүр адлуулахад ихтэх тосон мөнгө бараа тавар дарагдана. Сэтгэлдээ бас дараастай байдгүй.
0: Дараастай байна. Бас өнөө 2 жил нэмээ ана шүү. Төрөө хэдэн жил ийм олон дарагдахгүй. Өвөл болж бидний жооны бараагаар бүр купон ургаар оруулсан. Мөл зөөн бол ингээд өвөл зар дэлгүүр юм бочаа дэлгүүр хам бүр өрөө бас дарагдана. Тэгэхс бол ингээд одоо бас хямтхан гаргаачгүй ингээд дарагдгасаа намрах ингээд одоо бүр ийм болчихсон. Тэгэл дарагдсан түр 2 жил нэлээд дарагдсан.
1: Тийм ээ. Манай өрөө хотчмаас одоо бомтын хот болохоор мэдээж бас одоо монголчууд бол өндөөс манай өрөөнөөс бараа таваараа татдаг. Бөөнөр одоо монгол руу гаргадаг.
0: Гаргадаг. Монгол хүмүүс бөөнд нь бас миний энэ сугатан бонд тун чохон байжсэн. Миний бараг яугасаа ингээд дангаар жардаг бараг жохон сан чанар сантай ийм үнтэйгээр аваад явуул сан жарагд хэлэхгүй гэд. Тэгэхээр би өнөө нь үжилэн штэ. Хардаа миний энэ чинь 230-аар ирсэн. Та ингээд 240-д ав ингээд явуул гэд. Би шууд үнийн харуулж байгаа дангаар өгчдөг. Тэгэхээр одоо миний бонд дүгн бас арим болцсон. Угтан миний энэ чохон төр өмнө үнжүү юу арим байжсэн. Бонд дүг бараа бол.
1: Тийм байна. Тэгэд ер нь бас нийгэм хөгжлийг дагалдаад одоо манай эжентэн шоолын гой бол одоо хувцасаа илүүтэй бас TikTok хурдан гарын ашиглаад бас шууд нэвтрүүлэг хийж байгаа. Өнийг хөчөөнөөс эхэлсэн юм бол.
0: Тийм тийм би тэгтэн би нөгөө хурдан гар TikTok дор бараа зартаггүй.
1: Зүгээр
0: дуудуулаад
1: ингээд өнийг асууя гэсэн. Анчилхан өөрөө бол хувцас жардаг одоо хүн байж яж бас одоо TikTok хурдан гар дор бол өөрөө бол дуудуулна. Орон нутгийн ган сайхан одоо хөдөө орон нутгатай хамаацсан тал нут хамхтан дуусан иймэрхүү айлуунууд явал дуулдаг.
0: Тэгээд
1: бас танай одоо хурдан гар TikTok-ийн одоо дагагчдын тоо бас маш олон байдаг.
0: Тийм аа баярлаа. Би багасаа дуудуулаг дуртай. Тэгэхээр манай өөж би өвгөө болохоос ингээд өвчтэй болохоос ингээд дуумаа сурангсаар ямар үнэтэй штэ. Тэгээд сураагүй. Би бас нэг хүүхэн дүү байна штэ. Сургууль суугаад бид хоёлоо ингээд гөртөө нь хоёр сурагч гэдэг чинь бас нэг манай тим гөрт бас дараастай штэ. Тэгээд би бүр ингээд яг хөжөө их хилээд ингээд хуртун гар ингээд TikTok дор тоглосон болгүй түрүү хоёр жил нөгөө хянаад хүмүүс санаад өрөөд гөртөө нь нөхдөн жил амарсан шүү тий. Тэгээд гэртэн тим байж өхсөд лангуне мөнгө хасахдггүй. Тэгээд барамара дарагдаад амдэрлэгэн дор амар дарастал болсон штэ. Тэгээд би одоо ботсон юм. Ингээ юу хийгээ жоохон ашиг гарнаугаа бодожсэн. Гэнт нөгөөдөр гарууцсан ингээ гараасан чинь хүн ингээд хортон гар TikTok тоглож ин штэ. Би өний юрос мутгүй. Тэгээд яг ихэлсэн бол одоо 2021 чаан сараас эхлээд яг нөгөө гэртэн амарсан төрөөхд нөгөөдөр дороо нэхлээд тэгээд би бас өрн дуулаад ингээд дуулаад ингээд ярьж чагаад үтж чагаад өдөртөө нэг өдөртөө нэг батдаг дуулсан шүү дээ. Нэг өдөртөө нэг батдаг дуулсан. Тэгээд бүр нэг 2 сар дотор 6 том үнэтэй
1: болсон.
0: 2 сар дотор. Тий. Тэгээд яг тэр 2021 цагаан сард би эхэлсэн. Шууд энэ хортон гараад.
1: Тэгээд тийм бас одоо шууд нэвтрүүлэг хийхэд дуршлаг муутай байсан уу?
0: Юу ч мэдэхгүй яа. Юу өдөртөө ингээд хүмүүсийн дуугаргаа сураад ингээд анхудаа ингээд тэр юу гэдэг вэ? Лайн гэдэг шүү дээ.
1: Тий.
0: Тэр түрүү өдөр нь гэр дотор 38 хүн ороод ирсэн миний тэр хордон гар дээр. Тэгээд нэг 30 байна ашиг гараа ирсэн юм аа. Би ингээд бодчихсан. Аая 30 байна ингээд идэхгүй уухгүй бол бас нэг өдөр баг бас одоо нэг чаленгул бол болон штэ юу ч хийхгүй бол ингээд бодоод ингээд эхэлсэн. 2020 оноос эхэлсэн. Одоо бүр хордон гар 5 жил тоглож байна. TikTok-т нөр бол одоо 4 жил дуулж байна штэ. Гэтэл нэвтрүүлгэн хийх нь баг 2 жил болж байна. Тэгээд тэл чармааж байна. Одоо хордон гар 100 том болсон штэ.
1: Дагчин тоно?
0: Тий. Дагчин тоно 100 том болсон. Тэгээд TikTok дээр нөгөө баг нийлээд энэ миний 4-5 номер байгаа. Баг нийлээ 200 том
1: дагчтай болсон байна.
0: Тэгээд би бодноо. Би зарим удаа ингэ бодноо. Угаал би ховчсон дэлгүүрээр нь өөр хүнээр үжилээд би өөрөө ингээд хортон гараан тоглоод TikTok-оо тоглоод ингээд сайхан явлын ингээд бодлоо. Над бодлогын дотор бас бодноо. Гэтэл зарим удаа ингээд бас бодчихтой юм ховчсон дэлгүүрээр нь би 19 настайгаас эхлээд ингээд ажил үлдсэн штэ. Яг миний хүүхэд ингээд наттай ингээд чүг ингээд үссэн юм шиг над бодогдно. Яаж гэдэг өнөө хайж болохгүй гэж бодноо. Өөрөө хайртай юм нь хайчгүй хад ингээд мөнгө ашиглаад одоо нэг өөр юм төрлөө ингээд явбал би бүр дотроо нь одоо өөрөө өвгөө санагдан штэ. Одоо өн ч гэсэн миний хайртай учир штэ. Дуудуул ингээд би өөрөө хайртай штэ. Гэтэл одоо бүр өн TikTok хордон гар дөр ингээд дандаа ингээд тоглоод явбал хүнээс сэтгэл хүнээ дотор бодлого гэдэг чинь бас өөр болчихно. Энэ ховчсон сайхан ингээд ховчсон дэлгүүрээр ингээд сайхан явуулаад нэг дөрөнд 5 юм уу 10 20 юуны ашиг гарах юм уу ингээд өөрөө дотроо нь ингээд амар баярлсан уу шиш штэ. Гэтэл ингээд TikTok бол WeChat юм уу ингээд хордон гар дөр тоглол та өдөртөө нүн ингээд байж тэрнт ингээд ядурч бо энэ сайн болж маа болж гэд өөр ингээд бодлог ингээд морэш гэн яг тийм асган биш болчихно. Би бас тэнгэд бас энэ штэ би өөрөө бас хүүхдтэй өөрөө бас хадам аа бас далгад настай болж гэн ингээд ашиг мөнгө ингээд дандаа ингээд бодоод л хүнэ ингээд хайрнаа уур ингээд баг болчихд штэ. Тэгэнт миний бодлогын дотор болохгүй энэ ховчсон дэлгүүрөө яа хайж болохгүй гэд чармягаад бүр гой бараа орлоо дахаа сайн болгоогод ингээ ховчсон ингээ сайхан жаргал орой ингээ баярлуулах гэртээ яваад бас нэг 2-3 цаг ингээ лайн хийчдэг.
2: хөндөдө сонсогчдоо Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мэдээ мөрчлөх тусгай програм өндхөрөөд өндөрлж байна. Програмын найруулагч хастана Хянах Чигрэлтуя, нөхтрүүлэгч Хүнчин, хүлэн сонсон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Эхлээд 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн нийтийн дуугийн захисаар бид байран тулсан дуу бол Мөнгөгийн дуусан Нарния Мөнгө хоёр.
3: Сайн байж хана уу их мөндөд сонсогчдоо. Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчхон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхээ анудааны дугаараар их шиг 2024 оны чангүнд их шигийн 2024 оноо шинэ шилдэг уран бүтээлийн нийтийн буюу жохойлын дууны жагсаалтын 2 дугаар байранд тодорсон найрлыг гэсэн дуугийн эжин мөнгөн хөлөгтэй хийсэн ярилцлага болоод түүний уран бүтээлөөс хуваалцах арвлаа. Та бүхэн маань хүлээ авч сонсноо.

Тэмэнөө би мөнгө байна. Бүтэн дэрийн мөнгө маяг гэдэг. Гэ урлагийн нэрийн мөнгө гэдэг. Өөрийн хавийн уран бүтээлэн би 2023 оноос эхэлж хийсэн. Тэгээд найрлын тул миний 2 дугаар уран бүтээл. Аяын одоо нэг өдөр сайхан компьютерко өмнө юм хийцгааж агаад аяын гэдгээр ороод ирсэн юм аятай дуу юу юм баг. Тэгээд бодчихсон аяаны эргээд харангийн чуугаахад явуулж өгөөд аха юм нэг аяа байна. Та наа дээр нэг өвч өгөл ямар уу гэсэн. Тэгээ болно миний дуу аяа явуулж байгаа гэдэг. Тэгээ явуулж байгаа ах сонсоо тэгээ болно ах надтер үгэнд бичээд өгч юм. Тэгээд энэ бодлоо хийж гаргасан. Тэгтээ өнө хөгжмийн найруулга болоод одоо мастер энтрийг хийхгүй дээ би одоо Орсын бурад алгуй гэж хүн байна. Тэр хүн дуугч явуулаа тэгээд хэдтэй манай гурван хүн ингээд торшоо хамтраа хийж гаргасан. Өмийг бол би өрт сурсан. Одоо анх дунд сургуулийнхаас эхлээ 2007 онос эхлээ. Монголын хүмүүний багш, оцрон багш байна. 2007 онд ирээд Чили хотод төгсчээр ороод тэр багшаас сурсан. Тэгээд сүүлд нь одоо дууг бас Монголоос ирсэн мөнгөс үг багш. Тэгээд одоо насан дотог багш. Тэр багш нараас дуусан стратон нэгчэл орж ирсэн. Эхэндээ бол би одоо чул нэцуур урлагаар хөөмөөр ингээд уран бүтээлүүд хийж бодож ирсэн. Гэтэ яад ингэж хийсэн бэ гэвэл хөөмийг одоо яг нэцуур байдлаар ингээд сонсоод хүмүүс төрх нь арай бага шиг. Гэтэ чанар нь сайн. Гэтэ одоо шинэ үеийн залуучууд эднийг их тэгж олд сонсохгүй. Тэгэл санагдсан. Тэгээд өөрөө бас яхаа орчин үеийн хөгжим дуурлагдлаа. Тэгээд энэ хөөмийг одоо бас орчин үеийн хөгжим дэр юм уу? Одоо электрон хөгжим гэж штэ. Тэгээд бас DJ хөгжим төрте нийлүүлэл улам гоё. Ер нь оно Монгол ардын дуу одоо хөөмийч вэ? Тухай уртын дуу ч байхгүй. Хөгжим мөн нарийн хуур товшоо. Бүгд юм одоо орчин үеийн стилийн эстрад хөгжим юм уу? Эсвэл рок хөгжим юм уу? Тийм юм дэр маш их амар тохирдог. Тэгэхээр нь одоо ингэж хийвэл нэн илүү хүмүүс дуурах байхаа гэж бодсон. Нарийн өмнө бас оно дэхүү хамтлаг гэдэг штэ. Тэд нар болохоор яг рок хөгжимтэй хөөмөөр өөрийн нийлүүлснээс тэг дэлхийн тавчанд явж байгаа.

доор бараг 2 жилийн өмнө 3 жилийн өмнө би бас бодож исэн. Эсвэл одоо урлагийн жамаар явахан болоод одооноо хэвт юм гэж бас бодсон. Би яг багасан бас хөлөө өссөн. Тэгээд тэгж шантарж өнгөрж исэн. Тэгээд яг бочих төр юм дээр нь очоод одоо ахад ахаасаа асуун, багш нараасаа асуун, чуулгаа, гэр хүмүүсээс асуун.

13 насны жил болдог. Тэр жил. Тэр жилийн чансаар ягаад тийм дурсамжтай санагдсан гэхээр би ахтайгаа хамт нэг морин дээр сондлаад нөгөө дөнийхөө хэлбэрийн дээр тавиарч ирсэн. Тэгээд өнөө чагаан сарын шинийн боо болдог шүү дээ. Нөгөө ваадантай тэр хэрэгтэй. Ваатнаа ингээ ууя. Тэгээд ваадан дотор нь боо нь бахтгүй, өвөр дотор нь бахтгүй. Тэгээд миний өвөр ингээ бүр дүүрсэн. Ахын өвөрөөс ингээ дүүрсэн. Тэгээд ах урдаар мориндоо гарчаа. Би араас нь гарны гард хэлэхгүй. Тэгээд бүр тийм ярим олжтэй. Тэр үчи өнөө шинийн боо олждаг чи ямар гоё. Йоо юм байдаг шүү дээ. Бас нэг тийм өнөө нэг дуулер савтай тийм дангоо байдаг шээ яга. Дөрвөн бит, хоёр битроор ингээ дөрв нэмэг хэтлээ ингээ хийцэг. Тэр дангоо өнтрийг тэрэд олж идэх ямар гоё санагдсан. Тэгээ өнөө болон гоё юм. Аа тэр дэргийг бол олол бөөм байлаа.

бол ахасаа маш их бүлгэр дураар авдаг. Яагаад бол манай ах одоо урлагийн жамаар бас яваа олон жил болсон. Тэгээд амар өөрөнгөө юмуд амар хариулахтай ханддаг. Тэгээд уг нь хохотонд байхад бас удирчин ингээд хөгжмийн боловсрол хийх юм уу? Хөгжмийн боловсрох юм уу? Удирчингийн тийм банкны сургалт хийдэг байсан. Тэгээд ахасаа их тэр талын нэг сурлч их биширч бахархдаг. Сул тал гэвэл жахан зарим нь үйдэн ингээ үгүй ярих тань жахан бодохгүй юм. Тэгээд зарим нь бүнд ингээ жахан үгүй үг ярих юм. Тэр талан бол арай жахан өвгүй байдалтай гэж ойлгож байна. Зарим үг ингээ бодохгүй штэ шууд хүнийг бас юу бодох юм бодохгүй шууд хэлээ гаргадаг. Тэгэхээр зарим үнийг ингээ бас сэтгэлийн шархтуулах юм. Бас нэг талаар бол арай жахан бас яг өргөлжтэй тэндэрэн бас яхаа одоо энэ хий нөхөр ингчүүл яах болохгүй юм уу тийм өсвөл амар тийм өнгө хийцэр бас болох юм шиг тэгээ хийцэр бас болохгүй юм шиг тийм нэг яхаа өргөлжтэй тэр жаамаа бас яхаа дур шуудамгүй биш миний бодохоор хариуцлага маш чухал өөрийн одоо жишээлбэл тэр хөөмөс сурсан бол энэ сурсан мөрөгжлтэй амар хариуцлагатай тэгээ зүг талаас нь заавал одоо тайсан дээр гарахын тулд энэ юу сурж байгаа биш. Энэ урлаг ямар учир утгатай. Тэгээд өвөг дээрээс яаж улам гэлж ирсэн, ямар үн чанттай. Тэр талаас нь одоо илүү хариуцах ёстой гэж байна.

0: одоо DJ хөгжим сурж байгаа. DJ хөгжим. Тэгээ тэрийн Монгол хөгжмүүдтэй одоо муруу, тавшуур, чор зүйл дуулах Монгол дуулах арга бүгдийг нийлүүлээд энэ хөгжмөндөө найруулга оруулаад хамаг сүлийн жорилт бол би нэг одоо DJ Монгол хөгжмүүд нийлсэн тийм нэг том талбай тоглолт хийх гэж орлоготой. Тэгж бодож байна. Тэр жүгжүгэн чармайз юм ус. Мэн одоо энэ 5 жил дотор юм ус нэн олон уран бүтээл гарах хэрэгтэй. Тэгээ DJ хөгжим гэхэр чин тоглол барыг нэг тоглохор чин 60 минут юм уу цаг 20 минутын тийм тоглолт хэрэгтэй. Тэгэхээр нь одоо гол онцлог нь гэхээр өөр DJ тоглох хүмүүс байж тээ гадаад ингээд тэд нарт адилгүй нөхөр одоо Монгол үндэстний дуул харга маяг хөгжмүүд орсон тийм өөрийн хөгжмийн найруулгатай тийм өөрийн стилтэй DJ хөгжмийн тийм тоглолт гарах гэж бодчих.
1: Сайн баярлалаа танд. Буран бүтээл энэ мөн л амжилт хүсье.
0: Баярлалаа.

бүндэт сонсогчдо. Сая та бүхэнд мөнгөн хаягтай хийсэн сүүлийн үеийн сурвалж жил болоод түүнээ уран бүтээлөөс сонсголоо. Програмын найруулагч Арашин ям хянахч дээж нэвтрүүлэгч журамтай хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Бээжингийн чагаар 12 чаг.
1: Өвөр Монголын аражу телевиз хараанд Монгол аражу.
2: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
1: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
3: Энэ жигэн нэвтрүүлгээр энэ жил манай орны ил газрынхан мал аж ахуй тараалангийн хөгжилтийн бодит байдал суурлан шинжилгээ мэрэгдлийн дал хүчний үргэлжлэн гүнжгээ удалж тоочлсон мэрэгдлийг тартижэх бүх явцад гүнжгээ уусалчлахыг айхуулж байгаа. Манай орны 2026 оны ихтэй сургуулийн сурагч хэлсэх нэгдэлтэй шалгалтын хэр бүтэмжийг нийтлэх цаг нэгэнтэй тогтсон. Манай орон бүх орны хөвчөөгөөс чахалгаан дугаат тэргийн литий янчих хуран авах үйлчилгээний чигийг элсэж байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсхон. Энэ жил манай орны ил газрынхан мал аж ахуй тараалангийн хөгжилтийн бодит байдал суурлан шинжилгээ мэрэгдлийн далд хүчнийг үргэлжлэн гүнжгээ удалж, жохомл оюун чадвар түшиглэн тоочлсон мэрэгдлийг тартижэх бүх явцад гүнжгээ уусалчлахыг айхуулж, мал аж ахуй тараалангийн үйлдвэрлэл ба хамаарлын завгарыг нэн оюунлаг болгож байна. Өвөр Монголын мөсөнд тэжээн үржүүлэх компанийн бид хоёрын 14 хороошаад 1000 гаруй юм хон тэжээж байдаг. Хашаа сарвчийн эргэн тойронд 6 тонголол өлгөж дулааны хэмжээ, чигийн хэмжээ, нүүрстрөгчийн давхар эслэн өтгч зэрэг орчин тойрны тоо баримтыг чаг дугаад нь оюун системд дамжуулдгаас ажилтад алуун гэрээс мал тэжээврийн хэ байдлыг ойлгочихдог. Өвөр Монголын мөсөнд тэжээн үржүүлэх компанийн оюунч малчлалын тал байна. Нэтэн 10 дугаар сард ашиглалтад орж орчин тойрныг оюунчаар ажиглан хэмжихээс гадна нарлаг бурдаагийн мөхлөг зөвлөх төхөөрөмжөд түшиглэн Эрдэнэ шишээ бурчин хэмэгдэг зэрэг түүхэ материалыг мөхлөгт бордоо болгон боловсруулж байна. Энэ нь уламжлалч тэжээл бордоогоор тэжээхэд чавга хүний хүчийг ихэхэн зарчуулж байсан байдлыг ховруулснаар барахгүй тэжээл бордоогийн хохирлыг багасгасан байна. Энэ жилийн хаврын тараалгийн хугацаанд Хөхотын Ючан тойргийн Чангжайн тосхон өртөн жас хорны анхдагч MAP тараалангийн тарамлын хэрэглэгэний том жавгар түшигэлж хөрсний чигийн хэмжүүрлэг хорхон байдлыг ажиглан хэмжиг төхөөрөмж жижиг хэлбэрийн чагварын өртөг ашигтан нисгэлчгүй нисүрээр таран газрыг чагдаж таран газрын тоо баримтыг том жавгард нэгдэлтэй дамжуулж жадлан магдалж чоошин тоочлсон тарамлын жаврыг бүрдүүлжээ. Энэ нь усва бордуурыг тусвар жуна 30 ба жуна 18-аар арилгах бөгөөд гүйхэн болж туслахын услах мэрэгдлийг уялдуулсан хэрэгэлснээр мөврийн уналтыгч жун килограмм нэмэгдүүлэх боломжтой. Дараачаар манай орон тараалан мал аж ахуйн хүрээндх оюун чимэрэгдлийн хэлэлдэлтийг үргэлжлэн өргөтгөж уламжлалт тараалан мал аж ахуйн туршлага түшиглэхээс тоо баримтад түшиглэх жавар түшиглэх оюун шийдвэрт бодлого түшиглэх тэйш түргэн шилжихийг ахуулж улсын чухал малын аж ахшим тараалангийн бүтээгдүүнээ бэлтгэрлийн суурныг бүтээн байгуулахад хүчирхэг их шинжилгээ мэрэгдлийн

хэлсэн мэдээг сүжвэл адлын тохируулалт ёсоор манай орон 6 дугаар сарын 24-ны өдөр ихтэй сургуулийн сурагч хэлсэх нэгдэлтэй шалгалтын хэрэг бүтэмжийг нийтэлж дараад нь эл бүлгүүдэд эл төрлийн сурагч хэлсэх хамгийн доор хязгаарлах хувийг нийтэлнэ. Шалгуулгад Өвөр Монголын сурагч хэлсэх шалгалтын мэдээ жангийн сүлжээ зэрэг алууны талын арга замаар дамжуулан хэрэг бүтэмжээ лавлж болно. Уурчилсан бүлгийн санамжийн төрөл ялгалын эрэмжил таглах ажил 6 дугаар сарын 24-ны өдрийн хань явагдана. Энгийн төрлийн ихтэй сургуулийн анх удааны эрэмжил таглах адил нь 6 дугаар сарын 30-ны өдрөөс 7 дугаар сарын 4-ны өдөр болтол явагдана. Хэрэг бүтэмж нийтлэх эрэмжил таглах сурагч хэлсэх зэрэг чухал шат үед амар төвчнөө ухамсараа чангатгаж шалгуулгын номер ба нууд номер зэрэг мэдээ жангаа тавьхтай хадгалж нууч номероо мартах юм уу жадруулахаас сэргийлэрэй гэж өргөн олон шалгуулгч ба гэр яхамдад сануулъя. Энэс гадна сургаан мэдлийн яамны ихтэй сургуулийн сурагч хэлсэх шалгалтын мэдээ жангийн тавчныг чаг тухайд нь анхаарж Өвөр Монголын сурагч хэлсэх шалгалтын мэдээж ангийн сүлжээ Өвөр Монголын сурагч хэлсэх шалгалттай WeChat-ийн олон нийтийн дугаард нийтлсэн алууны талын мэдээгээс хамаа бүхий төрийн бодлогын мэдээж ангийг ойлгоорой.

Улс ба өртөн яс хорн жагалгаан дугай төргийн амар төвчнээ далгамын чагтлан яс хадлын байрлуулалтыг тоошлуулна. Дуржуулж бүх орн чагалгаан дугай төргийн бүх хэлхэн хамаарлтын төвчнийг дээшлүүлж чагалгаан дугай төргийн хуучирсан литэд янчаг аюулгүй дөхөм найдвартай аргаар хуран авч ашиглах системийг байгуулан хуучирсан литэд янчаг эмх журамтай хуран авахыг ахуулахын тулд өртөн яс хорн ажил дурван мэдэ жангсэлтийн тэнхэм ханган борлуулах хоршоо холбоот хоршоо ойрд хамтран мэдэгдэл болгож бүх орнд хандуулан чахалгаан дугай төргийн литэд янчаг хураа авах үйлчилгээний чигийг эсэж эхэллээ. Ойлгосноор бүх орнд одоохондоо нийт литэд янчаг хураа авах 19 үйлчилгээний чигийн хаяг нийтлж олон аймаг хотын хамран хаягдмал хуучин литэд янчаг эмх журамтай хураа авч ашиглах төвчнийг бүтэмжтэй дээшлүүлв. Эдгээр үйлчилгээний чигний өртөн яс хорон доторх ундрамл их байлгийг эвүүлэн хураахаж явах байлал чахалгаан дугай төргийн борлуусны дараах үйлчилгээний чиг машин төргийн жадал салгах аж ахуй байлал литэд янчиг ерөнхийлөн ашиглах аж ахуй байлал литэд янчиг үйлдвэрлэх аж ахуй байлал жич аюултай хаягдмал эди хураан чуглуулах шийдвэрлэх ба ашиглах аж ахуй байлал зэрэг олон төрлийн гол чухчийг хамарчээ. Дараагийн алхамд өртөн жас хорн аж үйлдвэрваа мэдэ жангчилтын тэнхмэн хамаа бүхий салаа мөчрлөгөөгийн хамжилж байгаа улам нэг алхам чангатгаж чахалгаан дугай төргийн литэд янчих хураан хүчийг улам нэмэгдүүлж үйлчилгээний чигийн байршуулалтыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж хураан авсан дан сөхмлийн хамааралтыг чангатхан чахалгаан дугай төргийн литэд янчих журамжуулан хураан авч ашиглах хэр хэмжээг тасралтгүй дээшлүүлж амар төвчнээ сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлэн бохирдлого доор нүүстрэгчд хөгжилтөд хүчин нэмрэлэхээр байна.

Колумбар хот чанар сайтай ойшгоны нутгэлжэрэх байлгын давуулгад төшиглэн хулс мод өвснөө онтлогт бүтээгдүүний гадаадад гарахыг айхуулж байна. Энэ жилийн 1-5 дугаар сар болтол хайлар бомтор гадаадад гаргасан хулс мод өвснөө үйлдэхүүн өртөг 1335 том 50,000 тонн төгрөг төрчээ. Дээр жил айл хугацааныхаас жууны 94 шахмаар нэмэгдэн орон нутгийн гадаа даралжааны нэмэгдлийг дайтлах шин гялс чиг болжээ. Хулс мод өвсний аж үйлс бол Хөлнөмбөр хотын гадаадад хандуулсан онцлогт тулгуур аж үйлс болно. Бас тус хотын хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах чухал гардаж болно. Ягш хотын хайны модон материалын үйлсийн компаниар жишээлхэд тус аж ахуйн үйлдвэрлэсэн жасамгийн байруулна 2025 онд дэлхийн жах дэлгүүрт гарснаас нааш гадаадын жахаалга нь үргэлжлэн нэмэгдэж Корея, Уругвай зэрэг улсын жагтлгуулыг амжилттай нээж, үйлдвэрнээ гадаад гаргалтын хэмжээний явах тутам нэмэгдэж байна. Хайлар бомт бомтын даргаас аж ахуйлалтад харилцаг тогтож төшиглэн нэг аж ахуйлалд нэг төрийн бодлого хэрэгжүүлж, аж ахуйлын үйлдвэрлэл ба үйлдвэрнээ гадаад гаргах талаар тулгарсан хүчир асуудлыг санаачилгаас шийдвэрлэн өгч байна. Энэ хамт оюунч бомтын бүтээн байгуулалтыг гүнжгэрүүлж, алсаас байчаах уртлан болжиж бомтор өнгөрүүлэх гэрч үнэмлэгийг сүлжээгээр ханин зөвшөөрөх зэрэг арга хэмжээ хэрэгжүүлж, аж ахуйлалд дөхөм үзүүлж байна. Өртөн жас хорны жам арилжаа тээврийн тэнхмээс ойлгосноор Манжуур бомтын хил дамжих машин тэрэгнээ тээврийн хамааралтын суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын төслийн хэрэгжүүлэлт

хөлөх боломжийн тухай судалгааны мэдүүлэлт нь орд жам арилжаа тэвний яамны чохол үрийг олов. Энэ нь тус төсөл бүтээн байгуулалтын бэлтгэлийн шатанд орсныг харуулж байна. Энэ нь мөнчө бүх улсын зөвшөөрөл олсон хилийн бомтын хил дамжих машин дэргэнэ тээврийн хамааралтын сур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтад холбогдсон хамгийн анхны төсөл болно. Голдуу хилийн бомтын аянчад Эдбараг байшин шалгах тухайлсан ажилд хэрэглэх гэр байшин жиж байшин шалгах талбар гажир жирийг сур төхөөрөмжийг бүтээн байгуулж бүтээн байгуулалтын бэл мөнгийг бүхнийг жам тээврийн яамнаас тохируулахар байна. Жорудвар сарын 9-ний өдөр Урад бомт Баянур хотын Мууян хайгийн нуг газард байжуулсан 5 жонжин голын хавчийг лоосод гаргав. Энэ бол манай орон 2 дахь удаа ус 8-тныг амдаар нь гадаадд гаргаж байгаа явдал болно. Найдан жилийн эцсээр 8 жонжин 8-лжийг Малайшиад гаргасан юм. Амхан жасадгийгээд олон төмний урлагын нэмэгдлийг жиргээр хуулжээ хөдөө тусахны хөгжүүлэн мандуулах жамаар жаманхад дэмжлэг үзүүлэхийн тулд Урд бомтынхын даачлан холбоолж хавсран тэтгэх аргыг хэрэгжүүлж тусгай мэрэгжилтэн томлон аж ахуйн гадаадд гарах хэр хэмжээг эрэмжилхэд жолоодлог үзүүлсэн бөгөөд өдөр тутмын ханалт хамааралтай чангатгаж үйлдэхүүнээ яс чанарыг үнэнхүү батлав. Энэ хамт саатхуу нэвтрэх зам нээж шин сургагт хараалангийн бүтээгдүүнийг түргэн байчааж гэрч тэмдэг олохыг биелүүлж ончлогт үйлдвүүний гадаадд гарахыг төрөгтгсөн байна. Соёлоор ордод ашиг хүртэх инженериг лав дунаар ахиулж олон төмний оюунаас соёлын амьдралыг баялагжуулахын тулд Алсын аймгийн соёлын ордон соёлыг төмөөрөхөд хүргэх нийтийн асрамжийн ажилгүй байнгөрнүүлж олон нийтэд үн төлбөргүйгээр соёлын үйлчлэг хангаж байна. Алсын аймгийн соёлын ордон одоохонд элүү баялаг агуулах бүхий хичээл тохируулж урт хугацааны ангид найрал дуу уран бэлтгэл хатжураг найрал хөгжим зэрэг хичээл орж байна. Сүний хичээлд чайгийн урлаг морин хорийн хичээл тохируулж охор хугацааны боловсруулалтын ангид хөөмэй хатгамал арсан сэлмэл хийх уран уншлаг видео найруулах зэрэг агуулах тохируулж байна. Дараачаар тус соёлын ордон үйлчлэгнээ жагвараа үргэлжлэн шинжилж хичээлийн агуулгаа баялагжуулан олон түмэнд гэрээсээ холдохгүйгээр шилдэг соёлын үйлчлэгээ хүртэж соёлын амьдралаа баялагжуулах боломж хангахаар байна. Бохтотын Гуян Шан орд Бээжингийн Ия нийтийн асрамжийн суур мөнгөний нийгэмтэй хамтран жимдэгчүүд хүчирдэл тулгарсан чиргээс халагдсад зэрэг бурайчуулыг эмэмлэгээр хавсарм туслах төслийг хэрэгжүүлж эхлэв. Энэхүү төслийн хавсарм тэтгэх этгээд нь жимдэгчүүд хүчирдэл тулгарсан чиргээс халагдсад амьдралын наажихын батлах хүртэж байгаа өрх онц хүчирдэлтэй өрх зэргийг багтааны. Гуян Шан ардын явдлын товчоо нэрлогоноптойгоор байчаа хандлагтайгаар бүрэнэмтлэх эмэмлэгээр хавсран тэтгэх зэрэг аргаар дамжуулан нэн олон өвчтөнд эмчилгээний бэлчилгээ хүртээхэр байна. Бэйжингийн ИА нийтийн асрамжийн суур мөнгөний нийгэмлэг нь нийгэм нийтэд хандуулсан 400 том төгрөгийн бэл мөнгийг тус удааны хавсран тэтгэх адлагад зарчуулж 200 гаруй хүнийг аврын туслахаар төлөвлөж байна. Жорудвар сарын 10-ны өдөр өртөн жас хорны хүнээ хүчнээ их баялаг ба нийгмийн батлахын тэнхэм өртөн жас хорны эрүүл хамгалал эрүүл мэндийн зөвлөл бачин байдлыг аргачлах хамгаалалтын тэнхэм зэрэг салаа мөчртэй хамтран Хөх хотод 2026 оны атлас болсон гэмтлийг уртлан зэргийлэх ухуулгын адлаг өрнүүлв. Тус удааны ухуулгын ажиллагаа нь айм насны хүндэт гэж далдгамыг арилгаж уртлан сэргийлж амар төвчний үрд батлыг гэсэн гол сэдвийн тойронд явагдчихэ.

Улсын баян тамирын ерөнхий төвчөгийн байрлуулалтаар өрнүүлсэн модод нөхрийн баян тамирын хөдөлгөөний хөгжүүлж ард түмнээ баян махтыг харгажуулъя гэсэн бичээс бичсэн 74 жилийн ойг тэмдэглэх бүх ардын баяж харгажуулах гол сэдэвт ажилгийн бүх улсын гол талбарын адлага 6 дугаар сарын 18 өдөр Баян Нуур хотын Хатангоолын бор тохойн соёлын жуулчлалын орны нуг гажрын чичирлэгд явагдаж тамирын хөдөлгөөнд багтай 2000 гаруй хүн ажилд оролцжээ. Ажиллаг нь уламжлалт баян тамирын хөдөлгөөн болон одоо үеийн баяж харгажуулахад хөрөлжүүлэг уусалчулж бүх байрлалдах морин бүжиг баяж харгажуулах амьсгалын тамир уудам талбайн бүжиг зэрэг онцлог тоглолтыг төвлөрүүлэн үзүүлэв.

0: Америк, Канада, Мексик гурван улсын хамтран эрхлэх 2026 оны Дэлхийн хондох төлбөмбөгийн уралдааны эхлэлтийн ёслолд оролцох Өвөр Монголын туу хамгаалагчдын мордуулах ёслол 6 дугаар сарын 9-ний өдрийн хойно хотод явагдав. Өвөр Монголын 6 сурагч 2026 оны Америк, Канада, Мексикийн Дэлхийн хондох төлбөмбөгийн уралдааны эхлэлтийн ёслолд оролцохоор бий. Хоёрмын 26 оны багчуудын жахаа гэсэн содон жижигийн бүх улсын тойрон тоглолтод сонгогдсон тоглолтын нэрсийг төрөөхн нийтлэлээ. Энэ нь Өвөр Монголын бүжигчдийн нийгэмлэгээс төвшүүлсэн салхин хөлөг, нарны доорх өлжит гутал, чоор жирэг гурван бүтээл сонгогдож, дундад улсын бүжигчдийн нийгэмлэгээс голлон эрхэлсэн улсын дэсийн багчууд хүүхдийн бүжигийн үйлчлэлийн тавч нар дамжин бүх улсын үжигчдтэй жолгох тохиол олсон байна. Хянган аймгийн Анхтур хугацааны олон нийтийн ажил олголтын үйлчилгээний тухайлсан адлын уралдаан 6 дугаар сарын 9-ний өдөр явагдав. Уралдаан нь үндсэн шатны олон нийтийн ажил олголтын үйлчилгээ, адал мэргэжлийн жолоодлого шууд нэвтрүүлгээр адлын байр танилцуулах 3 агуулгаар явагдаж оролцогчдын онлайн мэдлэгийн нөөц, ажил олголтын үйлчилгээний төслийн сэтгэмдлийн төсөвлөг чадвар, адлын байр танилцуулах уур мэргэжил зэргийг мөх талаар шалгасан байна. Дөрөвдүгээр сарын 18 өдрийн 10 цагаас эхлэн Баянуур хотын худалдааны явдлын товч тухайн газрын аж ахуйлалтай хамтран гар утас худалдан авах тусгай хэрэглэгнээ тэмдэгт тарав. Ажилгийн хугацаанд гар утас худалдан авахд 6,100 төгрөг зарчуулбал 500 төгрөг хамтарж, түмэн төгрөг зарчуулбал 1,500 төгрөг хамтарх харгалж үзүүлж байна. Ажилгын 6-р сарын 30-ны өдөр болтол явагдана. Хойд Ордос хотын үшин хошууны төм мө чахрам жижиг бадрын дэлгэрж хүн ардын харааг баясхан чахрам жижигнээ ган хуурай тажир нэгэн хөрсөнд урагдаг амиахын жасалтын чухал ургамал болно. Жил бүрийн 5 дугаар сарын дунджаас 6 дугаар сарын их болтлох хугацаавал чахрам жижигхийн бадрын дэлгэрэг чаг болно.
1: Чай гаагаар
0: эрхэн сонсогчдоо одоо чагварын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын ортон жас хорны чагварын хорооноос өнөөдрийн 10 чагд мэдээлсэн манай орны чагаагаар юм байдлаа. Өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямруулах тухай урьжилсан мэтэ. Өнөөдөр манай орны баруун биеийн зүүн хэсэг, дунд биеийн баруун өмнө хэсэг болоод зүүн хойд хэсэг, зүүн биеийн их анхдруудаар үлсэж адлуус хэмжээний баг баруун юм уу? Аян гат жүрвсгэн баруун орно. Энэ дотор хөлөн барийн хойд биеийн хойд хэсгийн газруудаар дунд жиргэн бороо орно. Мөн дэрхэлсэн газруудаар төр жуур, аян жахалгаан жахалах, их салх салхлах шүрэн бороон урах зэрэг чанга хүчтэй сулг урсгалын чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Манай орны баруун биеийн хойд хэсэг, дунд биеийн зүүн хэсгийн газруудаар баруунаас юм уу, баруун хойноос 4-5 дэсийн салх салхалж, жарим газруудаар салх найрч 7 дэс юм уу, 7 дэсийг давна. Маргааша манай орны баруун биеийн зүүн хэсэг, дунд биеийн их анх газар болоо зүүн биеийн өмнө хэсгийн газруудаар үлсэж баг бороо юм уу, аян гат жүрвсгэн бороо орно. Энэ дотор Хөх хотын зүүн өмнө бий, Улаан Чавийн зүүн өмнө бий, Шилэн голын зүүн өмнө бий, Хөлөн байрын өмнө биеийн хэсэг газруудаар дунд жиргэн бороо орно. Мөн дэрхэлсэн газруудаар төр жуур, аян жахалгаан жахалах, их салх салхлах шүрэн бороо орох юм уу, мөндөр орох зэрэг чанга хүчтэй сулг урсгалын чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Манай орны баруун биеийн их анх газар, дунд биеийн баруун хэсэг болоод зүүн хойд биеийн баруун хэсгийн газруудаар баруун хойноос юм уу, баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салх салхал, жарим газруудаар салх найрч 8 дэс хүрэх юм уу, 8 дэсийг давна. Алсиагийн баруун хойд биеийн газруудаар 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрнэ. Нөгөөдөр манай орны дунд биеийнхэн газар зүүн биеийн өмнө хэсэг болоод баруун хэсгийн газруудаар үсэж баг бороо юм уу, аян гат жүрвсгэн бороо орно. Энэ дотор Шилэн голын өмнө бий болоод зүүн хойд бий, Улаан хадийн их анх газар, Төнгөлөгийн их анх газар, Хянганы зүүн өмнө бий, Хөлөн байрын баруун өмнө бий дундаас их бороо орно. Улаадын жүн бий, Түнглөөгийн жүн бийн хэсэг гажруудаар онч их шүрэн бороор. Мөн дээр гажруудаар төржөөр аян цахалгаан жахлах, их салах салахлах мундар орох юм уу, шүрэн бороо орох зэрэг чан хүчтэй солигурсхлын чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Манай орны баруун бийн жүн хэсэг, дунд бийн ханд гажар, жүн мөн бийн гажруудаар баруун хойноос юм уу, жүнээс 5-6 дэсийн салах салахлж, жарам гажруудаар салах нэрч 8 дэс хүрэх юм уу, 8 дэсийг давна. Манай орны баруун бийн баруун хойд хэсгийн гажруудаар 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Хохот орон дөнөөс нөөс маргааш...

0: Худан бархотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Дор уулгын товчоос дамжуулъя.
3: Худан бархотын 10 шинжилгээ мэрэгжлийн төрөл зүйл хэрэгжүүлэхээр зөвшөөрөгдсөн.
2: Бээжин Өвөр Монголын хамжилцаа явагдсан 8 жилийн турш хөгжилтийн бодит үр бүтөмжийг өнөнхөө бүтэд найдварж уулсан.
3: АИЖН 13 жилийн турш анчин тусганд гүнзгэрэн нэг сэтгэлээрэн ардын төлөө үүрэг хариуцлахан гүйцэтгэсээр ирсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. Ойрт Өвөр Монголын өөртөөс хорны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн тэнхим 2026 оны төвөөс орон нутгийг хөтлөн жолоодох шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хөгжилтийн бэлмөнгийн төрөл зүйл тогтоосон үр дүнгийн нийтлсэн байна. Хүлэмбар хотын 10 төрөл зүйл амжилттайгаар төрөл зүйл байгуулахаар зөвшөөрөгдөжээ. Зардлын ерөнхий хэмжээ 740 төмөн төгрөгөд хүрчээ. Төвхийн шин тэмдэглэлийг дахин та үүдэв. Тус удааны зөвшөөрлөөр тогтоосон 10 төрөл зүйлийн дотор шинжлэх ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийн хувирууллын төрөл 6, худал хасгын хөгжүүлэн мандуулах төрөл 3, чөлөөт сөөгчлэлтийн төрлийн суурь судалгаа 1 байж, төрөл зүйл нь бохирдлгүй тарж тэжэх, тариалангийн бүтээгдэхүүн малын ашиг шимийг үйлдвэрлэж эдшүүлэх, шин энерх, оюунтай тариалан мал аж ахуй, эдэн болон өмийн зүйлийн амар төвшин зэрэг манайхуудын голдлогын аж үйлсийн хүрээг хамарч, хэрэглэгээний чанараар чанга жишээ үзүүлэн дайчлах үйлдэлээр даваан байж, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийн хувирууллыг төрөгдөхөх, худал хасгын хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэх, суурь судалгааныг бэхжүүлэхэд чухал ахиулах үйлдэлтэй юм. Жишээлбэл, төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсний дараа бүх нийгмийг дайчлан 790 төмөн төхөргийн бэл оруулж шинжлэх ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийн хувирууллын 31 зүйлийг баялуулж, мэрэгжлийн гэрээгийн арилжаа бүтэх хэмжээх 160 төмөн төхөргөөс давуулж, орон бүсийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх чадвар болон үр бүтээлийн хувирууллын үр бүтөмжийг бүтөмжтэй дээшлүүлэх болно. Энэ жилэс наши хотын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн товч өөртөө засах хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг гүнзгий тоочлуулж, хотын намын хороо засгийн ордны голдлогын ажлын тохируулалтыг лавдун баттай найдваржуулж, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх болон аж үйлсийн шинийг үүдхийг гүнзгий уусалцуулахыг үргэлжлэн ахиулж, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шилдэг төрөл зүйлийг нарийн онцтойгоор төлөвлөн нөөцлөж, улс өөртөө засах орны ил төрлийн шинийг үүдэх эх байлгийг Хүлэмбар хотод цугларуулахар идэвх хэдий чармайж, бүх хотын аж ахуй нийгмийн чанар сайтын хөгжилтөнд хүчирхэгийг шинжлэх ухаан мэрэгжлийн хөдөлгөө хүчин нэмэрлэж байна. Хүлэмбар хотын хин төрөл зүйлийн хэрэгжүүлэлтийн хамаарлыг чангаадахж, төрөл зүйлийн үүргэлэх нэгжийн гол цогцын хариуцлагыг буттайжуулан, бүх явцын мөрдөн үйлчлэх болон үр бүтөмжийн хяналт хамаарлыг чангадгаж, ил төрлийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн төрөл зүйлийг найдваржуулан үр бүтөмж гаргахыг бүх хүчнээрээ ахиулж, бэлмөнгийн дэмжлэгийг өнөнхөө шинийг үүдсэн үнэн бүтээн үр бүтэл болон аж үйлсийн үр ашиг болгон хувируулж, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүтгэхээр бүх хотын аж ахуй нийгмийн чанар сайтын хөгжилтөнд хүчин нэмэрлэх болно.
3: Манай хорооны мэдээ. Бээжин Өвөр Монголын хамжилцаа явагдсан 8 жилийн турш хөгжилтийн бодит үр бүтөмжийг өнөнхөө бүтэд найдваржуулсан байна. Олон жилийн турш Хүлэмбар хот болон Бээжин хот хоёр талын их баялагын давуулагтаас урлаж, газар ордны харшлалыг эвдэж, үйлдвэрлэл борлуулахын бэхлэлтийг нэвтрүүлэн соёл зүйчлэлийн их баялагийг уусалцуулж, орон бүс алсалсан хол болон хөдлөж чадвар олох аж үйлсээр дэс дэвшүүлж, тараадан соёл зүйчлэлийн бүтээгдэхүүний зах дэлхүүрийг өргөтгөх, төрөл тэмдгийг хүчирхэгжүүлэх, ордлогыг нэмэгдүүлэхэд туслах чоолшин хариултын хуудсыг бичиглэж. Гэрийн өдрө 2026 оны Хүлэмбарын соёл зүйчлэлийн бүтээгдэхүүний Бээжинд танилцуулах хурал улсын хурлын төвд явагдсан байна. Танилцуулах хурал дээр Хүлэмбарын олон салаа мөчр дөрвөн улирлын соёл зүйчлэлийн өнг үзэмжийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлсэн бөгөөд судам зам шугам хийхэд тэтгэн дэмжих төрийн болохыг нийтэлж, судлан суралцах эрүүлжил совдолт бэйн тамперинг уралдаан зэрэг төрөл зүйдийг гаргачээ. Үзүүлгийн тайсан дээр орчин үндэсний бор хөрөөсөн малга, орчин төвд хаш, бор маач, зүүхийн бал зэрэг Бээжин өвөр Монголын хавсран тэтгэх онцлог бүтээгдэхүүнийг дэлгэн үзүүлж, хотын ардын анхаарлыг татаж, соёл жуулчлалын уусалцал ба ажил төрлөөрөн хавсран тэтгэх элбэг үр бүтээлийг гүйцэд илрүүлжээ. Орчны өртөн зас хошууний Бэншин тараалан соёл жуулчлалын хязгаарт компани бордуулах хилцсийн дарга Лиузи сурвалжлаханд хэлэхдээ Бээжин өвөр Монголын хавсран тэтгэх хянган давааны бохирдлогүй амархан тараалангийн талбайг бүтээн байгуулахар дамжин өндөр баримжаатай дулаан хүлэмж байгуулж орчны цасат ордны төвд хар шиг орчны тараалан хийхэд тараалан жуулчлалыг уусалцуулсан ардыг баяжуулах онцлог таажилтс болгон баяжуулна. Энэ удаа манай авчирсан бодсын бос соёлын үгийн онцлог та соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн Бээжин хотын ардын хайр хүрээллийг олж гэж. Дундад улсын аж ахуйлын соёлыг ахуулах нийгэмлэгийн инженерийн бүтээн байгуулалтын тусгай зөвлөлийн банкин дэд нарийн бичгийн дарга Ян Ютун сурвалжлаханд хэлэхдээ нийгэмлэгийнхэн соёлын хүрээний хөөрөг холбоосын үйлдэлийг идэвхтэй бадруулж тус удааны танилцуулгын хурдаар холбоос болгож хөдөн барин соёл жуулчлалын аж үйлсэн чаашдын хөгжилтийг хавсарна гэж. Бээжин өвөр Монголын хамжилт цаан голлогт орон бүс болсны хувьд орчны өртөн засах хөшүү болон Бээжингийн шийчэн тойрог хамжилтдах системийг байгуулан төгөлдөржүүлж айл тусган аж ахуйлал хослон хавсран тэтгэж хоёр газрынхын соёл жуулчлалын танилцуулга хэрэглээгээр хавсран тэтгэх зэрэг ажиллагааг байнга өргнүүлж орчны өртөн засах хөшүүний бор маачин үйлдэхүүн бодсон бос соёлын өвийн гар урлалын сайн эд Бээжингийн зах дэлгүүрт орж хамаа бүхий үйлдэхүүнээ бордуулахын ерөнхий өртгөн гурван дөмшөр төрхийг давж Бээжингийн тушаал үүргэлсэн катер 1-р фронтод гүнзгэрийн ажиллаж тухайн газрын соёл жуулчлалын яц мэрэг дэжтүүлэн дэс төвшүүлэхэд хүчин намрилсан байна. Хоёр газрынхын гар холбон соёлын солилцоо бодсон бос соёлын өвийн хамтарсан үзүүлэг онцлогт тойрон жуулчлал зэрэг ажиллагаа өргөдүүлж бор гөрөөсөн малх хос модны гар урлын ур мэрэгчлийг улсын үндэсний хэрэгжлэх зөвлөлийн хөдөө тасганы хөгжүүлэн мандуулах үзүүлгийн ордонд орулж ихэнхэн даваан соёл нь тасралтгүй орон нутгаас гарч бүх улсад алдаршсан байна. Үүний хамт тухайн газрынхан соёл жуулчлалын эзэгнэлтийн хэлбэрэн тасралтгүй шинчилж сүлжээн дээрх болон сүлжээн гаднах арга замд төвшиглэн бордуулхан өргөтгөж соёл жуулчлалын аж үйлсийн амжилттай хүчнийг үргэлжлэн хөгжөөж. Бээжин өвөр Монголын хамжилт цааны холбоос улам нэгтэрч хөлн барин соёл жуулчлалын уусалцсан хөгжих алхаж үргэлжлэн түрэгдэж. Орон бүс аслан холболон хөтлөчгийг тасралтгүй гүнзгэрүүлэхэд агалдан үйлдвэрдэд бордуулхын завхур үргэлжлэн шинийг өвдөж төрөл тэмдгийн байгууллалт лав дунаар ахиж нэн олон хөлн барин сайн бүтгэгдэхүүн уул усыг давж алс холыг зорин хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахад аж үйлсийн суурийг бэхжүүлж Бээжин өвөр Монголын хамжилт цааны цэцгийг үнэт дэлгэрүүлэх болно.
2: Манай хорооны мэд тэр 10 гаруй жилийн турш анчин тосхонд гүнзгэрэн нэг сэтгэлээр ардын төлөө үүрэг хариуцлага гүйцэтгэхээр ирсэн байна. Орчны ууртай засах хошууны өрөвтэй балгасын өрөвтэй анчин тосхоны намын үүрийн шүүчи тосхоны зөвлөлийн эрхлэгч болсны хувьд Аю Жэн 2009 онд тушаалд гарснаас нааш ямагт намын гишүүний уг санаагаар үндсэн шатны 1-р фронтыг бат сахиж хөдөө тосхоны хөгжилт олон төмний зовөр зүдүүрийг бодож өнгөрсний ядуу хоцронгүй анчин тосхоныг дагуулан үйлдвэрлэл хөгжсөн амьдрал чинэлэг тосхоны суртал боловсон тосхоны дүрс байдал цэвэр тэгш зол жаргалтай шин тосхон болгон ховруулж бодтын ажиллагаараа өрөвтэй анчин тосхоныг хөгжүүлэн мандуулах хариултын хуудсыг бичгэлж байна. Тушаалд гарсан эхний үед тосхоны хөгжилт хоцронгүй аж үйлс буурай ардын амьдралын дутагдал даваан байгаа байдалд чиглүүлэн аюужийн урдар байдлыг нарин ойлгож төлөвжүүлгээр замчлахыг баримтлав. Тэр өрх болгонд гүнзгэрэн байцаан судалт хийж тосхоны байдал ардын санаага бүх талаар ойлгож нэлээд журамцсан бүрэн бүтэн анчин тосхоны хувь хүний дансаа хүмүлийг байгуулж анчин тосхны хөгжилтийн хүчир асуудлыг оновчтой эмхэлсэн байна. Тосхны бодит байдлын уялдуулан тэр тосхны дэсийн хөгжилтийн төлөвчлөх болон аж үйлсийг ахиулах төслийг шинжлэх ухаанчаар тогтоож, анчин тосхны алс гэтийн хөгжилтийн сэтгэцийг тодотгож, чиглэлийг тодорхойлон суурийг баттав. Тэр Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн ширсэ чухал ярааны зориг санааг дагуулан суралцаж, намын байгууллагын ухуулгын жагсаалын газрыг байгуулахын хамт соёлын уламжлалыг гүнзгийрүүлж, уур мэрэгжлийг уламжлах боловсролыг байнгужуулан өрнөөлөв. Худа тосхны дүрс байдлыг тойлбартыг сайжруулахын тулд АЮЖН үзэс хүлэн сайхан худа тосхны бүтээн байгуулалтыг бүх хүчнээрээ ахиулж, тосхны суур төхөөрөмжийг үргэлжлэн түүлгэрж өлөв. Төний идэвхтэй чармайлах болон нэгдэлтийн төлөвжүүлэн зохицуулснаар айл тосхны хүмүүсийн оршин суух орчин тойрны яс чанарыг ихэр дээшлүүлж, замын хатууруулах, ногооруулах, гэрэл түлэх, солиуцлын талбай зэрэг ижи бүрдсэн төхөөрөмжийг бүрэлдүүлж, тосхны дүрс байдал цоошин болсон байна. Ажилсаар ардыг байжуулах болон худа тосхны хөгжүүлэн мандуулахын голдлого болно. Олон төмний орлогын нэмэгдүүлэх арга зам эвчүү хөгжилтийн бэлмөнгө хүрэлцгүй байгаа хүчир асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд АЮЖН газар орны байдлаа тохируулан тосхны дэсийн их байлгийг амжилуулж, тосхны хамтын аж ахуйг олон эшчүүлэн буцгаарлуулв. Төвний 2010 онд зохион байгуулсан өрөвтэй анчин тосхны ядуугддгэх хавсарал цахи хоршоожилн уулын 15 түмэн төхөргийн бэлмөнгөтэй байснаас одоо 154 түмэн төхөргийн бэлмөнгөтэй болжээ. Үйлдвэрлэл адал үйлээс цогцлох бэлмөнгө дутагдж байгаа асуудлыг бүтэмжтэйгээр шийдвэрлсэн байна. Өөний хамта тухайн газрын их байлагта түшиглэн мал тэжээн үржүүлэх онцлогт тармал тариалангийн машины нийгэмчилсэн үйлчилгээ зэрэг олон ишит аж үйлсийг тогтуунаар хөгжүүлжээ. Олон түмний орлогын нэмэгдүүлэх арга замыг үргэлжлэн өргөдөхөв. Олон жилийн чармайлгаар дамжин тосхны дэсийн аж үйлсийн хөвчөө үргэлжлэн буцгаарч хамтын аж ахуй тогтуунаар нэмэгдэн 2024 онд тосхны хамтын орлого 100 түмэн төгрөгийг давж, тосхны ардын хүн дундчийн орлого болон ашиг хуваарлалт бүх багцны өмнө нэгнэнд оржээ. Хамтын үр ашгийг нэмэгдүүлэх олон түмний орлогын нэмэгдүүлэхийг үнэнхүү биелүүлсэн байна. Үндсэн шатанд олон жил ажилласан АЮЖН олон түмний бачим тулгам хүчир зовууртын асуудлыг ямагт тэрүүн байранд тавьж, элтүрлийн ардын амьдралын бодит явдлыг сэтгэл тавин үнэн сэтгэлээс сайтар хийсээр ирэв. Тосхны ардын орон сууч, дулаалга, орчин тойрон зэрэг ардын амьдралын асуудалд чиглүүлэн тэр санаачилгаас дээд шатны салаа мөчөртэй золголцож, цэгцлэн сайжруулж найдваржуулахын төрөл дараалан ахиулан тосхны ардын орон суучийн нөхцөлийг үргэлжлэн сайжруулав. Ур чадварын боловсрал өмөмлгээр ард даши хүртэх хүйлчилгээг байнгужуулан өрнүүлж, худа тосхны залуу чадвартныг ихэр хөмөжүүлж, шилдэг залуучуудыг намд оруулав. Үүний хамт олон түмний оюуны соёлын амьдралыг баялагжуулж, ардын зан үйлийн соёл тамирын эгнэг байгуулан боловсон боргожин худа тосхны шинэ хөв суртлыг бий болгосон байна. Уг санаагаа баримталж элбэг үр бүтөмж олов. Олон жилийн турш бат сахиж буттын ажилснаар АЮЖН олон түмний хүрээллийг олсон байна. Тэр урт хожид бүх улсын хот хөдөөгийн өмгтэйчүүдийн ажлын байрт гавья байгуулсан тэрүүний ховхөм. Бүх улсын шинжлэх ухааныг түгээмэлжүүлэн тариачдад ашиг хүртэж тосхны хөгжүүлсэн дагуулгач. Хотын дэсийн 3-8-ны улаан тухч, нутгийн чадвартан, шилдэг гачаа тосхны намын зохион байгуулалтын шүүжи зэрэг цолыг хүртэж, 2025 онд өөртөө засах орны хөдөлмөрийн жишээчийн яруу алдрыг хүртсэн байна. Төвний дагуулга дор өрөвтэй анчин тосхны намын үрдэн урд хожид бүх орон болон бүх хотын үндсэн шатны намын зохион байгуулалтын жишээ үзүүлэх чиг, өөртөө засах орны дэсийн тэрүүний үндсэн шатны намын зохион байгуулалт зэргээр үнэлэгдэв. Эдүүгээ АЮЖН мөндөл худа тосхны 1-р фарантиг бат сахиж зүхрэшгүй чармайлгаар худа тосхны шимлэг хурс шорог сахин хамгаалж олон түмэнд буян үйлдэж бий.
3: Манай хорооны мэд Хоёрт Ягш хотын Жэншу зөвлөлт гудамжийн Жэнган нийгэм тойрог тус хотын ажил олголтын үйлчлэхний төвтэй хамтран ирээдүйд ажил олгох шууд нэвтрүүлэхээр ажлын байр танилцуулах сүлжээн дээр ажилтан эсрэг ажиллахыг зохион байгуулан үрдүүлж ажлын байрын мэдээ занх болон ардад ашиг хүртэх ажил олголтын төрийн бодлогыг олон төвний дэргэд хүргэсэн байна. Тус удааны шууд нэвтрүүлэх нь гэрийн үүдэнд ажил олгох үйлчлэгээ хангахаар гол зорилт болгож нэвтрүүлэгч ажил олголтын танилцуулагчин хавар хараа тортныхон ажил алдагсад амьдлахаар ажил олгосод эхдээд сургууль төгссөн сурагч зэрэг голдохтой ажил эрх хүмүүстэд анхаарлаа төвлөрүүлэн ажлын байрын танилцуулга төрийн бодлогын тайлбарч сүлжээн дээр мадагтай асуудлыг хариулах зэрэг ардад дүгэн үзүүлэх үйлчлэгийг нэгд өртөөний маягаар хангасан байна. Бүх талбан шууд нэвтрүүлэх нь бутыг эрхэмлэж нэвтрүүлэгчээс 21 шилдэг аж ахуйлын ажилтан нисэх ажлын байр цалин хөлс тушаал үүргэлэх нөхцөл жич ажлын орчин тойрон зэрэг мэдээ занхыг нарийн тайлбарлахын хамт үзэгчдийн дурдсан ажлын байрын лавлаг ажилд орох явц эрх ашигын баталгаа зэрэг ил төрлийн ажил эрх асуудалд цаг тухайдан хариулт өгч Жэншу зөвлөлт гудамжийн Жэнган нийгэм тойргийн ажилтан Мэйхан хэлэхдээ тус удааны шууд нэвтрүүлэхээр тус газрын их хэмжээний шилдэг ажлын байрыг хинэн сонгож ажлын байрын төрөл хэлбэр нь илүү баялаг олон янзын байж бие бүхий ажлын байрын мэдээ занх үнэн бутай бөгөөд цалин хөлс олгомж нь ил тод байна. Ажилтан сүлжээн дээрх шууд нэвтрүүлэхин шин завгуурт төвшиглэн ажил эрх мэдээ занхын бэхтэлтийг бүтэмжтэйгээр өвдөж харай ордны суугаал ардыг гэрээсэн гарахгүйгээр нарилаг оночтойгоор ажил эрч санаа амар ажил эрүүлэхин хамт харай ордны аж ахуйлын тохиромжтой чадвартан өсөж ажилтан өсөх хүчир асуудлыг шийдвэрлэхэд хүчин нэмэрлэв гэж. Тус удааны нийгэм тойрог ажил олголтын салаам өчрө сүлжээн дээрх шууд нэвтрүүлгийг уйлдуулсан чоошин үйлчлэхний завгар нь одоо нийтийн ажил олголтын үйлчлэхний арга замыг уламдаг алах мөрөгтгөж аж ахуйлын ажилчин хэрэглэх ба олон төвдний ажил эрх хангалах хэрэгжийн хоёр талыг нарийн оностойгоор золгуулж олон төвдний ажил эрхэд хүчиртэй аж ахуйлын ажилчин эсэхэд хүчиртэй байх ардын амьдралын асуудлыг үнэнхүү шийдвэрлсэн байна.
2: Манай хорооны мэд ойрын өдрүүдэд хайлар төргийн агарын дулаан үргэлжлэн дээшилж эмийн голын эрэг дагуу хотын нуур чүрэм зэрэг орны усанд унахыг сэргийлэх амар төвчний ажил зангилгын хугацаанд оров. Ойрд хайлар төргийн бачин байдлыг аргацсан хамаарлын товч 183 ээжээ усанд унахаас сэргийлэх аварга туслах төхөөрөмж жич ээжээ бүрдсэн сэрэмжийн тэмдгийг төвлөрүүлэн ухсарж хотын усан орны амар төвшөнд бат бэх хамгаалалтын торыг сүлжсэн байна. Тус удааны усан дунахаас сэргийлэх аварга туслах төхөөрөмжийг хүн хар нягтарсан аюул төгшөр ихтэй орон бүсэд нарилаг онцтойгоор тохируулж эмийн голын хоёр эргийн гол дагуугийн бүслэг цэцэрлэг Чингис хаан уудам талбай 6 ордон нэг нуурын үзмчин орон зэрэг хотын ардын өдөр тотмын сэлүүцлийн гол орон бүсийг хамарсан байна. Тус тавч өмнөх хугацааны тухайн газарт нь байцах болон аюул төгшөрийг үнэлэн жишгээр дамжуулан тохируулах чигийг шинжлэх ухаанчаар тогтоож аварга туслах төхөөрөмжийн зангилгын үед хамгийн түрүүнд үйлдэл бадруулахыг үнэнхүү баталсан байна. Танилцуулснаар тус удаа ухсарсан усан орны авралтын хайрцагт тусгай авралтын багаж хэрэгслийг нэгдэлтэй тохируулж хайрцаг бүрд 150 кг-ын хүндийн хүчнийг дааж дийлэх авралтын цагираг тохируулж дөрвөн зорвос өндөр гэрэлтчтэй гэрэл ойлтын бүстэй тул сүнь буюу гэрлийн шугам ана байдалд орч гэсэн тодорхой ялган таньж дийлдэг.
3: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн харуулсан найруулагч уудам анхны хинагч Шанжиган хинагч Соёлт ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр нэвтрүүлсэн нь Зул Давлхан мөргөжилтэн Жуудан
2: Холон байрын дамжуулах нэвтрүүлэх төгслөө.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Хүлэн байрын дуулын нэвтрүүлэг тань шинэрний эх оронгоо сайхан дуугаар айлчилтаан эхлүүлж байна. Шин соёлын шүлэг Түмний аялгау тусдуг өргөнөө хотын улаан мөчрийн дуучин сургаг дуулан өргөнээ.

сонцгчдоо. Хуучин барах хошууны улаан мөчрийн дуучин Аламсын учирлан уянглаа. Төгөөмөл ёсны дуугар манай энэ цагийн нөтрүүлэг уртсан байна.

За ингээд дуучин нарын чимгийн өргөх эцгийн үнэртэй шарай гөх төрсөн нутаг өссөн өдгийн дуулаар энэ цагийн нэвтрүүлэг маань өндөрлөн байна. Таалан сонирхорой.

Хүнд сонсогчдоо, сая та бүхэнд гочлол дуунуудыг сонирхуулан сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Уртнасан, хянагч Уртнасан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай золгоё.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: Хуурийн үлгэрийн нөтрүүлэг халамжилан сонсдог хүндэт сонсогчид мань сайн байна уу? Энэ цагийн үлгэрийн нөтрүүлгээр алдарт хуурч байсуугийн хэлж үлдээсэн жархал зовлын шастэр гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Тавтай сууж таалан сонирхно уу?
2: Чиргийн шовтлын ясаар байгаа зүй алган дүр тулж юу чи шиндэрэ бэлдэ бэ хоо бэлдэ бага кайван ли тэмболод дуймин хуу надууди хайсан нээд гур дагжи бэга дусн унаран гэмшигтээ хүмүүсэн дундур сэсэж болгарч Омос мод яшиж хөртөж байгаа айл хойх шивгий ботруулж байх

чэндэ боссэрэс уур туймин хуа бохтур бас гуур мүргэ яхли хин гэсэн уур туймин уу үйчи чэндэгэ дасж бэна за таамэгэн та унсэри чэндэ тэнэгдэж урди явдал чин гөгөргүй хин гэсэн элеги нэг цагаар мөнөө хөлөө дарна кайван үйчи чэндэне карнасэн атха техвэ Сонбин фудурадла Хэти томын ширэг хэн хэн ирлэ юмгэдэд асуу хийрүүсү чэрэг ширэг душин томаа Чирэгэ юрэн хэлэн жэрсэн шадалдэ баатар Швэсонг болад чилунг чэнсэ хай луомэн луосин тонглэ усан махо нари нэг нэг нэртэн зуба

төссөнгөө айгла савлаад авжирлаа. Алсын шэндөө үжихлээ ахтан мөрний асуудаай. Үссэн дэдэгэрээн үнээрээ штатар үлмөрэн гуатаржээ. Айгийн түлөөттэй баад күйж гараад мөрний дөөр эссэн маарусын дотри идгоон өмдгаадий. Уэлсэн бага тайсдаан эшэд зүхэнүүлээ тайсы нүүдрүгөөд үжбөөсүү. Гуэл боорсгоо эрэх махайгий наавээ эшэсэн юм толдаан сөтхөл болгож. Хүхшин дүйм нэг хүү чангүн яндаан дөөжгийн үргөөд. Өргөөд гүрин дотри жардал бүгдэнд өдэй төдий бэдлаар нь үджээгаа тавоогоо. Хамаг сүүлдэн болуул гай юаң литэна амандаа хийгөө чэжлаад идэх хэлээ амтээ санагдэнг.

안보이 시근 오르게 까치리 초험미드 하시간 부슬러디 마누간 조스는 을딩 월우시

гачери бол бой тойчаш шовжэ хөтэ хөтэ утэр сарын гүлбүр жуулса уугэ шакэн толли луису шэндэ тослэ вири өгөшидэл хи сансэрэ

мөхил хөрөм тоя чиллун балади чэнсэй нари чэнтэнгэн гажир явуснас суул суулдөн унн тадра тон син чанган чалсэн.

Үшөтөн алги фуунари бэрмтэлсэнэ сабад. Үнэг шинваа сүлбөт нууди усад гаснаас наашана. Өлтэн үйний хилэстэхсэн бүсэдийн хүүхтүүди богдин хата чангандааны өржэшэрс нас наашана. Уол наасэ ерсэн өрдэм тэй шэсүн түшэн дөмөн жирэхтээ нэхшэй жамас наас. Тэни хөмөрн дур кэмэр түнөөтэй хайрүхэн түнглэ үшан наруди орул жасна саматай. Удаадаараа уэвол синшэр ерэнгэдгий сангсаад бүтэл сэн жалугаран хүлгажир хүрвэ хүрлду. Үнэрэн үлсэд жавсан болбайшээ.

Чиньян гуанэ доктор. Чалуу хөшөн бүгдөөрөн. Сэтгэл агуучин байлам байл хээ хэлгүй авадыл бүсу чигүүлья үгий вэйшвэн налийши. Торсол тангнуулин чиргөөсөн сонгсы жүчэхэлэ. Таң уолсин шуэ сунгахуум мүн тушин төм мүн чээрэг ширгий давула. Чиньян гуанэ доктор хэргэгдэж бэга гайваан наран. Үмгэл яхгар ирлө тэлдан. Тогтогин баатэр үтгэ ганжу бэлжэ. Тосхэ гачхэн үмэн харвага тэр ишэндэгэ бидн хэргэл ялсангвэ ими дүшэн дөммөн жирхтэ түмчинь балны. Тэнкэрэн бэдлэн үчижвэ жибалигот арбэн дөммөн жиргогэ хурагат. Чиньянгванэ чуун үднээ гатэ хөрөн гажирийн үжр хүрдаарн бува. Налли шүнэ чиригин үрроги хэлвэ. Тушин дөммөн шилгнэ ирхуги сонсохсан гайваан ли тэмбалла туймин үшэнгүн яннарот. Гэлжэ баргун жухтан барамшилли живэтл үжэса бармин үнтэагин тосн отрыгэ дур тонлад. Үнбурийн уяан чигудырин нарийгэ халалмар. Ул даллиги бутиятэ.

холоод ирөө хоёр ширгээ ухтыж авахгаар яриг арж ашлоо ди гайвали тэнэ гасны дандам маран чимүлье таний швэ швэсүн тугнэ баатруди дуудла тол тусын хүлгээ кэшхурдаад гайвангли тэн жолгэнгээ Юх ширгийн дундаса сонор татуулан давтыйги Жаминдрэгтэй хүржээрэд ахтна тэрэлади бувач гахара

өгсөн бурууга. Бүд бүгнөн дагуулаад бүй бүйгөөд мөрөх кидуур. Гайван литэн хүржирад гараараа мөрөгжи басхоэнэ. Уул усны чудрогий хөдлөн үгөр асуужэ. Улси ширүү бүгдигий жирьян вандур оруулгээвээ. Чарлэн мүдээ гаргүэтла юг ширгийгий дагуэжэ. Жирьян ваны дотор болуул.

Abjistin. Amma yullang badagi. Arda bodun tukoje. Albine yavtul heşigdije. Tumşinin dondan dargdadi. Tulofsun ardud ulvurje. Itgar omgani herje. Itamang isangnat. Ushioli tukoje. Ujburin bakam di jingyengwan. Ujurwe horukjan bolje. Unner dhase mandeje. Utle jallo jagun amukna. Ukin jagun namaf karjegi. Udi halgan ulchilli. Ulsa durupsul yaugeishib. Urji vasen dholdan. Ehi avtashi venigir. Aljane mechne ardoda. Turbun udi jatetlnega. Turtur arane chiljei. Ja, hotne gajra. Yukshiru yirtna dhava. Chavurtaim. Nugash guavasen dholda. Eni gajir yirtn. Gashkin jingyangwani balajang. Гэсэн ошир бишээ. Чигүүл явгийн шивүрднээр гайндуло ерсэн юм толдаан. Яаж бэлдэж? Йо төмж болуу таран гэж. Хоёр гурван өдөр чиргий амруулжээ. Мэри жижа суусар байгаад гурван өдөр үнгэрээ. Чиллүн мөтэн нөхсөргээ лобарстэдл баатрууд. Удаадараавээ саллигаан. Yuenxuexia, jiangzhong hongong bukosu, jadilne daugur shorgeje, mer nastan dur yesigi bagalbaasu, bense yurtumshi tursu yorbile. Yurshigo diangun oshir, hudnudur, jingyangwane agajir amursogadine himu. Gidung arjej, nalli shuimutini holgegudi, negit negar, emdo borbenam tlj, Үрхийгийн сүгэл сүгэгийн Гарамгий олон багатар шуд гавүргүн хэсхэргий баан Юэншуа мүүн мүүн гэж үжэж байтл Бэлдганий рэхчау

Утамандыш сүрийлэгдэж яг ширийг юм ам байж өнгөж асгал тэри тэгши болсны суул. Нэрдэн нэм хэсгийн суул. Элүдр. Луомгийн бай гаджэш сүргүүлгээл явгийн ширгийн

Мяугийн ширгэн үсрэх бараа хайж байтал. Гэн байтал. Бодогор жигүүлүүдэл гэж. Тог өдөр бэлж тулаанэ ширэх. Нэгэн нэг анжиж үсрэх үлэн жахсар шууи. Уч байтал нэгэн үр хэм байгаатар. Ёг елдий үр гэж. Мөр нэс гаш. Ромонгол ээр байж. Ёг давуны ээр хэсгэрж байна. Тангуэл син нэл гад. Ау яу нэрэн. Үхгэсэн урте авган хэнүн нэрэм өдрэд. Хмухийн үйсэд ромон. Чи өвнар ин яш. Нүд байгаар тайшаны өссэнгвэ сахарбэ холгэ. Чиг байгаар аюнгаги сонсэнгвэ тулэрбу холгэ. Бибугасу үртээжгүр. Тагин дүрд. Ёг зүтгэл гавиаги хэбэ үлэш. Дүрбэн дүрд. Хүндлэн болдар ясн. Уэлсэн гавиа тосэн. Ингвэн луосу юнэ хобовны. Луомэн билэ. Тэрэмэн чиунарин яжугэлгэн. Амэн зүшинэ эрлуудэ. Арин шарчэ гонуудэ бэтл. Эрудр. Хэрэг үс эдл, урулуудын матрад, сөмсэн эхэн дүр.

Чиллунгийн бай. Асууж бай. Ногоон ширээтэй. Мөрхийн асын чүстэй. Хоёр олгаа. Ау яг үннэр хэн хэмэхэн үйсэн. Тэр хоёр.

진로 운해를 쇼르지 장준 장준 그득신 아자사랑 빌킴 ахтойлорын орон гэдэг шин дэлхийд үгээ яслаа хүндлэн хөлгийг өнөдр жавал таныг юм дараа бэлтэр илгээ шир сомны санд шүү шүү шэдми хэрэг

Дүрмэн үр хэм батэрудан ахтэг дүрсэн. Дүрмэ хвалэгэ налли шуэнэш гасхудан гэйча. Дэр тэнэ дэрэсэн эвэлэ жирэтл. Дүрмэн таласэ ехшэрэ юдэ дэмэдэлэ. Арьятнэ эмэн даха эрбэн болгош. Аслэн гэннэгэн дондур эчэрсэгдэ. Або хоште мөргөн болгош. Альтыш гаднэн сүүлэн зэвэй кэмрэн гэнши. Асинон саа ляугэн гадирасы гаржэрэ хэллэдэ. Үрхи орган гаргажгэрэ гады гаржэрсэмэ. Хойр хэнудрин толан дээр хуаптэгд байэ. Дүрбэну таласн гүлу хэнгэрэ догэржэ. Сэндагуунэн тэлэбэлгэх эдлэ. Кайжаанагу лүржирэх эдлэ. Бүгдэр эдлэ үжүүд бүйрэх.

Улаанбаатар нийлэн бүгд дүрвэн нахтар бийг ашкааран аширва. Таншириги өсөргүүшэлэм гэлхэ бүр хим толдаан үртэн би бургулын дутажагаад лявангдан ашчээд мүдэгдия бат бай. Дүрвэн талэн хэрэгүд

дуади хөлгээги бүү кагаад бирэмдээ сарнэдэгэд нарван тэлгээд налли шүгий хөөж гүйстэнгүй шүүй. Арбан нөммэн шэргүдин сэрнүүлэн батруэлжүү тэлбаад амфюүллэн маа согин нүгэш тухталгаа сэн.

гараа дутаасна. Налиши Ольга. Иргэж хандаад. Харангүй бүрнгүй бол хэнэсүд. Хэнэс нь гоочин совин дутаж эсэн ширгүүдий. Нийлэн бүгэсээ хэнэ үжихэлэ. Хагас

Тангалсын тасрэ тасрэ батэрүүдэ бодгул хэргүн толгон өргөн шоо Түшин шүдөн жуэ ляуангдан ошигрэгэ сэнсэн элтэя Өрөдэнэ үшөгэ эмтлвэсэн шагдэрэ өрхөвгэ хэрвэлнагэр Үдэр сүнөн жүлдлэг ляугэн жүхтэй явага Үсгэгэ тэлэвүүл чиэнгэн гуаннастэ Олсирэн шуэ шуэ сүнэ Нэгтэнэ ава төлөвөл, өдөр жалуна, хоэртэнэ ава төлөвөл, улси ябдал, түйлэй ару байх тулда. Наалли шуэнэ, чиргин дотрол, бэрэм тулдан, бүгдийгэ ашээрад асуж байна. Өндө жүүншэн ото, ямар нэртэй богум байна, ямар ямар хүмүн сэсуу жэн ахкэн үсу, чиргин ату, элтхам мудулу. Ая, ех вэншвэ, өндөз болбол, гурвэн жой үлүүг ажир холоа ефтэй сүүлөөр. Хүн фэншан гэж бэна, хүн фэншан үлнээр гүлдөр болбол, хүн фэнгван богумд бэна. Гэн хүн фэншанны бүрг бастханы ижилэн суусын шуобгийн ахтүү гурбол. Ихэгэн болгол, шүүүн мин хоэр дүүгарэн болгой шүүүн хүү, гурв дүүгарэн болгой шүүүн бяу. Мүнш арбан түмүн шырэхтэй хүнфэн шанэ бүрг бартхандан баатрла тэр гажэр сөөжэн ахсны сонхчэ. Шүэсүн, дүй мин хүнар үттэй жүблгөөний жүбчэ. Чингян гуанэ гажэр болгол, дуэлсэн тайсэ гайван лийтэнэ. Үжэс сохан, сүнгдэн лүйчэг бүгэд үлсэн хүшэн сээр, дүй мэн хүй абагтаа, өртэн шэрэгтэн.

Тимьян Гандасон. Манай холоод ирсэн дүшин төмөн ширэг. Ол нуур хэм багатар. Энэ газар нэг хүний үлдэв бай. Бүгдээрээ л Хунхан шарэ батхарэ дарангэж хөлчэн тогтов шүү. Хөлчэн тогтнээ сүүлөр. Энэ зэгүнэ хэрмигийдэж хөлчэн өмөрж өрөх кэнэртэн нарам.

Усна юулмаг гэж өнөлгөөг ивхат. Өнөлгөөний дэгүр чилдэсээг хатжи. Чилдэсээн дагуулаад чимнамиг юулгэдэ. Чимнамааны хэсулаад чилэрхэн хийгваа.

дүрвингээ түшин болонг татвэ. Чэд болоод илди чандөрөн түшүүлж цогур татарах бэдэ бүлэн бүхий болгаажи ахнээ хэмөри ханмаш үдэн тэлбэжи абнашоди тохэлли бүг бүлэн гэмэрэ. Тог хэрдэрмэл жаад толаанэ ширэх үүл талэгий бүр хэж боосы юм толдан хунфэгшанэ харуулин ардууд дамдамал дошан ороод гурбэн сонгэн дээл тхаажээйо. Шиуун мингүтин ахтуу ор буумун. Үндэр хатны өргөл дүр гарч ирээд үж босуу. Үлсэн ширгэн буусан байдал. Арбу үлин жасгал төрээд өгш. Үнэрэн шуэсунг хоумун хэлбэр басуу. Анхаудар. Үлсэн шуэ налли шуэ өндагур. Бургул гархээн үлээ бидн. Дотроосон өшоосонгвэ налли шуэгий дормжилж байсаан. Чирүү боосон байдлаар үжи бүсүү шуэсүң үхүү мүні хэлбэраар үжи болгаа. Ахаду гүрбүүлаараан хэллэн шижи басныээ сүүлэн харуулын ардуудий жаангдан үгэлж байд. Тангуэлсэн ширүү үбэрийгэн үхүү дрэн үрчэгаад жаужан байгий үлүхснээ сүүлэн дэнжан байгий дэнглүүлэд үнгэсэн баанд мэдэгдаа чэ. Гүрбүүлаараан сүүнгбийн фүүд арджу сохи хлоа. Энудриги өмөрч өрөхкийн өдрийн нарманда тими усангвэ хунфэн шанни харуули нарту тамдамар арджу ташанан шимарла. Сонбинглавэ хөрмөхэ байж яхсим тангол синчиригин датэра бэлтхэ гажирэ бэрн хараж байна. Шиуунмин хадгэнтлийн яжи, нэг нэгэр үсэл бүйшүүтэй таны улайан шунтэшин урсгайд лобонгий шин үтэвагар бүж ахсийгэвэ. Батугий өмсэч, бэдлий бэрч.

ан шарын газар тоо гэж тогны өмнө бүйлэрэд нөтөрг нүж мэсүү тангуун саад гарчихсан тазрэр нэгэн баатар буёийн өндөр чандавту бодууны хөмжиё арамдөөгийн айдул нэгүрийн үн лантэтл хух нудану шерифтэр нөгөн саалан чуошайтлулган хос ерд үй тэвдоги арин талдан зэлэхшуулэн зэрсэн дэй хамуасын бэлгман ауяун нэр хэнэ хэнэ хэнэ сэ тэрхомон чихуран ириаш бибэлэсу тамуасын ерхширгин датри хэ нэртэ арм баатрин амад багатр хэни уэрэ хэбэдэр хигади сэтгэл зүрмийн хэсэн цэнэр томлив шангадаг дээрлээд томлив шанэ авнэриги самдэ ташаан чэвчлэ нарэхэнүс томлив шан бэч биннэргүй холгагийн идэмэлслаалууд авгаал нэрэн хэнүн абгууваа болвол хүнээ ээж ойлж гацхулээ элтха Унэрэ жаруулж би бэгэсу хүн фонгани ижилэхэн ягсонгийн шиун мингийн хойрдугаар дүүгэн шиун хүүгэн авагнэрэн тангал нэрэн урхийн ахтэл явлаа шүүн Ахтоллэгэ мэрдүүдэн гүйдэн тэнмэдэрлэ атхаадэхсэн елдүүдэн ерүүдөөрэн харагаадэн хохкалэн саруудэн хүрүүдэн нонаар хүнэнэнэ хайрүүдэн тэнэхтхуэлэ басэн алх хоэр нүднүүсэн күгүнгүрл сашдаар араболо шүдэгэ тэхтэр хэбраар алхуусана арвэнта үүсэж арвэнтабан хосэ гошэнгүдэ болсэн тумлиушан бухаугэжи хаусны жэдлэжи боргулэн гарла шиуну үнэрэж байж ийм гаму хөрөөл дээдхэ адуртээ хэмнээ шэдлаа мутхуэ гарад утасн бас бага бишэ бу боргул хэмэгиви яндарэрэл жэгар улустан хургэжи түрүгавяги бэгүн сүгэгэш дагуман дээжирэхэнүсу соргусэтэ нэрнэги агжис агжис хэлгэгэр сонэ хандагур хэлв хэлв гэж бэтл хүрээлгэ шиун ху хэнаатн жэлдүрэгэж бэттэгэ шэгэрэн авэн шэпшэгэтл мэрнэ жалаги хэлв бэтл даднаран гэлэсгэж томлиу шанэ сонэ дорас свайжэн жипсэг гэлбэс кэнүжэхсэн асар шашан юу юу бүмэдэхсэн вэ шиуэн хүнэ тондогурэн тас шапшэн гаргаа шууи хэдүнэ толгийгийн саргаажа бат зүвтэ таллэ гэнгэнэрэн гэнжгэ шэхсэм томлиу шанэ свайжэн гэдэг болвол дондаа онсэд ховрхан үрмийм талдан эргээд мэрн жалаги хүндэржэ Хонгхонгвали жунара хинусу Хонгхонгвали ату мэнгдэнгдэнгүй жады барча холдугар сонгмийн ахтваа хинусу Хэлгар нахтла хангин багаду ши үнвиа Ах сэтгэлэ соятэл Биг алжэш холдугар хинусу агир афсогэгэ Мэрнэс хаадинэгэнтэ тук үрэгэжу тулаанэгэ ажириэрч Тонгли ушальтэ айуэл огнэгэ Тонгэж урэхши дашчан Шэпшнэ нарла шууи Хүлвонна мэру Хүндру дүндру дүрхэн Хүнду гангэн жэвсэг Хүмру дүмру шохгэн Хүтэг шоуны дахтраас Хэлгэн галэм мандэжи Хэнэлнаан хүлвэ Хортэ гадлэнэрэдэ Хойлалэгэ нүднүсэн Калли нахчан бадаржи Ахтан улг мэрнахан Усан сод савраэжи Гуул талэгэ нүлгэ мэрбэлдэш Хойлвэхэн бадар хэрвас Тушынгва табалладыр хэнүсу Тонглиушан бухавгэш Бургулэн баттаб шууи Улыхмал Шиун бяу хэнасын Тогандэш хагарбэш

гээд юу ан тем бүүн тагаан өрөөдөр хийм гэх мэтэл томлёошан би сэжэн сууриа даур сайжин ирэ телеван явлаа шууи гэлбэсгэн хотхны ир үжигдэх юм бол таар шааша нэг шимэн мастангаа шивэн бяуне тож бүхсэрэн тас ашин дуурав шууи томлёошан хэдүүлэ толгигийн авч буруутай талаа гэнэгэн дэрэн гэнэгэж давуулж ирсэн хэрэгүүдээ хэжээ шивэн бяа бала шивэн өнө давуулж ирсэн хэрэгүүдээ дарнараад орлоо баярга батлаад бэрэд толгигийн ширэгий хурднаа гэж техгэн үз баяах ширэг бүгдээрэн тийш хэсэн ширэгүүд сургуушия хэрэг соолд атнд хамжиж тосн гол усмат ва айжалаа дисэн уулууд дэш

хамгийн даг төмөл үсэнд хоёр дэсний хүнгүүж хүлэмэрний жалаги хүнтерүүл нэсхажи буудунаар нь үжади дараналаар нохтлаари тэний хөний хавадар тангараг хийсний хандаг шүү форсн эрдэм сайжэнаан үс хэвлэхсэн жи жахвэ сүргүү холгээ хоёр хүмүүний сүнгээс нэг ин үжээдээ сэтгэлийн датар байлаар элэм болоош төбгэн жи хоёр толгийг яшраад үлөхгийн үсүүн шэргэн дүр авааш хатгажээ хунфан гарэ үсрэх хандулын тэлбаад Үүнээ дагы тунгл үүшандан нэгэн чарин шангналын хөрмигий хүртээжээ. Ширөөндөр сойж бүгдээрээн

0: 峰关丹所生，虚无里面上沙，树等着那桃生了。Шио бгийн үүднэ төв төрсөн нахтуугаар болин хоёр нэг таалагдж Эвд гээсэн шагдри бурул яхсэн яхгүй атаа хортлоон хэр болна хай Араа шүдөөн хэвэржээ Аяарын үдри хөлөөгөө Харул манаган жожат хагаар харуныг гэтлжээчан хорсл игон авьяагээри.
1: Сонсогчдоо, сая та нартаа байсуу хуурчин өвлөн үлдээсэн жаргал цовлын шастэр гэх хуурийн үлгэрийг сонсголоо. Үүнээ цалхамжийг мархашин үлгэрийн нөвтрүүлэгд хүлээн авч сонсоорой. Энэ тухайн үлгэрийн нөвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн сэлбэг ой.

0: ар түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу ухаанд түмний мань удамхан залхах амин сахиа.
2: Ардын дууны дууран түрлэг эхэлж байна.

Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Улаанбаатарын хам зуцдуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань та нартайгаа мэдчлэн золгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн анхны дугаард ардын дуу алах хургийн дээрээс

Бүдэнбархтын ахам зүүцлүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Залгад та бүхэн мань сэлэн хонгор гэхдүүг сонирхоорой.

Улаанбаатар хотын хам зүүцх дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арга зүйн ардын дууны дугаараар нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань нарсан мод гэх дугаар өндөрлөж гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөлбөрийн давхцан хинах чуул насан ерөнхий хинах чуул. Та бүхний хүлээн авсан сонсогч баярлалаа.

0: тансаг байгалийн дөрвөн удирлын өнгө.
1: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
0: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
1: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
0: Тэрэрэл
1: хөдөө.
2: Самбайцхан өрхөм хүндэд сонсогчдоо. Хүлэн Бөрхөтийн хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргэл хөдөө нөтрүүлэгт та бүхнийхээ амар амгаланг айлтган залгаж байна. Сайхан зурцгааж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгдээ бид бүрээд монголчуудын уламжилт наадам болох шүүр шидэх уралдааны тухай, бүрээд хах харуулгын хотын дэсэн бодсон бүс соёлын үгийн үлэн уламжлагч сургууль хүмүүдлийн зүтгэлтэн дэлгэр насныг сөрүүлжилсэн шингэлтэд нөтрүүлгээ бэлтгэн тохируулла. Та бүхэн манай нөтрүүлгийн нарийн уулгыг таадан болгоно уу?

0: Эрхэм сонсогчдоо, тал нутгийн соёл бол дундад энэ соёлын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Тал нутгийн үндэстнүүдийн ард түмэн үйлдвэрлэл дундаа байгалийг эрхэмлэн дээдлэх, нээлт хийхийг үйлдлэгжүүлэх, итгэл журмыг хичээнгүйдэн сахих ойлголт хүнийг санаачилан өргөлөм халуун бүгэд эрэлхэг баатарлаг эрс бат зан чанарыг илүүсэ. Тал нутгийн амаахуй орчин тойрон луга харилцсан зөгцсөн өвөрмөч онцлогтой соёл юм. Бүрээд монголчуудын бодисын бус соёлын өвн удамжилт хөвчөц засл эдэн умдан биеийн тамир зан үйл үр мэрэгжил өм өмлөг дуу бүжиг зэрэг элүү байлгуулах хэлбэртэй байж тал нутгийн соёлын ачаал үр болохоор барахгүй нэнч эл үндэстнүүдийн явалцаа солилцоо уусэлцлийн түүхэн гэрч дундуудын үндэстний хамтын цогцсон ухамсарыг баттгахад гүн гүнзгий ачаал үүдэлтэй юм. Намын төрийн бодлогын туяалдаар үндэстнүүд хоорондоо анрын үрмэт нэгтрэн бүлхэмдэж дундуудын үндэстний хамтын цогцсон ухамсарын үлгэр учрыг ярьж бодисын бус соёлын өвийг өвлөн уламжлаж соёл болуснаар орон нутгаа цэцгэлэн хөгжүүлэх үүднээс халбан үгийн очирын сван гэр бүлээсээ эрхэлсэн сван хундагт 3 дахь удааны хах харуулгын уралдаан модгон харган үгийн гэдэг жамсын цэрний гэр бүлээс эрхэлсэн цэрэн хундагт бүлэн харуулгын уралдаан Бүрээд монголчуудын уламжилт наадам болох шүүр шидэх уралдаан 49 наснаас дээших настайчуудын бүрээд бүх Монгол бүхийн уралдаан зэрэг 5 зүйлийн уралдааныг 6 дугаар сарын 22-ны өдрийн мөдийн өмнөх 9 цагт Шинэхан газар орны бодисын бус соёлын өвийн дэлгэн үзүүлгийн газарт явагдуулахар боллоо. Залгаад бүрээд хах харуулгын хотын засгийн бодисын бус соёлын өвийн өвлөн уламжлагч сургам хүмүүдийн зүтгэлтэн дэлгэр настан бүрээд хөрм төрийн хошууны засгийн бодисын бус соёлын өвийн өвлөн уламжлагч Бат Жаргал манай сурвалжлагад бүрээд монголчуудын уламжилт наадам болох шүүр шидэх уралдааны наад харга, хувь тэмдэглэх харга, дүрм тогтоол, өвлөн уламжлах зэрэг олон талаар сэтгэлээ дэлгэж ярьсныг хүлээн авнау.
1: Шүмэх улаан морин жилинга дэлгэр хайхан зуна хайхан мэнди эрхэм таа хүн дэ хөрөг гүмнэ гэш сайгэд мөнөө сахамны хүн зунууд айгүй гоё хөгжихэн сагэрин давшан сагэрин нийгэм хайн хайхны үзэж жаргалтай л байна гэш тий тэгэд л гүрэн төрхөөмнэ нам засаг хаамнэ боцсой бас соёлоо өвөө хайхан өвлөн өвлөн уламжлуулж дэргэлүүртийг одоо соёл жохон болгосон хайхан нийгмээ бүтээн байгуулахд өөр өөр ингээ хүсний өргөгтийг ийм айхан уриалгатай гээд чир шинхэн гадар орны малшин зон түмэн бүгд нам засгаараа малшин зон түмэн арга зон түмэн бүгд тэгэл үндхэн соёл язгуур соёл боцсой бас соёлын өвөө өвлөн уламжлах гэж болтор шармаа гэж хэвчээ тэгэд манай шинхэн дасмны хатава өвлөө одоо 81 гэсэж байгаа мэт дээ. Өглөө тэгэл чи 100-ийг тэгэл 6 харин 21 22 та тохиолддог. Ийм айхан одоо гол хайхан цаг ирээр энэ боцсой бас соёлын өвийн өвлөн уламжлахад баха өгдөнгөө нэг мөрийн хөсөө өргөе нам төрөнгөө уриалгыг дахая гэж энэ язгуур соёлын игэдэл өргөлөд баха зорлох хэмжээний дэмжлэг үзүүлдэг. А нийтдээ 2025 онд язгуур соёлын уралдаан болоход баха зорлох хэмжээний дэмжлэг үзүүлэн өглөө морны уралдааны 2-3 жил ба залгаад явагдуулж байна гэж заагад мөнөөсөн 6 харин 22-т юм болохоо байна вэ гэхээр харганаа гэр гадар нь нутагтай

0: сэрэн хайтан бүрэн хараваана хоёр гурвчаа сэрэн хондго тэгэд хэжээн л да. Тэгэл тэр хайхан баяртай саг мөсний хаан болно гэхээр улаан харагна хургуул юм. Манай дашнгийн гадарнаас 6 хүмүүжлээ төвөгд гэх улаан харагна хургуулын га тэр хайхан буусан дээр л явуулах юм байна л да. Тэгэл шинхэ намдар жаланд асны базар хөгжмөнэ бүл мөнгө тоглоомж усүлэт манай бүрья чуудэ шүүр шитгэх наадан надул ил да гэдэг.
1: Уламжлах наадан.
0: Уламжлах наадан. За тэгэл хасрын ламбгай хануулга гаргаад л тэгээ багшмнай гол жолоодод би чи гурав хайхан төсөв тавиад л энэмний хата хүний харсханаар наадаг наадам шүү дээ. Чи тэгэд энэний өдөр наадуулах байгаад чи хүний харсханаар банаад чи хэзэн сүлөөг өлсөн юм аа. Мөнөө сагнаа сагнаа ондоо болж юм аа. Хуу гараа утга тэ тэлбэстэй шун цагаа юмтэй болоход хол шүүр шидих хатан үгүй шин жи болон гэхдээ энэ бүх архитектурын дагаад үе залгамжлуулаа уламжлалыг гэдэг багшмнай хайхан шүүр шидэнийг надад өдөр наадуулахар игээд зохионхой л да. Одоо игээд дэв багшмнай нөхөн зураа байна л да энэ дээр. Энэ дэв багшаа одоо тав хүндээ танилцуулна.

0: Ашигныхэн бүрээд монголчуудын шүүр шүтэх наадам гэж байна. За, энэ наадам дэх хэдий нэг дугуйлан хэдийг шүүнтэй байх юм.
1: Энэ наадам одоо манай урд нь өртөө наачирхан одоо залуушуул одоо орой ажиллаа барханы хөлөр олоороо суглаж одоо сүний харсаанаар одоо шүүр шиж наадаг байхан. Хоёр мош хуваагаад одоо шүүрөө шидээд бикирээд тэрэнэ барьж болей алдаж хамгийн эхэлтэн шиг дээр ахарж одоо тэргийн гол юу
0: сахарыг юу
1: сахарыг
0: харал
1: тоншидаг байхан да. Хоёр зүүрийн ингээд одоо илжилэг таханан дээр одоо носолдох түнхөө тамир хурдаа олон талын аргад юм олон талын хүнээ
0: юугаасаадаг
1: байхан. Мөнөө болоход одоо өнөх наадамны мартагдаж орхигдаж байна. Ийм ха одоо биднийг хөдөлө цуглаад нэний одоо шинчилж одоо үед тойртуулж ийм болгож одоо нэг анхаалхам туршиж байна. Энэ бол эхлэлтийн
0: Тэгэхээр нэг дугуйлан хэдий хүтээ байх вэ?
1: Ихдээ нэг дугуйланд 7 хүн байна.
0: За.
1: 7 хүнээ 2 3 өмгтэй 4 өргтэй. 2 дугуйлан.
0: Тий.
1: Ийм нэ манай нэ шүүр шитх канвэн одоо хүндлэн утааша бүр туш туш метр. Ийм нэ одоо урт талын одоо нэг дугаар таван гэж нэрлэж байна.
0: Шүүр шитх
1: 30 метр.
0: 30 метр.
1: 30 метр байна. Ийхэд 2 дугаар таван юм бол 10 метр. Энэн дотрын 4 комиссан байна. 3 дугаар таваны одоо хамгийн төгсгөлөө шиг одоо тэр юугаа таньших.
0: Нэг комиссантай.
1: Нэг комиссантай. Энэн бол одоо тэр тогтон хүрээ хаа гарахгүй. Нэг дугаар таваны тамирчид энэ шүүрэ шитхэд энэ одоо юу хаяад таваа катаад аль можин урдаас шитнаад энэ шитхэд бид энэ гол шугам гэж байна. Гол шугам зурсан юм байна. Гол шугамаас өмнөш шитхэд гаргана. Өөртөө шидвэл одоо шугамаас гадна гарвал одоо алда. Хоёр хасгачгүй алдсан тосод биш нөгөө талдаа өрхөө үнэ. Иймэр захааж байна. Ихэд одоо энэ нэгдүгээр таваны найман тамирчид энэ шуур шидэх үед бүр

0: аргачаа харж үзэхгүйгээр зогцсон.
1: Энэ 4489 буруу хараа зогсгоо
0: хараа зогцсон. Ийм шидэн хойнон одоо хинагшийн одоо шүгэл юуны дор сая одоо ашиш
1: боли бүдэрнэ.
0: Үлч одоо боли алдана. Энэ боли алдах явстаа бас дүрмтэй. Энэ шуур олсон, шуурж олсон хамгийн хүнийн энэ нь одоо носолдож болиана. Өөр шуур оряагүй хүн үсээ одоо носолдож төвөрж бариад байж болохгүй. Одоо бүй үеэ заялаж, хориглож бүйээрээ хашиж, эгээд одоо энэ шуурэ боли алдаж олсныг одоо хойшоо явж одоо хоёрдугаар даваанынга энэ дөрвөн хүнээ өрөнгө талын хүндээ өгнө. Энэ хүнийн одоо энэ дөрвөн энэ 10 метр хүрээ дотор боли алдаад одоо өр өрөнгө төсгөлөө чиг тошиж шааж өгнө.
1: Зөв зөв зөв.
0: Эхэд энэ дөрвөн бүр ядлаа одоо ши бүй нэг нэг бариад байж болохгүй. Шуур барьсан хүний л барина, өөр хүний барьж
1: болохгүй.
0: Одоо хориглож, яраа хориглож.
1: За хэдийн ойлж наадах вэ? Хоёр дугуйлан.
0: Хоёр дугуйлан бол одоо гурван ойлж наадахаар яаж
1: вэ? Хоёр хувиолоны 51.
0: Тэ хоёр хувиолоны
1: 51.
0: Яг хоёр тэнцвэл
1: дахиад нэг тал байна.
0: Дахиад нэг тал бай уртдахш наадах юм. Эхэд хоёр олох нь бол нэгдүгээр даваагийн давсан бол 5 хой олно. 2 дугаар даваагийн давсан бол 3 хой. Хамгийн сүүлд нь төсөөлөж чигт өгсөн бол тэр нь 2 хой олно.
1: Тэгээд 10 хой бол.
0: Нийт 10 хой яа. Ийм л одоо төсөөлвөл энэ хөх дугайл нь хөхчин дугайлны олоод энэ 2 дугаар таван дээр
1: угнаа энэ нь 5 хой болж байгаа
0: нэг юм. Энэ 5 хой болно. 2 дугаар таван дээр алдвал одоо энэ болоо энэ нь 3 хой болоод энэ тэн нийлээд бас 5
1: хой
0: бас тэмцэнэ.
1: Ийм
0: асуудал гарна.
1: Тийм байна. Энэ хүүхэд дугуйлан хүүхшин дугуйлан хоёрээ хүүхшин дугуйлан олоод өөрийнхөө хүн дугуй ха 5 хой. За чигэд хүүхшин дугуйлнаа үгүй хүүхшин дугуйлан алдаад хүүхэд дугуйлнээ олоод энэ өөрийнхөө хүн дугуй 5 хой баа.
0: 5 хой басна.
1: Зөө зөө зөө зөө. Яг нэг одоо энэ дэх хилээд игээдлэр алдан гошол ха нэг дугуйлан 10 хой болж байгаа. Зөө зөө зөө зөө. Ийм байх юм байна.
0: Ихдээ
1: одоо парадтэй парадтэй. Тэгээ энэ хийний талбай дээр нэг дугуйлан 4 хүтэй 2 өргөтэй 2 өмгтэй. Тий. Тий. Шадал хайтай шуран зоноо тахируулах юм авда. Энэ 2 дугаар талбай дээр даваан дээр хурж ирэхэд 2 2 өргөтэй байх юм байна. За энэ 3 дугаар юм дээр 2 өмгтэй байх юм байна л да. Ийгэд одоо 3 өргөтэй 4 өргөтэй тахирж ирэх юм байна.
0: Ийхэд одоо урилдааны 4 яхан одоо энэ юугаа шитгэхэд одоо өрх холсны төрөө шитнэ. Шитгэхэд энэ энэ гол шугамаас урагшаа гартар шидэн байх хэрэгтэй. Эгээр галатеша шугамаа гарвал мөн дэ хүрхгүй өтөр төр шидэвэл одоо хүсэнгүй болоод нөгөө талдаа өрхөө
1: өнөрхөө. Тэгэд хүсэнгүй болоод нөгөө талдаа өрхөө хөдөө тэр хой хасч яануу үгүй юу?
0: Үгүй.
1: Хамаагүй тэр юм.
0: Эндээс олон хой яа. Чи өрхөө алдаж яаш.
1: Өрхөө алдаж юм.
0: Өнөөс одоо энэ шуулиа алдахда одоо хулгар нёр хөгийд осох хэрэг тэр бол
1: зарийн төгөмтэйж болохгүй
0: төгөмтэйх болохгүй эвэл нэн дээр гурууда нэг удаад нь сөрлөн зулна хоёр дахь нь донгодно гурав дахь нь бол тос удааны
1: өрхөнөөс
0: өрхөн хасна
1: энэ одоо жишээ нь өрхөн хасаад 7 гүн шүнтэй хаан нэг хүн хасагдуул чи 6 гараар
0: наадах
1: онд арга байхгүй энэ хүн ингээд өрхө хасуул чи анчи ганц араал наадах
0: юм араал наадах
1: чи бохоор дөрмө хайсаг дөрмө зөө зөө зөө зөө
0: ихэд энэ дөрмө өвдөд гаргахан хүнээ оронд орж болохгүй
1: тийм энэ бол
0: хүнтийн асууд их хор одоо үдэ бариа яагаад гэнэ явал тэр
1: одоо гэнэ өөрийн байдал дор гэмтээд бариад гарах болоо хаан ондоо хүн орж болно харин ши өрөөний дөрмийн зуршуул зуршуулш одоо тэр хүн оронд хүн орж болохгүй

Саягад шинэхэн цөм юмнайгээд ивент дэмжихэн ангадавар удааны шүүшитх наадам манай дээ багш манай дөрөнг урим хайх яа тесэр мөрийгээд хайхан танартай хэлбэг шавта. Тэгээд энэ нэр мэдүүлэх арга нь гэхэд юм гэхээр бригад бригадаараа нэг баг болоод орж болох юм байна да. Жишээлээ үйдх баг баяул юм баг ингэсэн ирэх үгээр дахиад жилтэнгүүд орж болох юм байна л да. Нэг 7 цагт нэг бүлхэн болоод юм ба. Жишээлээ миний хоньын жилтэнгүүд гэх юм могой жилтэнгүүд гэх юм ирэхгүй 3 өргөтэй 4 өргөтэй 3 өмтэйгээ тахир улаад нэг баг болоод анги болоод оршиж болох юм байна л да. Тэгэхээр нэр мэдүүлэхээс үйдгэн хадаа 100 тохов. А үнэсэл олон бэлдэх ажил байна л да. Ингээд тамиршдаа гэдэг хинэгшин төрөлдийн өөрийнх залхав чи идгойлон бидгойлон гэдэг байдаг шат дэгдэнд тусхай энэ одоо хувсан хэрэгтэй юм байна. Насандах болохоор дундад таньгаа бүхэн өмтдөг чи юм нэг гой хөдөр чи юмрхүү ширмэл юм аюулх хэрэгтэй байна. 7-7-ийн цагаан тал хөхө тал гэсэн шиг ирэхүү гэж байна. Ийм бэлтгэл ажил олон явагдах болохоор нэг хүн хэл нэг 100 төгрөг хуряха нэг банк 7 хүн болохоор 700 төгрөг хуряха байв чи сахар ба нэрэм дүлийн яг батар шаргалт яхаар сарэгтэй бийхнээр шууд тод жаваад л нэр итнэ үлдэх жаваад мөнгө итнэ авчих юм байдалтай.

Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлэг маань үгээр өндөрлөж байна. Та бүхнийхээ тухайн цагт нь уралдаанд идэх хүлэн оролцохыг хүсэж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан анхлам анхны хэмнэгч Гаврил, хэмнэгч Урамсад, ерөнхий хэмнэгч Бүрэн Баяр.

За сайн байцхан уу? Сайхан зусаж байна уу? Эрхэм сонсогчдоо. Гаргийн дуу нөтрүүлэг та бүхнийгээ сонортой уянгран садж байна. Энэ цагаар га турбатын шүлэг бадмын аялгуу амгалангх шинэ уран бүтээлийг сонсхон сонортуулъя. Дуучин бадам өөртөө нь дуулж байна.

нам сайхан амглан мен намоохон тайван амглан мене наран ивэлт амглан мен найрсаг дотносог амглан мене таац жинтэ амглан мен даанч амар амглан мене домог сүртэ амглан мен дархам байгаан амглан мене.

Үзмжит нутаг амглан минэ. Үйлсийн сайхан амглан минэ. Өсөх ирээдүй амглан минэ. Өнө холын амглан минэ. Хараа булаам амглан минэ. Хайртай сэтгэлийн амглан минэ. Аршаан сумтай амглан минэ. Аз буянтай амглан минэ.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлгээр шинэ бараг зүүн хөшөө нутагтай гад төрботын шүлэг, шинэ бараг зүүн хөшөө нутагтай одоо бүлэн байрийн үндэсний дугуйжийн бүрхэмдэ дуучнаар ажиллаж байгаа бадмын аялгуу өртөнд дуулсан амгалан гэх сайхан уран бүтээлийг та бүхний сонорт боингуруулан цалгуулж инхүү өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнаасан хямагч, уран сод ерөнхий хямагч.

Үндэс сонсогчдоо, одоо Өвөрмөн Монголын радио телевизороо баримрын өшөөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үйлчлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчилсэн гэсрийн тоолын жалгамжийг нэвтрүүлээ. Гэсрийн тоолын улсын төсөн бодсон бос соёлын үеийн уламжлагч Паулч Бадамринчин хайлна.

Улаан нартээ өдөрөөр заманжээ. Өттөшіарангүй өн та дамаржээ.

0: өргөнөө хоны домогтой, өртмийн сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хэлмэтэй, аршан тунгадаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.

0: Эрхэлтэй хөрлөн оршоо мөрөнтэй
1: орчон өвэнх дагуур цууд ахтуулан үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүрэн байр
1: мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүрэн байр
1: миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Сайн бацхан уу эрхэн хүндэтэй сонсогчдаа. Миний сайхан хүлэн байр нөвтрүүлэг тань та бүхнийхээ сонорт хүрч байна. Би үл нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавриа байна. За тэгвэл энэ цагийн нөвтрүүлгээрээ Ном Эрдэнэ болонг тохируулан та бүхэндээ Алзууд халын Бямбин очир доржийн зохиол бүтээлүүдийн түүхэн сурвалж бичгээс хөргөх болно. Та бүхэн нөвтрүүлгийн дэлгэрэнгуулгаас хүлээн авч сонсоорой.
3: Эрдэнэ чулуу Алмас Эрдэнэ, Эрдэм түнд Нам Эрдэнэ. Номын далай байгаль

0: гайхамшиг номын далай оюуны сан нам эрдэнэ.
1: Эрхэм сонсогчдаа, галзуу талын бямбийн очирд оржвол Дундад Иргэн улсын 35 дугаар он дараа нийтийн он тооллын 1946 он улаан нохой жилд шинэ бараг зүүн гарын гүл цагаан хөшөөний зай 2 дугаар сомын малчин сэнтийн бямбинд хүү болон заяасан нэгэн билээ. Тэр гэр ядуу үцэг их нь эрт нас нүгцсэн болохоор өв болон өмөгтэйгээ амьдарч хүүхэд насаа өнгөрүүлсэн гэдэг. 1956 онд амгалан бүрэн бага сургуульд суралчин 1962 онд тус сургуулаа төгсгөж амьдралын шалтгаанаас болж хүдээ гэртээ буцсан хөдлөмөрт оролцсон байдаг юм. 1963 онд шинэ булга Баруун Сомын гүн бүрд Баргаадад байхдаа Дундад улсын өвхамт залуучуудын өвлөлд орж 1964 оны 3 дугаар сард шинэ барга зүүн хөшөөний дотоодыг хамгаалах байгууллагад элсэгдэн тус жилийн 4 дугаар сараас 9 дугаар сар болтол Өвөр Монголын хуул цаажийн Катрин сургуульд суралчин 10 дугаар сард хошууныхаа хөхөтдөх дотоодыг хамгаалах томилсон салбарт тохируулагдсан хүй юм. Очирд орж гой 1973 оны 5 сарын 28-ны өдөр Галвар уул нэгдэлд байхдаа Дундад улсын Өвхамт намд орж 1973 онд Галвар уул нэгдлийн залуучуудын өвдлийн хорооны ажлыг хийж 1978 оноос нэгдлийн өвдлийн хорооны шүүж бүгөөд хувьсгалын зөвлөлийн нарийн бичээчийн ажлыг хариуцж байлаа. 1977 он тус хошууний Тарган Нуур нэгдлийн намын хорооны дэд шүүжигээр шилжиж Тарган Нуур нэгдэлд ажиллаж байсан хугацаанд тэр голдуу өвлөл өмгтөөцд ба төр хуулийн ажлыг хариуцж соёлын их хувьсгалын дунд гарсан тэтгээр олон хилэс худал буруу хэрэгүүдийг залруулан цагаатгаж төрийн бодлогыг найдварчулах ажлыг хийж хошууний намын хорооноос ажлын байрын хурлыг тус нэгдэлд явагдуулан түүнийг сайшаан зоригжуулсан юм. Иймхүү 1980 оноос Тарган Нуур нэгдлийн хаваарлтын зөвлөлийн эрхлэгчээр сонгогдсон гарсныхаа дараа Баргаадыг хариуцсан даачлалын хамт бүх нэгдлийн мал сүргийг ховийн өрхөд даачлуулан өгөх ажлыг үндэсэнд нь биелүүлсэн байна. 1981 онд шинэ барга зүүн хөшөөний Ардын шүү хороонд дэд даргаар шилжин ирж тухайн үед манай улсын өрүүгийн хууль болон өрүүгийн заргын хуулийг батлан нийтлээд эхлэн хэрэгжүүлж байсан болохоор идэвхтэйгээр үл зүйлийн хууль цааж болон хууль цаажийн үндсэн бодлогийг чармайн суралцаж буер хэрэгэрхлэн бодтой ажил үйлдэлгэд оролцсон боловсрсан билээ. 1984 оны 12 дугаар сард шинэ барга зүүн хөшөөний 7 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн хурлын анх дугаар хуралдаанаас очирд орж нөхрийг шинэ барга зүүн хөшөөний ардын шүүх хорооны хороон даргаар сонгон гаргасны дараа шүүх хорооны тухайн үеийн буян дан шүүн таслах шинэ хуулийг боловсронгүй хэрэгжүүлэх зэрэг талаар саяхан эхэлж шүүх хороогоор буян дан хуулийг хэрэгжүүлэх шилжилтийг хийж байсан болохоор нөхсөг кадр болон олон төмний дунд эрхээр хуулийг орлуулах заавар зарлагаар хуулийг төлөөлөх зэрэг асуудлууд оршиж байсан. Иймэрхүү байдлын доор шүүн таслах ажлын талаар эл төрлийн шүүн таслах байгууламжийг төгөлдөржүүлэн кадр цагдааны чанар чансааг дээшлүүлэхийг эрчимтэй атгаж зөвлөн шүүх тэнкмийн хариуцлагыг чангатгаж илээр шүүн таслагыг чухалчлан хамаа бүхий төрөм тогтоолыг байгуулан хэргийн чанарыг дээшдүүлэх ажлыг сулршгүй атгасан байна. Дэд хорон дарга нар болон эл тэнкмийн аль хөнгөрийн хариуцлагат нарт тус тусын үүрэг норм ажлын шаардлагыг тодорхой тушаан өгч гөрөө тогтоон чанг хянан атгаснаас хэргийг эрхлэх норм хэргийг цаг хугацаанд нь дуусгах норм болон хэргийн зөв оновчтой байх норм төрөгнөр дээшилж дээш заалдаж гомдол тооцох явдал ихээр буурав. Шүүх ажлын дүрмжилт болон дээшлүүлтийг алхам алхамаар биелүүлж кадр цагдааны улс төр үзэл санааны ажлыг атхан ариун чигээр хуулийг

дүрм тогтоолыг төгөлдөрж үлснэс. Эрхэлсэн хэргийн дунд хилс буруу хэрэггүй, кадр ажилтны дунд хуул сахилгыг зөрчсөн хүнд их хэрэггүй байхыг үндсэнд нь бид төлөв. Очирд орж байшин барга зүүн хөшөөний ардын төлөөлөгчдийн 6, 8, 9, 10 дугаар хугацааны их хурлын төлөөлөгч 7, 8, 9, 10 дугаар хугацааны ардын шүүх хорооны дараа Домдод улсын ухамт намын шин барга зүүн хөшөөний 6, 7, 8, 9, 10 дугаар удааны төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч 7, 8, 9, 10 дугаар хугацааны сахилах батыг хянан байцаа хорооны гишүүн болж өнгөрсөн юм а. Иймхүү шин барга зүүн хөшөөний ардын шүүх хорооны жинкэн газрын даргын төсөн хянан байцаагч өндөр зэргийн шүүгчээр ажиллаж байсан хүн билээ. Очир даржгүй дээр 180 доноос эхлэн ажлын чөлөө цагаараа чөлөгдөө мэдээллийн уран зохиолыг оролдож хүлэн байрын сонинд нийтлүүлж ирсэн бөгөөд орон нутгийн түүх соёл уламжилт зан үйлийн ажлыг эмхэлтэн найруулах болон тойрхон бичих ажилд идэвхтэй оролцож шинэ болго самын ойллог гэдэг намын шинэ болго баруун самын бүлгийг бичлэн найруулж Өвөр Монголын гүн ухаан нийгмийн шинжилгээ ухааны үр бүтээлийн шагналыг олж өнгөрөв. Тэр бас түүх соёлын хамаатай мэдрэгдэх шинэ Монгол хятад хэлнээс буулган орчуулж Жоуишагийн Япон эзэрхэх дүрмгэдэн хөлөн байрын газар оронд хим болон багчаарын дан хийсэн гэх намыг орчуулж Монгол улсын шарын ган хуйгын уяан дээр хууч А Баяр Мангайн мөр уях нууц гэдэг зохиолыг кирилл үсгээс буулган хөвлүүлсэн хүн билээ. Тэр 2011 оны 10 дугаар сард Монгол улсын Улаанбаатар хотноо хийсэн баргын түүх соёлын судалгааны сэдвт олон улсын судалгааны хуралд баргын орчин үеийн ноён Эрхэн Батын гавья зүтгэл гэдэг өвлөлөө төвшүүлж судалгаатан эрдэмтдийн мэрэгдийн сайн үнэлтийг олсон бөгөөд 2012 онд Чингис хааны түүхэнд холбогдох халх гол орчмын газар нутгийн судалгааны зарим асуудал олон улсын судалгааны хурал болон 2013 онд халх голын дайны түүхийн судалгаа баримт болон газар орон олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд урд хожид оролцож байлаа. Очорт орчгой хүлэн байр хотын барга судалны нийгмилгийн гишүүн шин барга зүүн хөшөөний хойч үеийг халамжлах зөвлөлийн байнгын дэд эрхлэгч зэрэг нийгмийн тушаалыг үргэлж байсан. Ингээд 2018 оны 3 дугаар сарын 9-ний өдөр шин барга зүүн хөшөөний төв амглан болгосонд өвчнээр нас барсан байлаа.

За тэгвэл энэ цагийн нөвтрүүлгээр бид галзуу талын бямбийн очирт орж ийн зохиол бүтээлүүдийн түүхэн сурвалж ивчих. Төвний бичсэн Япон цэрэг Номон хааны дайнд багчаарын байлдаан хийсэн тухайтай нэгэн сурвалж ивчихээс хуваалцъя. Номон хааны дайн бүл 1939 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрөөс эхлээд 9-р сарын 16-ны өдөр болтол 135 өдөрт Монгол зөвлөлт болон Манж Япон хоёр талаас 20 гаруй төмөн цэрэг, танк, куяхт тэрэг их пу нисгэл оролцож агаар хуурайн машинчилж моторчилсан дайн болсноор баггүй хим болон багчаарын зөвсөг хэрэгэлсэн отоогчилсан хурц шүрүүн дайн болсон байна. Үүнд би хим болон багчаарын зөвсөг хэрэгэлсэн нэг л жишээг дурдсагай. Япон эзэрхэг дүрмхэйтэн Дундад улсын зүүн хойд орныг эзэлсэний дараа Японы Наран хаан зарлаг буулгаж зөвлөлт холбоот улстай зах нийлж байх Дундадын хил дагуу оронд багчаарын дайны суурин байгуулж 731-р ангийг хариуны Пингфанд байгуулан хайлаар Сүнү, Муданжан, Линку зэрэг газарт салбар анги байгуулж булчин задлах багчаар Такшуурын багчаар, Яамын багчаар, Боомын багчаар зэргийг их хүчээр бойжуулж, эдгээр багчаарыг агуулсан Мина, Гарнат, Пугин сом, Шил сом зэргийн дэлгэрхэдийг судлан үйлдсэн юм. Тэд энхүү цэрэг ангаан Гуандун армийн хижгийг сэргийлж ус хангах анги гэх буюу Иши, Ишируугийн анги гэж нэрлэдэг. Зөвхөн хариуны пингфанд ажиллаж байсан хүн 300 гари байсан гэнэ. 1940 оноос 1945 онд энд хүний бид багчаарын туршилт хийж алсан хүн 3000 гар байж олонх нь Дундадын хүн бөгөөд цөөхөвтөр зөвлөлтийн болон монгол хүн байсан байлаа. Иймээс Дундадын зүүн хойд орон хүлэн байрн Японы фашистын хим болон багчаарын хорлолыг хүнд ночтой амссан орн болохоор анхаарлын төвд байдаг байна. Номон хааны дайн дөнгөж эхлэхэд Гуандун армийн генерал Үнийед 731-р цэрэг ангийг байцаан үзээд багчаар үйлдэх чадалтай багчаарын зөвсгийг хэрэглэх арга барилыг олсон. Бодот дайнд хижиг сэргийлж чадах ус шүүн тунгах машиныг судлан бүтээсэн байдлыг үндэслэн Иши Иширог дарын төргөн Номон хааны дайнд хамжилцах ажиллагааны төсөв гаргасанд 731-р цэрэг анги 3 төсөв тавирхан хийсэн байна. Нэгд багчаарыг халдварлах их пууны сум хийж зөвлөлт Монголын цэргүүд харуулна. Хоёрт Шавар бөмбөгөнд багчаар халдварлсан жижиг амтан бутас идэх зүйдийг хийж нисгэлээр хайна. Гуравд нэг сала үхэн байлдах ангийг зохион байгуулж халах голын баруун иргэд гүнзгий оруулж тэндхийн усны их бодлогот тавиулна. Ингэхдээ булчин задлах гэдсний тахлын багчаар болон чулсан чацхгийн багчаарыг гол болгоно гэж тогтсон байна. Нарныхт судалсны дүнд багчаарыг ганцх Япон цэрэг ялгадаж ухрах үед халах голын дээд урсгалд багчаар тавьж урсгалын доод талд байх зөвлөлт Монголын цэрэг ус уул өвчин тархаж дайралт хийх хүчин сүнгэн гэж үзцгэсэн билээ. Багчаарын дайны өнгөрлөлтийн тухай хийсэн Ханшоу Шимпелини Япон цэргийн 731 цэрэг ангийн нүгэлт түүх намд доорх мэт тэмтгэлсэн байдаг. 7-р сарын 12-ны өдөр Үхэн байлдах анги халах голын хөвөний нарсан модон доор орлоо. Тэд бүр мөр малгай тэмдэгтэй Япон цэргийн шархавчс өмсөж хүмүүс тэднийг Гуандун армийн багчаарын анги гэж мэтгэс сэргийлв. Хийл хэлбэрийн жопи онгоцонд 10 хөдөн том төмөртлөг лонг нэг хэсэг шил багж усны төмөр суулах урт бариултай шанах зэргийг татлагад нь тээж жижиг зүйл том арсан хайрцагт хийж онцгой багж мачраалаа хуван үрч байла.
Төйжүү хөшөөчийн жолоодлогын доор нарсан ойны захаар нюугдсаар халах голын хөвөнд ойртов. Халах голын ихэнх их янганы даруун нуураас эхэлж тахирм мөсгөрн урссаар бойр нуурт чутгадаг. Бүх урт нь бараг 400 км 12 жижиг гот урсан нийлж голын өргөн 50-аас 80 метр усны гүн төгшдгээгээд 2 метр урсгалын хурдц секундэд 1 метр голын баруун дээд нь зүүн дээдээс 50 метр өндөр зүүн дээдээс баруун талын байдлыг харж чадхгүй байдаг. Иймээс 731 цэрэг ангийн өхөн байлдах анги халах голын хөвөнд хүрэхэд зөвлөлт Монголын цэрэг мэдсэнгүй. Тэд нэр сахлах өвсөн дотор нуугдж, жопионгцсандаа хий шахаж, багчаарын шингэнтэй төмөрлөг болон шил лонг. Усны төмөр суулга, урт бариултай шанах зэрэг бодсаа тэж, татлагын нэг үзүүрийг эрг дээрх нэг бүдүн моднаас арамжсан байдаг. Тэд онгцсандаа

бийд үл халдварлуулахын төлөө ус сүрэн явж багчаараа сачна. Эрэг дээрх цэргүүд нь модон дуйсан аргамжааны дөөсийг тайлан урсгал өд онгоцыг татаж, онгоцон дээрх цэргийн зарим нь онгоцоо сэлж, зарим нь багчаарын лонхны бүглөөг авч. Багчаарын шингэнийг лонхтай голд хайж оруулна. 1 км зайд өлзүйлийн багчаар 22.5 кг-ыг сачив. Багчаарын лонх голын ёроорт орсны дараа булчин задлах, тахал, чусан часах, яамын багчаар аажмаар дэгдэн гарч урсгал уруу урсан явсан гэдэг. Хоёр сэргийн дараа урт бариулт шангаар усны янзыг утхан авч, усны дулаан усны урсгал зэргийг тэмдэглэн сүудэрлэн авна. Онгоц хөвөнд хөрмөгч тед машинд гарч сууж байгаа газар Жанжин сум өд явсан байла. 1939 оны 7 дугаар сарын 13-ны өдрийн үдийн хойно 1 цаг 30 минутад Иши Иширо хулстай голын өмнө хөвөнд байсан Японы Гуандун армийн 71 дугаар холбоо тангийн төвд байсан дарга байлдагчдад халах голын усыг хэрглэж болохгүй, энэхүү голын ус нэгэнтэй бусартваа гэж мэдгдсэн байдаг. Ингээд Намун хааны дайны өмнө Франт дэх Япон цэрэг болон Хуурмаг Манжин цэрэг бүр Иши Иширо ус тунгаах машинаар тунгаасан ус хэрэглэх болсон байлаа. Үүнийг 1949 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр Хафр Баскад болсон Алас Дорнтын цэргийн шүүх тэнгим дээр угаас 731 дугаар цэрэг ангийн сургаан хүмжилийн хэлтсийн дарга байсан Ниши Дэд Хуранда цэргийн өмчөөс Номон хааны дайны талбайд хийсэн багчаарын дайны гэрэл зурх 22 нас үхэхээр шуудсан хүмүүсийн чусан бичиг зэрэг зүйлүүд бат хорго дотор байсныг гэрчилсэн байлаа. Дээрх үл үнэн явтал бодот төөхмөн. Гуандун армийнхэн хүн төрлөختнийг занал хилж Европ твд цаажлан хоригдсан аюулт багчаарын арга байдлыг шууд халах голд нууцаар хийсэн ч гэсэн зөвлөлт Монголын цэргийг хүнэгж чадсангүй, зөвхөн Монголын морт цэргийн 5 дугаар дивизийн хөдөн мор сүнөр алдагдсан голын ус уснаас малда бахимчааны халдварт хижиг гарснаас өөр хохирол болсонгүй. Харин багчаар тавьсан Япон цэргүүд 1100 гаруй өхөж сүйдсэн байна. Үүний гол учиргүйл Жүкүва 1-р Франтд ирмэгч цэрэг ангиа зарлагдсан ус хангах байгууламж байгуулж амны усыг хутгын усаар хангах дүрм тогтоож дахин давтан цэрэг ангиа чангаар хянан шаардаж зарлагаан хэрэгжүүлв. Хэрвээ тус дүрмийг зөрчвөл жолоодохчийн тушаалыг ухчруулах тогтоол гаргасан гэдэг. Энэ үл Номон хааны дайны дундх бас ч нэгэн их учир явдал болно. Аморхох дээрэнгүй Япон өөртөө хор амсаж хашир туршлахтай жодоодохч Жүкүва мэрэгэн бодлогоор урдаар сэргэлснэс цэргийн хүчнээ хамгаалж ялалт олох баталгаагаа баталж чадсан гэдэг. Эрхэм сонсогчдаа төвлө дээрх үл Япон цэрэг Номон хааны дайнд багчаарын байлдаан хийсэн тухайтай бичсэн Бямбийн очирт орж гуян түүхэн сургуж бичгийн нэгэн билээ. Ер нь Бямбийн очирт орж гуй түүхэн сурулж бичгийн талаар бас Япон зэрх дүрмхэтэн хөлөн байрын газар оронд хэн болон багчаарын дайн хийсэн тухайтай орчуулсан зохиолыг бас бичиж байсан. Үүнийг үл Жоуишагийн нам зохиолоос орчуулан Ходог ним болон Адиа нартай хамт Японы эзэрхэх дүрмхэтэн хүлэн байрын газар оронд хэн болон багчаарын дайн хийсэн тухайтай олон бүлгээр бичсэн байдаг. Үүнд бол одоо 1-р бүлэгт нь 731 дугаар цэрэг анги болон 543 дугаар салбар ангийн тухайтай бол бас хэсэг хувааж орчуулсан байдаг. Тус орчуулсан зохиол түүхэн сурулж бичэхэд бас 2 дугаар бүлэг 100 дугаар цэрэг хүлэн байрт багчаарын туршилт хийсэн гэдэг

байгаатай бол бас хэдэн хэсгээр нэгдүгээр хэсэгт нь бол одоо Японы Гуандун армийн 100 дугаар цэргийн тухайтай бичиж байсан. Тэгвэл бас 100 дугаар цэргийн хүлэн байрт хийсэн Багчаарын дайны туршилтын тухайтай бас бичиж байсан. Тэгвэл бас 3 дугаар бүлэгт нь Япон цэрэг Номонханы дайнд Хортхийн дайн хийсэн тухайтай Япон цэрэг Номонханы дайныг дэгдээсэн тэр учир шалтгаан Японы цэрэг Багчаарын дайн хийхээр бэлтгэсэн үйл явдлын тухайтай бичиж байсан Япон цэрэг Багчаарын дайн хийсэн тухайтай бас одоо энэ хүүхний энэ зохиол номд бичиж байсныг орчуулсан. Ингээд Багчаарын дайны үр дүн ямар болсон тухайтай бас энэ хүү одоо бүлэгт маш тодорхой бичиж байсан юм аа. Тэгвэл бас Япон цэргийн явуулсан Хортхийн дайны тухайтай бас маш одоо тодорхой орчуулад бичсэн байдаг. Тэгвэл тус түүхэн сурвалж бичгийн орчуулгын зохиолдоо бол бас 4-р бүлэг тусгайлан хөргсөн тухай бичсэн. Энэ нь бол одоо тусгайлан хөргөхөөр шийдвэрлэх төлөвлөгөө тэгвэл тусгайлан хөргөж байгаа энэ тухайтай уулах багтаж байгаа. Тэгвэл 5-р бүлэгт нь бол Японы Гуандун арим Хортхийн туршилт хийсэн ажиллагааны тухайтай бол бас найран тэмдэглэсэн энэ зохиолын тухайтай орчуулсан байдаг. Тэгвэл одоо 6-р бүлэгт нь бол Баян ханд Хортхийн туршилтын талбай. Тэгвэл бас одоо 7-р бүлэгт нь хүлэн байр орноос идрүүлсэн химийн живсэг одоо Хортхийн банк, Хортхийн сом зэрэг одоо зүйлээс наран бичсэн ийм нэгэн одоо орчуулсан зохиол түүхэн сургуулж бичих бас байдаг юм аа. Тэгэхээр одоо энэ цагийн нэвтрүүлгээрээ эрхэм сонсогч та бүхэндээ үл Япон цэрэг Номонханы дайнд Багчаарын байлдаан хийсэн тухайтай Бямбийн очирд орж гуйан бичсэн түүхэн сургуулжийн тухайгаас одоо та бүхэндээ дамжуулахын хамт бас түүний одоо орчуулсан зохиол Япон эзэрхэг дүрмхэтэн хүлэн байрын газар орнд хэм болон Багчаарын дайн хийсэн тухайтай одоо дүгм уулгаас та бүхэндээ хүргэсэн байдаг юм аа.

эрхэм сонсогчдаа, энэ цагийн нэвтрүүлгээрээ та бүхэнтэйгээ хуваалцаж байгаа газуут халын бямбин очирт орж им зохол бүтээлүүд гэдэг энэхүү намын оршил хэсгийн тухайд бид нар бас одоо өнгөрсөн цагийн нэвтрүүлгээрээ та бүхэнтэй хүргэж байхдаа бол тусгай бас хэлж байсан түүний бичсэн одоо бараг ноён Эрхэн Батын Гавья зүтгэлийн тухайтай, Япон зэрэг Номон хааны дайнд Багчаарын байлдаан хийсэн тухайтай зэрэг одоо энэхүү өгүүлэлүүд түүхэн сургуулж бичгүүд нь шинэ бараг зүүн хөшөөний бас соёл түүхийн өв хөрөнгөд зохих хов нөмөр үзүүлсэн гэж одоо энэ оршил хэсгийг бичсэн чод дугуурч үгүй одоо бичсэн оршил хэсгээс та бүхэнтэйгээ хуваалцаж байла. Тэгвэл одоо энэ цагийн нөвтрүүлгээрээ одоо үнэхээр бас энэ газар орныхаа соёл түүхийн өв хөрөнгөд зохих хов нөмөр үзүүлсэн Япон цэрэг Номон хааны дайнд Багчаарын байлдаан хийсэн тухайтай түүхэн сургуулж бичгийн нэгнээс хөргсөн байдгийм аа. Тэгвэл дараа цагийн одоо нөвтрүүлгээрээ бид бас тус намын тухайтай бусад хэсгээс бас та бүхэнтэйгээ хуваалцах болно. Ер нь энэ хүний одоо өөрийн эмгэгтгэж найруулсан маш олон одоо түүхэн сургуулж бичгүүд бол байгаа. Та бүхэндээ бас одоо түүхэн сургуулж бичгийн тухайтай бас дурдж байсан. Үүний дундаас бол одоо шинэ бараг зүүн хөшөөний шүүх байгууламжийн үүсэл хувиралтын том байдлын тухайтай та бүхэндээ бүл хөргөлээ. За энэ цагаараа бол Япон цэрэг Номон хааны дайнд Багчаарын байлдаан хийсэн тухайтай хөргсөн байна. Тэгвэл одоо дараа цагийн нөхцөлөөр бид тус хүний буулгасан номнууд уяан дээр хууч гэдэг зохиол, тэгвэл бас одоо морь уях нууц гэдэг одоо намын тухайтай та бүхэндээ бас одоо танилцуулахын дагуу тус хүний өөрийнх нь одоо зохиож найруулсан яруу найраг одоо чинэрлэг сайхан амьдрал зохицлын баярын хундах гэх мэтийн одоо шүлэг найргаас нь та бүхэндээ одоо бас мэдтгэн хүргэн мөн бас одоо түүний зохиос нь дууны өвмөрөөс ч гэсэн бас та бүхэндээ мэдтгэн хүргэх болно. Ингээд түүний грин цадах тэгвэл одоо энэ хүнийг дурсхан тэмдэглэсэн эгэл жирийн хүний эрхэм нандан чанар тэгвэл одоо ашаг зорсон айлт зэрэг одоо дурсамжнуудаас нь бас та бүхэнтэйгээ хуваалцах болно. Тэгэхээр одоо бас тухайн цагт та бүхэн маань хүлээн авч сонсоорой.

Сонсогч та, манай энэ цагийн миний сайхан хөтөн байр нөвтрүүлэг маань энэ хүн өндөрлж байна. Нөвтрүүлгийн хүлийн сонссон эрхэм сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Энэ цагийн нөвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлсөн гавраа, анхны хянагч гавраа, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Бид дараа цагийн нөвтрүүлгээрээ баяртай цолгая. Баяртай.

0: Улаанбаатар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Дара уулгын төвчөөс дамжуулъя.
2: Хөдөлмөр хотын 10 шинжил ухаан мэрэгжлийн төрөлзүйлээ хэрэгжүүлэхээр зөвшөөрөгдсөн.
0: Бээжин Өвөр Монголын хамжилцаа явагдсан 8 жилийн турш хөгжилтийн бодит үр бүтөмжийг өнөнхөө бүтэд найдварж уулсан.
2: АИЖН 13 жилийн турш анчин тусганд гүнзгэрэн нэг сэтгэлээрэн ардын төлөө үүрэг хариуцлахан гүйцэтгэсээр ирсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрт Өвөр Монголын өөртөө засах хорны шинжилх ухаан мэрэгжлийн тэнхим 2026 оны төвөөс орон нутгийг хөтлөн жолоодох шинжилх ухаан мэрэгжлийн хөгжилтийн бэлмөнгийн төрөлзүйл тогтоосон үр дүнгийн нийтлсэн байна. Хөдөлмөр хотын 10 төрөлзүйл амжилттайгаар төрөлзүйл байгуулахаар зөвшөөрөгдөжээ. Зардлын ерөнхий хэмжээ 740 төмөн төгрөгөд хүрчээ. Төвхийн шин тэмдэглэлийг дахин та үүдөв. Тус удааны зөвшөөрлөөр тогтоосон 10 төрөлзүйлийн дотор шинжлэх ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийн хувирууллын төрөл 6, худал хасгын хөгжүүлэн мандуулах төрөл 3, чөлөөт сөөгчлэлтийн төрлийн суур судалгаа 1 байж, төрөлзүйл нь бохирдолгүй тарьж тэжэх, тариалангийн бүтээгдэхүүн малын ашиг шимийг үйлдвэрлэж эдшүүлэх, шин энерх, оюунтай тариалан мал аж ахуй, идэм болон өмийн зүйлийн амар төвшин зэрэг манайхуудын голдлогын аж үйлсийн хүрээг хамарч, хэрэглэгээний чанараар чанга жишээ үзүүлэн дайчлах үйлдэлээр даваан байж, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийн хувирууллыг төрөгдөх, худал хасгын хөгжүүлэн мандуулахад хүчин намардлах, суур судалгааныг бэхжүүлэхэд чухал ахиулах үйлдэлтэй юм. Жишээлбэл, төрөлзүйлийг хэрэгжүүлсний дараа бүх нийгмийг дайчлан 790 төмөн төхөргийн бэл оруулж шинжлэх ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийн хувирууллын 31 зүйлийг баялуулж мэрэгжлийн гэрээгийн арилжаа бүтэх хэмжээг 160 төмөн төхөргөөс давуулж орон бүсийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх чадвар болон үр бүтээлийн хувирууллын үр бүтөмжийг бүтөмжтэй дэвшлүүлэх болно. Энэ жилэс наши хотын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн товч өөртөө засах хорны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалтыг гүнзгэд хуучлуулж хотын намын хороо засгийн ордны голдлогын ажлын тохируулалтыг Лавдун Баттай найдваржуулж шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх болон аж үйлсийн шинийг үүдхийг гүнзгэ уулсалцуулахыг үргэлжлэн ахиулж шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шилдэг төрөлзүйлийг нарийн онцтойгоор төлөвлөн нөөцлөж, улс өөртөө засах орны ил төрлийн шинийг үүдэх эх байлгийг Хөдөлмөр хотод цугларуулахар идэвхтэй чармайж, бүх хотын аж ахуй нийгмийн чанар сайтын хөгжилтөнд хүчрхэгийг шинжлэх ухаан мэрэгжлийн хөдөлгөө хүчин нэмэрлэж байна. Хөдөлмөр хотын хинэ төрөлзүйлийн хэрэгжүүлэлтийн хамаарлыг чангаатгаж, төрөлзүйлийн үүргэлэх нэгжийн гол цогцын хариуцлагыг буттайжуулан, бүх явцын мөрдөн үйлчлэх болон үр бүтөмжийн хяналт хамаарлыг чангаатгаж, ил төрлийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн төрөлзүйлийг найдваржуулан үр бүтөмж гаргахыг бүх хүчнээрээ ахиулж, бэлмөнгийн дэмжлэгийг өнөнхөө шинийг үүдсэн үнэн бүтээн үр бүтэл болон аж үйлсийн үр ашиг болгон хувируулж, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүтгэхээр бүх хотын аж ахуй нийгмийн чанар сайтын хөгжилтөнд хүчин нэмэрлэх болно.
2: Манай хорооны мэдээ. Бээжин Өвөр Монголын хамжилцаа явагдсан 8 жилийн турш хөгжилтийн бодит үр бүтөмжийг өнөнхөө бутад найдварчулсан байна. Олон жилийн турш Хөдөлмөр хот болон Бээжин хот хоёр талын их баялагын давуулагтаас урлаж газар орны харшлалыг эвдэж үйлдвэрлэл борлуулахын бэхлэлтийг нэвтрүүлэн соёл зүйчлэлийн их баялагийг уусалцуулж орон бүс алсасан хол болон хөдөлж чадвар олох аж үйлсээр дэс дэвшүүлж тараадын соёл зүйчлэлийн бүтээгдэхүүний зах дэлхүүрийг өргөтгөх төрөл тэмдгийг хүчирхэгжүүлэх орлогыг нэмэгдүүлэхэд туслах чоошин хариултын хуудсыг бичиглэж өрийн өдөр 2026 оны Хөдөлмөрийн соёл зүйчлэлийн бүтээгдэхүүний Бээжинд танилцуулах хурал улсын хурлын төвд явагдсан байна. Танилцуулах хурал дээр Хөдөлмөрийн олон салаа мөчр дөрвөн улирлын соёл зүйчлэлийн өнгө үзэмжийг төвдрүүлэн дэлгэн үзүүлсэн бөгөөд судан зам шугам хийхэд тэтгэн дэмжих төрийн болгоог нийтэлж Судлан суралцах эрүүлжил совдолт бэйн тамперинг уралдаан зэрэг төрөл зүйдийг гаргачээ. Үзүүлгийн тайзан дээр орчин үндэсний бор хөрөөсөн малга, орчин төвд хаш, бор маач, зүүхэн бал зэрэг Бээжин Өвөр Монголын хавсарын тэтгэх онцлогтой бүтээгдэхүүнийг дэлгэн

0: орчны төвд хар шиг орчны тараалан хийхэд тараалан жуулчлалыг уусалцуулсан артиг баяжуулах онцлог таажилтс болгон баяжуулна. Энэ удаа манай авчирсан бодсын бос соёлын үеийн онцлог та соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн Бээжин хотын ардын хайр хүрээллийг олж гэж. Дундад уссан аж ахуйлын соёлыг ахуулах нийгэмлэгийн инженерийн бүтээн байгуулалтын тусгай зөвлөлийн банкин дэд нарийн бичгийн дарга Ян Ю Тун сурвалжлаханд хэлэхдээ нийгэмлэгийнхэн соёлын хүрээний хөөрөх холбоосын үйлдэлийг идэвхтэй бадруулж тус удааны танилцуулгын хурдаар холбоос болгож Худамбарын соёл жуулчлалын аж үйлсэн цаашдын хөгжилтийг хавсарна гэж. Бээжин Өвөр Монголын хамжилцан голлогт орон бүс болсны хувьд орчны өртөн засах хөшүү болон Бээжингийн шийчэн тойрог хамжилтах системийг байгуулан төгөлдөржүүлж айл тусган аж ахуйлал хослон хавсарна гэтгэж. Хоёр газрынхын соёл жуулчлалын танилцуулга хэрэглээгээр хавсарна гэтгэх зэрэг ажиллагыг байнга өрнүүлж орчны өртөн засах хөшүүний бор маачин үйлдэхүүн Бодсын бос соёлын өвийн гар урлалын сайн эд Бээжингийн зах дэлгүүрт орж хамаа бүхий үйлдэхүүнээ бордуулахын ерөнхий өртгөн гурван дөмшөр төрхийг давж. Бээжингийн тушаал үүргэлсэн катер 1-р фронтод гүнзгэрийн ажиллаж тухайн газрын соёл жуулчлалын ялц мэрэг дэжтүүлэн дэс төвшүүлэхэд хүчин намралсан байна. Хоёр газрынхын гар холбон соёлын солилцоо Бодсын бос соёлын өвийн хамтарсан үзүүлэг Онцлогт тойрон жуулчлал зэрэг ажиллагаа өргөтүүлж бор гөрөөсөн малх хус модны гар урлын уур мэрэгчлийг улсын үндэстний хэрэгжлэх зөвлөлийн хөдөө тасгыг хөгжүүлэн мандуулах үзүүлгийн ордонд оруулж ихэнхэн даваан соёл нь тасралтгүй орон нутгаас гарч бүх улсад алдаршсан байна. Үүний хамт тухайн газрынхан соёл жуулчлалын эзэгнэлтийн хэлбэрэн тасралтгүй шинчилж сүлжээнд ирэх болон сүлжээний гаднах арга замд төвшиглэн бордуулхан өргөтгөж соёл жуулчлалын аж үйлсэн амжилттай хүчнийг үргэлжлэн хөгжөөч. Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааны холбоос улам нэгтэрч хөдөлмөрийн соёл жуулчлалын уусалцсан хөгжих алхаж үргэлжлэн түргэж. Орон бүс аслан холбоолон хөтлөчгийг тасралтгүй гүнзгэрүүлэхэд дагалдан үйлдвэрдэд бордуулхын завхур үргэлжлэн шинийг үүтэж төрөл тэмдгийн байгууллалт лаб дунаар ахиж нэн олон хөдөлмөрийн сайн бүтээгдэхүүн уул усыг давж алс холыг зорин хөдөө тосхныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахад аж үйлсэн суурийг бэхжүүлж Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааны цэцгийг үнэт дэлгэрүүлэх болно.
1: Манай хорооны мэд тэр 10 гаруй жилийн турш анчин тосхонд гүнзгэрэн нэг сэтгэлээр ардын төлөө үүрэг хариуцлага гүйцэтгэх зэрэг ирсэн байна. Орчны өөртөө засах хөшөөний өрөвтэй балгасын өрөвтэй анчин тосхны намын үүрийн шүүчи тосхны зөвлөлийн эрхлэгч болсны хувьд АЮ Жэн 2009 онд тушаалд гарснаас нааш ямагт намын гишүүний уг санаагаар үндсэн шатны 1-р фронтыг бат сахиж худа тосхны хөгжилт олон төмний зовөр зүдүүрийг бодож өнгөрсөн ядуу хоцронгүй анчин тосхныг дагуулан үйлдвэрлэл хөгжсөн амдрал чинэлэг тосхны суртал боловсон тосхны дүрс байдал цэвэр тэгш зол жаргалтай шин тосхон болгон ховруулж бутти ажилгаараа өрөвтэй анчин тосхныг хөгжүүлэн мандуулах хариултын хуудсыг бичгэлж байна. Тушаалд гарсан эхний үед тосхны хөгжилт хоцронгүй аж үйлс буурай ардын амьдралын дутагдал даван байгаа байдалд чиглүүлэн аюужийн урдар байдлыг нарин ойлгож төлөвжүүлгээр замчлахыг баримтлав. Тэр өрх болгонд гүнзгэрэн байцаан судалт хийж тосхны байдал ардын санаахаа бүх талаар ойлгож нэлээд журамцсан бүрэн бүтэн анчин тосхны хувь хүний данс хүмүлийг байгуулж анчин тосхны хөгжилтийн хүчир асуудлыг оновчтой эмхэлсэн байна. Тосхны бодит байдлын уялдуулан тэр тосхны дэсийн хөгжилтийн төлөвжүүлэх болон аж үйлсийг ахиулах төслийг шинжлэх ухаанчаар тогтоож, анчин тосхны алс гэтийн хөгжилтийн сэтгэцийг тодотгож, чиглэлийг тодорхойлон суурийг баттав. Тэр Шижинпин ерөнхий шүүжийн ширс чухал ярааны зориг санааг дагуулан суралцаж намын байгууллалтын ухуулгын жагсаалын газрыг байгуулгын хамт соёлын уламжлалыг гүнзгэрүүлж Ор мэрэгчлэг уламжлах боловсролыг байнгожуулан өрнөөлөв. Худа тосхны дүрс байдлыг тойлбартай сайжруулахын төлөө АЮ Жэн үзэсгүлэн сайхан худа тосхны бүтээн байгуулалтыг бүх хүчнээр ахиулж тосхны суур төхөөрөмжийг үргэлжлэн түлхэржүүлв.

0: Төвний идэвхтэй чармайлга болон нэгдэлтийн төлөвжүүлэн зохицуулснаар айл тосхны хүмүүсийн оршин суух орчин тойрны яс чанарыг ихээр дээшлүүлжээ. Замын хатууруулах, ногооруулах, гэрэл түлэх, сэлүүцлийн талбай зэрэг ижи бүрдсэн төхөөрөмжийг бүрдүүлжээ. Тосхны дүрс байдал цоошин болсон байна. Ажилсээр ардыг байжуулах болон хүд тосхны хөгжүүлэн мандуулахын голдлого болно. Олон төмний орлогын нэмэгдүүлэх арга зам эвчүү хөгжилтийн бэлмөнгө хүрэлцгүй байгаа хүчир асуудлыг шийдвэрлэхийн төлөө аюуж байна. Газар орны байдлаа тохируулан тосхны дэсийн их байлгийг амьдлуулж, тосхны хамтын аж ахуйг олон эшчүүлэн буцгаарлуулв. Төвний 2010 онд зохион байгуулсан өрөвтэй анчин тосхны ядуугддгэх хавсарл цахи хоршоожилн уулын 15 түмэн төхөргийн бэлмөнхтэй байснаас одоо 154 түмэн төхөргийн бэлмөнхтэй болжээ. Үйлдвэрлэл адал үйлээс цогцлох бэлмөнгө дутагдж байгаа асуудлыг бүтэмжтэйгээр шийдвэрлсэн байна. Өөний хамта тухайн газрын их байлагта түшиглэн мал тэжээн үржүүлэх онцлогт тармил тариалангийн машины нийгэмчилсэн үйлчилгээ зэрэг олон ишит аж үйлсийг тогтуунаар хөгжүүлжээ. Олон түмний орлогын нэмэгдүүлэх арга замыг үргэлжлэн өргөдөхөв. Олон жилийн чармайлгаар дамжин тосхны дэсийн аж үйлсийн хөвчөө үргэлжлэн буцгаарч хамтын аж ахуй тогтуунаар нэмэгдэн 2024 онд тосхны хамтын орлого 100 түмэн төгрөгийг давж, тосхны ардын хүн дундчийн орлого болон ашиг хуваарлалт бүх багцны өмнө нэгнэнд оржээ. Хамтын үр ашгийг нэмэгдүүлэх олон түмний орлогын нэмэгдүүлэхийг үнэнхүү биелүүлсэн байна. Үндсэн шатанд олон жил ажилласан АЮЖ байна. Олон түмний бачим тулгын хүчир зовууртын асуудлыг ямагт тэрүүн байранд тавьжээ. Элтүрлийн ардын амьдралын бодит явдлыг сэтгэл тавин үнэн сэтгэлээс сайтар хийсээр ирэв. Тосхны ардын орон сууч, дулаалга, орчин тойрон зэрэг ардын амьдралын асуудалд чиглүүлэн тэр санаачилгаас дээд чатны салаа мөчөртэй золголцож цэгцлэн сайжруулж найдваржуулахыг төрөл дараалан ахиулан тосхны ардын орон суучийн нөхцөлийг үргэлжлэн сайжруулав. Ур чадварын боловсрал өмөмлгээр ард ашиг хүртэх хүйлчилгээг байнгужуулан өрнүүлж, худ тосхны залуу чадвартныг ихэр хөмөжүүлж, шилдэг залуучуудыг намд оруулав. Үүний хамт олон түмний оюуны соёлын амьдралыг баялагжуулж, ардын зан үйлийн соёл тамирын эгнэг байгуулан боловсон боргожин худ тосхны шин хөв суртлыг бий болгосон байна. Ух санаага баримталж элбэг үр бүтөмж олов. Олон жилийн турш бат сахиж буттын ажилснаар АЮЖ байна. Олон түмний хүрээллийг олсон байна. Тэр урд хожид бүх улсын хот хөдөөгийн өмгтэйчүүдийн ажлын байрт гавья байгуулсан тэрүүний ховхөм. Бүх улсын шинжлэх ухааныг түгээмэлжүүлэн тариачдад ашиг хүртэж тосхны хөгжүүлсэн дагуулгач. Хотын дэсийн 3-8-ны улаан тухч, нутгийн чадвартан, шилдэг гача тоцхны намын зохион байгуулалтын шүүжи зэрэг цолыг хүртэж, 2025 онд өөртөө засах орны хөдөлмөрийн жишээчийн яруу алдрыг хүртсэн байна. Түүний дагуулга доор өрөвтэй анчин тосхны намын үрд нь урд хожид бүх орон болон бүх хотын үндсэн шатны намын зохион байгуулалтын жишээ үзүүлэх чиг, өөртөө засах орны дэсийн тэрүүний үндсэн шатны намын зохион байгуулалт зэргээр үнэлэгдэв. Эдүүгээ АЮЖ байна мөндөл худ тосхны 1-р фарантиг бат сахиж цөхрөшгүй чарамайлгаар худ тосхны шимлэг хөрс шориог сахин хамгаалж олон түмэнд буян үйлдэж бий.
1: Манай хорооны мэд ойрд Ягш хотын Жэншүү зээл гудамжийн Жэнган нийгэм тойрог тус хотын ажил олголтын үйлчилгээний төвтэй хамтран ирээдүйд ажил олгох шууд нэвтрүүлэхээр ажлын байр танилцуулах сүлжээн дээр ажилтан эсрэг ажиллахыг зохион байгуулан үрдүүлж, ажлын байрын мэдээ занх болон ардад ашиг хүртэх ажил олголтын төрийн бодлогыг олон түмний дэргэд хүргэсэн байна. Тус удааны шууд нэвтрүүлэх нь гэрийн үүдэндэн ажил олгох үйлчлэгээ хангахаар гол зорилт болгож, нэвтрүүлэгч ажил олголтын танилцуулагчин ховор хараат ордныхон ажил алдагсад, амьдлахаар ажил олгосод, Эхтэй сургууль төгссөн сурагч зэрэг годлогтой ажил эрх хүмүүстэд анхаарлаа төвлөрүүлэн ажлын байрын танилцуулга, төрийн бодлогын тайлбарч, сүлжээн дээр мадагтай асуудлыг хариулах зэрэг ардад дүгэн үзүүлэх үйлчлэгийг нэгд өртөөний маягаар хангасан байна.

0: бүх тадван шууд нэвтрүүлэх нь бутыг эрхэмлэж, нэвтрүүлэгчээс 21 шилдэг аж ахуйлан ажилтан нисэх ажлын байр, цалин хөлс, тушаал үүргэлэх нөхцөл, жич ажлын орчин тойрон зэрэг мэдээ занхийг нардыг тайлбарлахын хамт үзэгчдийн дурдсан ажлын байрын лавлаг, ажилд орох явч, эрх ашигын баталгаа зэрэг ил төрлийн ажил эрх асуудалд цаг тухайдан хариулт өгч. Жэнш зэйл гудамжийн Жэнан нэгэн төрхөн ажилтан Мэйх хаан хэлэхдээ. Тус удааны шууд нэвтрүүлэхээр тус газрын их хэмжээний шилдэг ажлын байрыг хинэн сонгож, ажлын байрын төрөл хэлбэр нь илүү баялаг олон янзын байж, бие бүхий ажлын байрын мэдээ занх үнэн бутай бөгөөд цалин хөлс олгомж нь ил тод байна. Ажилтан сүлжээн дээрх шууд нэвтрүүлэхин шин завгуурт төвшиглэн, ажил эрх мэдээ занхын бэхтэлтийг бүтэмжтэйгээр өвдөж, харай ордны суугаал ардыг гэрээсэн гарахгүйгээр нарилаг оночтойгоор ажил ирж, санаа амар ажил эрүүлэхин хамт, харай ордны аж ахуйлын тохиромжтой чадвартан өсөж, ажилтан өсөх хүчир асуудлыг шийдвэрлэхэд хүчин нэмэрлэв гэж. Тус удааны нийгэм тойрог ажил олголтын салаам өчр, сүлжээн дээрх шууд нэвтрүүлгийг уйлдуулсан чоошин үйлчлэгээний завгуур нь олон нийтийн ажил олголтын үйлчлэгээний арга замыг уламдаг алх мөргөтгөж, аж ахуйлын ажилчин хэрэглэх ба олон төвдний ажил эрх хангалах хэрэгжийн хоёр талыг нарддаг онцтойгоор золгуулж, олон төвдний ажил эрхэд хүчиртэй, аж ахуйлын ажилчин эсэхэд хүчиртэй байх ардын амьдралын асуудлыг үнэнхүү шийдвэрлсэн байна.
1: Манай хорооны мэд ойрын өдрүүдэд хайлар төргийн агарын дулаан үргэлжлэн дээшилжээ. Эмийн голын эрэг дагуу хотын нуур чүрэм зэрэг орны усанд унахыг сэргийлэх амар төвчний ажил зангилгын хугацаанд оров. Ойрд хайлар төргийн бачин байдлыг аргацаах хамаарлын товч 183 ээжээ усанд унахаас сэргийлэх авран туслах төхөөрөмжий. Жичээ ээжээ бүрдсэн сэрэмжийн тэмдгийг төвлөрүүлэн ухсарж хотын усан орны амар төвшөнд бат бэх хамгаалалтын торыг сүлжсэн байна. Тус удааны усан дунахаас сэргийлэх аварга туслах төхөөрөмжийг хүн хар нягтарсан аюул төгшөр ихтэй орон бүсэд нарилаг онцтойгоор тохируулжээ. Эмийн голын хоёр эргийн гол дагуугийн бүслэг цэцэрлэг Чингис хаан уудам талбай, 6 ордон нэг нуурын үзмчин орон зэрэг хотын ардын өдөр тотмын сэлүүцлийн гол орон бүсийг хамарсан байна. Тус тавч өмнөх хугацааны тухайн газарт нь байцаах болон аюул төгшөрийг үнэлэн жишгээр дамжуулан тохируулах чигийг шинжлэх ухаанчаар тогтоож, аврын туслах төхөөрөмжийн зангилгын үед хамгийн түрүүнд үйлдэл бадруулахыг үнэнхүү баталсан байна. Танилцуулснаар тус удаа ухсарсан усан орны авралтын хайрцагт тусгай авралтын багаж хэрэгслийг нэгдэлтэй тохируулж, хайрцаг бүрд 150 кг-ын хүндийн хүчнийг дааж дийлэх авралтын цагираг тохируулж, дөрвөн зорвос өндөр гэрэлтчтэй, гэрэл ойлтын бүстэй тул сүнь буюу гэрлийн шугам ана байдалд орч гэсэн тодорхой ялган таньж дийлдэг.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн харуулсан найруулагч уудам, анхны хинагч Шанчукан, хинагч Соёлт, ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлснээр Зул Давлхан, Мөргөжилтэн Жуудан.
1: Хулан байрын дамжуулах нэвтрүүлэх төгслээ.
2: Дуу бол дуртал дээн булаг юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслыг мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хайраа. Дууны зингүн шууд нэвтрүүлэг.

Нэгийг мэдвэс, мянгийг өгүүлнэ. Сайн байна уу хүм сонсогчдоо. Дооны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэ ээлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэсэг. Энэ ээлжийнхэн дугаараар та бүхэнд сэтгэлийн гүнд хэрмийн дуу, чиний зүг рүү, сэтгэлийн үер, өхийн сургал, наадам гэх зэрэг дуунуудаас хүргэнэ. Сэтгэлийн гүнд

болтугай. Учир сайн жаргалын болтугай. Хан тэнгэрээс ирэхтэй хайрхан уулын түшигтэй хангай дов талтай хамаг гомбай юутай.

0: Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр дууны цангийн нэвтрүүлгийн маань NLG-ийн дугаар ийхүү жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хашиг хянагч, Урт Насан ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
2: Яс моралыг эрхэмлжээ. Яс моралыг хөндөтгөж, яс моралыг сахья.
1: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
2: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа яс моралын байгуултыг чангадахь.
1: Нийгэмч урмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
2: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, лейфунгээс суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
1: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртлыг идэв хүйтий бий болгоё.
2: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
3: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантын хөгжилтийг айхуулъя.
4: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлье.
5: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
4: Үнэн читгэн жиг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүдэн шин байдлыг үүдий.

0: өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдээр гүнзгийрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шиний үүдгийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдвэрийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
1: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулсцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхөвшөө шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусахныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтээн байгуулалт, засалтын уулсцуулын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, байлдах бодлогын чанартай тул бүрл мөн. Эрх хүчээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах байлдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх байлдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох байлдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлжээ. 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулжээ. Шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуулгыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурц байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын чогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын

Өдөнбархтын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арач юу ярьж байна? Одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлье. Өдөнбархтын цагурын төвчөөс NRT-ийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагурын байдал ямар болох тухай уурчилсан мэдээ. Өнөөгдөөс өнөөшнө болтол манай хотын зүүн хот хэсэг баруун хэсэгт жирэвсгэн боронтой. Бусад газар орондоо тунгалаг байснаа үүсчинэ. Манай хотын баруун хэсэгт 3-аас 4 дэсэн салхи баруунаас салхилж, бусад газар орондоо 3-аас 4 дэсэн салхи баруун өмнөөс салхитэнэ. Маргааш өглөөгөөс маргааш шөнө болтол манай хотын зүүн хэсэгт жирэвсгэн боронтой. Бусад газар орондоо үүсэж байснаа тунгалаг шинэ. Манай хотын баруун хэсэгт 5-аас 6 дэсэн салхи хойноос салхилж, бусад газар орондоо 3-аас 4 дэсэн салхи хойноос салхитэнэ. Хайдар оронд тунгалаг байснаа үүсшин 3-аас 4 дэсэн салхи баруунаас салхилэнэ. Дулааны хамгийн доод хэмжээ 11 градус, хамгийн дээд хэмжээ 26 градус. Алтан эмэд болгосонд тунгалаг 3-аас 4 дэсэн салхи баруунаас салхилэнэ. Дулааны хамгийн доод хэмжээ 12 градус, хамгийн дээд хэмжээ 30 градус. Амгалан болгосонд тунгалаг 3-аас 4 дэсэн салхи баруунаас салхилэнэ. Дулааны хамгийн доод хэмжээ 10 градус, хамгийн дээд хэмжээ 27 градус. Баян хүрээ болгосонд тунгалаг байснаа үүсшинэ. 3-аас 4 дэсэн салхи баруунаас салхилэнэ. Дулааны хамгийн доод хэмжээ 11 градус, хамгийн дээд хэмжээ 26 градус. Баян тухай болгосонд тунгалаг байснаа үүсшинэ. 3-аас 4 дэсэн салхи баруунаас салхилэнэ. Дулааны хамгийн доод хэмжээ 11 градус, хамгийн дээд хэмжээ 26 градус. Манжуур хотонд тунгалаг 3-аас 4 дэсэн салхи баруунаас салхилэнэ. Дулааны хамгийн доод хэмжээ 8 градус, хамгийн дээд хэмжээ 28 градус. Ягш хотонд үүлтэй 3-аас 4 дэсэн салхи баруунаас салхилэнэ. Дулааны хамгийн доод хэмжээ 9 градус, хамгийн дээд хэмжээ 25 градус. Лавдадын батгсанд тунгалаг байснаа жирэвсгэн боронтой. 3-аас 4 дэсэн салхи баруун өмнөөс салхилэнэ. Дулааны хамгийн доод хэмжээ 10 градус, хамгийн дээд хэмжээ 25 градус. Гэгэн гол хотонд тунгалаг байснаа жирэвсгэн боронтой. 3-аас 4 дэсэн салхи баруун өмнөөс салхилэнэ. Дулааны хамгийн доод хэмжээ 6 градус, хамгийн дээд хэмжээ 24 градус. Аргад батгсанд тунгалаг байснаа жирэвсгэн боронтой. 3-аас 4 дэсэн салхи баруун өмнөөс салхилэнэ. Дулааны хамгийн доод хэмжээ 9 градус, хамгийн дээд хэмжээ 27 градус. Жадангад хотонд тунгалаг байснаа үүсшинэ. 3-аас 4 дэсэн салхи баруун өмнөөс салхилэнэ. Дулааны хамгийн доод хэмжээ 11 градус, хамгийн дээд хэмжээ 27 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг байснаа үүсшинэ. 3-аас 4 дэсэн салхи баруун өмнөөс салхилэнэ. Дулааны хамгийн доод хэмжээ 14 градус, хамгийн дээд хэмжээ 28 градус. Наачи болгосонд тунгалаг байснаа үүсшинэ. 3-аас 4 дэсэн салхи баруун өмнөөс салхилэнэ. Дулааны хамгийн доод хэмжээ 13 градус, хамгийн дээд хэмжээ 29 градус. Хайдар оронд тунгалаг байснаа үүсшинэ. 3-аас 4 дэсэн салхи баруунаас салхилэнэ. Дулааны хамгийн доод хэмжээ 11 градус, хамгийн дээд хэмжээ 26 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг хүрээ мэдээ нэвтрүүлдэг.

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: Аниме дээр 10 минут.

Манай хорооны мэт. Хоёрт ягш хотын жаншуу зээл гудамжийн жанган нийгэм тойрог тус хотын ажил олголтын үйлчлэхэний төвтэй хамтран ирээдүйд ажил олгох шууд нэвтрүүлэхээр

ажлын байр танилцуулах сүлжээн дээр ажилтан эсэх ажиллагааг зохион байгуулан үрдүүлж, ажлын байрын мэдээ занх болон ардад ашиг хүртэх ажил олголтын төрийн бодлогыг олон төвний дэргэд хүргэсэн байна. Тус удааны шууд нэвтрүүлэх нь гэрийн үүдэндэн ажил олгох үйлчлэгээ хангахаар гол зорилт болгож, нэвтрүүлэгч ажил олголтын танилцуулагчин хавар хараа тортныхон ажил алдагсад, амьдлахаар ажил олгосод, эхдээд сургууль төгссөн сурагч зэрэг годлогтой ажил эрх хүмүүстэд анхаарлаа төвлөрүүлэн ажлын байрын танилцуулга, төрийн бодлогын тайлбарч, сүлжээн дээр мадагтай асуудлыг хариулах зэрэг ардад дүгэн үзүүлэх үйлчлэгийг нэгд өртөөний маягаар хангасан байна. Бүх талбайн шууд нэвтрүүлэх нь бутыг эрхэмлэж, нэвтрүүлэгчээс 21 шилдэг аж ахуйлын ажилтан нисэх ажлын байр, цалин хөлс, тушаал үүргэлэх нөхцөл, жич ажлын орчин тойрон зэрэг мэдээ занхыг нардыг тайлбарлахын хамт үзэгчдийн дурдсан ажлын байрын лавлаг, ажилд орох явц, эрх ашигын баталгаа зэрэг ил төрлийн ажил эрх асуудалд цаг тухайдан хариулт өгч. Жэншо зэл гудамжийн Жэнан нэгэн төрхөн ажилтан Мэйхан хэлэхдээ, тус удааны шууд нэвтрүүлэхээр тус газрын их хэмжээний шилдэг ажлын байрыг хинэн сонгож, ажлын байрын төрөл хэлбэр нь илүү баялаг олон янзын байж, бие бүхий ажлын байрын мэдээ занх үнэн бутай бөгөөд цалин хөлс олгомж нь ил тод байна. Ажилтан сүлжээн дээрх шууд нэвтрүүлэхин шин завгуурт төшөглөн, ажил эрх мэдээ занхын бэхтэлтийг бүтэмжтэйгээр өвдөж, хараа ордны суугаал ардыг гэрээсэн гарахгүйгээр нарилаг оночтойгоор ажил ирж, санаа амар ажил эрүүлэхин хамт хараа ордны аж ахуйлын тохиромжтой чадвартан өсөж, ажилтан өсөх хүчир асуудлыг шийдвэрлэхэд хүчин нэмэрлэв гэж. Тус удааны нийгэм тойрог ажил олголтын салаам өчрө, сүлжээн дээрх шууд нэвтрүүлгийг уйлдуулсан чоошин үйлчлэгээний завгуур нь одон нийтийн ажил олголтын үйлчлэгээний арга замыг уламдаг алах мөрөгтгөж, аж ахуйлын ажилчин хэрэглэх ба олон төвдний ажил эрх хангалах хэрэгжийн хоёр талыг нардаг оностойгоор золгуулж, одон төвдний ажил эрхэд хүчиртэй, аж ахуйлын ажилчин эсэхэд хүчиртэй байх ардын амьдралын асуудлыг үнэнхүү шийдвэрлсэн байна. Эвэн хүндэсний ортон засах хошууны хам зууцлуурын төвийн сурвалжлагч Говьючэн сүх шичгийн мэдээснээр, ойрын жилээс эвэн хүндэсний ортон засах хошууны хэн бодзин бос соёлын өвийг хамгаалах ба амьдлагаар уламжлан залгамжлахыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, нэг талаар үндсэн шатанд уудлахыг атгаж, нөгөө талаар онин дээрэн байжуулахыг атгаснаар бодзин бос соёлын өвийн чадвартны эхнэн байгуулалт илэд үр бүтэмж олж, Төрөхөн 7-р бүлгийн Хөлмөр хотын дэсийн бодсын бас соёлын өвийн төлөөлөх чанартай уламжлан залгамжилцсан нэрсийг нийтэлж, бүх хошууны 17 хошууны дэсийн уламжлан залгамжлагч амжилттайгаар сонгогдож, бүх хотод сонгогдсон хүний тоогоор хамгийн олон хошуушаан болсон байна. Тус удаа сонгогдсон 17 уламжлагч нь уламжлалт эм эмнэлэг, уламжлалт ур мэрэгчл, уламжлалт бүжиг, ардын зам үйл зэрэг олон төрлийг хамарч бий. Үүнд үндэсний уламжлалт уур мэрэгчлийг хөдөн 10 жил гүнзгий судалсан Ахмад нэг үеийн дарахад байх бөгөөд зоригтойгоор шиний үүдсэн залуу шин хүчинч бий. Баяндхой болгосны замба дөгм хоол, бураад бөөс хийх хотын дэсийн бодсын бос соёлын өвийн залгамжлагч Дашинима 1996 оноос эхлэн эдэн умдааны ажил хийж, бураад бөөс хийхэд нэгэнтэй 30 жил чахан болсон байна. Бодсын бос соёлын өвийн залгамжлагч болсны хувьд тэр өөрийн мөрөн дээрх харуулцлагаан гүн ойлгож, хуучин ур мэрэгчлэн уламжлахаар баггүй, нэгч бораад бүүзэг нэн олон хүнд ойлгуулахаар чармайж явна. Эдгээр жилүүдэд эвэн хүндэсний ууртан засах хошууны эрхэссэн эдэш зэрэг ил төрлийн соёл жуулчлалын ажиллахад тэр цөм эдэхтэй оролцож, адва тохиолыг атхан нутгийнхан онцлогтой амтад идэнийг ухаагуулж байв. Тэр дуршлыг татсан шинэхэн гол бураад бөөс хийх ур мэрэгжлийн уралдааны шилгуурлах комиссийн гишүүний тушаалыг залгаагаар 3 хугацаа үүргэлсэн байна. Бүх хошууны бодсон бос соёлын өвийн чадвартын өнгөнийг бүтэж тасралтгүй шилдэгчиж,
Уламжлан залхамжлах систем өдөр ирэх үе төгөлдөрчсөн байна. Эвэн хүндэсний ойртон засах хошуу бодсон бас соёлын өвийн залхамжлагчийг хүмүүжүүлэх хамаарлтыг үргэлжлэн чангатгаж, нэн олон дэлгэн үзүүлж солилцох давцангыг байгуулж, тал нутгийн шилдэг уламжлалт соёлыг тасралтгүй уламжилж байна. Шинварх баруун хөшөөний хам зууцлуурын төвийн сурвалжлагч Солонго Жори Фан Тянхолын мэдээснээр 2025 онд Шинварх баруун хөшөө хуульчлалын чинх хүрээлэнгийг байгуулж, хуульчлалын сургамж хүмүүжил, амь ахуйн хамгаалалт, үнэнч итгэмжийн

Эрүүл чирэг баяр хүртээ өссөн байж хад ашигтай нөхцөл хангач. Ажилгант Элсадам учир ажлын хуваарлан нэгт хамзалчиж, олноор нэг талдаар орчин тойрныг цэвэрлэж, нөгөө талдаар суугаад ард болон залуучууд багцуудад орчин тойрны хамгаалалтын тухай хуульцааз хууль тогтоолыг ухаахуулж, олон нийтийн орчин тойрныг хайрлан хамгаалахын чухал ач холбогдлыг тайлбарлан, олон төвний хуульчлалын жинхэнэ хүрээлэнгийн орчин тойрны хамааралд хамгаалалтад идэвхтэй оролцохыг санаачилж, бүх ардаран оролцох хамтар засаж хамтар эдлэх шилдэгсэн үр амьсгалыг үүтжээ. Сурагч Янхонан Хилснер. Хуульчлалын жинхэнэ хүрээлэнг бол манусын сургууль тарсны дараа наадан тоглох газар болохоор барахгүй. Хууль цаазын мэдлэгийн хүрээлэн болж байна. Бид орчин тойрныг хамгаалж хог новшиг дураар хаяхгүй шин цаг үеийн сайн багцуд болохоор чармаар гэж. Ойлгосноор хуульчлалын жинхэнэ хүрээлэнгийн талба 2344 метр байж. Залуучууд багцуудад хууль цаазын мэдлэгийг уламжлах, хуулаар засах ухамсар ба хууль цаазын хэв боловсролыг дээшлүүлэх чухал суурин газар болно. Хүний урсгалын нэмэгдлийг дагалдан хүрээлэн тойрхын орчин тойрны ариун цэврийн дараас аажмаар хүндэрч байхаа хамаабүхий байдалд чиглүүлэн Эл Садам учир нэгдэлтэй төлөвлөн хамжилцаж, олон төвний орчин тойрны хамгаалалтад идэвхтэй оролцохыг хөтлөн жолоодож, бодот ажиллагааран орчин тойрныг хайрлан хамгаалахад хүн бүхэн харуцдахтай гэх идэвхтэй хүчнийг уламжилж, ойр хавийн худалдаачин өрх, жич суугаад ардын хуулаар засах үзэлт болон орчин тойрны хамгаалалт хуумсар их нь үнэнхүү дээшлүүлж байна. Эрдэн уул нийгэм тойрхын намын хорооны шүүжи, суугаад ардын зөвлөлийн эрхлэгч Жаажингийн хэлэхдээ, хуульчлалын чинхэнэ хүрээлэн бол манай харандах суугаад ардын сэлүүцлийн олон нийтийн талбар болно. Бид ухаагуулхын суурин газрыг энд байрлуулсан нь олон төмөнд орчин тойрны ариун цэврийн тухай мэдээлхийг төгөөмөлжүүлж, нэгч суугаад ардыг дайчлан олон нийтийн орчин тойрныг хамтар хамгаалахын төлөө юм гэж. Дараа алхамд шинэ барга баруун хошуу цэглэн зассан үр бүтээлэн үргэлжлэн бэхтүүлж, залуучууд багцуудын хуульчдын ухаалаг хүмүүжлийн ажиллахыг банкын чанартай өргнүүлж, бүх хошууний насанд өд хөргөстийн эрүүл чирэг баяр хүртээ өрсөн байхыг бүх хүчнээр хамгаалах болно. Сони мэдээ 10 минут нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь Давлхан.

0: Содон сонгодог роман тууч.
1: Шин сургах өтөр тойр бол.
0: Сонин сайхан араачуу тууч.
1: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
0: Эрхэм хүндэт сонсогч та. Уран бүтээлчдийнх нармай хөтөлмөрөөр шуудсан мосхойсон сонгодог сонгодог туучсын бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амлуулдаг араачуу туучс нэвтрүүлдэг та бүхэнтэйг мэдчилэн золгож байна.
2: Араачуу туучс нэвтрүүлгээ халамжлан сонсдог хөндөт сонгогчд минь сайн байцгаана уу? Энэ цагта та нартаа алшаа араачуугаас хангасан хангайн сайн иргэсэн роман сонирхуулахар бэлтгэлээ. Та Чамбайн бүтээл Цогбаатар уншин.
3: 10 гэрв. Хангай нутагт хөйтөн бараан олон ордогоос биш халуун бараан орохыг харсан хүн бараг үгүй санжээ. Гэтэл нэгэн өглөө тэнгэр бүрхэж айхавтар богцом халуун болсноо өдийн хэрээр эхлэн богцом халуун бараан орлоо. Бараанд нарагдсан хүмүүсийн хэлэхээр толгой өрөө бүлээн ух сут хаадал байлаа гэнэ. Ай та хорхой цавын цаг болсон хаанч араггүй юм байж та. Өхөр жилийн өмнө үед нэг удаа халуун бараан орсон гэж өвгөд хэлдэг байсан юм. Цаг муудсан нь тэмдэгдэ. Гэхмээр хүмүүс ярилцсан. Энэ халуун бараан 3 өдөр үргэлжиллээ. Энхэд хүмүүс бүр бахант нь богчиж сандаржээ. Халуун барааныг өнгөрмөгч хамаг дэлхийг халуусхан тойнсон хурснарын шарж чийгтэй газраас амьсгал бөглөр

0: халунгур багн. Үүний дагалдан элдвийн тахалч дэлгэрж эхэллээ. Хатан шонхор артсэрмэнгийн ууланд халуун борооныг өнгөрөөгөөд нэгэн халуун үдэш энгэр сүм дээр хөрөв. Энгэр сүм гэгч артсэрмэнгийн уулаас өмнөш явж хатан уулыг гатлаад сая хүрдэг газар билээ. Хатан шонхор мороон сүмний дэргээтэг ууланд орхоод явганаар сүмийн хүрээнд оржээ. Энхэд өндөр занзан гэдэг өвгөн ламинт орж очиход данзангүй хатан шонхорыг харж танингуудтай баярлахын дагуу бас сандран хэлмэгдэж.
1: Хөөй, хөөмин чи юунд энд ирэв? Яг энэ баруун гэрт хоёр яфан цэрэг сууж байгаа шүү дээ
0: гэлээ. Оо, зүгээр битгий. Би сая үүдээр нь гарахад харсан. Тэд намайг таних байл да. Гэдэ хатан шонхор тэрлэгэ тайлж лам хобдос солиод таптай суужээ. Энхэд хатан шонхор хууч ярилцахын дагуу данзан гуан өгсөн сайхан хоолыг идэж сайн гэдэс гараад буцжээ. Дараа өдрөн энгэр сүмийн маанин хурал эхэлж мөргүүлчэд олон ирж. Хатан шонхорч хобцаа солж зүсээ буруулаад мөргүүлчтийн дунд хутган орж энэ сүм дээр үд өнгөртөл тойрч багсах хүнс борлуулж аваад сүмийн хүрээнээс хэдэн мөргүүлчдийн хамт гарч явтал жаахан доны өөр нэгэн залуухан ари хамт эд мөргөлдөн уулзав. А манай сайн ари энд явж байхна. За тэгээд мөргүүлд буян үлдэж хишиг олон хүртвүү гэж жаахан доно хэлээд золголоо. Жаахан донотой хамт яваа хүнийг Хөрөл Баатар гэдэг. Харавтархан сарайтай, сайхан хар нүттэй, дундын биетэй болгож тун шөрвөслөг эри. Энэ хүн бол цагаавар хөтөсгөн замтай хүн юм. Тэр бол жирийн нэгэн малчин хүн. Гэрийн амьдрал нь тохлог 200 гаад адуу, 100 гаад өхөр, 500 шахам хойно, 50 жирийн тэмээ, хоёр монгол гэртэй дунд зэргийн хөрөнгө бөхгүй айлгүй дээ. Хөрөл Баатар эхнэр Эрдэнэ Туяатайгаа эй найртай аж төрдөг улс. Ойрон адууган хариулж, ойрын дүү Хөрөл Тогоон өхөр тэмээгээ харж, Хөрөл Тогоон эхнэр Бадамсон хоньо хариулж, гэр зүүрийн бүх ажилыг Эрдэнэ Туяа хамаардаг учир энэ айлын аж байдал эмх замбраатай, эйлдэг найртай сан. Хөрөл Баатарын нас бочиг арай хүрээгүй болооч эцгээгээс эрт өнчөж элдвийн хаал хавчлыг амссан хүний хувьд хор хүрээгүй гэрийн эзэн сууж хувийн баг хөрөнгө эзэгнэн авч яваа болохоор нэлээд хаширж яваа ирвэгэд үний төлөө өгөхөөс бусдаггүй хатуу зөрөгтэй хүн байлаа. Хөрөл Баатарын их бол хонгор ямаатын арханд ор байдаг болохоор жаахан доно тэр хоёул тун сайхан үерхэн ажилласан улс байлээ. Хөрөл Баатарыг хатан шонхорч таньдаг. За та хоёул моргүүл ирээ юу гэж хатан шонхор асуухад жаахан доно наас цааса сэрэмжтэй гарч ойр орчимдон сэжигтэй хүмүүсгүйг мэдээд. Моргүүлд ирлээ гэхийн оронд чамд туслахаар явна гэвэл дээр ч юм уу да? Гэдэ сайхан нэв. Алдуул чимээ дуулав уу гэж хатан шонхор тайван байдлаар намхан асуухад. Чамайг одоогоро алаг ажирхан гол дээр оч гэж шаазгай хэлж байна гэдэ жаахан доноо Хөрөл Баатар хоёул сүмийн хүрээ өрөө орлоо. Шаазгай гэдэг хэн болохыг хатан шонхор ойрын биеэсээ илүү таньдаг ажээ. Хатан шонхор энгэр сүмээс зүүш 10 ад газар зайтай байдаг алаг ажрахын гол дээр гүрч мороо услан тавиа зүүн хойш хандсан өндөр гацаанаа яроолдох зүйлгийн дээр гараа дээрлэн тэнгэр харан хэвтэж байтал ямар нэгэн шуугаан эсгэрхэ дун гарахын дагуу хөлийн хин дэргэдтэй гурвалжин томор хошуудтай хулсан сум гэсэн ач зүйлгийн дээр хатгав. Сумны матунта нэгэн хуудас цаасыг хэмээн утсаар ороон бэхэлсэн харагдан. Хатан шонхор наас цаас харавал хүн амтны бараа огт харагдсангүй.

0: Энхээ дээр хоотсыг тайлан авч дэлгэн үзвэл энэ үдэш хошуун дээр суугаа япон зэргийн нэг сүмөнхөн танах гэдэг ноёны дагуулгаар энгэ сүмийг бүсэлж чамайг барих болон чи нар жарахын үеэр энгэ сүмийн өмнөх цагаан зууд онц илхийн явж байгаад японууд даран оромогч баруун зүг хөнхөр тал руу зуутаарэ. Замд чин хүн туслах юм. Дараачийн алхмыг уулын тогтсон ёсоор болтугай гэж төвд үсгээр бичжээ. Гэвч утаатай шара мату цаасан дээр харандагаар бичсэн тул зарим үсгэн ихэн балархай байсны харвал их яаруу бачин байдалд бичсэн нь тодорхой. Энэ бол шаазган бичсэн үсэг гэдгийг хатан шанхаар үзэнгүүтэй таньжээ. Нар ханын толгоогоос явдрах үеэс эхлэн мөргүүлчэд буцаж эхлээд энгэр сүмийн 408 зогост мартаа явган хүмүүс хэсэг бүлгээрээ бутран холдож байлаа. Энэ үе сүмийн хүрээний гадуур дэми эргэдсэн тойрж байгаа ард топтостой астан хацтай хэдэн хүмүүсийн дотор асман санж оройл дамж байхаас гадна дэлгэн самб байсгаад хүрээнд дорж байсгаад гадна гарч нийлээд яаралтай байгаа нь ил харагдан. Энгэр сүмийн чогчин жисан дайлгын том оройнд лодой захирагч япон ноён танахтай зэрэгцэн суугаад монгол арх ууж хоньно ууц хайлин. Тэдний дэргэдтэй бачир хоёыг сууж хоёр ноёнд үй үй арх сэргэн өгч хоёр ноён монгол хэлээр ярилцсан нэвтрэлцэхгүй үед орчуулан өгөн. Танах бол тус хошуун цугаа япон зэргийн харьхас цагдааны нэгэн ахлахч бөгөөд хүүхэн юнтны хэний хүйс тэмтэрсэн яргач юм бидээ. Хүүхэн юнтны гэрээр нь хятах үе яг танах хомондолж байжээ. Энэ өдөр танах лодой захирагчийн хамт 10-ад монгол тагнуул дагуулан энд ирээд хатан шонхрыг тагнан хүлээж байлаа. Тэр япон зэргийн нэг сүмэн зэрэг тус сум дээр авчираад хатан шанхрыг сүмийн хүрээнд орж ирмэгч бүслэн авахар бэлтгэжээ. Хатан шанхараа тус сүмд орж гарч байна гэдэг мэдээг өчигдөр үдэш асман санж авчирсан байлээ. Яг иймээс танах ноён лодой захирагч хоёул энэ өдөр тус гайлын энгэр сүмийн хуралд мордлон ирж мөргүүл хийжээ. Тэд хоёул дөлгөн самбыг орж ирэх болгон өндисгэн яарж байлээ. Танах тарган хоньны ууц халиад шаатанта усанд дүрж ерван тамшааж идэхэд лодой захирагч давуста усанд дүрж тарган жавж түнхэл зүүлэн жажилэн. Энхэ тэд хоёул хундаг мөргүүлэн арх аманда ойртуулж байтал дөлгөн самбу бачим дүргэн орж ирээд хатан шонхор энэхэн өмнө цагаан зууд дээр явж байна гэж амс хатан хэлэхдээ зэрэг танах лодой бачир хуйг гурвал өгсөн шоронд хатгуулсан мэт суг өсрөн босч бараг зэрэгтэй шахам үүд шахцалдан гарав. Тэд гарангуутаа хүрээн үүдэнд гуйлдан очоо танака лодо хоёр ойр ойрын ха дурна тус тус авч дурнд бол цагаан зууд нэрэн нэг нь том хар марттай өндөр бүдүүн бийтэй хүн зүүн ууланд орох маягтай тайван алхуулж явх нь харагдан. Тэр бол ярангүй хатан шонхор гэдгийг асман санж оройл дамчаас эхлээд хэд хэдэн тагнуул нотлон хилэн. Энхэд хатан шонхорыг нэгэн хотгор руу орох ташрамт танах япон зэрэг хэдэн тагнуулын хамт дагуулан мордож сүмийн зүүн өмнө дэнжин доогуур хатан шонхорыг амтан тахвлаа. Дэми үдсэнгүй танахын зэрэг цагаан зүүн зүүн дэнжин дээгүүр амтан гарч ирэхэд хатан шонхор харин баруун зүгийг барьж нэлээ зайтай яв харагдан. Хатан ууланд оруулахгүйгээр устгах хэрэгтэй гэж танака цэрэгэ докторн хатан шонхорын хойноос гойн. Гүлийсэн цайдам зоод дээр 100 гарын мортой хүн араасан хасгиралдан хар хурдаараа нэхэж байхад хатан шонхор харин урт бууны сум тус чихүрхийн тэдтэй ойртох болтол ажиггүй алхуулан явсаар байлаа. Энхээ дараасан бууныг хоёроор дугаран ард нь дэми хол биш сум манаскан тусгүй ер сая өндийн дахв. Хадан шонхрын хармаар ухасган давхтай газарыг хөөж яваа яхнуудаас агшин зур маяггүй хол сугарн төрүүлээ. Энхичиг хойцолдсоор нар уулан толгоогоос шоддорж одоход хөнхөр талын экэнд байгаа моргоцгийн хад гэдэг газар хүрчээ. Моргоцгийн хад гэдэг бол орой дээгүүрээ хэдэн барзгар хар хадтай хэдхэн жижиг давцгууд болохоор хадан шонхрыг тэнд нуугдна гэж яхнууд айхгүй байлаа. Гэтэл япон сэргүүд моргоцгийн хадны зүүн талаас авирын гарч байтал тэдний өдөөс хэдэн мянган барагтай адуун сүрэг далайн давулгаа мэт сайлгэлэн дахгүйж ирээд юу юугээл өдөөс нь цөмрөн орж дайрлаа. Зугари морт сэрэг энэ адууны давулгаан дайрагдан зарим нь морноосоо ойчиж гишгэгдэн үхэж байна. Зарим нь эри хүрийгүй буудан галлахад адуу нэн цохрон божгинж нүүр нүдгүй дайрна. Энэ хооронд энэхэн орчлон улаан тоосон живж, үе олон адууны төвөргөнэ чимээ, чих дүлэрм нүржгнээд харагдах ч юмгүй болж, газар дэлхээ юуж байх мэт донслон. Лоте захирагч морноос ойцсон болвоч монгол хүний хувьд цолбуураа тайвэлгүй угдран чирэлдсээр байж, морон тогтон авч, арай чимээ адууны давулгааныг өнгөрөөгөөд үзвэл, малгай ташуур зэрэг толгой дээрээ дааж гартаа атгаж байсан зүйл нь бүр алга болжээ. Инхэд яран эрвэл хатуу дугуурга хар хилэн малгай нь хамсан хэмгрээд чийгтэй шороод гишгэгдэн болгодож хагассан л цуххайх бөгөөд шурам улаан жингсэн суйраад хэмхэтгэн шороод хутгалдсан байлээ. Бүдүүн тэнсэн ташууран адуунд гишгэгдэн салбараад өргөж авахудан сарчхнын салбалзаж байлаа. Энэ үе танах ноён ч лотогоос дэми хоолгүй сэлмэн түшин толгой нүцгэнээр алцэн зогсож бай харагдан. Одолгүй марттай явган цэргүүд цуглар нийлж хүнээвртгүл хоёр япон дайрагдан хүнд шархатаж нэг япон үхээд бас арваад хүн хөнгөн шархатсан байжээ. Танахас эхлэн морон алдаж явуулсан хүн бараг хагас шахам тоог эзэлж байлаа. Монгол тагнуулын дотроос оройл дамчаа мороо алдасан байлаа. Ууртан шитэж, сэлмэн тулан алцан зогссон хэвээр ууглан байгаа танаахын өмнө вачар хуйг гүн очоод одоо яав сан бэ гэж асуухад
1: Кара! Тэгээ юга!
0: Гэж яхнаар хас гэрэн гара зангасна генет ухасхан алхаж лодой захирагчийн өмнө ирээд
1: энэ хэргийг хэн үлдэж байна та мэднэ үү
0: гэлээ. Бодвол хадан шонхорын сөлвөт нөөдөл байхаа гэж лодой захирагч танахаас нэдэд айсан маягтай өчөв. Энэ хавар түүнтэй сөлвөлдөх хэн байна юм гэж танах шүддээ ялцалцуулан асуухад нэгэнтэй шар бүрий болсон тул түүнээ энийж байх занж байхын аль нь болохыг одоо захирагч тодорхой харж чадсангүй. Зөөхөн арайхан мэдээгүй байлаа. Туршуул тавин байцаалг бол мэдэж болно гэж одоо захирагч өчөв. Энэ үед энэ орчлон эргээд бүтхий бүтхий нам сэлэн болж хагасхан цагийн өмнө энэ дадун сүргийн аимшиг дайралт болж өнгөрөөгүй мэт эли хули болжээ. Тал нутгийн адуун сөрөгт тамдаг болтлоо дайрагдсан танах лодой нарын нэг сумын япон цэрэг бараг сүн хагасалж байхад энгэр сүмдэр цовруулдан бусаж ирэв. Энхэд сүмийн хүрээний захад ирж явтал энгэр сүмийн зүүн баруун хоёр талын хатан дотороос бүүнийж гинж. Энэ нэгэн сумын цэргийг эрэм тал дээр орох газаргүй божгнуулжээ. Танах лодой нараа харж байтал арваад хүн алуулаад арга ядан цагаан зүүр ухранд таахад гараасан нэг бүлэг морт сэрэг нэхэн байлдаж хэдэн газар хөөгөөд чимээ алдрав. Тэднийг гүн усны гол гатлан уул дагаж хошуу руугаа дутааж явхад аль ятаа салж хоцорсон дөлгөн самбу хөөцөж ирээд саяын энгэр сүм дээр бидний цогсон сэрэг бол урдын дунд хошуун хулгар чимэдийн цэрэг гин адуу хөөж биднийг дайруулсан ч тэд гин гэж мэдүүлв. Энэ үгийг сонсоод танах лодо хоёрын нуруунд

үетэн хөдөс цахаржээ. За тийм бол энэ хадан шонхор холгаа чинь хулгар чимдийн урвагчтай нийлсэн хэрэг байна гэж л одоо дүүдгэнэн. Тийм бол хадан шонхрын устган гэж гонзын зог гэж асмын санч хийдэхэд аа гэж танах муухай дугарна. Дахиад хэсэг үг дуунгүй явснаа танах жолоого татан дөлгөн самбуутай зэрэгцэж очоод хулгар чимэдэг хэдий хүнтэй яваг чи мэдв үү гэж асуув. Дөлгөн самбу эгмэг гэж баг бодол хийснэ. Энэ үдэш энгэр сүм дээр 30-аад хүнтэй ирсэн гин. Гэвч 3 хоногийн өмнө зөүлгтийн эрдэн чулууны уурхад сууга наран цэргийг дайрахта зүү илүү хүнтэй 3 пилметтэй байсан гэж улс яриалцж байна. Энгийн цагт бол 10-аад л хүнтэй явдгийг би мэдэн гэлээ. Чи тэр чимэттэй уулзаж байсан юу гэж танах асуув. Үгүй, би яр уулзаагүй гэж дөлгөн самбу шууд хариулв. Аа, сууга гэд танах хүм бодолд оржээ. Үнэн дээр хулгар чимдийн чихийг огтлоход танах явуулсаж байсан ажээ. Яфан зэрэг урд нутагтд цөмөрөн орох буй ордын гурван хашууна Монгол цэргийн хатуу хориглолтод учирсан байлээ. Яфан зэрэг цонжиг эзлэхдээ ихэн сүйдэл гаргасан бөгөөд мэн цонжиг эзлэхээр давшиж байхдаа танах нар нэгүдэд 10 тонн Монгол цэргийн буудалсан нэг айлыг бүсэлж гэнэт дайран ороод 5 хүнийг алдан гаргаж нөгөө нэгэт хоол идэж байсан 6 хүнийг бөгдийн сүрчин буудаж орхижээ. Энхэд танах нар өгсөн Монгол цэргүүдийн хөрийг нэг нэгээр өшгөлөн үнэн өгсөн эсгийн үдсэн богод бас сэтгэлэн хансангүйгээр өгсөн хүмүүсийн чекийг огтлж хайжээ. Гэтэл энэ 6 хүнийн нэг нь чимэд амьдараа байсан ба чихэ огтлуулах данч дуурахыг битгий хэл адагтан адган нь хөдөлсөнгүй хэвтэж байсан цэрэг тэри болохыг танах тэр үед хэрхэн мэдэг ажээ. Яг ийм учраас танах эдгээ хулгар чимэд гэгч ямар хүн байсныг ч санж олохгүй дээ гэмшин. Бас энэ хэцүү эрийн сүс зэргийг ойрын эрхгүй биширэн. Энэ бол ямар ч өндөстөн яс дунд бүр байж болох гайхамшигт хүмүүсийн нэг мөн. Бас ч ямар ч газар гээд цөөн тохиолдох баатар эрсийн нэг мөн. Үнэн ёс ийм хайнда. Самуран төрүүн нэг болгож танаахч өгөөсгөж чадахгүй нь мэдээж. Энэ газрын уудны борчуудтай үзэлцсэн гэдэгч хатуу тогломдаа гэж танаах дотроо ирэхгүй жившөөч. Сэрийн дагаад хүйтэн хөлс бурцж үйлээ. Түүнд энэ өдрийн гайхамшигт учрал одоо болтол онцгой мэт тааварлахын аргагүй санагдана. Адуугаар ойрын дайруулсан хүмүүс бол хулгар чимдгийн цэрэг эдэгт танаах идэхгүй бай дэ. Үнэн дэж тийм байжээ. Хөнхөр талын зүүн захаар бэлчиж байсан 2000 гарыг адууг бол жаахан донны хөрөл баатар хоёул тус нутгийн адуучнтай зөвдөлцөн хойж хадан шонхрыг тусалсан бөгөөд тэд эмээлийн хаан талд наалдан хэвтээд адууга туусан байдаа. Хадан шонхорч тэдэнтэй хамт адуун дотор эргэж гарсныг танах лодонаар хэрхэн мэдэг ажээ. Энэ үед шаазган загсан ёсоор хулгар чимдийн цариг энгэр сүмийн хоёр талын хаданд орж бөхөхдөө бас мэдээгүй байжээ. Энэ бол мэргийн шаазган байрлуулсан гайхамшигт тэмцэл мөн. 14. Өдшин бүрий тасарч туулайтын сүмийн лам нар бүр нөөсжээ. Хоёр голын балчирт байрлсан энэг бичхэн сүмийг өдөр харахад ховьдө тохирсон үзмжтэй байдаг боловч хамаг улс унтаж харангуй живэн зам гарахдаа ил газар байрлсан томхон айлын тэдгээч харагдхаа болдог. Гэтэл энэ шин Яфна тагнуулын байгуулгын зарлагаар
лам нар бүр дэн зултай унтжээ. Энэ яагаад вэ гэж асууж болдоггүй хойно лам нар зөвхөн дэн зултаа тоос нэмээд олонхон бүхлээр богтын хэвтжээ. Хоёр гурваараа нэг гэрте суудаг лам нар хэвтээтэй ороод ийн шивнэлдэн. Энэ шин нэг учир болно байха. Сэрэмжтэй хэвтээрээ. Оо, оммааны батмай хун. Гахамир гадуурл болоос. Энэ яфнууд хатан шонхар гэдэг сайн эриг барихэд чадхгүй аргаа варж байдаг бололтой да. Оо, түүний тэнгэр бурхан тэтгэж байна гэнлээ. Япнууд түүнийг хөөгөөд хүүцэх гэж байхдан тэнгэрийн адуу бууж ирээд өнөөх япнуудыг тоогоо олон гишгэж алсан гэдэг шүү. Үгүй ээ. Түүнээс хойш л хадан шонхрыг хөөж оролдохоо боллоо шүү. Гэх мэтэр ярилцсан. Ламдрын ярилцаж байгаа үгэнд ортой зүйл байлаа. Нэрэнч энгэр сүмийн тэмцэнээс хойш хадан шонхрыг хохор гарсангүй хагасар болжээ. Хатан шонхрын сурагч тасарсан байлаа. Энэ сүн туулайтын сүмийн дэн зултай хонуулсан нь хоёр уулгатай байжээ. Нэгд хагасар сурагкгүй болсон хатан шонхор энэ өдрийн өдийн хойш яг туулайтын сүмийн арханд байгаа сайн хөндтөн айлд явж байна гэсэн чимээг тангнул асман санж бат гэрчтэ авчирчээ. Иймээс шикмэрэ сонсоод энэ шин ойрын дайрах магадгүй гэж сэжгэлэн бүх сүмийн хэнийг дэнгтэй хонуулсан мартаа сүмийн өнцөг болгонд харуул мана тавьжээ. Хоёрт яг энэ шин шикмэрэ хэдэн монгол тангнуулыг цуглуулан он цүрэг тушаах нууц хурлыг энд хийх хэрэгтэй байлаа. Хүн амтнаг хөл татарсны дараа шихмрэ нууц хурлаа эхэлв. Тус хурлд шихмрэ танаах лодой заграгчээ горвыг гаргавал бачир хуйг асман санж оройл дамч улаан өдөн сүмбөр дөлгөн самбуу зэрэг арваад монгол тагнуул байлээ. Хурл эхэлмэгч шихмрэ үх хэлж хатан шонхрын голдуу орогнож байгаа хэдэн газрыг дурдаж тэдгээр газрын байц айл усны төлөв байдал зэргийг танилцуулам. Дараа нь хатан шонхорын хачин жигтэй эрдмүүдийг хуруу даран тооцож танилцуулаад хүчээр авахын хүчир талыг товайлгав. Хамаг сүйлдө бачир хуйгийн арга гэдгийг товчод ордаад боттой зүйлийг бачир хуйгаар яриулээ. Бачир хуйг явхан зэргийг дуурана. Хай! Эмээн гадасхан басч. Ной дуруга тонгосгын ясуусно дакин орондоо сууж хоолойгоо засаад. Өчүүхэн миний бодохоор хатан шонхор гэдгээр нэдээд хэцүү зэвсгэн эрдэмтэй зориг ихтэй тогтсон оронгүй тэнүү дээрэн болвоч ганц хүн тул дэмээ юм биш. Голдуу нь түүний тэтгэн дэмжиж байгаа хүн олон байгаа тул байрхад хүчир байна. Энхлээ түүнийг онцлон хогтоттом түүний эсэргүүцэл улам ширүүсэх мартаа түүнийг дэмжигчч улам олшроод байна. Иймээс бид хойшт гаднаа үл ойшоох арга авч нууц ажлаа чангалахын чухал. Энхэд би ийм нэгэн арга авахар ноёт мэдүүлэн зөвшөөрүүлв гээд өврөөсөө нэгэн цаас гарган дээд гэж түүн дээр бичсэн зүйлээ олонд тайлбарлав. Хурлын эцэст бачир хуйгийн аргыг зөвшөөрөн баталж хатан шонхрыг устгах шин арга гаргалаа. Дэн зултай бүхлээр унтсан лам нар энэ төр ярилцсаар эцэстээ бүр унтаж орхижээ. Гэнэт бууны жигнэн хүмүүс хасгаар алдахаар сочин сэцгээсэн болгож юу болж байгааг үзгээр гарсан хүмүүс нэгч гуймөрт харин бүгдээрээ хаалга чонхон таг бөглөж халууныг тэсвэрлэн буугийн дуу намжхыг хүлээцгээн. Буу цаг эртэ нэжгнээд таг чимээгүй боллоо. Өглөө туулайтын сүмд ихэн дэвжэн болж яфан цэргүүд их олон нэмэгдсэн морт сүмийн эргэн тойр нэр зэвсэгт харуул олжирсан байлаа.
тагнуулын байгуулгын вач

0: хоёг төрөөтэй 5-6 хүн урвж гинэ. Оо, асман санч оройл дамч улаан өдөн сүмбэр бүр урвж гинэ. Хатан шонхрыг тэнгэрийн адуу тусалснаас болж эдгээр хүмүүс сүсэг бишрэлд автан бурхнаа сургаалаар хатан шонхртэй нийлж явхныг цогхохор явсан гинэ. Аа, өчигдөрсөн тэд урваад 10 хэдэн явхан зэргийг алж шихмрэг шарахд уулж гинэ. Шихмрэг энэ өгдлө үргэгээрхүй хошууруу хөргөж гинэ. Гэхмэтээр шуугалдах боллоо. Эний яра хэдэн өдрийн дотор газар болгонд эдгэрч вачир хуйг төрөөтэй нэг бүлэг сайн эс гарч ирээд яфнуудын газар болгонд гэндүүлэн дайрж байна гэсэн яра сатхнаас төргөм явагдаж байлаа. Анчин барх өгдөөт басоод сахур буугаа зөүлгэж байлаа. Гэнэт саалын гурван үнийг сахар гарсан ихнэр нь суулга барин гүйж орж ирээд хой энэ цүн хөтлөөр 5-6 буута улс айс юу вэ? Арай, шаргончгийн дээрэн биш байгаа да, гэж амсгаад нь яарч гэлэн. Анчин барха буугаан орнохон ард нуугаад, гадах шаран гартал морттай буудтай улс гэзэнэ үүдэнд нэрээд бууж байлаа. Тэдний дотор асман санж улаан өдөн сүмбэ зэрэг таньдаг улс байхыг хараад, анчин бархын сэтгэл бага уужирч, мэнд мэдэн өгтөв. Тэд бол бүрэ явхны тангнуул гэдгийг барх сайн мэдэх бөгөөд сүүлийн өдрүүдэд урвасан гэдгийг ч сонссон байдаа.
1: Сая хангайн сайн эрх роман сонирхууллаа. Үүний залгамжийг маргаашийн энэ цагтаа хүлэн аваарэ. Энэ дугаарыг радио тоожс нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: Бүжиглэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ардтайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Таны цорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.

сайн байцгаана өрхөм сонсогчдоо. Хөлбөмбөр хотын хам зуучлаурын төвийн Монгол хэлд найрнгэлсэн радиогийн нутгийн зөг нөтрүүлэг зорьшилээсээр сонсогчд та бүхнийх Америк алтхан цолгож байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Балж Махна. Тэгвэл энэлжийн нөтрүүлгээр олон төмөнд танигдсан 7 номерт гутал химэх шингэлтэд зурулжлахын доод бүлгөөс сонсгор бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авчи сонсноо.

0: залгаад бид сургуульчлагын нарийн агуулгад анхаарлаа хандуулъя.
1: Манай нэг сайн орлон борлуул шиж байсан. Манай нэг ах манаас одоо манай гутлын итгэж аваад шуудлдаж одоо 100 зөмчний нэг дэлгүүр хамгийн түрүү нэгээд дараа нь одоо манай хоёр өөр шин бараг 100 шундраа дэлгүүр нэгээд одоо тэр дэлгүүрөөр дүүдэ өгсөн байна. Одоо тэрний дараа бол одоо манай 100 сүндэд дэлгүүртэй болж одоо 3 дэлгүүр маш сайн хөгжөд эхлэхтэй зэрэг газар болгоны дэлгүүрүүд бас манай хоёртай харилцаж эхэлж дэлгүүртэй болсон байна. Одоо тэрөр манай хоёр бол хүлэн байрын шин бараг 100 шоо хүлэн шин бараг баруун гүшүүн дэлгүүртэй эргээд шилэн голдоос ор 100 сүмчин 100 баруун сүмчин 100 сүнэд баруун сүнд эргээд авгад дэлгүүртэй эргээд бол Шангаан аймгийн Улаанбаатар дэлгүүртэй эргээд дахин дөрөвдөд бас дэлгүүртэй болоод ажиллана. Одоо манай 20 голдуу одоо бас нэг Шилбаатар дэлгүүртэй болё гэдээ бас чармайж байгаамаа. Тэгээд манай ярийн гутлын аваашид зарсан болдууд бол одоо маш үр өвтөмжтэй. Орлого нь бас их сайн. Эргээд манай ярийн гутлын худалдахад бол маш ихтэй чиг ус татгүй. Чанар сансанаас сайн болохоор манай гутлын худалдаж байгаа хүмүүсд бол маш ихтэй зардаг. Тэгээд жилийн орлого нь бас их зүгээр. Сардаа бас ахын манаас хөдөлгөөн хийж өгдөг. Орлого нь их зүгээр болохоор хүмүүс бүр маш дуртай. Манай харин гутлыг зардаг юм аа. Хоёр анхан гутлаа яаж хөгжүүлсэн юм бэ? Бол одоо хоёулаа эхлээд бол одоо бүх малчин төмөндөө бүгдэнд нь одоо хоёулаа гутлаа танилцуулсан шүү дээ. Тэгээ манай харин гутлыг зарж эхэлсэн орлон борлогчдод даа бол хамгийн анхны ээлжинд бол анх 10 авсаар нэг бэлгэлдэг хөдөлгөөн хийгээд дараачаар нь бол 5 авсаар нэг бэлгэлдэг хөдөлгөөн хийжээ. Тэгээ одоо голдуу бүтээр одоо 19 оноос 20 оноос одоо алт бол одоо хөдөлгөөнөө нэмэгдүүлж хэлж байна. Манай хоёр тэгээд одоо тэр бол 150 жараад одоо орлон борлогчтой. Одоо манай орлон борлогчдын манаас орлого нь бас их зүгээр. Сардаа бас төмөнд хүр гарсан орлон борлогч байна. Зарим нь бол 7,000-аас 8,000-ийн орлон борлогч байна. Одоо хамгийн багц сум өөрийн сумс өгтөлтэй бас орлон борлогчоос олон гарсан. Сайн хийвэл барабар 3,000-аас дээш орлон борлуулагч бол нэлээд байгаа маа. Энэ хоёр удаа бол одоо голдуу имэрхүү аргаар гутлаа хөгжүүлж байгаа маа. Тэгээ хамгийн гол бол одоо манай хоёр малчин төмөндөө бол чиг ус татгүй мөртөө чанартай, чанарлаг, хүмүн зөөлөн гутлаа хийж үж байна. Тэгээд бол асуудал гарвал битэр бүр цаг тухайд нь шийдвэрлэж өгдөг. Имэрхүү одоо онцлогоор малчин төмөндөө үл хэлж байгаа маа. Тэгэхээр манай малчид бас манай хоёрын үл маш ихтгэлтэйгээр манай хоёрын гутлын авдаг. Тэгээд манай хоёр дэс ихтгэлийн өгдөг бүх малчин төмөд байгаадаас маш их баярлж байгаамаа. Тэгээд одоо манай хоёр чинь үл би бол өөрөө малчин ялгыг хөөх учраас малчдгийн сэтгэлийн ойлгоно. Одоо жилээс жил малчдын малын үн хайш буурж байна. Эргээд бордооны үн хайш нэмэгдэн орлого зарлах нь одоо жоохон төнцөргүй болсон цаг үед бол манай хоёр бол ерөөс гутлын ка үн хайшийн өрөө ховруулж үзээгүй. Бүр л одоо ихсэн цагаас аваа одоо болтол өндөр төрөйтэй 380, томдын төрөйтэй 350-аад ажлын хуушин загварын гутлаа яг нь үн хайшаараа зараад одоо бүр тэгэхээр тохиромжтой ус уучраас бол яг нүн ханшраад худалдаж үнийн нүн ерөөс нэмж үзээгүй. Манай хоёрын үл гөхтөө үлэнтэлт бол арсчиж үнэн нэмэгдэж байна. Адилчны маач үнэн нэмэгдэж байна. Манай хоёрын орлого нь багасж байгаа боловч манай хоёр бол малчтай бол яг иймэрхүү чинь үнэн сэтгэлээрээ үйлчлээд иж байгаамаа. Тэгээд дээр нь бас нэгэн жилээс эхлээд бол манай хоёрын өөрийн үйлдвэрийнхээ аймсноос бэлгэлжээ. Манай хариуны аймас өсөр бол голдуу одоо шиврийн үнрийн дараах үедэлтэй хүлэн найтан чиглэв байгаад байгаа хүмүүсийн хүлийг хуурай болгох юм үедэлтэй эргээ дахин багцарын сэргийлэх үедэлтэй ийм сайхан жинхэнэ цул Синжангийн хүм метрал аймас бэлгэлж байгаамаа. Тэгээ манай хариуны аймсыг одоо манай малчит маань гутлаа авахтай зэрэг аймсаа өмсөд бол ёстой сайн байна. Манайсын гутлын одоо өмсөд бол өөр газраас гутлаа авахуд бол одоо өдөр өдөр хөлөө угаадаг юм аа. Манай утлын өмсөд бол одоо танаа 7 номертын гутлын өмсөд бол би бол 3-аас 4 өдөр одоо амар шивэртэй хүнстэй 3-аас 4 өдөр хөлөө угаахгүй гэдэг явахуд бол хөл бүр ерөөс хамаагүй байна аа. Хэлсэн. Зарим нь бол одоо бүр нэг хөлөө угаахгүй гэдэг

Өдөрмийн хөтөлбөр сумын өстө сайхан байна. Гэн танаа шивэрэн амьсгал өмссөн бол бүр гоё байна гэд. Бидний бүр юм сайхан сэтгэлээ ихтгэж явуулдаг юм аа. Манай малчит маань бол тэгэд манай хоёр өдөр малчтын ка одоо юм сайхан манай хоёрын гутлын үнэн дүмжээр манай хоёр өдөр өдөр гутлын ка чанар сан сагыг батлаад өөрийн ка ажилвисээ бол одоо ингэж бий болгож явж байгаа юм аа. Харин 7 жилийн туршид бол одоо малчин төмөндөө бол чин үнэн сэтгэлээрээ үйлчин зэр тийм худлах хурган юм хийхгүй. Өргөө малчтын кас аль нэг талд нь асуудал гарч байгаа бол бас манай хоёр өөрийн ка зохих хэмжээгээр бас харгалзал үзүүлдэг. Өөрийн ка бас одоо гутлын ка олсон үр бүтэмжийг бас багцсан хувийн бас жил болгон малчтын ка муу эсвэл одоо нэг зовж өдөртэй газар цэвэл хойлоо одоо харгалзал үзүүлдэг ч гэсэн өнөөдөр одоо ягаан ингэ үзүүлж байгааг бол эдгээр хүмүүс малчит маань манай хоёроос гутлаа авсаас болж манай хоёрын орлого нэмэгдсэн. Тэгэхээр хүмүүсийн сэтгэлийг бас бидний хөсөлтөрхийн төлөө бас манай хоёр банк одоо сайн үйлсийн аян хийж явдаг юм аа. Өнөөдөр бас манай хоёрын 7 жилийн туршид бас баримтлаад ирсэн нэгэн зүйл байна. Тэгэхээр 7 жил дотор манай хоёрын хамгийн одоо зүр сэтгэлдээ одоо шивээс болгож тавьсан учрыг бол одоо малчин төмөнд худлах хурамг юм хийхгүй чин үнэн сэтгэлээр үйлчлэнэ гэсэн нь бол одоо зүр сэтгэлдээ бол шивч тавьжээ. Тэгээд бол манай хоёр үл чинь бүх хүмүүс бүр жинкнэр хийдэг гадна арсан хамраас нь эхлээд төрөдөө тутал бол бүгдийн жинкхэн юмэр хийдэг. Доторх нь эсвэл бүр жинкхэн юмэр хийдэг учраас малчид бол одоо яг итгэлийг нь олж чадчихжээ. Имаас бол одоо манай хоёр үнэн үрд хойлоос одоо гутлаа хийж л байгаа цагт бол хойлоо өөрөөр бүр жинкхэн юм хийнэ гэдэг нь бол энд бол одоо баталж байгаа маа. Тэгээд малчиддаас баярлалаа. Манай малчин том маань байшил манай хоёрын амьдрал одоо өнөөдрийн өн хөмжөд хүрсэн гэдэг тул одоо манай хоёр эргэлзэлгүй хийж байгаа маа. Тэгээд бүх малчин том маань 20 маань бод 26 ондоо малчин том маань өрөөлөн ажиглаа дүр инээд хөрөөр дүрэн байхыг юрэж байна. Тэгээд бүх малчин томдоо бүгдэнд нь баярлалаа. За манай хоёр өсөр голдуу гутлаа бол одоо удаа болгон завгарга гаргах үстэй бол угын хуучин завгарын гутлал дээр гарч ирсэн асуудлыг одоо шинэ завгар дээр давтахгүй төлөө бүр шинэ завгараар хийх үстэй угын хуучин завгарын гутлын ка асуудлын бүр шийдвэрлээд одоо шинэ завгар гаргаж хийдэг юм аа. Тэгээд бол одоо төр шинэ завгарууд нь ч гэсэн маш сайн зарлалтад одоо нэг жишээс хэлэх одоо нэг нүнэслийг хийж байгаа нь 77 болоод 12 утлуул одоо маш цаан утлууд өн готхын ундаар бол одоо уулархах газар, хажуулалттай газар, тал газар өмсөж явахд бол ямар ч асуудал байхгүй. Тэгээд морь унахд өмсөхд болно. Мотор барих, машин төрөв бариад явахд өмсөхд бол ямар ч зовх учраа байхгүй. Иймэрхүү хөвгтүүд хийж байгаа маа. Манай хоёрын хамгийн анхны одоо хийж байсан та хуучин заврын ажлын утлаас уул жоох нэмгэн байсан. Тэгээд бол одоо хоёлоо 2000 бөгөөд 24 оноос эхлээд бол тэр хуучин заврын утлын улаа бол бүр зузааруулж хийсэн. Улаа зузааруулж хийсэнс болж одоо манай хоёрын тэр утлын уул бол одоо цоорох, тасрах, салах асуудал бол баруун байхгүй болсон байна. Одоо гутал хийгээд хамгийн одоо том одоо асуудал гарчсан учир бол одоо тэр хамгийн анхны гутлын улаа бол одоо жоохон нэмгэн шиг хийсэн одоо 20 оноо болоод 20 оноос 22 оноо гэтэл бол гутлыг бол жоохон нэмгэн байсаа. Тэрний үйс төр манай хоёр одоо малчтын ка одоо ямар шиг газар өмсөх нь утгүй учраас хойлоо гутлын улаа бол хөнгөний сонгохыг бодоод бол одоо нэмгэн шиг үлдэлтэй хийсэн. Гэхдээ одоо 22 оноос эхлээд малчит маань манай хоёр хэлснээс болоод манай хоёр бол одоо гутлын улаа бол маш сайн өөрчлөлт хийсэн. Өөрчлөлт хийснээс болоод бол одоо 22 оноос голдуу 23 оноос одоо хайшаа бол манай хоёрын гутлын уул бол одоо эдгээр асуудлууд бүр шийдвэрлэжээ. Тэгэхээр манай хоёрын гутлын дээр одоо өмнөдлийн хатуулга, хартлын хатуулга бол бүр хамгийн сайн хатуулгаар хийсэн учраас бол үсгийн суух хамар дарагдах асуудлаас бүр байхгүй болсон байна. Утлын хий гаргахад бол хамгийн гол нь бол одоо гадна материалаа зөв сонгох хэрэгтэй. Дотор талын материалаас зөв сонгох хэрэгтэй. Уул сайн уул хийн. Дотоод талын уул нь бүр сайн уул хийгээд, дээр нь бүр сайн жинхэнэ сул үхрийн ширээ тавиад
Тэрний дээр нь бол одоо яг зинхэнэ цур үхрийн арсаа тавьж дотор талд нь хөргөлдөг одоо тэр зуныхаа фамбун дотор олж зинхэнэ фамбун бүр зинхэнэ дотор олж хийж сая өнхөн одоо зуны өрөм сая худур бутал нь одоо дотгошаа халахгүй зуны өрөм сая худур одоо дотгошаа одоо өөлөхгүй ийм асуудлууд яг бүр шийдвэрлэнэ. Эдгээр асуудлыг шийдвэрлэхгүй одоо худлах 3 мм оруулсаар эдгээр асуудал одоо бүр одоо гарч ирж байна. Одоо бол одоо зах төлгөөр одоо манай 2 метр үсэд хийх үсэд бол 20 ба 20 он хийх үсэд бол өвөр Монголд Монгол хүн гутлах хийдэг айл ёстой цөөхөн байсан баг нэг хоёр байсан юм уу байгаагүй юм уу да. Манай хойшин одоо анхан гутлах хийгээд одоо гутлын сайн гарч болохоор одоо хоёулаа одоо маш их хөөрж мөрж одоо гутлын сайн гарч байна гэсэн бичлэг сайн авснаас болж манай хоёрын гутлыг одоо маш арын хүн дураж хийсэн штэ. Одоо энэ зах төлгөөр дөр янз бүрийн үн ханштай гутлууд гарч л байна. Гэхдээ манай харин гутлаас одоо малчтыг айтгал болсон болохоор бас манай харин гутл бол жил жил одоо гутлах харахт норм нь жилээс жил их болж байна. Тэгж буугаагүй одоо хэдийгээр одоо зах төлгөөр дөр хямд хялбар гутл гарч байгаа болгоч манай харин гутлын үн ханш ховроогүй дөрөө бас яг худалдаа гарч л байна. Энэ яга ингэс гарч байгаа юм бол манай харин гутлын чанар сансагын малчит ойлгож байгаа учраас манай харин гутлыг авж байна гэдэгт манай хоёр итгэж байгаа. Тэгээ манай хоёр бол одоо малчин томдоо бол яасан ч гутлын хийхгүй гэснээр бол итгэж одоо энэ дөрөв таснуудаа хэлж байгаа маа. Тэгээд бол одоо манай хоёр одоо цаашдаа бол хоёлоо одоо хамгийн гол нь одоо өнөөс нь одоо зах зээлд бол одоо янз бүрийн хямд хялбар үнэтэй гутлууд гарч байна шүү дээ. Өгтөө манай хоёр бол төгөр хүмүүстээ одоо өрсөлдөхгүй. Төгөр хүмүүстээс бүр хямдхан худалдана гэж тэгж өрсөлдөхгүй. Харин гутлын чанарыг батлаад явж галзахад манай хоёрын гутланд нэн ариун хүмүүсд худалдаж гарч нэн ариун одоо малчин томон өргөн олон монголчууд маань дэлхийн ил газар тагаа бүх монгол хүмүүс маань манай хоёрын гутлыг авна гэдэг итгэж байна. Манай хоёрын гутлыг чсэн одоо Японд явсан монголчууд, Америкт байгаа монголчууд бас манай хоёрын гутлыг авдаг. Тэгээд бол одоо юу ботой баярлагдаж шүү дээ. Манай хоёрын гутлаас 408 завсууд бас тархаад явж байгаа дээ. Одоо үнэхээр их хоёлаа баярлж багтаж явдаг юм аа. Тэгээд одоо манай хоёроо өрхөлчлөн хоёлаа чармааж одоо өнөө бол одоо WeChat дээр гутлаа сайн зарж байна. Хажуугаар нь одоо хоёлаас TikTok-аас ашиглая гэж чармааж байгаа маа. TikTok дээр бол одоо хоёлаа гутлаа худалдаж байна. TikTok дорчсон манай хоёрын жилийн борлуулга бас их зүгээр. Одоо хоёлаа TikTok дор бол одоо 7 номер гутлын үйлдвэрийг бичгтэй зэрэг чи хашвэр чам нүцгтэй зэрэг манай хоёрын гутлаар гараад ирчихнэ. Одоо WeChat

0: Тэгээд нэг дотор одоо хоёулаа хамгийн гол дарамтлал чармайж байгаа нэг зүйл бол зинхэнэ нейтралар хийсэн, зинхэнэ цул өхрийн арсан гутал, мөртөө гар үйлдвэрийн гутлаа хийнэ гэдэгт бол одоо хоёулаа баталж байгаа маа. Тэгээд үрхэлжлэн малчин төмөндөө чанараа баталсан, чанарлах, чансаатай малчин төмнийгөө итгэрээ олсон гутал хийнэ. 7 номерт гутлын 1-р та нарын хамгийн ихтэй гутал бол чадна гэдэгт би тоо итгэж байгаа маа. Ягаад гэвэл 7 номерт гэсэн нэр өгсөн юм байв бол энэ бас нэг дараа сайхан тайлбар хийгээд өгье. 7 номерт гэсэн утга байсаар бол одоо манай хоёр Монгол тахад бол одоо хүмүүс гаргийн 6-ны хагсаан гэдэг, гаргийн өдрийг бол бүтэнсэн гэдэг. Тэгээд одоо бүтэнсэн өдөр бол одоо бүх одоо ажилчнууд бүгдээ амраад үр хүүхдтэйг амар амгалан сайхан тайван амгалан амьдрал хийдэг шүү дээ. Тэгээ манай хоёрчсан манай хоёрын гутлын өмсөн хүн болгоомжсон хүлэн амраас биеийн амраас гэсэн үтнэс хоёулаа одоо 7 номер төснөр үгжээ. Манай хоёрын гутлын өмсөн хүмүүс бол одоо уган бол чи ус татсан гутлын өмсөө зовж байсан бол манай хоёрын гутлын өмснөөс болж чи ус татахгүй чанартай гутлын өмснөөс болж хүлэн амарч хүлэн сайхан зөөлөн алхахад өртэй сайхан гутал хийж байгаа уусраас хойлоо 7 номер төснөр өгс юм аа. Одоо хойлоо 7 номер төснө үйлдвэрийнхөө бол одоо улам илүү малчин томндоо таниулж мэдүүлж хөгжүүлж явъя гэж чармайж байна. 7 номертийн үйл загварын гутал бол бүр чи ус татгүй өргөө зинхэнэ материалаараа хийсэн гар үйлдвэрийн гутлаа. Тэгээд манай гутлын авах санаатай хүмүүс байгуул бас миний асан шугам юм авсан ч болно. Эсвэл манай дэлгүүртүүд очиад авч болно шүү. Хүлэн барин шин барга зүүн шүү. Шин барга баруун шүү. Аргад зүүн зүүн чин шинэ голын зүүн зүүн чин баруун зүүн чин зүүн сүнэд баруун сүнэд аваад байна. Аргад Хянган аймгийн Улаанбаатарт байна. Аргад дөрвөдөд байгаа шүү. Тэгээд бусад газар бас дэлгүүр нар санаатай хүмүүс байгуул бас надтай асан шумаар харилцаад манай гутлын дэлгүүрийн бонд хөдөлгөөнөөс ойлгож ярилцаж манай дэ гутлыг бас худалдаж болно. Та нартай итгэлтэй та нарын орлогын нэмэгдүүлсэн сайн гутлын дэлгүүр байгаа шүү.
1: 7 номерт үйлдвэрийн домок шиг ярагдаг гутлыг тооч хийж дурдвал тодтогч сайхан ер бол ажилч Монгол залуу Ара Монголд суралцаад агшаа нутаг дүйлдвэрлэж Аралжаа маймаанд гаргаад Ардолонд таниулжээ. Арах ширэн бөхлөг Айхтар 7 номертийн агшин нэрэн амжилт давтсан олон төршлгийг дандаан хилдгэн учраа нутаг өкрийн арсыг нухал дидэлж боловсруулаад нэрлэг сайхан нэчүүлж нэмбэ гоёоёд нийт түмэндэн мэдрэгжээ. Улантан эсхийтэй Эсхийн доороо ширттэй ширнийхэн доор 7 номертын ончлогт дусхи содолж үйлцсэн усны хамгаалттай болыг урамтайхан барьж өгсөн ухаалаг монгол хүнээ ур чадварынхан гайхамшиг аваад өмсүүлэг анган хара айл дурвал гэлтэн хара нийтм өмсдөг танил хара нийгэм танихсан бүхлэг хара найр дэчүүл сайхан хара намар өмсүүл дулаахан хара ус татдаггүй уутим хара уугаад гитэрсэн жогсоо хара шивэр хангалахгүй шилдэг хара шир ардсан жужаан хара эрчүүл өмсвөл эрчлэг хара эдлээ сайттай эртэй хара бүсгүйчүүл өмсвөл гоёмсог хара бүр хөөрхөн бэгэн хара нарттайчүүл өмсвөл жүүлхэн хара нэрлэх ичтэй хүнхэн хара аржгар хара гүлгэр хара адуучин хара ажлын хара аймаг оронд нэртэй хара олон нэмэгдэг итгэл тэмдэг ончлогт үйлдвэр 7 номерт Улан Батрах Вилсинкен дөрөн дээр одоттой хиймэртэй гэрэлжиж байна.
2: Эрхэм хүндэт сонсогч төв, сая та бүхэндээ олон түмэндээ танигдсан 7 номерт гутал хэмээх шингэлт сурвалжлагын доод бүлгээс сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогч төв, энэ цагийн нөтрүүлгийг сурвалжилж найруулсан гоёхи нөтрүүлсэн нь Балжмаа. Анхны хинагч Кавра, хянагч Урансад, ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр. Дараагийн
3: Бээжингийн цагаар 18 цаг

0: цахиа. Нийт олны голч хэмжүр намын дуу хоолойгийн үнэн чүлчилгээ. Хуулийн тавчин.
1: Сайн бацхан өрхөн хүндтэй сонсогчдаа хуулийн тавчин нэвтрүүлгээн хүлэн сонсож байгаа эрхэм сонсогч та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэдээ төвшүүлж байна. Би улаан нэвтрүүлгийн хөтлөгч Гаврай байна. За тэгвэл энэ цагийн нэвтрүүлгээрээ мөн хуулийн тайлбарж болон хийгээд хуулийн сонсгол болон гуйлгаас хүргэхээр боллоо. Бид урдаар хуулийн тайлбарж болон да анхаарлаа хандуулан хууль цаажийн мэдлэгийн тухайтай тайлбарчаас хуваалцъя.
2: Асуу нөвлөх зүйл байвал арай жоогоор тусгал хийн үү? Амьдрал төгөлсөн учиртай хуулийн зөвлөг авна уу?
1: Тэгвэл энэ цагийн нөвтрүүлгээрээ бид мөн одоо та бүхэнд хууль цааш төгөөмөлжүүлэхээр аюултайгаар машин тэрэг жолоодохын хор хүнгэл хийгээд аюултайгаар машин тэрэг жолоодсон ялын хуулийн хариуцлагын тухайтай хамаатай хуулийн мэдлэгээс та бүхэнд хүргэхээр боллоо. За тэгвэл яг одоо аюултайгаар машин тэрэг жолоодох нь чухам одоо ямар байдлаар ялд хүрч мөн бас одоо ямар шиг хууль цаашаа хариуцлага үүргэлэх тухайтай энэ цагийн нөвтрүүлгээрээ бэлтгэлээ. Ингээд манай нөхцөлөлд маань өөр Монголын их сайн хуульчийн хэрэгжлэх газрын хуульч хастуя хуульч маань урагдсан байна. Сайн байна уу та?
3: Сайн. Сайн байна уу?
1: За. Юуны төрөнд бас өнөөдрийн цаг цаваа гаргаж нөхцөлөлд маань хууль цаажийн тайлбарж хийж яваад маш их баярлалаа. Тэгвэл одоо бид нэр өнөөдөр сонсогчд мөн бас манай үзэгчдтэй энэ аюултайгаар машин тэрэг жолоодох нь одоо аль үед яг одоо энэ хууль тогтоолд ялаар тогтоогдсон мөн бас одоо ямар байдлаар нэг одоо аюултайгаар тэрэг жолоодж гэж одоо ял оногдгийн бол энэ тухайтай ойлгоод авъя.
3: Болно. Эндэшмар та бүхэнд радио сонсож байгаа энэ аюултайгаар тэрэг жолоодох тохиолдлын хууль цаазын хуулаа хийх болсондаа туйлаар байрлаж байна. Энэ аюултайгаар тэрэг жолоодно гэсээр одоо энэ нь манай өргүйн хуулийн нэг ялын нэг болоод байгаа. Энэ тус ялыг бол 2011 оны 5 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлжээ. Энэ нь одоо манай өргүйн хуулийн 8 дахь улааны засвар оруулахдаа нэмж оруулсан шинээр одоо нэмж оруулсан ял байгаа. Энэ одоо яагаад нэмж оруулаа мөн одоо энэ унааны нийгмийн хөгжилтэй дагалдаад одоо машин тэрэг бол одоо манай зам харилцааны чухал нэг одоо эсвэл одоо төгөөмөл одоо зам харилцааны багт болоод байгаа ш та. Үнээс нь одоо бараг айл болгоно нэг машинтай гүдгчлэн бас хоёр машинтай сайл байж байна. Ийм болохоор одоо энэ ял одоо ялын талд авч хөлөөл одоо манай хүн болгоомтой одоо хүн болгоны амьдралтай туйлын ойрхон байгаа учир гэж болно. Тийм болохоор одоо энэ өдрийн энэ радио телесаран замдулаад та бүхэнд энэ тохиолтыг ярих гэсэн юм а. Энэ хууль бол манай улсын өргүйн хуулийн 133 дугаар зүйлийн 1-д тодорхой тогтоолтой. Дарын зам дээр машинт тэрэг жолоодоод доорог мод үйл ажиллагаад ажилгын нэгэнд нь тоочдвол дарын аюултайгаар тэрэг жолоодсон ялд хүрнэ. Энэ 1 дугаарт нь бол одоо нөхөлчиж уралдан жолоодох, туулчин жолоодох, жолоодоод одоо үйл байдал нь хүнд ноттой. 2 дугаарт нь бол одоо сохтуугаар машин тэрэг жолоодох. 3 дугаарт нь бол одоо сургуулийн тэргийн ажил үйлсэг өрхлөх. Эсвэл одоо аян чидээ төө зөөвөрлөх дунд тогсон тоогоос ихээр хөтөрсөн боيو. Тэрэгний хурц нь одоо ихээр хөтөрсөн байдалд орхон жолоодсон энэ байдал. 4 дугаарт нь бол одоо аюултай химийн босын амар төвшнээ хамааралтын дүрмийг зөрчөөд аюултай химийн босыг ачид төөвөрлж олон нийтийн амар төвчнээ сүрдүүлсэн энэ дөрвөн байдалд оруулаад манай дээр ярьж байгаа одоо энэ аюултайгаар тэрэг жолоодсон ялд хүрж болно. Тэгвэл бас нэг байдалд ороод энэ машин тэрэгний өмчлөгш одоо хятаруудаас суу юурэн гэж хэлж байна.
1: За
3: эсвэл одоо хамааралч болсны хувьд энэ дээр ярьсан энэ дөрвөн жижиг журуусын 3 дугаар 4 дугаар байдалд одоо жоровсод одоо тогссон байдалд тэ одоо жишээ нь сургуулийн төрөг эсвэл айнчдын төөд

0: өвөрлж байгаа дунд одоо таагаас хөтөрсөн эсвэл хурцаас хөтөрсөн тэгвэл аюултай химийн бодисын энэ төө зөөврлох дунд олон нийтийн амар төвчнийг сүрдүүлсэн байдал байвал энэ машин тэрэгнийг өмчлөгч болоод хамаарахч нь бас мөн одоо аюултайгаар тэрэгж олоосон ялд хүрч мэднэ юм байдлаа.
1: За энийг одоо ингэж ойлгож болох уу? Яг одоо энэ машины үзэн машин тэрэгний өмчлөгч юм уу? Машин тэрэгний одоо энэ хамаарахч нь өөрөө одоо жолоодаагүй хүн зөөлүүлээд байж байгаа үед одоо энэ машин тэрэгний жолоодсон хүн харин энэ 3 4 дугаар байдлын одоо ийм байдалд тохиолдсон байвал энэ машины эзэн бас хариуцлага үргэлжлэнэ гэсэн үг үү?
0: Машины эзэн нь одоо дараа нь шууд энэ аюултайгаар тэрэг жолоосон ялд хүрнэ. Ийм байдлаа. Голдуу 3 4 дугаар сургуулийн тэрэг энэ эсвэл одоо анчдээ төх.
1: Хүмүүсд одоо машинаа зөөлүүлсэн байдлаар.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр бас машины эзэн нь бас одоо хамаатай хариуцлага үргэлжлэх юм байна шүү дээ.
0: Тийм. Шууд хариуцлагатай байсаар одоо машины зөөлснө одоо хөрөө одоо дам эсвэл одоо шууд хариуцлагагүй одоо мөдөөгүй байж ахтан хүн жолоодод явсан энэ байдлаар одоо хариуцлага өрөхгүй. Өөрсдийн одоо өнөө мөдөж хагаад шууд энэ тэрэг зөөлөх рүү уушдаа шууд хариуцлагатай байсаар одоо өргөний хариуцлага үргэлжлэнэ. Тий, тэгвэл манай бодот амьдрал дунд бол одоо энэ хөдөөр дээр 4 зүйлийн байдлыг дурдсан болош манай бодот амьдралд одоо хамгийн олон тохиолддог нь одоо энэ сахтуугаар машин тэрэг жолоодох. Өнөөдөр одоо бодот амьдрал хамгийн арван оршиж байгаа.
1: Энэ сахтуугаар машин тэрэг жолоодох бол одоо ер нь шууд л аюултайгаар тэрэг жолоодсон ялд ногдох юм байна шүү дээ. Гэхдээ бас зарим хүмүүс одоо

0: хэмжээ уусны дараа харцаар одоо байсаар одоо согтуугаар жаргахад багтнаа гэдэг нь хууль дээр бас тодорхой тогтолттэй байгаа. Энэ 100 миллилитр болгоод одоо энэ цасан дотор нь одоо 80-аас дээш байсаа шүү дээ. 80-аас дээш байсаар бол одоо согтуугаар жаргалсандаа орноо. Жи 150 бол одоо энэ 80-аас 150-ийн хооронд улаа одоо гөл хөнгөвтөрхөн шийтгөх юм уу? Одоо өргөө шийтгэл олохгүй байдал юм уу? Өсвөр хөлтрүүлэх байдал байж болно. Тэгээ хэрвээ 80 хүрсэнгүүд байх хөрөөстэй. Ара 20 мл бай. Миллиграмм байсаар. Ана 20 мл-аас доор байсаар энэ нь одоо арих уусанда багтана. Гэвэл одоо энэ
1: яг согтуугаар биш юм байна.
0: Яг одоо хуулийн зөрчсөндөө багтахгүй. Хуулийн зөрчсөн болоод энэ ял хийсэн чинь одоо адил болсон энэ бүсэд байгаа шээ.
1: Харин.
0: Тэгээ 20 болоод 80 хооронд улаа. Чи одоо арих уусны дараа тэрвэж олоосанда багтана. 80-аас дээшөө бол одоо согтуугаар тэрвэж олоосанда багтаж байгаа.
1: Тэгэхээр одоо яг энэ архиусан спиртийн энэ хэмжээгээр нь тооцож энэ хүний одоо үйл ажиллагааны хүнд хөнгөнийг тогтоодг юм байна тийм. За тэгээд одоо яг энэ цагийн нэвтрүүлгээр бол голдуу бол одоо аюултайгаар машин тэрэг жолоодохын тухайтай ярьж байгаа учраас одоо бид бас энэ яриагаа үргэлжлүүлье. Яг энэ машин тэрэг жолоодох аюултайгаар одоо жолоодох энэ ял нь ямар байдлаар одоо яг энэ хуульд тогтоох хуульд одоо ингэж тогтоосон энэ тухайтай бол дөрвөн зүйлээс хастай хуульч маань тав хүндээ зурвсалж ярьлаа. Тэгвэл яг энэ ийм байдлаар одоо энэ ялыг хийсэн байгуул ямар эрүү оногдуулах баримжаа байдгийн бол яг одоо ийм байдлаар яадгийн бол
0: энэ мас манай өргөн хуулийн 133 дугаар зүйл тодорхой тогтоосон байгаа. Хэрвээ одоо зам дээр машин тэрэг жолоодоод одоо тухайн ярьсан дөрвөн зүйлийн байдалд хүрэхэд хүрвэл одоо 20 хөдөлмөрөөр хор шийтгэнэ. Тэрхийн дагуу бас жоосоор ялдана. 20 хөдөлмөрлөөхөд бол нэг сараас дээш 6 сараас доош хугацаатай шийтгдэг байна.
1: Тэгэхээр энэ байдлаар бол одоо бас одоо өрөө шийтгэлийн хувьд бол бас л 20 хөдөлмөрлөөх юм
0: тий.
1: Ялдаж одоо оногдуулдаг юм байна л да.
0: Тийм аа.
1: Тэгээд яг одоо зарим байдлаар хүмүүс бас их энэ хийснийгээ дараа архисэрхсний дараа одоо их гэмшдэг хүмүүс байдаг шүү дээ. Энэ байдлаар бас хамаа бүхий хуулийн байгууллагаас бас энэ хүний байдлыг үндэслэж хөнгөрүүлдэг юм уу? Иймэрхүү байдал байдаг юм болов.
0: Байна. Энэ шүү хараа бол одоо энэ урд үмийн үед одоо согтуугаар тэрэг жолоосны байдлыг үзээд одоо ийм учир гаргахад хүрвэл шүү дээ. Одоо хүнд үрд дүн гаргаасан өсөх ялаа мэдэрч ял хийсэндээ гүмсэн байдал эсвэл одоо буян тушаасан байдал зэрэг одоо бодот байдлыг үндэслээд байдлыг үзэж хөнгөрүүлэн шийтгэх боёо хүндрүүлэн шийтгэх байдал байдаг аа.
1: Тийм байна. Тэгэхээр одоо яг одоо иймэрхүү үйл ажиллагаа хийсэн байгуул юуны төрөнд бид нар бол одоо энэ хуул цаажийн доор одоо өөрийнхөө хийсэн үйл ажиллагаагаа бол буруу мэдэрч гэмших, харамсах одоо ийм байдлаа бол заавал мэддэх хэрэгтэй тий. Тэгэхгүй бол бас яг зарим хүмүүс бол одоо ингээд булхайлдаг юм уу би ихсэнгүй тгсэнгүй гэж одоо шүү хараанд хүрсний сүүлээр одоо маргалдах ийм байдалд орвол бас хөнгөрүүлэх юм уу эсвэл одоо улам хөндрүүлдэг юм уу тий. Иймэрхүү байдалч гарч магадгүй. Тэгэхээр ер нь хууль цаажийн өмнө бид нар бол заавал өөрийнхөө хийсэн үйл ажиллагааны өмнө заавал буруу хүлээх хэрэгтэй, гэмших хэрэгтэй байдаг. За тэгвэл энэ байдалд орвол одоо сая та ярьсан 20 хөдөлмөрлүүлнэ гэж байгаа. Тэгэхээр яг үүний одоо хууль цаажийн хариуцлагын талаас яг буттай хэлэх юм бол ямар ямар байдалд оногдох вэ? Зарим хүмүүс одоо ажилтай хүмүүс ч ийм байдлаар согтуугаар машин тэрэг жолоодод явчихдаг. За өнөө байдлаар ганц одоо эрүүгийн ял тооцно уу? Үүнээс гадна бас бусад одоо хор хүнгэл ирж магадгүй тий? Энэ тухайгаас ярьвал.
0: Энэ дээр бол одоо хууль цаажийн хариуцлагын талаар уу таарата ихэнхий дамбар одоолон хитэн хурангулах хөл 5 зүйлийн үр дүн гарч мэднэ. Нэг дугаарт нь л да ярангүй өргүйн хариуцлага байгаа шүү дээ. Одоо дээр ярсан өргүйн хариуцлага. Хоёр дугаарт нь л одоо энэ албан ажилтан байсаар одоо ажилтны хүн байсаар одоо албатан байсаар одоо ажраа алдаж мэднэ. Тэгвэл одоо гурав дугаарт нь л одоо энэ согтуугаар тэрэг жолоодох энэ хооронд одоо

0: босод зүйлийн одоо хүнд хор хүнгээр очруулсан юм уу? Эсвэл одоо бостын өд хөрөнгийг одоо өд хогшилд одоо өгдлөг гаргасан байсан бол одоо иргэний төлөврийн хариуцлага баг үргэлж мэднэ. Тэгвэл одоо дөрөв дахь нь бол одоо сах тугаар жолоосон болоос одоо би тугаарыг хэлсэн 80-аас одоо 150 хооронд хий. Одоо гөр хүн өвтөрхөн байдалд орно. Өргөний шитгэл бас орохгүй шахна бас засаг захаргааны шитгэл бас олж мэднэ. Хариуцлага олж мэднэ. Тав дахь нь бол одоо нийгмийн нөлөө бол одоо туйлын их. Манай энэ аюултайгаар төрөг жолоосон ял гэдэг шинэ энэ манай энэ өргөний хуулийн бол одоо 10 зүйл хуваадаг шүү дээ. 10 зүйл дотор бол энэ бол одоо энэ нийтийн амар төвшнийг сүрдүүлж байгаа ушир болно. Энэ бол одоо тийм болохоор энэ шинэ бол одоо энэ нийтийн амар төвшнийг сүрдүүлж байгаа ушир дотор уула энэ шинэ одоо ирэх хүнд наштай байж байна. Хөдөөр манай энэ ялын одоо энэ үргэлэх өргөний энэ шитгэл нь тийм хүнд биш болгоч одоо ондоо ялуудын харьцуулал биш болгоч гүйш өнний үрд өнгөн бол өндө нийгмийн амар төвшний өгдөж байгаа чинь туйлын хүнд ноттой уширгсан хлаа. Тийм болохоор бол өнөө одоо ариун зүйлийг нөлөөлж мэднэ. Жишээлбэл одоо ховь хүнд хамчруулаад ховь хүний итгэлийн үнэлэлт одоо гөрөн шин юм гэж хэлж байна. Өнөө бас нөлөөлнө. Тэгвэл бас нь ажил олох юм уу? Одоо ажиллаа алдаж мэднэ шүү дээ. Тийм ба. Сүүлээр одоо чи өргөн шитгэл олсоор одоо ариун зүйлийн ажил алавтай өрх болсоор одоо ариун зүйлийн байгуулга авахан байчна. Бас нэг нь өөрөөр хэлэхэд одоогийн хууль цаазаар бол одоо энэ үр хүүхдийнхэн одоо сүүлийн ажил олох, ажил алуу олох нь бас хашлах болцоотой гэсэн хэлээ. Учир нь өнөө үл одоо энэ альбан байгуулаг өнтер хүний авсаар өмнө улс төрийн талаар бас байсаалт хийдэг шээ. Энэ талаар бол одоо өсөн өхийн одоо энэ ял байна уугүй юу? Энэ талаар байсаадаг олонхи байгууллагууд байсаадаг байна. Өнөөний энэ хууль цаазын байдлаар сул энэний нөлөөлөх одоо туйлын ийм болцоо туйлын их байна гэсэн хэлээ. Тийм болохоор одоо энэ цаг дугаар төрөг жолоодох гэдэг шинэ ганс чаны ховын үрчэр бишээ. Энэ бол одоо гэр бүл тавчгруул, өөрийн хов хүнд тавчгруул, үр нэг ялангуяа үр хойчтой тавчгруул энэ шинэ одоо туйлын их нөлөөтэй. Тийм болохоор одоо бид бүгдээр одоо чадхаар одоо өнөө бүр хөлдөх штэ арих уусны дараа төрөг жолоодохгүй ээ. Төрөг жолоодох чухал одоо арих уухгүй ээ гэж хэлдэг штэ. Би бас энэ урайлж байна. Арих уусны дараа бол төрөг жолоодорой. Амар төвшин анхаарна. Арих уугаар төрөг жолоодох гэдэг шинэ одоо хүн алдны амар төвшөнд одоо туйлын сүрдүрл учрахаар баггүй өөрийн бидэн бас одоо харамсаад барахгүй нөлөө үзүүлэн ш та юм байдлаа.
1: Хэрвээ одоо үнэхээр аюултайгаар төрөг жолоодсон хэрэг одоо гаргасан байгаа бол ш та хууль ёсоор бас бид нар бас өөрийн хууль ёсны эрх ашигаа бас хамгаалж сурах хэрэгтэй тий. Тэгвэл одоо энэ байдлаар бас таны сануулмаар яг одоо юг анхаарах хэрэгтэй байдаг вэ? Энэ талаас яриад өгнө.
0: Энэ талаас авчихлуул одоо хөрвөө одоо миний хүсгэн одоо хүн болгоно бүх төрөг одоо цохот ухаар төрөг жолоодоо гэд бодно. Гэвч одоо ямар нэгэн шалтгаанаас болоод одоо хөрвөө ийм учраа одоо гарчхад хөрөө л шээ. Бид нь бас хууль цаазаас одоо хууль тогтоолоос ш гэсэн чамд бас хүн болгонд одоо өөрийн өрх ашгаа хууль ёсны өрх ашгаа хууль ёсоор хамгаалах ийм өрх өгсөн байна. Тэрнээд бол одоо манай улсад авчлуулсан өргөө шитгэл гэдэг шин одоо хамгийн хүнд ноттой одоо илүүд одоо хүнд шитгэл байгаа шээ.
1: Харин
0: энгийн заримдаа одоо тийм хүнд юм биш юм бол одоо манайс одоо өргөөний хуульд бас оролдоггүй шээ та. Тэгээ хуулийн хариуцлага өргөн нүн тийм болцоор энэ хүнд ноттой учраа болохоор одоо манай хамаа бүх хууль тогтоод орвол одоо өргөөний шитгэл өгөхдөө чанг журмаар явуулна. Тэгээ өнө жишээлбэл одоо манай сах дугаар одоо төрөг жолоосон авчлуул одоо энэ сах дугаар төрөг жолоодод энэ зам харилцаанаа цагдаад байсагдаж мөдөгдснөөс эхлээд одоо энэ тэр одоо өнгийн байсалтад нэг дугаар удаа бол одоо тэр хийгээ үлээгээд үлээлтийн байдлаар одоо энэ супертин байдлыг одоо байсааж үзсэн шүү дээ. Хөр зэрэг согтсон юм уу? Үн байдлыг одоо анхаарах юм байсааж үзсэн шүү дээ. Үн байдал дээр эсвэл одоо дараачийн алхам ада чос татаад энэ чосны шалгуур хийдэг ш та. Энэ шалгуур хийх чос татхаас эхлээд энэ шалгуур хийх энэ бүх явцыг бүр хууль дээр бүр тодорхой тогтоосон байгаа. Аливаа энэ алхам явцыг дээр өрхөмж хуульд нийцсэн байх хэрэгтэй. Хэрвээ хуульд нийцээгүй байдал гарсан бол энэ тохойн хүн авчихвал өөрийнхөө хууль ёсны өрх ашгаа одоо хууль ёсоор хамгаалж болно.
1: За тэгэхээр одоо энэ талаар өөр анхаарах хэрэгтэй юм байна л да. Тэг хамгийн

0: сүлд бас манай хастай хуулжаас олондоо бас одоо машин тэрэг аюултайгаар жолоод хас хэрхэн зайлас хийх энэ тухайтай бас сануулмаар юу вэ нү?
1: Тий, нэг тухайт нь бол одоо аюултайгаар машин далаадах гэсэн үр дүн бол туйлын хүнд ноттай. Өөрийн өөр буюу нөлөөлөхөр барахгүй бас үр хөвгтөө нөлөөлнө. Тийм болсны хавда манас л одоо чадхын дотор одоо хөжөөч гсэн найд нөхд дундаас гсэн аюу одоо арих уусны дараа бүү арих жолоо арих уусны дараа бүү тэрэг жолоо тий. Тэрэг жолоосны дараа бүү арих ууй гсэн одоо цанг батлах хэрэгтэй. Тэгвэл одоо өнөөвөл зарим байдлаар ямар байдал байж гинэ одоо уртаа оройн одоо арих ууцсан шта. Хоёр дахь өдөр нь одоо хамаачгүй тэргөөн жолоодод явчихдаг байсан шта. Өнөө нь бодот амьдрал дунд бараа хоёр дахь удаа жарамдаа нэг дахь удаа төрүүч оройг нь хөтөрхөө их уусны дараа хоёр дахь удаа нь хоёр дахь өртөн бас жолооцоор бас тэр сүбэртийн шалгуулт гардаг байна. Тийм болохоор одоо уртаа орой хөтөрхөө уучхуула.
0: Дараа өдөр нь
1: дараа өдөр нь чадхын дотор бүү тэрэг жолоодорэ гэж нэг сануулж байна. Тэрвээ одоо энэ тэрэг жолоодох учир гарахад хүрвэл шүү дээ одоо манас л одоо хоол ясыг одоо барьдаг иргэн болсны хойд одоо дутаах юм уу одоо үлдэт нь болхайлах юм уу ийм аргаар одоо бүү ийм аргаар бүү аваарэ гэж байна. Ийм бол одоо хоол дор бас улам хүндрүүлэн шийдэх нь жишээлбэл дутаагүй яаж шийдэх
0: юм бэ?
1: За. Цанг тогтолтой байгаа.
0: За ингээд энэ цагийн өвтрүүлгэд маань сайхан тайлбарт хийсэн хаст байхулж та баярлалаа.

0: сонсогчдаа залгаад бид хуулийн сонсгол болонд анхаарлаа хандуулъя.
1: Өдрмийн шинчилэлтэй хэрэг заргийн бодож жишээ. Амьдрал бисийн гигэн тож хуулийн тухай сонь сонсгол. Хуулийн сонсгол.
0: Хуулийн сонсгол болонгаараа настайчуудад холбогдох дөрвөн зүйлийн баримжааг нийтлсэн 2026 оны бүх ардын хорт эдийг цаажлах ухаалгын сарын ажиллагаа эхэлсэн зэрэг ойртуулсан мэдээ мэдээлэлээс тав хүнтэй хуваалцъя.

Усын дөрвөн зүйлийн баримжааг нийтлж эдгээр нь бол бүр настайчуудад холбогдох юм байна. Ойрд усын баримжааны зөвлөлийнхэн зугаацлын үйлчилгээний газрын настайчуудын зугаацлын үйлчилгээний шаардлага, зугаацлын худалдааны татварын үйлчилгээний яс чанарын шаардлага зэрэг улсын дөрвөн зүйлийн баримжааг жинкнээр нийтлсэн байна. Баримжаанд аяллалын төлөвлөгөөг настайчуудын физиологик болон сэтгэцийн онцлогт нийцүүлэн аяллалын цаг болоод амралтын цагийг зүй зохистой тохируулан биеийн байцаалт зэрэг эрүүл мэндийн үнэлтээр бүлхэмд оролцох баримжаа болгож болохгүй гэсэн байна. Мөн ч настайчуудын эрүүл мэндийн байдлыг үндэслэн тусгайлан аяллалын төлөвлөгөөг тогтоох хэрэгтэй гэж тодорхой тогтсон байлаа. Унс гадна усын шин баримжаад бас бараа худалдан авах гогцоог чанга журмжуулж настайчууд санаачилгаасаа бичгийн хөлбөрөөр шаардлага дурдсангүй л төр цагийн чанартай бараа худалдан авах ажиллагааг тохируулж болохгүй гэсэн байна. Үүний хамт аюул төгшөөрийг сэргийлэн хориглох болон бачин байдлыг арга зах бэлтгэл төслийг бүрэн шүүлж настайчуудын хууль ёсны эрх ашгийг батлах хэрэгтэй гэсэн байлаа.

Залгаад та бүхэнд 2026 оны бүх ордын хорт дэг цаажлах ухуулгын сарын ажиллагаа эхэлсэн тухайтай мэдээллээс хуваалцъя. Ойрт өөртөө засах орны хорт дэг цаажлах зөвлөлөөс голдон эрхэлсэн Өвөр Монголын 2026 оны бүх ордын хорт дэг цаажлах ухуулгын сарын эхлэлтийн ёслолжич хорт дэг төвлөрөнгүй нэгдэлтэй устгаж арилгах ёслол Хүү хотод явагдсан байна. Ажиллагааны ахуй талбайд шинжил ухааны төгөөмжүүлэх дэлгэн үзүүлгийн тойрог гаргаж оролцогсод өлц үйлийн хортод нийтлэх хэргийн жишээний үзүүлгийн самбар хортодын дураймал загвар дураймал хортод татах багаж хэрэглүүр зэргийг тойрон үзэж ажилтадаас хортодын төрөл хэлбэрийг танилцуулж шуналтай болгох бодсыг дураараа хэрэглэхийн хор хөнгөлөлөн урьдчилан сэргийлэх мэдлэгийг тайлбарлаж хортодыг сэргийлэн цаажлах үзэлт танилтын төвшнийн дэвшлүүлсэн байна. Тус удааны ажиллагаанд ойрын жилийн турших Өвөр Монголын дотоодын хамгаалах байгууллагын хууль ёсоор хураамжилсан хортод болон хортодын уул тарамл зэргийг бол нийт 9700 гаруй килограмм шийдвэрлсэн байна. Бүхэл хортодтой холбогдсон зүйлсийг байцаах байгууллагын хяналтдоор хөхотын аюултай хаягдмал бодсыг шийдвэрлэх төвд зөөвөрлөн аваачиж төвлөрүүлэн нэгдэлтэйгээр шатаан шийдвэрлж хууль ёстой нийцэх болон бохирдлгүй байхыг баталсан юм. Өөртөө засах орны хортодыг цаажлах зөвлөлийн хариуцлагатны илэрхэлснээр бүх орны үл шатны хортодыг цаажлах салаамчир шуналтай болгох бодсод холбогдсон хуулиас зурцсан ялт ажиллагаанд цохилт өгч цогцлон засах ажиллагааг өргөжлөн идэвхтэй өрнүүлж ялт ажиллагааны өсөл бүлгийг гүнзгий уудлан ялт ажиллагааны торыг суйруулан хангалахын эрэлтийг таслан хортодын хуулиас зурцсан ялт ажиллагааны ажиллагааны орн цаг бүх хүчнээр багсгаж дэд хэмжээний улс төрийн ухамсараар шин цаг үеийн хортодыг цаажлах ажлыг хүчтэй ахиулна гэсэн байна.

Залгаад сонсогч та бүхэндээ хүүхэд асрагчийн тухайтай мэдээлэлээс суулцъя. Ойрт төв төлөвсөн соны мөдөг үндэслэвэл 6 хүмжилийн яаман тоочлцсон цаг үедэх бага насыг хамтаар сахин хамгаалах сурах наснаас өмнөх 6 хүмжилийн ухлахын сарыг эхлүүлж ил газрын хүүхдийн цэцэрлэгийг тоглоомоор үндсэн ажиллагаагаа болгож хүүхдийн тоочлсон үйлдэхүүнээр зургт ном тоглоомыг орлуулж болохгүй. Гэр Ахмадыг хөтлөн жолоодч байгаад илүүхэн хань болж, илүүхэн тоглоом наадч, илүүхэн хөдөлгөөн хийж, байгальтай илүүхэн ойртох хүүхэд байжуулах ойлгох тууник бий болгож, электрон тоног төхөөрөмжөөр хүүхэд саатуулахыг сэргийлэх хэрэгтэй гэж урайсан байна. Цөөхөн бас Гэр Ахмад бас тоочлсон бүтээгдүүнийг хүүхэд саатуулах сайн асаргач болгож байдаг гэвч хэд өрт юм уу хэд олон иймэрхүү тоочлсон үйлдэхүүнтэй ойртох нь хүүхдийн хараа анхаарал зэрэгт бүр ашиггүй нөлөө хүртэж мэднэ. Зурагт дэвтэр унших, тоглоом наадах, хөдөлгөө хийх зэрэг нь хүүхдийн бага насны өдөр тутмын явдал байж таарна. Одоо харин хүүхдүүдийн олонх цагаа электрон тоног төхөөрөмжтөөр илгээж байна. Ийм байдлаар хүүхдийн цэцэрлэг асран хүмүүжүүлэх уг санаадаа буцаж, багшийн өгнөөжич цэцэрлэгийн хөдөлгөөн ажиллагаанаа шилдэгжүүлэх чухалтай. Зарим Гэр Ахмад бас идэвхэн сэтгэл тавьж хүүхдэд харьж хамаарах хэрэгтэй болж байгаа юм гэсэн мэдээлэлээс та бүхэнтэй хуваалцаж байна.

төвийн сахилг бат байцаа хороо залгаагаар хоёр барыг цохиж унгасан байна. Жинжангийн ойгурын өртөн цэцэх орны намын хорооны уулын байнгын гишүүн, өртөн цэцэх орны засгийн хордны уулын тэргүүлэгч Чөнвижин сахилг бат хуулцаажиг хүнд ноочтой зурчаад нам болон албан тушаалаас хөөгдсөн байлаа. Дундад улсын ухамт намын төв хорооны зөвшөөрлөөр төвийн цахилг бат байцаа хороо улсын хянам байцаах зөвлөлөөс Шинжангийн ойгурын өртөн цэцэх орны намын хорооны уулын байнгын гишүүн өртөн цэцэх орны засгийн ордны уулын дэд тэргүүлэгч Чөнвижини цахилг бат хуцаажиг хүнд ноцтой зурцсан асуудлыг хэрэг болгон дансалж хянан байцаасан байна. Төр явдлын хорооны улсын өмчлөлийн өд хөрөнгийн хяналт хамааралтын зөвлөлийн уулын дэд сайдын дэсин катар Паллиан сахилг бат хуулцаажиг хүнд ноцтой зурчаад намаасаа хөөгдсөн байлаа. Дундад улсын ухамт намын төв хорооны зөвшөөрлөөр төвийн сахилг бат байцаа хороо улсын хянам байцах зөвлөлөөс төр явдлын хорооны улсын өмчлөлийн өд хөрөнгийн хяналт хамааралтын зөвлөлийн уулын

Захиалгын хол хөргөгчийн эдэний амар төвшөнд хамтаар хяналт тавих аргыг хэрэгжүүлэхээр байгаа юм байна. 6 сарын 4-ний өдөр Хөхотын загтлгүүрийн хяналт хамаарлын төвчөө Хөхотын захиалгын хол хөргөгчийн гарын аяар сүйдэрлэгийг зоригжуулах аргыг нийтлсэн байна. Үүнд захиалгын хол хөргөгч Хөхотын хөвчөнд хол хөргөгтэй үнэмлэхгүйгээр өсгөнэлт хийх болон ажилтнад нь эрүүл мэндийн хүчин бүхий үнэмлэхгүйгээр ажлын байрт гарах хоройтой идэн хортой түүхэ материалыг тогтоолоос зөрчин хэрэглэх хугацаа нь өнгөрсөн түүхэ материалыг хэрэглэх буюу ялцарч чанар нь хуурсан зэрэг хэр тэнцгүй идэний материалыг худалдах гуурмаг үнэмлэх хэрэглэх буюу гэрч үнэмлэх дансалсан хаяг нь будтай хоол авах хаягтай нэгдлэггүй тогоон гэрийн төхөөрөмж болон орчин тойрон нь сүлжээн дээрх зурагтай нийцгүй тогоон гэрийн ариун цэвэр нь хэр тэнцгүй зэрэг асуудлыг гарын аяар сүйдэрлэн өөр Монголын сүлжээний итэ өмдааны гарын аяар сүйдэрлэх бичил софтод орж шаардлага ёсоор сөвөгчийн анхаахын хамта харилцах арга маяга үлдэх хэрэгтэй. Загтлгүрийн хяналт хамаарлын салаам учраас тусгсан сөвөгчийг хянан харгуулсны дараа байдлын үндэслэн сөвөгч хангахстад 5 төхөргөөс 5 том төхөргийн шагналт олох юм байна.

0: Эрхэм сонсогчдаа, манай энэ цагийн нөвтрүүлэг өвөр өндөрлж байна. Нөвтрүүлгийн хүлийн сонссон эрхэм сонсогчдаа бүгэндээ баярлалаа. Энэ цагийн нөвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан Гавраа, анхны хянагч Гавраа, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Бид дараа цагийн нөвтрүүлгээрээ баяртай залгая.
1: Баярлалаа. Бид нартай хамтдаа байсанд баярлалаа. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь танаа, хянагч Жияху Алма, ерөнхий хянагч Баачин Ха.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
3: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдгий.
4: Өртөн жас хорны ардын жасхийн ордон хийгээд дундад улсын чулуун тосны химийн ажилдүрийн бүлэглэл байлтахуулын хамтралч байгаа бүх талаар гүнжгэрүүлэх зөвлөлчөөр тохиролцсон.
3: Манай орон төрөүний үйлчлэлийн үйлсийн сөрөг жилийг өргөтгөж дэвшүүлэх алхаагаа түргэтгэж байгаа.
4: Бодлолтын хүчнээ тор сүлжээгийн байгууллалтыг төрөгдөх нь гэсэн мэдээллийн дунд бүлэг.
3: Синхуа хорооны аж ахуйн давлалтын сонин элс рүү цэргэлж ногооруулалтыг өргөтгөхөөр тэмцэн Өвөр Монголын элсийг зассан Өмнө Франтын ажиглалт гэсэн мэдээлэл нийтэлсэн.
4: Частгажрыг сундалсан ховсглын нууц зам харилцааны шугам гэсэн мэдээлэл жиргээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэн байгуулгын хүлээ авч сонсоорой.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан зас хорны ардын засгийн ордон хийгээд дундад улсын чулуун тосны химийн аж үйлдвэрийн бүлэглэл байлт хутлахын хамтралцаага бүх талаар гүнжгэрүүлэх зөвлөлцөөр тохиролцжээ. 6-р сарын 10-ны өдөр Уртан зас хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны эрхлэгч Ван Вижун, Уртан зас хорны намын хорооны дэд шүүжи Уртан зас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган Хөө хотод дундад улсын чулуун тос химийн аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн намын дугаалангийн шүүжи хэрэг мэдгчдийн дарга Хөвчи Жүн нартай уулзсан бөгөөд зөвлөлцөөрт гарын үсэг зурсныг хамтаар гэрчилжээ. Уртан зас хорны намын хорооны банкын гишүүн Уртан зас хорны ардын засгийн ордны банкын дэд тэргүүлэгч Хуанжи Чан, дундад улсын чулуун тос химийн аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн дэд ерөнхий даамал Чэньин Бин хоёр талыг төлөөлөн зөвлөлцөөрт гарын үсэг зуржээ. Ван Вижун Уртан зас хорны намын хороо болон засгийн ордны өмнөөс Хөвчи Жүн нарыг халуунаар өгтөж байгаагаа илэрхийлж, дундад улсын чулуун тос химийн аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн урт хугацааны турш Өвөр Монголын хөгжилтөд үзүүлсэн дэмжлэгэд талархаж байгаа сэтгэлгээгээ

0: хэлжээ. Тэрээр Өвөр Монгол бол улсын чухал энерги ба байлт хөдлөгийн эх байлгын суурин болно. Одоохонд яг нүүрс цахилгаан чулуун тос байгалийн шитмхайхи салхирлын зэргээр хөгжүүлэхийг баримталж, уламжлалт энергийн үндсэн зүйлийг батлах чадварыг үргэлжилэн чангатгаж, шинэ энергийг их хэмжээгээр гадагш хүргэх ба тухайн газард нь шингэн ашиглахын нэгтэлтэй төлөвжүүлэн сайдвар атгаж байна. Чулуун тос байгалийн шитмхайхи зэрэг эх байлгын нөөцийг нэмэгдүүлэн, гаралтыг нэмэгдүүлэх хэрчмээ чангаруулж, шинэ энерги их хэмжээгээр гадагш хүргэхийн нэгтэл төлөвжүүлэн сайдвар атгаж ариун цэвэр доор нүрс төрөгчд амар төвшин өндөр бүтэмжтэй шинэ хэлбэрийн энергийн системийн байгуулалтыг түргэтгэж улсын энергийн амар төвшний баталгаад 80% нэмэр үзүүлэхээр чармайж байна. Өвөр Монгол хийгээд Дундад улсын чулуун тос химийн аж үйлдвэр сайн сайхан хамтралцааны харьцаагаа баталсаар иржээ. Хоёр талаараа тус удааны зөвлөлтсөөр тогтсноор тохиол болгож 15 дугаар 50 жилийн хөгжилтийн төлөвжүүлгийн залгалцаг чангатгаж чулуун тос байгалийн шитмхайхийн эх байлгийн хайн шинжилж нэн хөгжүүлэх шин энерги ба шин материалын төслийн бүтээн байгуулалт бохирдлгүй цахилгаан бохирдлгүй ус төрөгч хийгээд нүрс химийн аж үйлдвэрийн уусалцуулан хөгжүүлэх зэрэг хүрээний тойронд бүтдэг хэрхэнсэн хамтралцаагаа гүнжгэрүүлж бүх улсын хөгжилтийн их талд нэн сайдвар үйлчлэхийг хүсэж байна. Бид тэрүүний худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг хүчлэн бий болгож, Дундад улсын чулуун тос химийн аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн Өвөр Монгол дахь хөгжилтийг ихээр дэмжинэ. Аюулгүй үйлдвэрлэл бол аж ахуйн хөгжилтийн амин судас мөн. Дундад улсын чулуун тос химийн аж үйлдвэрийн бүлэглэл гол цогцын хариуцлагаан үргэлжилэн бат үргэлж, амар төвшин хөгжилтөөр чанарлаг хөгжилтийг хамгаалахыг хүсэж байна гэжээ. Хөвчижин, Уртан зас хорны намын хороо болон засгийн ордны урт хугацааны турш Дундад улсын чулуун тос химийн аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн эл төрлийн үйлсийн хөгжилтөд үзүүлсэн дэмжлэгэд талархаж байгаагаа илтгэсэн бөгөөд бүлэглэлийн хөгжилтийн байдлаа танилцуулжээ. Тэрээр Өвөр Монгол эх баялгаар элбэг орон байраар дагуулаг болсон улсын энергийн хангалгийн батлага бохирдлгүй доор нүрс төрөгчд хөгжилтийн байршил дунд чухал байр суурьтай байдгаа. Мөн ч Дундад улсын чулуун тос химийн аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн бэл оруулах голдлогтой орон болно. Дараагийн алхамд Дундад улсын чулуун тос химийн аж үйлдвэрийн бүлэглэл ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал яриа чухал заврын зөргснаа гүнзгий суралцсан туушлуулж бүх аж үйлсийн хэлхээний давуулагдаа суйрлан Өвөр Монголын чанарлаг хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагатай оновчтой золгуулж чулуун тос байгалийн шитмхайхийг хайн шинжилж нэн хөгжүүлэх боловсруулах ба чанар дэсийн дэвшүүлэх шин энерги ерөнхийлөн ашиглах зэрэг хүрээний тойронд нэн олон чанар сайтай төслийг байрлуулж төв ба орон нутгийн бүх талын олон хүрээний гүн давхаргын бүтдэг хэрхмэлсэн хамтралцаг улам чаашид ахиулж Уртан зас хорны чанарлаг хөгжилтөд нэн их хүчин чадлаан өргөн гэж илэрхийлжээ. Уртан зас хорны удирдлага хүйлийн шин ажиллагаанд оролцжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон төрөвнө бэлтгэлийн үйлсийн зөрөгдлийг өргөтгөж дэвшүүлэх алхаагаа төрөгтгөж байна. Энжилээс нааша манай орон үргэлдлэн хүчнээ төвлөрүүлэн шинэ хэлбэрийн аж үйлсэлтийг ахуулж үйлдэхүүнээ өртгөнө төмөн дүншүр төврэг ба мянган дүншүр төврэг түрэх үйлдэхлийн үйлсийн сүргэдлийг байгуулах интернет хэрэгжүүлж давуулга аж үйлсээ бүх хүчнээрээ буужгаруулан аж үйлсийн хэлхээдлийг чармай нөхрүүлж байна. Аж үйлсийн сүргэжил ба аж үйлсийн хэлхээжил бол одоогчлсон аж үйлсийн шишчамыг байгуулах чухал гардаж мөн Алшагийн дээчин мэрэгдлийн тойрогдох Өвөр Монголын Шажу химийн шинлуухай мэрэгдлийн компанийн эл үйлдвэрлэлийн шугам одоохонд яаралтай ажиллаж байна. Тус компани бол улсын дэсийн дээчин мэрэгдлийн аж ахуйлал болон пентон, хлорт бензаны метил алкоол зэрэг 10 гаруй жилийн дээд нарлаг химийн үйлдвэрхэн үйлдвэрлэн ММЛ-г таран гэрэл чингийн материал, төмөрлөх хайлуулах зэрэг жангалаагийн хүрээнд өргөнөөр хэрэглүүлж байна. Тус компанийн жилд 5 тонн гарай тонн нэрлэг химийн бэлтгүүн үйлдэг төсөл нь одоохондоо туршин үйлдвэрлэх шатанд орсон бөгөөд бус үйлдвэрлэхүүнээ жахаалагч гүйчэд байж чагэж авдан үйлдвэрлэх хатхан хангалгаа баталж байна. Энэ жилээс нааш Алшагийн дээчин мэрэгдлийн тойрог нь шинэ энерги, шинэ материал, бохирдлогоо химийн аж үйлдвэр, доор нүүрстрэгчд оюунч аж үйлс зэрэг голлог аж үйлсэд хүчээ төвлөрүүлж харалтайгаар арга бодлогоо хэрэгжүүлэн хэлхээдлийн нөхрөлж хэлхээдлийг чангатгах яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх нэг бүлэг чухал их төслийн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлсэн юм уу сэргэжээ. Энэ жилд манай орон голдлогтой аж үйлсийн сүрэг жил ба аж үйлсийн хилхэдлийг шилдэгжүүлж, шинэ материал, шинэ хэлбэрийн химийн аж үйлдвэр, тоочлсон аж ахуй жир хүрээнд холбогдсон үйлдвэрийн өртгөн түмэн дүншүр төгрөгдөх 3 том аж үйлсийн сүрэг жил жийчээ. Ховор шороо, өнгө төмөрлөг, одоо үеийн нүүрс химийн аж үйлдвэр жир хүрээнд холбогдсон үйлдвэрийн өртгөн 1000 дүншүр төгрөгдөх 9 аж үйлсийн хилхэдлийг байгуулж, тэрүүнээ үйлдвэрийн үйлсийн сүрэгдлийг өргөтгөндөөс төвшүүлэхийг ахиулахар байна. Одоохондоо манай орондоо үйлдвэрийн өртгөн 500 дүншүр төргөд авсан 12 аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойрогтой болж, улсын дэсийн төрүүнээ үйлдвэрийн үйлсийн сүрэгжил 3, орны дэсийн төрүүнээ үйлдвэрийн үйлсийн сүрэгжил 11-ийг байжуулад байна.
0: Одоо үндсэн шатанд гүнжгэрийн сурвалж жилж зохион бүтээх хэв намбаа өөрчлөе гэсэн тусгай мэдээллийн бодлолтын хүчний төр сүлжээний байгуулалтыг түргэтгэх нь гэсэн мэдээллийн дунд бүлгийг нэвтрүүлээ. Хэрвээ бодлолтын хүчнийг шин чулуун тос гэж зүйрлэхэд хүрвэл токенын дараа AI эртэнцийн нийтэм хэрэглэх зоос байж төсөл бичих, зураг төлөвлөх хийх загвар зохиох нь бүр түүнээс салж чадахгүй юм а. Бүх улсын анхдагч бохирдлгүй бодлогын чадварын AI давчин болох Өвөр Монголын токенын арилжааны давчин 5-р сарын сүүлчээр Хөх хотод ашиглалтад оржээ. Ингэснээр Өвөр Монголын бодлолтын хүчний аж үйлсэн цахилгаан хүч бодлогын хүчийг арилжаалж байснасаа токенийг арилжаалж зах дэлгүүрийг эзлэх болжээ. Токен гэдэг нь нийтмийн хэрэглэгээний үхэлэнд үгийн язгуур гэж орчуулж бий. Зохиомол оюун чадварын том загварт хэрэглэгдэх үхэл ба ил төрлийн тоо баримтыг шийдвэрлэх хамгийн бага нэгжийг зааж байна. Тэр нь нэг үсэг, нэг холбоо үг, нэг чиг тэмдэг бүр байж болно. Өвөр Монголын токны арилжааны давчин нь одоохонд Өвөр Монголын том дайтын аж үйлсийн хөгжүүлэлтийн бүлэглэл, Өвөр Монголын дайтын арилжааны төв, Өвөр Монголын бодлолтын хүчний сүлжээний шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн компанийн дагуулаг эх байлгийн эмхлэл нийлүүлж, анх алхамд чимээ холбооны 3 том бүлэглэл жичэн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн дагуулагч аж ахуйн 40 зүйлийн гол болгох цагварыг залган оруулж, улсын үйлдвэрлэсэн чипиг хэрэгжилж бий. Үүний дагуу олон эсцэн сүйтгэл тушаах загварыг гаргаж токен болон бодлолтын хүчнийг бодис цогцын аж ахуйд үйлчлүүлж байна. Ингэснээр өнгөрсөнд дунд бага аж ахуйлал нь өөрийн AI загвараа боловсруулахын тулд 100 гаруй төмөн төгөрөг оруулж төхөөрөмж худалдан авч байсан бол одоо токны арилжааны давчингаар дамжин хэдэн мянган төгөрөг зарцуулбал хамгийн өндөр дэсийн загварын чадварыг хэрэгжилж болох болжээ. 2025 онд Өр Танзас хорны бодлолтын хүчний аж үйлсийн эзэг нэлтийн орлого 577 дүншүр төгрөгөд хүч 4 жилийн адил хугацааныхаас 126.2-аар нэмэгдчихэ.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Шинхэ хорооны аж ахуйн ловлолтын сонин 6 дугаар сарын 10-ны өдөр Элсүүд чиргэлж ногоорлолтыг өргөтгөхөөр тэмчин Өвөр Монголын Элсийг жассан өмнө фронтын ажиглалт гэсэн мэдээлэл нийтлэв. Мэдээлэлд манай улсын элсрэглий жасах гол талбар болсны хувьд 3 омортын халхавчагийн эндрэнгийн 3 их бэлэгтэмдгийн чанартай дайлдааны 2 хагас нь Өвөр Монголд байх өгөөд бүх улсын элсрэглий ерөнхийлэн жасах адлын жууны жаринч Өвөр Монголд байдаг. 23 жил Өвөр Монгол 3 омортын халхавчагийн эндрэнгийн бүтээн байгуулалтын үүргийн нийт 9535 том 9300 мөв байлуулж энэнд элсрэглий сэргийлэн жассан талбай 5272 том 7900 мөв гэжлэн ерөнхий талбайгаараа бүх улсад төрүүлэг бичээ. Мэдээлэлд бас Өвөр Монгол нь олон иштэй бэл оруулалтын тогтчийг үүдэж улсын бэл оруулалтаар гол болгон орон нутгийн ижбэрдүүлсэн бэл мөнгөөр хавсрамж болгож нийгэм нийтийг өргөнөөр оролцуулсан нэг нэмэх энэ олон ичсэн бэл оруулалтын тогтчийг сөвгчилж байгуулсан байна. Өвөр Монгол можорон алсалсан аймаг хот алсан хамтран сэргийлж хамтран жасах тогтчийг байгуулж Гансу Шанси зэрэг олон газартай хамтралч анаа таймжвлэлчээр тогтдог. Энэ бол дундад улсын эсрэглий жасах байгууллын давуулга болно гэв. Мэдээлэлд бас Өвөр Монгол өнгөрснө аж ахуйлал адил хийж малчин тараачин хард суух уламжлалт явгарыг эвдэж малчин тараатныг ам ахуйн бүтээн байгуулалтад оролцуулж ажил олгохоор тэтгэмжийн орлуулах тогтчийг хэрэгжүүлв. Энэ хамт бас инженерингээ уусалчлах тогтчийг үүдэж 3 омортын халхавчагийн инженер болон шинэ энергийн бүтээн байгуулалтыг оргоногоор уусалчлав. Өвөр Монголын элсрэглийг жассан үйлдэлг нь айм ахуйн боловсны байгууллалтын дундад улсын төсөл нь өөрийгөө гэрэлтүүлснээр баггүй нэнч дэлхийг гэрэлтүүлсэн гэдгийг гэрчлэв гэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Урт Анзас хорны үйлдвэр худалдааны холбоо 6 дугаар сарын 9-ний өдөр Шинжин хотод Өвөр Монголын Урт Анзас хорны нам нисэлтийн аж ахуй ба тоочлсон аж ахуйн аж үйлсийг танилцуулах ажиллагаа өрнүүлжээ. Ажиллагаа нь орон бус алсалсан солилцоо хамтралцааны төвчингийн байгууллагаар дамжин хоёр газрын нам нисэлтийн аж ахуй, тоочлсон аж ахуй зэрэг байлт хутлахын чанартай шинээр өрнж байгаа аж үйлсийн хүрээнд бүх талын олон дэс давхаргын хамтралцаа гүнжгэрүүлсэн байна. Ажиллагааны тухайн талбайд Хөх хот, Хүлэнбээр хот, Улаанцав хот болон Алшин аймгийнхан Эх баялаг ба аж үйлсийн суурьжиж, орон барийн давуулаг дан суурилан, бохирдолгүй бодолтын хүчний аж үйлсийг хөгжүүлэх, нам нисэлтийн сорилт хийх, нам нисэлтийн тоноглол үйлдэх, нам нисэлтийн орон талбарын хэрэглэгээ зэрэг онцлогт аж үйлсийн хөгжилтийн төлөвжүүлэг ба хамтралцааны нөхцөл боломжийн гол талгыг танилцуулжээ. Жүнхэ Юнтуа компани, Ханжуугийн Анхан мэдээ зангийн компани зэрэг Гуандун Шангаан Омны их болонгийн оронжич, далай дагуу орны нам нисэлт болон тоочлсон аж ахуйн төлөөлөгчд хөгжилтийн хандаж ба голлогч мэрэгжлийн давуулагтайгаа уялдуулан аж үйлсийн байршуулалтын сэтгэгч болон хоёр газрын хамтралцааны байдлын тухай судлан ярилцжээ. Ажиллагааны хугацаанд хоёр газрын засаг болон аж ахуйн төлөөлөгч төслийг найдваржуулан ашиглалтад оруулах, төрийн бодлогоор дэмжих, судалгааны үр бүтээлийг улирулах зэрэг голдлоготой агуулгын тойронд гүнзгий солилцоо өрнүүлж, дараагийн алхамд хамаа бүхий төслийг найдваржуулахад батсүр тавьсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 2026 оны Шанхайгийн олон улсын нүүрстрэгчийг саармжуулах мэрэгжил үйлдэхүүн хийгээд үр бүтээлийн үзэгслэн 6 дугаар сарын 10-ны өдөр эхлэв. Үзэгслэн анхудаа гол жочинможийн тогтчийг үүдэв. Манай орны чорын ганч гол жочинможийн хуваар үзэгслэнд оролцож нүүрстрэгчийн гадагшлуулалтыг багасгах, энерги аж үйлсийн хөгжилтийн хэлбэрийг ховруулах, нүүрстрэгчийн хурамдал зэрэг хүрээний үр бүтээлээ дэлгэн үзүүлж байна. Өвөр Монголын үйлдвэрлэлийн тойргоны дэлгэн үйлдвэрлэх агуулгаа сонгохдоо гол сэдвээ товилгох, урдаар жишээ үйлдвэрлэх, ончилгоо товилгох зарчим ёсоол улсын дэсийн хоёр нүүрстрэгчгүй хүрээлэн тойрго нүүрстрэгчийн гадагшлуулалтын оргил хэмжигдэлд хүргэх улсын дэсийн хоёр туршилтын чиг, улсын дэсийн чөлөө даралжааны туршилтын орны 3 хуваар тойрго улсын ам ахуйн үйлдвэрлэхүүнээ өртгий байлуулах тогтчийн нэг туршилтын чиг зэргийн хамарсны хамт бүх орноос 11 голдлоготой аж ахуйлыг сонгон үжилэлд оролцуулав. Дэлгэн үжилсэн жилсэн бохирдлогын энерги, шинэ материал, бохирдлогын тариаламал аж ахуй, нүүрстрэгчийн үйлчилгээ зэрэг олон хүрээ хамарч Өвөр Монголын хос нүүрстрэгчийн адлыг ахуулсан үр бүтээлийг төвлөрүүлэн танилцуулжээ. Тус хугацааны нүүрстрэгчийн үзэгслэнд улсын дотоод гадаадын 3 жуулчхам аж ахуйлал оролцсон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын 3 дугаар хугацааны ажил мэргэжлийн үр чадварын уралдаан 6 дугаар сарын 25

0: өдрөөс 28-ны өдөр болтол Ордос хотод явагдахаар байна. Уралдаанд бэлтгэлийн инженерэн мэдээ занг чимээ холбоо намнэсэлтийн аж ахуй зэрэг хүрээ хамарсан 50 уралдааны зүйл тохируулж 1200 гаруй хүн нэр мэдүүлжээ. 2026 оны бүх улсын үйлс босгох уралдааны Өвөр Монгол дахь шалгаруулалтын уралдаанжиж, Өвөр Монголын 4-р хугацааны олон нийтийн ажил олгох үйлчилгээний тухайлсан ажлын уралдаанч зэрэгээр эхлэх болно. Үүнд үйлс босгох уралдаан нь шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийг улируулах төрөвний үйлтгэлийн үйлс зэрэг чиглүүлж, 1000 гаруй төрөл зүйлийн дотроос 143 төрөл зүйлийг нарилах сонгож, олонд танилцуулахар байна. Олон нийтийн ажил олголтын үйлчилгээний тухайлсан ажлын уралдаанд анхудаа шууд нэвтрүүлгээр ажлын байр танилцуулах агуулгын нэмжээ.
1: Одоо уугаа ингэсэн тусгай мэдээллээр часдгажрыг сундалсан хувьсгалын нууц амралж анаа шугам гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Өвөр Монголын нууча зам харилч анаа шугамны дундад улсын хамт намын хөгжим бож гарахад чухал бэлтлүүлж үлсэн юм аа. 1928 онд дундад улсын хамт намын 6 дугаарыг хурлын хурлдуулжээ. Энэ бол дундад улсын хамт намын гадаадд хурлдуулсан чорын ганч нэг удааны төлөөлөгчдийн хурл болно. Мөн ч тойлын нууча тойлын хатуу бэрх нөхцөл доор хурлдуулсан төлөөлөгчдийн хурл болно. Төлөөлөгчдийн амар төвчнөр Москвад хүрэхийг батлахын тулд Авхамтын интернационал болон дундад улсын Авхамт нам Манжурийн нууча зам харилч анаа шугамыг ашиглаж намын 6 дугаарыг хурлын төлөөлөгчийн хамглан хүргээ хүнд үүргийг баилуулсан байна. Шинэ орчилсан хувьсгалын үед Өвөр Монгол Орон бол Дэлхийн анхдагч нийгэм журам тулс болох зөвлөлт холбоот улсад нэвтрэх дундад улсын чухал хураа замын шугам байсан юм. Бас ч дундад улсын Авхамт намын Авхамтын интернационалтай холбоо авах чухал хураа замын шугам байжээ. Энд урд хожид олон журбас нууча зам харилч анаа шугамыг нээсэн юм. Айлаарта 1920 оны сүүлчээр дундад улсын хувьсгалын дэмжих эрчимээ чангаруулахын тулд Авхамтын интернационал зөвлөлт холбоот улс болдын Зөвлөлт холбоот улсын Чита болон дундад улсын Манжуур зэрэг газарт нууч холбоо хөртөө байгуулж, алгуураар улс алсалсан нууч зам харилч анаа шугамыг бүрдүүлж, мэдээ занг дамжуулан дундад орсын хооронд ирж явах хувьсгалчдыг хамглан хүргэж байжээ. 1920 онд байгуулагдсанаас 1937 онд эвдлэгэд учрах болтол Манжуурын олон улсын нууч зам харилч анаа шугамны нийт 18 жилийн үржижээ. 18 жилийн хугацаанд маш олон Авхамт намын гишүүн болон ховсголчид энэхүү замаар үнэн ёсны төлөө тэмчиж явсан юм. Өвөр Монголын намын сургуулийн намын түүх намын байгууллалтын жан судлах хэлтсийн дэд профессор Ши Жинин Манжуурын олон улсын нууча зам харилч анаа шугам бол тойлын чухал үнэн ёсны зам болно. Тэр нь дундад улсын ховсголын хөгжилтийг ахуулахад тойлын чухал түүхэд идэвхтэй бэлтлүүлж, дундад улсын Авхамт намын түүхэнд гэрэл сачрангуй хуудсыг үлдээснээр баггүй, Дэлхийн Авхамт ёсны хөдөлгөөний түүхэнд ч чухал хуудсыг үлдээв гэлээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Баяннуурын хилийн хамааралтын салбар анги энэ жил уламжлалт үйлчилгээний загвараа өөрчилж, хилийн цагдан сэргийлэх анги ба нисгэлтгүй нисүрийн дунд анги зохион байгуулж, 350 хавтгай дөрвөлжин километр хилийн орны амар тогтууны сахин хамгаалж байна. Баяннуурын хилийн хамааралтын салбар ангийн хилийн цагдан сэргийлэх ангийн ардын чагдаанаар өдөр болгон ойр хавийн малчтын түргэн хүргэлт, шин сургаг ичнэгоо үнэний сүүх хүргэж өгөхийнхаа дагуу хилийн шугамын байдлыг нарийн ойлгож тэмдэглэдэг. Салбар ангинд газар дээрх тойрон хамгаалалттай хамжилт суулгахын тусгай 10 хүнээр бүрдсэн нисгэлчгүй нисүрээр тойрон чагдах дунд анги байгуулж 6 нисгэлчгүй нисүр тохируулж өгчээ. Энэхүү дунд анги нь байгуулагдсанаас нааш нисгэлчгүй нисүрийг нийт 160 удаа хөдөлгөж 80 гаруй хавтгай дөрвөлжин километрийн хилийн орны бодит үзмжийн газрын зургийг оновчтой зургалжээ. Бас G331 улсын замаар тэнгилэг болгож 2 байцаагчийг гарган 4 тогтмол 16 нүүдэл чагдан цорох зам шугамыг төлөвжүүлж бомбтын 2 талын 350 хавтгай дөрвөлжин километрийн орон бүсжиж 19 зам харилцааны чухал замыг бүхнийг хамарчээ.
1: Энчгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандонгоо Алтан Далай, жижиг найруулагч Урхан, хянагч Ариун, ерөнхий хянагч Бүргэд. Та бүхнийхээ нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бус нэвтрүүлэгнүүдийг хүлээн авч сонсноо баяртай.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөвсөртийг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлье.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэн мандуулж, Лейфунгэ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөвсөртлийг идэвхтэй бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж, чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрхүүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуулт тогтоцын нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуулгыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл чахчин үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн давтруудад Дунд толгойн 954, Ахар толгойн 6080-ийн толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэл нь
1: Уулын цогцолд яваа үнэн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтэж байгаа ардын амьдралдан үйлчилнэ.

Улаанбаатар хотын хам зууч төрийн дөвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж уу ярьж байна. Одоо цагуурын мэдээг төрүүлээ. Улаанбаатар хотын цагуурын төвчөний энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагуурын байдал ямар болох тухай өөрчлөсөн мэт. Өнөөшнөөс маргааш өдөр болтол ханкны өмнө хэсэг, ханкны зүүн хэсэгт баг зэргийн боронтой бусад газар оронд тунгалга заримдаа үүлдэв. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 20-25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 4-15 градус. Хангны баруун өмнө хэсэгт 5-6 дэсийн салхи, хойноос салхилна. Хангны зүүн хойд хэсэгт 3-4 дэсийн салхи, хойноос салхилна. Бусад газар оронд 4-5 дэсийн салхи, хойноос салхилна. Маргааш өдрөөс маргааш өн болтол хангны баруун өмнө хэсэгт баг зэргийн боронтой бусад газар оронд үүлдэв. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 19-24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс 13 градус. Хангны баруун хэсэгт 5-6 дэсийн салхи зүүнээс салхилж, хангны зүүн хэсгээр 4-5 дэсийн салхи зүүнээс салхилна. Хангны хойд хэсэг, хангны зүүн өмнө хэсэгт 3-4 дэсийн салхи зүүн хойноос салхилж, бусад газар оронд 2-3 дэсийн салхи зүүн хойноос салхилна. Хайл оронд тунгалга 3-4 дэсийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 12 градус. Баянхүрээ болгосонд тунгалга 3-4 дэсийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 11 градус. Манжуур хотод үүлдэв. 4-5 дэсийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 9 градус. Алтан эмэл болгосонд тунгалгаас үүлшин 5-6 дэсийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 14 градус. Амгалан болгосонд тунгалгаас үүлшин 4-5 дэсийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 13 градус. Ягш хотод тунгалга 3-4 дэсийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 10 градус. Лавдалын балгасанд тунгалга 3-4 дэсийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 21 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 9 градус. Аргол болгосонд баг зэргийн боронтойгоос тунгалах шин 3-4 дэсийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 11 градус. Жалан айл хотод баг зэргийн боронтойгоос тунгалах шин 2-3 дэсийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 13 градус. Нэрэг болгосонд баг зэргийн боронтойгоос тунгалах шин 3-4 дэсийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 15 градус. Наажи болгосонд баг зэргийн боронтойгоос тунгалах шин 2-3 дэсийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 15 градус. Хайл оронд тунгалга 3-4 дэсийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 12 градус. Дөрөхөр цагуурын мөдөө нөвтрүүллээ.

0: Худан бархотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjou ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ удаагийн нэвтрүүлэгт олдов. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үзэлтээр ардын амьдралын хатуунд тулаад нэг дамжуулж, дотны үйлчлэгээр үндсэн шатны ардын сэтгэлийг нягтруулж байгаа.
3: Тал нутгаас мордож шийхүү нуурт уулзгийгх 2026 оны Хүлэн Бойрын соёл зугаачлалын зах дэлгүүрийн гол зохчиг танилцуулах ажиллагаа Ханжуу хотод явагджээ.
2: Бээжин Өвөр Монголын хамжилтсаны ажлын өрнөснөөс нааш Бээжин хотын Шэжин Шан тойрог болон Морин Дава дагуур өндөсний өр танд асан хөшөө сургам хүмүүчдөөр хөөрэг болгож хүн хүмүүжүүлэхээр хариуцлага болгож хүчи хамтдхан хамтаар урагшилж байх зэрэг мэдээнүүдс нэвтрүүлнэ.
3: Манай хорооны мэд засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв бүтэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх суралцдаг хүмүүжлийг өрнөснөөс нааш Хүлэн Бойр хотын хэн суралцлын хүмүүжлэр жилодлого болохыг баримталж, үйл зүйлийн ард амьдралын бутад явдлыг найдваржуулан үр бүтэмж гаргахыг ихээр ахиулж, жижиг сажиг ажиллагаагаар ард амьдралын халуун дулааныг дамжуулж, дотн үйлчлэгээр үндсэн шатны ардын сэтгэлийг нэгтрүүлж, суралцлын хүмүүжлийн үр бүтээлийг өнөөхөө ажлын бутад үр бүтэмж болгон хувирулж байна. Ягш хотын хөмчийн зөөл гудамжийн намын гишүүн ба олон төмний үйлчлэхний төвийн дэс төвшүүлэн өөрчилж байгаа 440 тэгштрүүлж метрийн баримжаажуулсан үйлчлэхний гэр байшин удлаггүй ашиглалтад орохор бий. Энд ерөнхийлсэн үйлчлэхний тэнхим, онол суралцах тасаг, соёл бэйн тамрын хөдөлгөөний тасаг, хэрэг зөвлөх тасаг зэрэг онцлогд чадамжтай орон бүсийг байгуулж, хараа орны намын гишүүн ба олон төмний жагсаалын газрын төхөөрөмж хуучин чадамж хүрэлцэхгүй асуудлыг шийдвэрлэж, намын гишүүний ажиллагаа дэж жагсаалын газартаа ардын амьдралын батлахад тулгуурлалтай байхыг үнэнхүү бэлдүүлэх болно. Суугаал арт Сүнюн Хүй сурвалжлах нь хэрэгтэй. Нийгэм төрхийн суугаал арт булсны хувьд Бид энд ирж пимпан бөмбөг наадан шатар тоглож, хүзэр наадан бие махбодаа чирэг жүүлэн соёлын амьдралаа нэн баялаг сайхан болохыг хүсэж байна гэжээ. Ягш хотын хөнгөч зөөл гудамжийн намын ажлын зөвлөлийн дэд шүүжи Жамчэн Чүүн сургуульчлагын хэрэгтэй. Бид үйлчлэхний явцыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, ажиллагааны агуулгыг баялагжуулж, жагсаалын газрын үйлчлэхний чадвархийг гүйцэд батруулж, суралцж ухуултан тайлбарлах соёл бэйн тамрын зуга цэнгэл, ардд дүгүн үзүүлэх үйлчлэхээ зэрэг ажиллагааг байнгжуулан өргнүүлж, намын гишүүн олон түмнийг энд ажил явдал хийж чадах, суралцж чадах, наадан зугаалж чадах чадамжтай болгож, намын гишүүн олон түмний үйлчлэхний төвийг өнөөхөө халуун дулаан өр бүтэмжтэй, намын гишүүний гэр олон түмний гэр болгон байгуулж, хараа орны намын гишүүн олон түмний зол жаргалт амьдралыг сайдвар сахин хамгаална гэж. Өвөн хүндэтний өртөнд асуугаа шүүний зах дэлгүүрийн ханилт хамралтын төвчөний тухайлсан ажлын голлог хүчнэг зохион байгуулж, нүүдэл үйлчлэхний салбар ангийг зохион байгуулж, өл сум шам болгосонд гүнзгэрэн оны мөдөвлөлтийн шууд нөвтрөх төргийн үйлчлэхэг малчин айлд хүргэх тусгай ажиллагаа өрнөлөв. Ажилтэд гар утсаар алсаас жолоодох ба гэртэн хүрч үйлчлэхийг харилцан уйлдуулах арга маягаар дамжуулан, ажил явдал гүйцэтгэх олон түмний хавсарн бие гардлын харгуулан байцааг мөдөө зангийн шинтгэх, оны мөдөвлөлтийг тахлан мөдөвлөх зэрэг зүйлсийг биелүүлж, ажил явдал гүйцэтгэх олон түмэн гэрээсээ гарахгүйгээр дараа тухайлсан ажлаа түргэн гүйцэтгэж байна. Одоохонд тухайн газрын 78 зах дэлгүүрийн гол зохчийн оны мөдөвлөлтийг ил нийтлж, үндсэн шатны өсгөнөлтийн гол зохчийн ажил явдал гүйцэтгэх хүчээр асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэжээ. Өвөн хүндэтний өртөнд тасах хошууний Баянтал дагуур үндэстний шангийн өндөр гацааны гишүүн Чаужи Хуа сурвалжлаганд хэлэхдээ, манай энэ дэх малчтын сууршил харьцангуй тархай бутарх, гадагш гарч ажил явдал хийхэд өтгөмгүй, олон жилийн турш малчид сүлжээнд дээр ажил явдал хийх боломжгүй байжээ. Өвөн хүндэтний өртөнд тасах хошууний зах дэлгүүрийн ханилт хамралтын төвчөө санаачлагаасаа гертэн хурж ажиллан сүйтгэл хураакуугаар хавсран гүйцэтгэж, малжих хордны бутад байдалтай нарилга онцтойгоор зөвчүүлж, засгийн явдлын шилдэг үйлчлэгийг үндсэн шатанд хүргэж чадсан байна гэж. Өвөн хүндэтний өртөнд тасах хошууний зах дэлгүүрийн ханилт хамралтын төвчөөний итгэмжийн стокийн хариуцлагатан уудам сурвалжлаганд хэлэхдээ, Бид хараа орон дэх хавсруулах чухалтай горшоова гэр бүлийн малчлын талбааны нэрсийг өмгөхлөн гаргаж, ажилтныг гэртэн очуулах буюу малчтад оны мөдөвлөлтийн хавсран гүйцэтгэх үйлчлэгийг төвлөрүүлэн ханган. Иймгүйл өрх бүрийн оны мөдөвлөлтийг цаг тухайд нь оновчтой биелүүлж, хөвийн бос эцэгнэлтийн нэрсэд оруулахаас зайлсхийж чадах бөгөөд малчтын ажлын дараасыг үнэнхүү хөнгөлж чадна гэж. Ардын сэтгэл бол хамгийн их улс төр, ардын амьдрал бол хамгийн сайн ажлын бүтэмж юм. Хүлэнбэр хотынхан ардд буян үлдэх уух санааг ямагтаа баримтлж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үлдэгжүүлэх, суралцлын хүмүүжлийг ардын амьдралын бодит явдал руугаа гүнзгий өсөлцүүлэх, нэг цогччуулан ахиулах, нэг алхмаар шийдвэрлэн ахиулах, нэг явдлын нэг шийдвэрлэн буттай ажиллахыг ахиулж, ард улсны хөртөмчийн дүрэгдэл, зол жаргалын дүрэгдэл, амар төвчний дүрэгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлжээ. Хүлэнбэр хотынхын засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх суралцлын хүмүүжлийн үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, олон төмний бодит шаардлагаар ажлынхаа зорилт ба тусалд болгож, сургам хүмүүжил, өмнө мөндлөгөө, насчлын асрамж, ажил олголт, суур төхөөрөмж зэрэг олдлоготой хүрээд анхаарлаа төвлөрүүлж, ардын амьдралын үнэн бодтой үр бүтээлээр ардд үйлчлэх дунд ажлын бүтэмжийн зөв үзэлтийг туушлуулан найдваржуулж байна.
2: Манай хорооны мэдээ. Хүлэнбэр хотын Элбэг байдаг дөрвөн өдрийн цугаатсны их сурвалжуудан зан үйлдийн соёлыг бүх талаар дэдгэн үзүүлж, Хүлэнбэр Ханжуу хоёр газрын соёл цугаатсны зах төлгөрийн гүнзгий хамтарцаа болон солилцоог улам цастай аяхуулахын тулд ойрд тал нутгаас мордож Шийхүү нуурт уулзыг өгөх 2026 оны Хүлэнбэрийн соёл цугаатсны зах төлгөрийн голцогчийг танилцуулах ажиллагаа Ханжуу хотод явагдсан байна. Хүлэнбэр хотын соёл зугаацлыг танилцуулах дарга энтрүнд дөрвөн удирдлын зугаацлын бүхэл цогцын танилцуулах хийж, Хүлэнбэрийн хаврын удирдлын цэцэг цанирхах, зуны удирдлын цуслан, намрын удирдлын ардын зан үйлдийг бүтэлтэн ойлгох, өвлийн удирдлын мөц цасны одон ишид зугаацлын бүтээгдэхүүний системтэй дэдгэн үзүүлжээ. Манжир хот, Жалан айл хот, Өргөнө хот, Гэгэн гол хот, Жалайн нуур тойрог зэрэг голдлогтой хошуу хот тойрог дараалан тайсанд гарч, өөр өөрийн онцлогтой орон бүсийн соёл цугаатсны их байдгаа танилцуулан, Хүлэнбэрийн тал нутгаас гаднах хотын зан

0: танилцуулах хийсэн байна. Хөдөнбөрийн тат нутаг их дуг гүн сэтгэл ихтэйгээр дуустан тухайн талбайн уурын амсгалыг нэн орхилт нь хүргэжээ. Танилцуулах ажиллагаа дуусны дараа Хөдөнбөр хотын соёл зугаацл радио телевиз төв чадны хамаа бүхий хариуцлагатан соёл зугаацлын танилцуулагч, соёл зугаацлын аж ахуйн төлөөлөгч, Хангжуу хотын тухайн газрын соёл зугаацлын үйлсэнхний төлөөлөгчтэй соёлцсон ярилцах хурал хийжээ. Хөдөнбөр хотын соёл зугаацлын бүтээгдэхүүний загтгдгүүрийн дэлгэрүүлэлт, үйлчилгээний дэвшлэлт, хамтарцааны загвар зэрэг зөвлөх сэдвийн тойронд санал гүнзгий солилцож. Хоёр газрын соёл зугаацлын жүрөөчлсөн харилцан нөхөрлөг давлгаа ярилцсан гүнзгий хамтарцаг хамтын танилттай болсон байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааны ажлыг үргэлжлүүлснээс нааш Бээжин хотын Шижин шан тойрог болон Морин даваа давхар үндэстний өөртөнд зоцоохоо шүү сургам хүмүүжлэр хөөрөг болгож хүн хүмүүжүүлэхээр хариуцлагаа болгож хүчээ хамтдхан хамтаар урагшилж байна. Нийслэлийн шилдэг багш нар Морин даваа давхар үндэстний өөртөнд зоцоохоо шүнд хүрч сургам хүмүүжлийн дэмжин сурлахыг тэтгэж төрөвний заан сургаалтын ойлгогт хүн буттай гэрхэн болон хүн хүмүүжүүлэх үүрэгтлийг сургуулийн хүрээний хичээлийн танхимд оруулж тухайн газрын сургам хүмүүжлийн үйлсийн чанар сайтай хөгжилтөд нийслэлийн хөдөлгөх энергийг тасралтгүй нэмэрлж байна. 2025 оны 9-р сард Бээжин хотын Шижин шан тойргийн Хонгчи баг сургуулийн тамирын багш Чифи санаачлагаас тус хошууны нэрэг 3-р баг сургуульд хүрч сургам хүмүүжлийг дэмжихэр гойчлов. Сургуулийн хүрээнд хүрсний дараа тэр тус газрын сурлагын байдал болон сургуулийн хүрээний орчин тойронд маш түргэн зөгцөж бүх сэтгэл бүх зорхоор биеийн тамирын заан сургаалтын ажилд оролцожээ. Тэр чанга нэмбай буттаа гэрхмэлсэн хүний хүмүүжүүлэх ойлгот хүнийг баримталж, тухайн газрын сургачдын бие махбодийн хөв чанар болон тамирын хөдөлгөөний онцлогод суурлж, Бээжингийн хошууч биеийн тамирын заан сургаалтын ойлгот хүнтэй өсөлцүүлж, хичээлийн төлөвлөгөөг шинчлэлийн шилдэгжүүлж, уламжлалт биеийн тамирын хичээлийн танхимын данцолгой хичээлийн хэлбэрийг өөрчилж, шинжлэх ухаанч журамжилтай, сонирхолтой, өөрмөч онцлогтой хичээлийн танхимыг үүдэж, сургачдын тамирын хөдөлгөөний дунд бие махбодаа чиргэжүүлж, байр байсалтайгаар үсэн бойчход хүчин нэмэрлэж. Үүний хамт тэр хавсарч дагуулах үйлдэлэн бадруулж, тус газрын багш нартай харилцан хавсралцаж, харилцан суралцаж, гар холгон хамтаар урагшилж, туршилгаа хамтаар эдлэн заан сургаалтын хамтрлын хүчнийг нэгтрүүлж, сургуулийн биеийн тамирын заан сургаалтыг дүрмжүүлэх, ончлогжуулах хөгжүүлэхийг алхам малхмаар ахиулж, биеийн тамирын хүчнээр тухайн газрын багчуудын эдрэгүүнээр үсэн бойжход хань болов. Бээжин хотын 9-р дунд сургуулийн хуваар сургуулийн багш Шүмшэрлүүн Чүчи үйтэй айдлахнаар сургам хүмүүжлийн халуун сэтгэлийг өвөрлөн Морин даваа давхар үндэстний өөртөнд асуух гошунд хүрч нэрэг 3-р дунд сургуульд газар зүйний заан сургаалт ба ангийн эрхлэгчийн давхар үүрэг хариуцлагыг үүргэлж дээд хэмжээний хариуцлагаа сэтгэлгээр сургачдын үсэн бойжилтод хань болж ангийн хамааралтад хүчин нөмрлж газар зүйний шинжилгээний онцлогод үшиглэн Шүмшэрлэн тухайн газрын байгалийн их байлгаар хичээллэх агуулгаа байлгажулж сургачдын жолоодон хичээлийн доктороос давулж амьдралыг ажиглаж дэрэгдэх бодит үзэмжтэй суурлан газар зүйний жим ёсыг өрлөхөлж хүүхдийн сурсанаа хэрэглэх чадварыг өнөхгүй боловсруулав. Үүний хамт тэр жишээ үзүүлэх хичээл заахаар дамжуулан сургуулийн өөрийн хичээл хүмүүжлийн судалгааны хамтар байгуулахад оролцож Бээжингийн хошууч заан сургаалтын сэтгэгчийг бүх талаар хуваалцаж уламжлалтаа хавсарч дагуулахаар тус газрын багшин үсэн бойжилтыг ахиулж газар зүйний хичээлийн танхимын заан сургаалтыг шинэ амжилттай хүчинтэй болгожээ. Шүмшэлэн хэлсэн нь сургам хүмүүжлийн дэмжих бол хариуцлага юм уу? Нэмч үсэн бойжилт юм уу? Би орон бүс алсалсан заан сургаалт судалгаа солилцоо хийхээс аз жахойлыг туйлаар нандин гэж санаачлагаасаа туршилгаа хуваалцгийн хамт бас тус газрын багшин хүн хүмүүжүүлэх давалгыг даруй гэжэнгүүгээр суралцж харилцан тусалж харилцан хавсралцах дунд заан сургаалт судалгааны хамтрлын хүчнийг нэгтрүүлж чадлын хэрээр орон нутгийн сургаан хүмүүжлийн хөгжилтөд хүчин чадлаа өргөн гэж 2018 онд Бээжин Өвөр Монголын сургаан хүмүүжлийн хамжилцааг эхлүүлснээс нааш Шижин шан тойрог 67 шилдэг багшиг Морин даваа давхар үндэстний өөртөнд асуух гошунд томлон очиулж сургам хүмүүжлийг дэмжиж олон төрлийн голцлогтой шинжилгээний салааг хамарч тухайн газрын заан сургаалтын буурай гогцоог оновчдын нөхөрлж сургам хүмүүжлийг дэмжих өргөн олон багш нар өмнө франтад гүнзгэрч нийслэлийн төрөнд сургам хүмүүжлийн ойлгот хүн болон заан судлах туршилгыг авчирж хичээлийн танхимын шинжилгээлт заан сургаалт судалгааны хамтар байгуулах багш шав дагуулах зэрэг олон зүйлийн хэлбэр төшөглөн тухайн газрын сургам хүмүүжлийн яс чанарыг дэвшлүүлж үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд бүх талаар хүчин нэмэртлөө. Шижин шан

0: Тойрог болон морин даваа дагуур үндэстний ууртанд бас гошууны сургам хүмжлийн хамжилтсаа нь мэдлэгийн уламжлал, аялагдах хүний уулсэлцэл болохоор баггүй нөгч хариуцлагаан үүрэглэл нөхөрлөлийн уламжлал болгох юм. Ирээдүйд Бээжин Өвөр Монголын сургам хүмжлийн хамжилтсаа үргэлжлэн гүнзгэрч, сургам хүмжлийн гэрэл галбаагаар тал нутгийн сурагчдын хүсэл зүудийг гэрэлтүүлж, хамжилтсан хүчнээр сургам хүмжлийг хүмүүжүүлэн мандуулах замыг хамтар цогцлох болно.
1: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилаас нааш Худан бойрын Тарайлангийн Атархал уралтын бүлэглэлийн Лавдаалын Тарайлан малчдын талбайн компани арбын захиалгын тармил арга гол гардац болгож, баримжаажуулан тарихыг гүнзгэрүүлэн бүх хөдөлгөөгөр хамжилцахыг чангатгаж, хүчтэй төлөрүүлэн чанар сайтай байжулж, тарайлан үйлдвэрлэлийн яс чанарыг дэвшүүлэн урагшгийг нэмэгдүүлэх, аж үйлсийн бүтцийг шилдэгжүүлэн дэс төвшүүлэхийг үргэлжилдэн айгуулж, захиалгын тарайлнаар аж ахуйлын чанар сайтай хөгжилтөд энерги олгон, улсын арбын аж үйлсийн хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх замаар замнаж байна. Тус компани чанар сайтай өндөр уналттай сүрхий эсрэг үчих өндөр үр ашигтай байх харалтыг тогтоон, одогчлсон тарайдны машин төхөөрөмжийг үргэлжилсэн дэс төвшүүлэн, баримжаасан тарайдны мэрэгжлийн тарж байжуулах системийн шилдэгжүүлэн төвлөрдүүлж, бүх үйлдвэрлэлийн хугацаанд нарилгажуулсан, шинжилгээчилсэн тарайн газрын хамаарлт эзэмдлийг хэрэгжүүлэн, тарихаас хураах хүртэлх бүх явцад яс чанарын бомбтыг чангатгаж, арвын чанар сайтай өдвөх хураалтад батвих тулгуурлах ангасан байна. Голдлогдыг дэлгэрүүлж байгаа КН 14-р арвын төрөл зүйд нь тухайн газрын уурын амсгал болон хурц чараа нөхцөд тохирж, өрт боловсрон унахын эсрэг үцэх өвчтний эсрэг үчиг чанараар чанга, зохицох чанараар өргөн зэрэг давуулах талтай байж, өрн дүүрэн бүгэд жигтгэн яс чанарын шилдэг бүгэд тогтун байж, хуягт арбын дахианы гол гүйцэтгэл тоон гадаадаас оруулсан чанар сайтай пижүүдний арбайтыг хэлтэнцэж, дээд үсийн пижүү нэрхийн гол түүхэ материал болно. 2023 оноос эхэлж тус компани аж үйлсийн хөдөлгөөний байлд хутгын хамтарцаагаа гүнзгэрүүлэн Хуарун Шуэхуа Пижууны компани, Хүлэн байрын Чүллий Майя компанитай хамтран арбай тарих баримжаачсан жишээ үзүүлэх суурин газрыг байгуулж, захиалгын тармилын хөвчөө 3 жил тогтуунд ардажлан аж үйлсийн дэс үргэлжилдэн төсөлсөн байна. 2024 онд 6278 мөв болгон өргөтгөж, шинэ үлтрийн оруулан авчирж туршин тарихыг зэрэгэрүүлэн мөврийн уналтыг элит нэмэгдүүлжээ. 2025 онд олон төрөл зүйлийн туршилтын жишээ үзүүлэхийг зэрэгээр ахиудан төрөл зүйлийн дэс төвчлөлд шилдэгжүүлэхэд шилдэг үлтрийн эх байлгийн нөөцлсөн байна. 2026 онд захиалгын талбайг 9,000 мөвөөс дэше хэмжээнд тогтворжуулан КН 14-р голдох төрөл зүйл болгож, чанар сайтай шинэ төрөл зүйлийн туршин дэлгэрүүлэхийг хамтад нь харгалзан, тогтун бөгөөд өндөр бүтөмжтэй яс чанар нь эзэмдэж болох хангалгын найдвартай пижүүний түүхэн материалын хангалгын системийг байгуулна. Тарамдын бүтцийн үргэлжилдэн шилдэгжүүлж, уламжлалт амт тосны данц холгой хөгжилтийн байршлыг өвтөн тарайлангийн аюул түгшүүрийн эсрэг үүсэх чадварыг бүтөмжтэйгээр нэмэгдүүлжээ. Чанар сайтай өндөр үнийн тогтцыг бүх талаар найдваржуулан захиалгын арбын ашиг орлого нь энгийн тармилын хас элит өндөр байж, ажилтан ажилчны орлогыг нэмэгдүүлэх, аж ахуйн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг дайжилсан байна. Аж үйлсийн хөдөлгөөний хамжилтсааг тасралтгүй гүнзгэрүүлэн тарайн газрын тармидаас үйлдвэрийн тасгийн идэвхшүүлэлт хүртэлх бүх хөдөлгөөг нэвтрүүлэн одоо үеийн тарайдны талбайг хориулан дэс төвшүүлж яс чанарыг дэвшүүлэхийг айхуулсан байна. Нэн чухал нь гадаадаас оруулах чанар сайтай пижүүд түшгэлхий бүтөмжтэй боруулж, улсын дотоодын пижүүдийн аж үйлсийн хангалгын хөдөлгөөний амар түвшний халхавчийг бэхжүүлэн Хүлэн байрын тарайлангийн атархал уралтын онцлогт тарайдны алтан үсэгтэй пайсыг гэрэлтүүлж, улсын өмчлөлд аж ахуйн үүргэлтийг илрүүлсэн байна. Одоохонд арбын захиалгын тармилд нэгэнтэй Лавдаалын тарайлан малчдын талбайн компанийн аж үйлсийн хэлбэрийн хориулан дэс төвшхийг ахиулах, чанар сайтын хөгжилтийг бэдүүлэх гол хөдөлгөөр болно чухал тулгуур болсон байна. тус компани бохирдлогүй болгохоо баримжаж удах нэр тэмдэгчүүдэг хөгжилтийн чиглэлд үргэлжилэн анхаарлаа төвлөрүүлэн сайн үйлдвэрийг баяжуулах нарлаг тархам мэрэгчдийг гүнзгэрүүлж бүтээгдэхүүний яз чанарыг дэвшүүлэн аж үйлсийн хөвчөг өргөтгөж бүх аж үйлсийн хэлхэдний байлдахуулахын хамтарцаг гүнзгэрүүлэн улсын 10-аар пэжүү нэрх аж үйлсийг үргэлжилэн буцгайруулдан хүчир хөгжүүлэх болно.
0: Шинэ бараг баруун хошууны хамт сууч төрийн төвийн сурвалжлагч Солонгооны мэдээлснээр ойрын өдөр шинэ бараг баруун хошуу 2026 оны бүх хошууны дундтын үндэстний хамтын зохицуулалтын ухамсарыг бад зохицуулах жич үндэстний төрийн бодлогын тухай сэдвт боловсрал явагдуулав. Боловсралд хотын намын хорооны намын сургуулийн нэр хүндэт профессор Чан Фу Юнийг урьж тусгай сэдвт хичээл оруулжээ. Дундтын үндэстний хамтын зохицуулалтын ухамсарыг бад зохицуулах гол шугамын тойронд бүгд найрамдах дундд дард улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийн тухай системтэй тайлбарлалт хийж хуулийг тогтоосон ахуй байдал чухал их ач холбогдол үндэссэн зарчим гол зүйлс зурмас хийгээд үндэссэн шатанд найдваржуулах арга замыг голлогтой тодорхойлон тайлбарлаж шин цаг үеийн үндэстний ажлын үйлдвэрлэхтэй уялдуулан үндэстний бүлхэмдлийг хамгаалах улсын нийтэм хэрэглэх өгөл үүсэг бичгийг дүрмжүүлэн хэрэглэх өл үндэстний явалцаа солилцоо үйлсэлцлэг ахиулах зэрэг голлогтой агуулгыг нарилгаар тайлбар боловсрал оролцох системийн төрийн бодлого онлын хэр төвчнийг дэвшлүүлж үндэстний ажлыг хууль ёсоор эрчимтэй өргнүүлэхэд онлын суурийг баттахов. Боловсралтын ахуй талбарт бүгд найрамдах дунд тарт улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийн суралцах гар давтрыг дарааж боловсралтын дараа гүнзгий суралцах харьцуулан найдваржуулахад дүгүм үзүүлжээ.
1: Энэ цагийн нөтрүүлгийн хариуцсан найруулагч удам анхны хянагч шинжиган хянагч соёлт ерөнхий хянагч бүрэн баяр нөтрүүлэгч хүсэл урангал мэрэгжилтэн жуудан
0: хүлэн бойрын дамжуулах нөтрүүлэг нөтрүүлж төгслөө.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой ухаа.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залхах амин сахиа.
2: Ардын дууны дууран түмний

Сайн байцхан уу ирэх юм сонсогчдоо. Улаанбаархтын хам зууц дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань та нартайгаа мэдчлэн золгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн анхны дугаарт ардын дуу алах хургийн дээрээс

Хөдөлмөрхөтийн ахам зүү цэцлүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараар нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Залгад та бүхэн мань сэлэн хонгор гэхдүүг сонирхоорой.

Гүдэнбор хотын хам зүүцдүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арга зүйн ардын дууны дугаар нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань нарсан мод гэх дугаар өндөрлөж гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөлбөрийн давхцан хинэгч урт насан ерөнхий хинэгч бүрэн байна. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баяртай.

Манай хорооны мэд. Ойрт Ягш хотын Жэншүү зээл гудамжийн Жэнган нийгэм тойрог тус хотын ажил олголтын үйлчлэхэний төвтэй хамтран ирээдүйд ажил олгох шууд нэвтрүүлэхээр ажлын байр танилцуулах сүлжээн дээр ажилтан эсрэг ажиллахыг зохион байгуулан үрдүүлж ажлын байрын мэдээ занх болон ардад ашиг хүртэх ажил олголтын төрийн бодлогыг олон төвний дэргэд хүргэсэн байна. Тус удааны шууд нэвтрүүлэх нь гэрийн үүдэнд ажил олгох үйлчлэгээ хангахаар гол зорилт болгож нэвтрүүлэгч ажил олголтын танилцуулагчин хавар хараа тортныхон ажил алдагсад амьдлахаар ажил олгосод эхдээд сургууль төгссөн сурагч зэрэг годлогтой ажил эрх хүмүүстэд анхаарлаа төвлөрүүлэн ажлын байрын танилцуулга төрийн бодлогын тайлбарч сүлжээн дээр мадагтай асуудлыг хариулах зэрэг ардад дүгэн үзүүлэх үйлчлэгийг нэгд өртөөний маягаар хангасан байна. Бүх талбан шууд нэвтрүүлэх нь бутыг эрхэмлэж нэвтрүүлэгчээс 21 шилдэг аж ахуйлан ажилтан нисэх ажлын байр, цалин хөлс, тушаал үүргэлэх нөхцөл, жич ажлын орчин тойрон зэрэг мэдээ занхыг найрдаг тайлбарлахын хамт үзэгчдийн дурдсан ажлын байрын лавлаг, ажилд орох явц, эрх ашигын баталгаа зэрэг ил төрлийн ажил эрх асуудалд цаг тухайдан хариулт өгч. Жэншүү зээл гудамжийн Жэнган нийгэм тойрогын ажилтан Мэйх хаан хэлэхдээ тус удааны шууд нэвтрүүлэхээр тус газрын их хэмжээний шилдэг ажлын байрыг хянан сонгож ажлын байрын төрөл хэлбэр нь илүү баялаг олон янзын байж бие бүхий ажлын байрын мэдээ занх үнэн бутай бөгөөд цалин хөлс олгомж нь ил тод байна. Ажилтан сүлжээн дээрх шууд нэвтрүүлэхин шин завгуурт төвшөглөн ажил эрх мэдээ занхын бэхтэлтийг бүтэмжтэйгээр өвдөж харай ордны суугаал ардыг гэрээсэн гарахгүйгээр нарилаг оночтойгоор ажил эрч санаа амар ажил эрүүлэхин хамт харай ордны аж ахуйлын тохиромжтой чадвартан өсөж ажилтан өсөх хүчир асуудлыг шийдвэрлэхэд хүчин нэмэрлэв гэж. Тус удааны нийгэм тойрог ажил олголтын салаам өчрө сүлжээн дээрх шууд нэвтрүүлгийг уйлдуулсан чоошин үйлчлэхний завгар нь одон нийтийн ажил олголтын үйлчлэхний арга замыг уламдаг алхам өргөтгөж аж ахуйлын ажилчин хэрэглэх ба олон төвтний ажил эрх хангалах хэрэгжийн хоёр талыг нарддаг онцтойгоор золгуулж одон төвтний ажил эрхэд хүчиртэй аж ахуйлын ажилчин эсэхэд хүчиртэй байх ардын амьдралын асуудлыг үнэнхүү шийдвэрлсэн байна. Эвэн хүндэсний ортон засаг хошууны хам зууцлуурын төвийн сурвалжлагч Говьючэн сүх шичгийн мэдээснээр ойрын жилээс эвэн хүндэсний ортон засаг хошууны хэн бодзин бос соёлын өвийг хамгаалах ба амьдлагаар уламжлан залгамжлахыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж нэг талаар үндсэн шатанд уудлахыг атгаж нөгөө талаар онин дээрэн байжуулахыг атгаснаар бодзин бос соёлын өвийн чадвартны эхний байгууллалт илэд үр бүтэмж олж Төрөхөн 7 дугаар бүлгийн Хөлмөр хотын дисийн бодсын бас соёлын өвийн төлөөлөх чанартай уламжлан залгамжилцсан нэрсийг нийтэлж бүх хошууны 17 хошууны дисийн уламжлан залгамжлагч амжилттайгаар сонгогдож бүх хотод сонгогдсон хүний тоогоор хамгийн олон хошуушаан болсон байна. Тус удаа сонгогдсон 17 уламжлагч нь уламжлалт эмэмнэлэг, уламжлалт урам мэрэгчл, уламжлалт бүжиг Ардын зам үйл зэрэг олон төрлийг хамарч бий. Гүнд үндэсний уламжлалт урам мэрэгчлийг хөдөн 10 жил гүнзгий судалсан Ахмад нэг үеийн дарахад байх бөгөөд зоригтойгоор шиний үүдсэн залуу шин хүчинч бий. Баяндхой болгосны замба дөгм хоол, бурад бүс хийх хотын дэсийн бодсын бос соёлын өвийн залгамжлагч Дашинима 1996 оноос эхлэн эдэн умдааны ажил хийж бурад бүс хийгээд нэгэнтээ 30 жил чахан болсон байна. Бодсон бос соёлын өвийн залгамжлагч болсны хувьд тэр өөрийн мөрөн дээрх харуулцлагын гүн ойлгож хуучин ур мэрэгчлэн уламжлахаар баггүй. Нэгч бораад бүзик нэг олон хүнд ойлгуулахаар чармайж явна. Эдгээр жилүүдэд эвэн хүндэсний ууртан засах хошууны эрхэлсэн эдэш зэрэг ил төрлийн соёл жуулчлалын ажиллахад

Шинэ барих баруунх шүүний хам зууцлуурын төвийн сурвалжлагч Солонго Жори Фан Тян Холлини мэдээснээр 2025 онд шинэ барих баруунх шүү хуульчлалын чинхэнэ хүрээлэнгийг байгуулж хуульчлалын сургамж хүмүүжил айм авахын хамгаалалт үнэнч итгэмжийн хүмүүжлийг нэг цогцжуулах хэлбэрээр дамжуулан залуучууд багцуудад хууль цаасан мэдлэгийг суралцуулж хуульчлалын тухай ойлголт танилтыг нь дэмжүүлж Өрийн өдөр Садам Учрэ хамтран хүрээлэн төрхөн орчин тойрны ариун цэврийг цэгтлэн засах ажиллагаа өргнүүлж олон төвний олон нийтийн талбарыг хамтар хамгаалахыг хөтлөн жододж насанд өд хүрэгсдийн наадан тогтох дундан хуулийг хүндэтгэх, хуулийг сурах, хуулийг сахих, хуулийг хэрэглэх шилдэг сан дадгалтай болж эрүүл чирэг баяр хүртээ өссөн байхад ашигтай нөхцөл хангаж ажилгант Садам Учрэ ажлын хуваарлан нэгт хамтлцж олноор нэг талаар орчин тойрныг цэвэрлэж нөгөө талаар суугаад ард болон залуучууд багцуудад орчин тойрны хамгаалалтын тухай хууль цааз хууль тогтоолыг ухаахуулж олон нийтийн орчин тойрныг хайрлан хамгаалахын чухал ач холбогдлыг тайлбарлан олон төвний хуульчлалын чинхэнэ хүрээлэнгийн орчин тойрны хамааралд хамгаалалтад идэвхтэй оролцохыг санаачилж бүх ардаран оролцох хамтар засаж хамтар эдлэх шилдэг сан үр амьсгалыг үүтжээ. Сурагч Янхонан Хилснер хуульчлалын чинхэнэ хүрээлэнг бол манусын сургууль тарсны дараа наадан тоглох газар болохоор барахгүй хууль цаазын мэдлэгийн хүрээлэн болж байна. Бид орчин тойрлон хамгаалж хог новшиг дураар хаяхгүй шин цаг үеийн сайн багцуд болохоор чармаар гэж ойлгосноор хуульчлалын чинхэнэ хүрээлэнгийн талбай 2344 дүрүүлжин метр байж залуучууд багцуудад хууль цаазын мэдлэгийг уламжлах, хуулаар засах ухамсар ба хууль цаазын хэв боловсролыг дэмжлүүлэх чухал суурин газар болно. Хүний урсгалын нэмэгдлийг дагалдан хүрээлэн тойрхон орчин тойрны ариун цэврийн дараас аажмаар хүндэрч байгаа хамаа бүхий байдалд чиглүүлэн Садам Учрэ нэгдэлтэй төлөвлөн хамжилцаж олон төвний орчин тойрны хамгаалалтад идэвхтэй оролцохыг хөтлөн жолоодж бодот ажиллагааран орчин тойрныг хайрлан хамгаалахад хүн бүхэн харуулцдагтай гэх идэвхтэй хүчнийг уламжилж ойр хавийн худалдаачин өрх жич суугаад ардын хуулаар засах үйлдэлт болон орчин тойрны хамгаалах хумсрыг нь үнэнхүү дэмжлүүлж байна. Эрдэн уул нийгэм тойрхын намын хорооны шүүч суугаад ардын зөвлөлийн эрхлэгч Жажингийн хэлэхдээ хуульчлалын чинхэнэ хүрээлэн бол манай харандах суугаад ардын сэлүүцлийн олон нийтийн талбар болно. Бид ухаагуулхын суурин газрыг энд байрлуулсан нь олон төмөнд орчин тойрны ариун цэврийн тухай мэдлэгийг төгөөмөлжүүлж, нэгч суугаад ардыг дайчлан олон нийтийн орчин тойрныг хамтар хамгаалахын төлөө юм гэж. Дараа алхамд шинэ барга баруун хошуу цэглэн зассан үр бүтээлэн үргэлжлэн бэхжүүлж залуучууд багцуудын хуульчдын ухаалаг хүмүүжлийн ажиллагааг банкны чанартай өргнүүлж бүх шүүний насанд өд хөргөстийн эрүүл чирэг баяр хүртээ өрсөн байхыг бүх хүчнээр хамгаалах болно. Сонимд 10 минут нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлсэн давлгаан.

0: хуурийн үлгэрийн нөвтрүүлгээ халамжилан сонсдог хүндэт сонсогчид маань сайн байна уу? Энэ цагийн үлгэрийн нөвтрүүлгээр алдарт хуурч Баясуугийн хэлж үлдээсэн жархал зовлын шастэр гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Тавтай сууж таалан сонирхно уу?
1: Чиргий совтлын ясаар байгаа зүйлгэн дүр тулж юу чи шиндэрээ Пэдэж бэ хоо бэдли бага кайван ли тэмболоди дуймин хуу нардууди хайсэнээд гур дагжи бэгаад усн унаран гэмшигтээ хүмүүсэн дундур сэсэж болгож Умас мади хяшиги хөрсөж байгаа айдл хоёх ширгийн ботруулж байх тохшин зэлхийн хөдлөж тос хоёгийн

Amina, puyam butki chutkoshi. Ughnot kheno gajrasa, unbui shei yirsin shimdi, arban dahkhre bayirna. Ata tenne shirgda, utru ata nirgda, temdrengi chan sanjida. Абдодини уясан агутен габьяги танал минда бегуэлсан Тобудзиме ху гайван багали теннамаки тэнгэрулэнгэ санжио Хэдэрбэн угэнни хүгдгэн дотрэ бэбэшты хэнжи гаргай жалнида Хунгэн тэлэн бэтэрже Сен сүшендеги үрдэн татхан басхаба Шенде босрэ сүлэр туймин хуа бахтур бас Гүүр мүргэ жахли хэнэ сүүр Туймин ху үйчин шендега дасуж бэна Ча та нэгэн та Унсэн ижиндан тэрэгдэж Урды ябдэлчин гэгэр бүх хэнэ сүүд Элэги нэг чагар мүнэ хүлэд барнда Кайван Үйчи шэндэнэ гарнасэ натха тэхвэ Сонбин фудурарла Хэдэ тэммэн шэрэг хэн хэн ирлэ Юмгэ дээж асу хэрүсу чэрэг шэрэг душин тэма Чирэгэ юрэн хэлэн чэрсэн шадлтэ батэр Швэсон болот Чилун чэнсэ хай луомэн луосин тонгли усан махо нари нэг нэг нэртэй зуба. Сундэээ мэту сүргу холгэ хэгуди нэлэм бэгд сүргэрэм бэрэм талаад нэмэн жоагарэ аман тоги хо устхасны Тэпш-тэпши үгөөр хэлж үхгээн үзүүд гайваан нар сонсоад үүж үрэн гэж аээ. Хүмэлжээ сээн мэр нарси хурдэн чэнэгэж жанг дэрэжээ. Холодэр сээн шэндэ мэнда үлсэ шэхсэ магатэйдэ. Удэддэни тусэнгэ айгла савла давжирла Альсин шэндэ үжихэнэ ахтэн мэрнэ арсудай Усэн дэдэгэрэн унэрэш дотэр үлмэрэн гуатэржэй Айгэ түлэдэ бад күэж гараад мэрнэ дэр эссэн маарусэн дотэй итгэн өмдэгани Уэлсэн бага тайсдан эшэд жүхэнэлэ тайсэ нүдэргод үж босу Гуэл борсго, эрэг махайгий, навэ ашисты юм толдан, сэтхэл болгож, хүхшин дуэмнийн хүү чангүң яндан, дэжгийн үргод, үргод гэрин дотри жартоз бүгдэнд, өдэ төдэй бэдлаад нүджага тамаба. Хамаг сүүлдэм болобол, гай иваан литэна, амандан хэгэ чэжлаад, идэхэлэ, амтэ санагдэн гэс.

Аллигийн үчи жи. Хамаугдаран сэтгэлин датра талмэт дуу жуалаад шигашгара ирбу хэнас чин хэди хүм

وشر بالا هاديات ليجي مكيل هرموتو هيها تلوم بالا دي چنس هاي ناري چنتين غاجر ياوس ناس سول سول دون ونن تادرا دولسين چانگان چالسين ناس وشو تونالغي فوهو ناري بيرمتل سين ناس آباد Үнэг шануайын сүлбүт нүүдей осыд гаас нас нашана. Өрдүйн үйіні хилістіхсін бүсэдийн хүхтүүдей Боғдийн хотто чангандааны өржэшірс нас нашана. Ол нас ерсін өрдім тэй шуэсүн Түшін төмөн жирэхтэй нэхшэй жамас нас. Тэнэй хөмөрін дур кэмэр түнгөте хайрүхэн Түнглэв шаннаруды орул жасна саматай. Удадара вэ уэлсэн шэр ерэнгэдгэй сангсаад Бүтэл сэн жалу гаран хүлгажэр хүрвэ хүрлду. Үнэрэн үлсэд жавсан болвэшэ

Чингиэн гуанэ доттор, жалу хүхшин бүгдөөрөн. Сэтгэл агуучин байлэм байл хэ хэлгэ агадэл бүсу чигуэлья үгэй вэйшуэн нальдэйши. Торсэл тангнуулин чиргэсэн сонгсэ жүчэхэлэ. Таң өрсэн шуэсунгэ хуэммэн түшэн төммэн чэрэг шэргэ дагуэла. Чингэнгван нэ доттор хэрэгдэж бэгэ гайван наран үмгэл яхгар ирлэ дэлдан. Тогтогэн батэр үттэ ганжу бэлжэ. Тосхэг ачхэн өмэн харвага тэр шэндэг ивитн хэргэл ялсангвэ ими түшэндөм мөн жирхтэ түмчэж балли. Тэнкэрэн бэдлэн үчэж бэжи балигот арбэндөм мөн ширгоги хурагат чингэнгванэ чун үднэ гатэ хэрэнгажирин үчэр хүрэдарэн бува. Налли шуне чириги урроги хлуа тучин дөммөн шигне ирхуги сонсохсан гайван ли тембалла туйминг үшэнгүн яннарот. Хайсэнгин дэри гаджи баргун жухтан барамшиллы жибэтл үжаса бармин үнгтэ агин тосн. Атрыгэдур тонэлат. Уңбурийн уяң чигудырин нарэгэ халалмар. Ол даллэгэ бэтэ яттэ.

Тот тусын хүлгээ тэлхурдаад Гайван литэн жолгэнгээ Юг ширгийн дундаса Сунэг татулан давтэхэй Жаминдрэгтээ хүржээрээд Ахтнаа тэрэлаа дэбу ажгахараа Арбан орны таэсгээ Жалвэн бүрмий гуэшуэжээ Альтл хүгэн бүйгэда Өрэ тусэлсэн ялтэгээ Арбан орны юэншуэн шуэсун Ялан хүлэгэ сүүдлээдээ Өтгэдээн жамигээ Огош бүддан хүшүүгүү Үйлэ амстэн таэсгээ Өрэ ухсэн бүрүүгээ Бүд бүгнэн дагулаад Бүй бүйгэд мүрэхгэдүүр Гайван литэн хүржирад Гараран үрэгэжи басхоэнэ Улусдээ чудрэгэ Хүдлүүгэр асуэ Улси ширэг бүгдэгэ Чирьян вандур орулгэвэдэ Чарлэмэдэ гарвэтла Юг ширгэгэ дагуэжэ Чирьян ванэ дотар олвэлэ

Ardjistan Amma yullang badagi Arda bultan tuko jayi Albine yavtildi heshigdiji Tumshinin dondan daragdadi Tulofsun ardud ulubur jayi Idgar omdgani herje Uttumung ishangnat Ushiyoni tukkojei Ujburin bakamdi jingyengwan Ujurwe horukjan bolje Onner dhasem mandejei Utlo jallo jagunam akhtna Ukkin jagunam akhtkantjegi Udi halgan ulchilliri Ulsadurapsul yaugeishib Urji vasen dholdan Ehi yavtashi veni gul Arjane mechne ardoda Turbun udi jertetl nega Turtur rarane jiljei Ja, hotne gajra Yekshiru yirtna dhava Chavurtayim Nigash gua vasen dholdan Ene gajir yirtn Gashkin jingyangwani balajam Гэсэн ошир бишээ, чигүл лауғын шүүрдінэр гайндулуу ерсэйм тулдан, яаж бэлдэж, ёо түмш босу таарангэш, хоэр гуорбнудар чиргий амруэлжээ. Мэрэй тэжо суасар байгаад гуорбнудар үнгэрэжээ. Чинлүң мөтэн нэгсүргэ лобарстэдл баатрууд, удадарауэ санлэгаан гарэгад. 袁学武下 江中红红不过数 这地的大国人说的这 没有那些人都是 也是给你把个了吧数 本身有什么事都是有的 也是个杨文老师 很多人 经验过的感觉 俺们说的这些 给这个这 난리수没听你回来给我的 那个 M2B的那么 Чүрхийгін сүгіл сүгігін Гарымгі олым бағатыр шуд Гаргүргім хэсхүргі ба Юэншуа мүн мүн гэч Үжэж бэтл Бэлтганы рүх чаудан

хамаандж сүрийлэгдэж яг ширий юм амбайч өмнөө жасгал тэрий тэхши болсны суул нэрдэнэм хэсгийн суул элүдр луомгийн бай кардэш сүргүүлгээл явгийн ширгийн сүсэг

Ляугийн ширгэн үсрэг барай хаж байтал. Гэн байтал. Бодогрыг гүлүүдэл гэж. Тог өдөр бэлж тулаанэ ширэг. Нэгэн нэгэг анжиж үсрэг үлэн жахсав шууи. Уч байтал нэгэн үр хэм байгаатар. Ёг елдий үр гэж. Мөр нэс гаш. Ромонгол өр бач. Ёг дамуны яр хэсгэрж байна. Тангуэл сэн нэл гад. Ау яг өнөр хэн. Үхгөзон үртэй авгаан тэнүр нөрөө мөдгэд. Хмүхийн үйсэл өмөн чи өнөр ин яш. Нүд байгаар тайшаны өссэнгүй сохорби холгэ. Чиг байгаар аюнгаги сонсэнгүй түлэргү холгэ. Би бүгөөсү үртэй айжгүр. Тагин дүрд. Ёрж өткэ.

县阎王罗素玉呢，好不好呢？罗蒙贝嘞，他我们就那里呢，就问天，俺们熟悉的二路的，阿里的小姐，我路的妹子，二路的。

Jadi cendur menjamar elululah dasen canjamar cedni gelap tata diri mengemong helen melte edel tumur jang ajang sad bulu tegi bega edel toki nolni cedung hilang cedun edel cingar balon ayungan toko tiri bega edel hernum na kuasumas cerum ada bala diri nuli luam kerken doa kerak abis edel dasen nali hilungin kalso garin shop cedli numan kasu. Хоёрдугаар хань налилум автаг утлын налио нэг таарч олон бэлдэг дутм олон дах ирэж хэдий датлаг дутм хэдий уршаа бай дум хэл хайвал дуулдэм бэлдэ дэм бэлдэ ардабан хос гошумада болоод.

ашгүй ш нөмжиг ялан дээр яа гэж тэнос нь бүтээ гэж өдөр хиймэл үүдээ. Сургууд хэтэ энэ тангмай ма сонос сонос гүйвүүд ухсан сонээдаа ур шаруум хэл хэллээрээ ангалжуул нөрнээ дэс үлээн жонгоадыр хиймэл үүдээ. Хэзүү таллуудын жаанд хэрүүсүүд хэрэсэн яндуун налли хо гэнарги мөдөн гэжи вэний соврын бугаадыр хийэт лэрлэтигэн бугаадыр хэрүүсүүд шаулуумын хэзүүгэн талдэнгаас хэдүнэ сонэда ур салуутрия хучан жаучан гэнэрэн гайсугин шоччэдлээн онэгапшууи нанамгин ахтоуни айбасни талгаржсэн 2020-ийн дараалж гүднээ давж ирсэн 2020-ийн дараалаа гэрлээ шүү. Дарагд шигсэн хэрэгуди дараагийн чэм бэний талбаавалла таши тайдуурэм гөөжи дилэгч шигсэн хэрэгуди дэсгий чэм бэний тугвалооний хэнэрги энтэнди болоди альсарвэгар нуомэн эмбэй тисэн бүлүүдэлдэш елэлтэн доги дуалат.

үдөрдөө хүй сэбэр луула хадаан жирлээ. Тэний ханам нөө хүржээ, тэргүн гавьяга мөд үлжээ. Түрүйвэн шуэ сүнэ, хоэр толгий хэн атгжаваар. Ча, жиньян гуадэ жуа хайсэндөр, жуэнша андуу шэргэндөр үлгэбэ. Уджетл налли лун налли хоне хоёр толгойги жууша андла шүди ярьж амигийн дараа метлаашад үлэх шиглээ. Ломондур түргавья андансндэр телефсэн толдан шагнали ширөөг эхиги хүртөөл. Өнөөдрийн толаа түрийн илэлтэ толдан чэнсэ

батлын усгалын дээдлээс нүүжвэл арбын хөдий өрөө дэш үе. Тэ тонда тань ойсэн. Сүлхий хоо, нэрхма, ау явна, нэрэн хүмүүйн үс. Тэргалжи сүүмэн хадгантлий нэгаа. Ха-ха, миний нэрий сонгсийн үүн. Өмөлөн бөргөн идрүүн адах. Үндэр дүрөгөн чанкэр үсгэл. Үнхөр жунаадуу бол үслаа нэрэлэх шүүй. Миний нэрбэгэ сүүн. Үртэй эдгүр чах. Арбан нэгэн асны үсүүд. Самын шүмөөр үхэлэ. Нэгэл томон хүхшин жаргий дайшин жашоад. Чиний нэвэр хадуртэй чирэл бүтүү өвөнээд гаж. Өргөж ерснээс үлөр. Даажын дүшмөл хүй жангж үнээ чиргэн дүр үрсэхэн. Ел багаатар чиллүүнгүй мүссүн гай. Эл гажир ямдэрж ясэн. Өгэл ардэмигээжи жангдрэй хээн үйсүүдэй. Чиллүүнгүй самсаад. Элэн болмаш чин жангдрүн болтар чигээн алдав шүү. Ногоон ширээтэй мөлхийн арсын чүстэй хоёр улга ау ягун нэрэхэн хэмэхэн үйсүд тэр хоёр улга

тэр нийлэн бүгд дүрвэн нахтар бийг ашкааран ашираба. Таншириги өсрүүшэлэн бэлхэ бүрхэн тулдаан үртэн би бүргүлэн дутажагаад лявангдан ашчээд мүдэгдия бат бахай. Дүрвэн талэн ширгүд

сади, хөлгээгий бүү гаргаадыг бэрэмбээ сарвэгад нарван тэлэгэд налли шүгий хөж гүйстэнгвээ шүүй. Арбан томмэн шэрвудын сэрнүүлэн батруэлжүү тэлбаад амфюүллэн маасогин нүгэш тухталгаа сэнгвээ.

карэ тотасн наллиши олга ирги чандат харуй бүрүнги бол хинисүд хэносн гоочин совн тотажсэн ширгуди нийлэн бүгсээ хэлүж хэлэ хагас

Монголын тасрэ тасрэ батэрүүдэ бодгол тэргүн толгон өргөн ёо Түшин шүдөөн жуэжээл яуангдаан ошигрэгэ сэнсэн элтэгэ Өрөөдәнэ үшөгі эмтлэвэсэн шагдэрэ өрхөөгэ хэрвэлнагэр Үдэр сүнөөн жуэлдлэг ляугэн жүхтай явага Үсхөгө тэлэвүүл чиэнгэн гуаннастэ Олсирэн шуэ шуэсэнва Нэгтнава төлөвл өдөр жалуна хоёртнава төлөвл улси явтал төлөй яруу байх толдоо Налли шүнэ чиргэн дотроос баримтлсан бүгдийг ашиграад асууж байна Өндө зүйшэн одоо ямар нэртэй богом байна ямар ямар хүмүүс хэсууж байгаа хэрнүсү чиргэн адууд элтхам мөдөлөв Ая их юу яшвэ өндөс болбол гурван жой үлүг ажир халаа яснэ сүүлөр Хунфэншан гэж байна Хунфэншан үлнэ эргэлдэр болбол Хунфэнгван богомд байна Эн Хунфэншанны бүрэг баатганы ижилэн суусан шиобгийн ахтуу горбол Ягын болбол шүүн мийн хоёр дугаарын болбол шүүн хуу гурав дугаарын болбол шүүн бяо Мууш арбын түмэн ширэхтэй хунфэнг шаны бүрэг батхандан баатарлаа тэр гажир суужэн ахсны сонгчээ Шүэсүн түй мийн хунаруттэй жүвлүлгөөний жүвчээ Чингьян гуанай гажир болбол Улсын тайсыз гайваң литэнэй үжэс сохан Сунгдэн лүйчэн бүгод улсын хуушын сээр Дуэл мэн хуэ абагта Урдэн ширэг тэгаан хэнгэн гуандаа сун Манэ холодырсан дүшин түмэн ширэг Олнур хэн багатар Энэ гажэл нэ хуэнэй үлдэвэ Бүгдэрэн хунфэншадэ батхарэй дарангэч хэлчэн тохтэв шууэ Хэлчэн тохтэв шууэ Сүнэгүнэ хэрмигийдэж хэлэйчэн үмрэж өрэхкэнэртэн нарамандхаад урт Улсэйвэн шуэшуэсүн Урдайнэдл бэйвэгэлч Бэртлэйвэд лүйлүн үйфэнэр Мордэж чэргэмүрэ чэнглүн жатагдан ортэлжэ Таммахабонэ жасхалэй тэрэдэгшэ жасэджи Чэнгэнгвэнэ чунүүдэ тэгэ

дүрвингээ түшин бодонг татвэ. Чэд болоди илди чандөрөн түшүлж цогур татарах бэнди бүлүм бүхи болгажи ахнэ хэмөри ханмаш үдон тэлвэжи абнашоди тохли бүг бүлүн гэмэрэ. Тог хэрдэрмэл жаад толаанэ ширэх үүн талиги бүрхэж босы юм толдан хунгфэгшанэ харуули нардууд дамдамар дошан ороод гурбэн сунгнин дээлтгаажэ. Шиуун мингүтин ахтуур буумун үндэр хатны өргөлдүр гарч ирээд үж босу үнсэн ширгэн буусын байдал арбу үлин жасгал төрээд өгш. Унэрэн шуэсунг хоумун хэлбэр басу анхаудр үнсэн шуэ налли шуэ өндагур бургулгар хэн үлээ бидн дотроосон эшоосонгвэ налли шуэгэ дормжилж байсаан. Чирүү боосон байдлаар үж бүсү шүэсүнг хоомуны хэлбэраар үж болгаа. Аду гурбулаараан хэлшиж басны сүүлэр харуулын ардуудий жаандан үлж байд. Тангуэлсэн ширүүг өбөрийгэн үхгүй өдрөөн өржагаад жаужан байгий үлгсэнэ сүүлэр дингжан байгий дингнүүлөөд өнгөсэн баанд мэдэгдаа ча. Гурбулаараан сунгбийн фүүдүү арджу сохи хлоа энудриги өмөрч өрхкийн өдрийн нар манда дими усангвэ хунфэн шанни харуули нарту тамдамар арджу ташанан шимарла. Сонбинглавэ хөрмөхэ байж яхсим тангол синчиригин датэра бэлтхэ гажирэ бэрн харааж байна. Шиуунмин хадган тлин яжи нэг нэгэр үсэл бүйшүтэ тане улаан шунты шин уртгайд лобонгий шин үтэвагаар бүж ахсигэвэ. Батуги юмсэч бэдли бэрч кэрэшэ гарч енуотин дасранар по телебэни гулуудэн энудрэн хэнгарн хэмэхэн өйсүс. Хойдугаар дүүгүй шүүүн хүү ахаа бигаржэш тангуэлсин ширгин тэргүүнэгэр хаглэжи түргавья бэгүлсүүй хүмүүхэн үсүд хүчээ нагэтл гэгүй хүмөш нэхсалла хойрмэнгэн ширгэгэ ябш зүнфангвэнэ гажрасээ мордэжи гарла шүүүй. Чанчангэн гажрэс томатгэж Тогны өмнө бэйлэрэд нөдөргөөн үж бэсу тангуэлсаад гаджэстээн тазрээрэй нэгэн баатар. Бүйоийн үндэр жальдавду бүдүүнэ хэмжиё арамдугэ айдул нэгүүрин үн лантээтл хүх. Нүдану шэрэфтэр нөгөн саалан жуэшээтлулган хос ерд Gwy dhew dogi ar un dal dan Thelwch sŵl yng Nghyrsyn. De, tangol sy'n Bialwch mal, awr iawn yr hyn i hymru hyn Ys o tyr hwmwn, ti hwyr yn iddi as. Bi bygysw tangol sy'n Ych sy'n gyn dotri hi Nyrte ar mbatrin, amod bagatr Tien i'w hyr i'r hybydr Tangrygi хигади сэтгэл дүрмийн их хэрсэн сэнер тунгли ушан гэдэг би билээд тунгли ушаны авнырги самуте ташанан шэпшилэ нари хэмсу тунгли ушан бэч биннэр гоолгаги идэвэл лаалууд авгаан нэрэн хэнүн абгууа бол хүнэ.

гач үлээ. Элтха. Унараа жаруулж. Би болосо. Хон фамани жилсэн. Их сонгийн шиүүн мингийн хоёр дугаар дууг шиүүн хөөг. Авгнэрэн тангал нэрэн урхирах явлаа шүү. Ахтолли мэрдүүд гүйдэн дэгнэдэрлээ. Атгатахсай елдүүд ерүүдөрэн харгаад хох калин саруд хүрүү татн нонаа хүний мэнэ хайрууд тэнх хөлэй басн алх хоёр нүдүүс көгөнгөр сашаа арабоно шүдий тэртэр хавраа алхо санаа арвантаа үүсэд арвтабан хоси гошин мудаа болсан тумли үшан бухаугэжи хоусны жадлэжи боргулэн гарла шион ху үнэрэж байж ийм гаву хөрөөд байдгаа дуртай хөмнэ шадлаа мутгай гараа тутаад нь бас бага бишээ бөөргөн шэмэгиви яндарэ бэлжээгаар улустаан хүргөөжи түрүгавлаагий бээгүн сүгээгэш дагуман дээжирээнүүс сургул сээтэн нөрнийг агдис агдис хэлгөөгөр сууны хаан дагуур хэлв хэлв гэж байтал хүрээ халгий шиюн ху хэнаад жэлдүр гэж бэй Мэрнэ жологи хэрэмэтл даднаран бэй жээлэс гэж Тунглиүг шаня сууны дорас Суайжэн жэпсэг гэлбэс кэрүүжэгс насар шашан юйгүн бэдэгсэн вэ Шиүүн хүнэ дондугүрэн тас шэпшэн гаргаа шууи Хэдүүнэ толгийгэн саргаж абаад зүвтэ талэ гэнгэн дэрэн гэнжгэ шэхсэмэн Тунглиүшаны сайжэн гэдэг болвол дундаа онсад ховорхон үрдөм юм талдаан эргээд мэрн жологийн хүндэржээ. Хунфонгвалийг түүнараа хэн үсүүд. Хунфонгвалий ардуд мэнгдэнгдэнгүй жады баржээ хоэлтүгаар сонгмийн ахтаах хэн үсүүд. Хэлгар нахтал хамгийн багаадуу шүй үнэвьяв. Ахсэтгэлий соятэл бийг алжээш. Хэлтугаар хэйн үшээгээр афсуугээгээг мэрнээс хаадж нэгэлтээ тук үрэгээж үү тулаанээг ажирийээрч тунглэ үшалтээ хайвол овнэрэгээ төмгэж урэхшы дашчан шэпшнээ надлаа шүүүүй хүлэвон нээмэрүү хүндрүү дүндрүү дэрхэн хүндүү гангэн жэвсэн хүмрүү дүмрүү шохгэн хүүдэх шоуны датраас хэлгэн галам мандэжи хэндэл нан хүлэвэ хортэ галлийнэрэрэрэ хоэр аллэгийн үдлүүсэн галлийн ахчан бадаржи ахтан үллүгэ мэрнахэн усан тод саврэжи гүүл талэгэ нүүлгэ мүрнээлдэш хоэр лүэхэн бадар хэрвас төшэн вадаа болоадрэ хэн үсэр тунглэ үшан бухау гэж бургулэн дотаг шууи Шиүүн бяу хэнаасын тоган биш хаагар бэш

хамгийн даг төмлөө санда хоёр дэсний хүнгүүж хүлэмэрний жалаги хүн төрөл нисгаж буудунаар нүжаги дараанал нохтлаги тэн юхани хавадар тангар хийсни хандаг шүү Форсн нэрдэм сайжэнаан үү сэвлэхсэн жээ жахтвэ. Сүргүү холгэ хоэр хумүүний сүнгээс нэгээн үжээдээ. Сэдхэлэн дахтар байлаад элэм болуушту бүгэн жээ. Хоэр толгэгээ ашраад үлүхгээн үсүүн. Шэргэн дүрэ башэж хатхэжээ. Хунгфэн гвэнэ үсрэх хандулэн тэлбаад. Үнэдаг түңл үүшандан нэгэн чагин шангналын хөрмигий хүртээжээ. Ширөөндүр сож бүгдээрээн

0: 风管单说声虚无里面上个手树等着啊他生了虚要不给无敌你托不托是哪都我的不灵坏人那个他来比起也不给谁想的你不如压身压快啊他好像很多人呢아주도운해버리지아야리누디홀로구하룰만아간조자타가하룰미기끝이제짠허슬이건아비아기리
1: 선숙치도사이타나타바이수호르친업룬울드슨자르칼조울린샤스티르그허호르인울그릭선숙로우네잘감지그마르하신울그리누트루드그드хүлийн авч сонсорой. Энэ тухайн үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал тийм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслалд мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
2: Дууны зингүүн шууд нэвтрүүлэг.

нэгийг мэдвэс мянгийг өгүүлнэ. Сайн байна уу хүм сонсогчдоо. Дооны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэ ээлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэсэг. Энэ ээлжийнхэн дугаараар та бүхэнд сэтгэлийн гүнд хэрмийн дуу, чиний зүг рүү, сэтгэлийн үер, өхийн сургал, наадам гэх зэрэг дуунуудаас хүргэнэ. Сэтгэлийн гүнд

Учрал сайн жаргалан болтугай. Хан тэнгэрээс юротай, хайрхан уулын түшигтай, хангай гов талтай, хамаг уулын юротай.

Саяхан сонсогчдоо дээрхээр дууны цангийн нэвтрүүлгийн маань энэлжийн дугаар ийхүү жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хашиг хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: хүлээлттэй өртний сайхан үлгийтэй
1: алтан тунгал хэлмэтэй аршан тунгадаг байр хүлэн
0: миний сайхан хүлэн байр
1: дэлхийн сайхан сонсголон
0: алтан хэмхэн оргилтэй хөрлөн оршо мөрөнтэй
1: орчон гвэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Сайн бацхан уу эрхэн хүндэтэй сонсогчдаа. Миний сайхан хүлэн байр нөвтрүүлэг тань та бүхнийхээ сонорт хүрч байна. Би бол нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. За тэгвэл энэ цагийн нөвтрүүлгээрээ Ном Эрдэнэ болонг тохируулан та бүхэндээ Галзууд халын Бямбийн очир доржийн зохиол бүтээлүүдийн түүхэн сурвалж бичгээс хөргөх болно. Та бүхэн нөвтрүүлгийн дэлгэрэнгуулгаас хүлээн авч сонсоорой.
3: Эрдэнэн чулуу Алмас Эрдэнэ, Эрдэмт хүнд Нам Эрдэнэ. Намын далай, байгалийн гайхамшиг, намын далай, оюуны сан. Нам Эрдэнэ.
2: Эрхэм сонсогчдаа. Галзууд халын Бямбийн очирд оржвол Дундад Иргэн улсын 35 дугаар он дараагийн нийтийн он тооллын 1946 он улаан нохой жилд шинэ бараг зүүн гарын гүл цагаан хөшөөний зай 2 дугаар сомын Малчин Сэнтин Бямбинд хүү болон заяасан нэгэн билээ. Тэр гэр ядуу үцэг ихэн эрт нас нүгцсэн болохоор өв болон өмөгтэйгээ амьдарч хүүхэд насаа өнгөрүүлсэн гэдэг. 1956 онд амгалан бүрэн бага сургуульд суралцсан, 1962 онд тус сургуулаа төгсгөж амьдралын шалтгаанаас болж хүтээгэртэй буцан хөдөлмөрт оролцсон байдаг юм. 1963 онд шинэ булга Баруун Сомын гүн бүрт баргаадад байхдаа Дундад улсын өвхамт залуучуудын өвлөлд орж 1964 оны 3 дугаар сард шинэ барга зүүн хөшөөний дотоодыг хамгаалах байгууллагад элсэгдэн тус жилийн 4 дугаар сараас 9 дугаар сар болтол өөр Монголын хууль цаажийн Катрин сургуульд суралцсан 10 дугаар сард хошууныхаа хөх хотдох дотоодыг хамгаалах томилсон салбарт тохируулагдсан хүй юм. Очир дорж гой 1973 оны 5 сарын 28-ны өдөр Галвар уул нэгдэлд байхдаа Дундад улсын Ухамт намд орж 1973 онд Галвар уул нэгдлийн залуучуудын өвдлийн хорооны ажлыг хийж 1978 оноос нэгдлийн өвдлийн хорооны шүүжи бөгөөд хувьсгалын зөвлөлийн нарийн бичээчийн ажлыг хариуцж байлаа. 1977 он тус хөшөөний тарган нуур нэгдлийн намын хорооны дэд шүүжигээр шилжиж тарган нуур нэгдэлд ажиллаж байсан хугацаанд тэр голдуу өвлөл өмгтээцүүд ба төр хуулийн ажлыг хариуцж соёлын их хувьсгалын дунд гарсан тэтгээр олон хилэс худал буруу хэрэгүүдийг залруулан цагаатгаж төрийн бодлогыг найдварчлах ажлыг хийж хөшөөний намын хорооноос ажлын байрын хурлыг тус нэгдэлд явагдуулан түүнийг сайшаан зоригжуулсан юм. Ийхүү 1980 оноос тарган нуур нэгдлийн хаваарлтын зөвлөлийн эрхлэгчээр сонгогдсон гарсныхаа дараа баргаадыг хариуцсан даачлагын хамт бүх нэгдлийн мал сүргийг ховын өрхөд даачлуулан өгөх ажлыг үндэсэнд нь биелүүлсэн байна. 1981 онд шинэ барга зүүн гүшүүний ардын шүү хороонд тэд даргаар шилжин ирж тухайн үед манай улсын өрүүгийн хууль болон өрүүгийн заргын хуулийг батлан нийтлээд эхлэн хэрэгжүүлж байсан болохоор идэвхтэйгээр үлц үйлийн хууль цааж болон хууль цаажийн үндсэн бүтэлгийг чармайн суралцаж буёөр хэрэгжлэн бодтой ажил үйлдэлгэд оролцсон боловсрсан билээ. 1984 оны 12 дугаар сард шинэ барга зүүн гүшүүний 7 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн хурлын анх дугаар хуралдаанаас очирд орж нөхрийг шинэ барга зүүн гүшүүний ардын шүү хорооны хороон даргаар сонгон гаргасны дараа шүү хорооны тухайн үеийн буян дан шүүн таслах шинэ хуулийг боловсронгүй хэрэгжүүлэх зэрэг талаар саяхан эхэлж шүү хороогоор буян дан хуулийг хэрэгжүүлэх шилжилтийг хийж байсан болохоор нөхсөг кадр болон олон төмний дунд эрэхээр хуулийг орлуулах заавар зарлагаар хуулийг төлөөлөх зэрэг асуудлууд оршиж байсан. Иймэрхүү байдлын доор шүүн таслах ажлын талаар өлтөрлийн шүүн таслах байгууламжийг төгөлдөржүүлэн кадр цагдааны чанар чансааг дэвшлүүлэхийг эрчимтэй атгаж зөвлөн шүүх тэнхмийн хариуцлагыг чангатгаж илэр шүүн таслагыг чухалчлан хамаа бүхий төрөм тогтоолыг байгуулан хэргийн чанарыг дэвшүүлэх ажлыг сулршгүй атгасан байна. Тэд хорон дарга нар болон өл тэнхмийн албангэрийн хариуцлагат нарт тус тусын үүрэг норм ажлын шаардлагыг тодорхой тушаан өгч гэрөө тогтоон чанга хянан атгаснаас хэргийг эрхлэх норм хэргийг цаг хугацаанд нь дуусгах норм болон хэргийн зөв оновчтой байх норм төрөгнөр дээшилж дээш заалдаж гомдол тооцох явдал ихээр буруу. Шүүх ажлын дүрмжилт болон дээшлүүлтийг алхам алхамаар биелүүлж кадр цагдааны улс төр үзэл санааны ажлыг атхан ариун чигчээр хуулийг барих дүрм тогтоолыг төгөлдөржүүлснээс эрхэлсэн хэргийн дунд хилс буруу хэрэггүй кадр ажилтны дунд хууль сахилгыг зөрчсөн хүнд их хэрэггүй байхыг үндсэнд нь бидлээ. Очирд орж гой шинэ барга зүүн гүшүүний ардын төлөөлөгчдийн 6, 8, 9, 10 дугаар хугацааны их хурлын төлөөлөгч 7, 8, 9, 10 дугаар хугацааны ардын шүү хорооны дараа Дундад улсын ухамт намын шинэ барга зүүн гүшүүний 6, 7, 8, 9, 10 дугаар удааны төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч 7, 8, 9, 10 дугаар хугацааны сахилах батыг хянан байцах хорооны гишүүн болж өнгөрсөн юм а. Иймхүү шинэ барга зүүн гүшүүний ардын шүү хорооны жинхэнэ газрын даргын төсөн хянан байцаагч өндөр зэргийн шүүгчээр ажиллаж байсан хүн билээ. Очирд орж гой дээр 180-аад оноос эхлэн ажлын чөлөө цагаараа чөлөгдөө мэдээллийн уран зохиолыг оролдож хүлэн байрын сонинд нийтлүүлж ирсэн бөгөөд орон нутгийн түүх соёл уламжилт зан үйлийн ажлыг эмхэлт нь найруулах болон тойрхон бичих ажилд идэвхтэй оролцож шинэ булга самын ойллог гэдэг намын шинэ булга баруун самын бүлгийг бичлэн найруулж Өвөр Монголын гүн ухаан нийгмийн шинжил ухааны үр бүтээлийн шагналыг олж өнгөрөв. Тэр бас түүх соёлын хамаатай амжирадыг шинэ Монгол хятад хэлнээс буулган орчуулж Жоуишагийн Япон эзэрхэх дүрмгэдэн хөлөн байрын газар оронд хим болон багчаарын дайв хийсэн гэх намыг орчуулж Монгол улсын шарын ган хуйгын уяан дээр хууч А. Баяр Мангайн морь уях нууц гэдэг зохиолыг кирилл үсгээс буулган хөвлүүлсэн хүн билээ. Тэр 2011 оны 10 дугаар сард Монгол улсын Улаанбаатар хотно хийсэн баргын түүх соёлын судалгааны сэдвт олон улсын судалгааны хуралд баргын орчин үеийн ноён Эрхэн Батын гавья зүтгэл гэдэг өвлөлөө төвшүүлж судалгаатан эрдэмтдийн мэргэдийн сайн үнэлтийг олсон бөгөөд 2012 онд Чингис хааны түүхэнд холбогдох халах гол орчмын газар нутгийн судалгааны зарим асуудал олон улсын судалгааны хурал болон 2013 онд халах голын дайны түүхийн судалгаа баримт болон газар орон олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд урд хожид оролцож байлаа. Очирд орж гой хүлэн байр хотын барга судалны нийгмилгийн гишүүн шинэ барга зүүн гүшүүний хойч үеийг халамжлах зөвлөлийн байнгын дэд эрхлэгч зэрэг нийгмийн тушаалыг үргэлж байсан. Ингээд 2018 оны 3 дугаар сарын 9-ний өдөр шинэ барга зүүн гүшүүний төв амглан болгосонд өвчнээр нас барсан байлаа.

За тэгвэл энэ цагийн нөвтрүүлгээрээ бид галзууд халын бямбийн очирт орж ин зохол бүтээлүүдийн түүхэн сурвалж ивчих. Төвний бичсэн Япон цэрэг Номон хааны дайнд багчаарын байлдаан хийсэн тухайтай нэгэн сурвалж ивчихээс хуваалцъя. Номон хааны дайн бүл 1939 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрөөс эхлээд 9-р сарын 16-ны өдөр болтол 135 өдөрт Монгол зөвлөлт болон Манж Япон хоёр талаас 20 гаруй төмөн, цэрэг, танк, куяг тэтрэг, их пу, нисгэл оролцож агаар хуурайн машинчилж моторчилсан дайн болснаар баггүй хим болон багчаарын зөвсөг хэрэгэлсэн отоогчилсан хурц шүрөн дайн болсон байна. Үүнд би хим болон багчаарын зөвсөг хэрэгэлсэн нэг л жишээг дурдсуй. Япон эзэрхэг дүрмхэйтэн Дундад улсын зүүн хойд орны эзэлсний дараа Японы наран хаан зарлаг буулгаж зөвлөлт холбоот улстай зах нийлж байх Дундадын хил дагуу оронд Багчаарын дайны суурин байгуулж 731-р ангийг Харууны Пингфанд байгуулан Хайлар, Сүнүү, Мүүданжан, Линкү зэрэг газарт салбар анги байгуулж булчин задлах Багчаар Тагшуурын багчаар, Яамын багчаар, Боомын багчаар зэргийг их хүчээр бойжуулж, эдгээр багчаарыг агуулсан Мина, Гарнат, Пугин сум, Шил сум зэргийн дэлгэр хэдийг судлан үйлдсэн юм. Тэд энхүү цэрэг ангиан Гуандун армийн хижгийг сэргийлж ус хангах анги гэх буюу Иши Ишируугийн анги гэж нэрлэдэг. Зөвхөн Харууны Пингфанд ажиллаж байсан хүн 300 гари байсан гэнэ. 1940 оноос 1945 онд энд хүний бид багчаарын туршилт хийж алсан хүн 3000 гар байж олонх нь Дундадын хүн бөгөөд цөөхөвтөр зөвлөлтийн болон монгол хүн байсан байлаа. Иймээс Дундадын зүүн хойд орон хүлэн байрна. Японы фашистын хим болон багчаарын хорлолыг хүнд ночтой амссан орн болохоор анхаарлын төвд байдаг байна. Номон хааны дайн дөнгөж эхлэхэд Гуандун армийн генерал Үнийед 731-р цэрэг ангийг байцаан үзээд багчаар үйлдэх чадалтай багчаарын зөвсгийг хэрэглэх арга барилыг олсон. Бодот дайнд хижиг сэргийлж чадах ус шүүн тунгаах машиныг судлан бүтээсэн байдлыг үндэслэн Иши Ишируг дараа түрэг Номон хааны дайнд хамжилцах ажиллагааны төсөв гаргасанд 731-р цэрэг анги 3 төсөв тавирган хийсэн байна. Нэгд багчаар халдварлах их пууны сум хийж зөвлөлт Монголын цэргүүд харуулна. Хоёрт Шавар бөмбөгөнд багчаар халдварлсан жижиг амтан бутас идэх зүйдийг хийж нисгэлээр хайна. Гуравд нэг салаа үхэн байлдах ангийг зохион байгуулж халах голын баруун иргэд гүнзгий оруулж тэндхийн усны их болоход тавиулна. Ингэхдээ булчин задлах гэдсний тахлын багчаар болон чулсан чацхын багчаарыг гол болгоно гэж тогтсон байна. Нарниахт судалсны дүнд багчаарыг ганцх Япон цэрэг ялгадаж ухрах үед халах голын дээд урсгалд багчаар тавьж урсгалын доод талд байх зөвлөлт Монголын цэрэг ус уул өвчин тархаж дайралт хийх хүчин сүнгэнэ гэж үсцгэсэн билээ. Багчаарын дайны өнгөрлөлтийн тухай хийсэн Ханшоу Шимпелини Япон цэргийн 731 цэрэг ангийн нүгэлт түүх намд доорх мэт тэмтгэлсэн байдаг. 7-р сарын 12-ны өдөр Үхэн байлдах анги халах голын хөвөний нарсан модон доор орлоо. Тэд бүр мөр малгайн тэмдэгтэй Япон цэргийн шарх овчс өмсөж хүмүүс тэднийг Гуандун армийн багчаарын анги гэж мэтгэс сэргийлв. Хийл хэлбэрийн жопи онгоцонд 10 хөдөн том төмөртлөг лонг нэг хэсэг шил багж усны төмөр суулах урт бариултай шанах зэргийг татлагад нь тээж жижиг зүйл том арсан харьцагт хийж онцгой багж мачраала хуваан үрч байла.
Төйжүү хөшөөчийн жолоодлогын доор нарсан ойны захаар нюгдсаар халах голын хөвөнд ортов. Халах голын ихэн их янганы даруун нуураас эхэлж тахирм мөсгөрн урссаар бойр нуурт чутгадаг. Бүх урт нь бараг 400 км 12 жижиг гот урсан нийлж голын өргөн 50-аас 80 метр усны гүн төгшдгээд 2 метр урсгалын хурдц секундэд 1 метр голын баруун дээд нь зүүн дээдээс 50 метр өндөр зүүн дээдээс баруун талын байдлыг харж чадахгүй байдаг. Иймээс 731 цэрэг ангийн өхөн байлдах анги халах голын хөвөнд хүрэхэд зөвлөлт Монголын цэрэг мэдсэнгүй. Тэд нэр сахлах өвсөн дотор нуугдж, жоп онгоцондоо хий шахаж, багчаарын шингэнтэй төмөрлөг болон шил лонг. Усны төмөр суулга, урт бариултай шанах зэрэг бодсаа тэж, татлагын нэг үзүүрийг эрэг дээрх нэг бүдүн моднаас аргамжсан байдаг. Тэд онгоцондоо хурдан гарч, голын алстом төр сэлэн явлаа. Онгоц аргамдсан дээс чангарах үед онгоцон дээрх байлдагчид хор сацах бэлтгэлэн хийсэн. Гэхдээ харин бид үл халдварлуулахын төлөө усран явж багчаараас очино. Эрэг дээрх цэргүүд нь модон дуйсан аргамжааны дээсийг тайлан урсгал өд онгоцыг татаж онгоцон дээрх цэргийн зарим нь онгоцоос илж зарим нь багчаарын лонхны бүглөөг авч багчаарын шингэнийг лонгтай голд хайж оруулна. 1 км зайд өлзүйлийн багчаар 22.5 кг-ыг сачив. Багчаарын лонг голын ёроорт орсны дараа булчин задлах, тахал, чусан часах, яамын багчаар аажмаар дэгдэн гарч урсгал уруу урсан явсан гэдэг. Хоёр сэргийн дараг урт бариулт шангаар усны янзыг утхан авч усны дулаан усны урсгал зэргийг тэмдэглэн сүудэрлэн авна. Онгоц хөвөнд хөрмөгч тэд машинд гарч сууж байгаа газар Жанжин сүм өд явсан байлаа. 1939 оны 7 дугаар сарын 13-ны өдрийн үдийн хойно 1 цаг 30 минутад Иши Иширо хулстай голын өмнө хөвөнд байсан Японы Гуандун армийн 71 дугаар холбоот ангийн төвд байсан дарга байлдагчдад халах голын усыг хэрглэж болохгүй, энэхүү голын ус нэгэнтэй бусартва гэж мэдгдсэн байдаг. Ингээд Номон хааны дайны өмнө Франц дэх Япон цэрэг болон Хуурмаг Манжин цэрэг бүр Иши Иширо ус тунгаах машинаар тунгаасан ус хэрэглэх болсон байлаа. Үүнийг 1949 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр Хафер Баскад болсон Алас Дорнтын цэргийн шүүх тэнкэм дээр угаас 731 дугаар цэрэг ангийн сургаан хүмжилийн хэлтсийн дарга байсан Ниши Дэд Хуранда цэргийн өмчөөс Номон хааны дайны талбайд хийсэн багчаарын дайны гэрэл зурх 22 нас үхэхээр шуудсан хүмүүсийн чусан бичиг зэрэг зүйлүүд бат хорон дотор байсныг гэрчилсэн байлаа. Дээрх үл үнэн явтал бодот түүхмэн. Гуандун армийнхэн хүн төрлөختнийг занал хэлж, Европ твд цаажлан хоригссан аюулт багчаарын арга барилыг шууд халах голд нууцаар хийсэн ч гэсэн зөвлөлт Монголын цэргийг хүнэгж чадсангүй зөвхөн Монголын морт цэргийн 5 дугаар дивизийн хөдөн мор сүнөр алдагдсан голын ус уснаас малда бахамчааны халдварт хижиг гарснаас өөр хохирол болсонгүй. Харин багчаар тавьсан Япон цэргүүд 1100 гаруй өхөж сүйдсэн байна. Үүний гол учиргүйл Жүкүүва 1-р Франтд ирмэгч цэрэг ангиа зарлагдан ус хангах байгууламж байгуулж амны усыг хутгын усаар хангах дүрм тогтоож дахин давтан цэрэг ангиа чангаар хянан шаардаж зарлагаан хэрэгжүүлв. Хэрвээ тус дүрмийг зөрчвөл жолоодохчийн тушаалыг ухчруулах тогтоол гаргасан гэдэг.
Энэ үл Номон хааны дайны дундх басч нэгэн их учир явдал болно. Аморхох дээрэнгүй Япон өөртөө хор амсаж хашир туршлахтай жодоодохч Жүкува мэрэгэн бодлогоор урдаар сэргэлснэс цэргийн хүчнээ хамгаалж ялалт олох баталгаагаа баталж чадсан гэдэг. Эрхэм сонсогчдаа, тэгвэл дээрх үл Япон цэрэг Номон хааны дайнд багчаарын байлдаан хийсэн тухайтай бичсэн Бямбийн очирт орж гуян түүхэн сургуулж бичгийн нэгэн билээ. Ер нь Бямбийн очирт орж гуя түүхэн сурвалж бичгийн талаар бас Япон зэрх дүрмхэтэн хөлөн байрын газар оронд хэн болон багчарын дайн хийсэн тухайтай орчуулсан зохиолыг бас бичиж байсан. Үүнийг бол Жоуишагийн нам зохиолоос орчуулан Ходгон юм болон Адиа нартай хамт Японы зэрхэг дүрмхэтэн хүлэн байрын газар оронд хэн болон багчарын дайн хийсэн тухайтай олон бүлгээр бичсэн байдаг. Үүнд бол одоо 1-р бүлэгт нь 731-р цэрэг анги болон 543-р салбар ангийн тухайтай бол бас хэсэг хувааж орчуулсан байдаг. Тус орчуулсан зохиол түүхэн сурвалж бичгэд бас 2-р бүлэг 100-р цэрэг хүлэн байрт багчаарын туршилт хийсэн гэдэг бол тухайтай бол бас хэдэн хэсгээр 1-р хэсэгт нь бол одоо Японы Гондун армийн 100-р цэргийн тухайтай бичиж байсан. Тэгвэл бас 100-р цэргийн хүлэн байрт хийсэн багчаарын дайны туршилтын тухайтай бас бичиж байсан байгаа. Тэгвэл бас 3-р бүлэгт нь Япон цэрэг Номон хааны дайнд хортхийн дайн хийсэн тухайтай Япон цэрэг Номон хааны дайныг дэгдээсэн тэр учир шалтгаан Японы цэрэг багчаарын дайн хийхээр бэлтгэсэн үйл явдлын тухайтай бичиж байсан. Япон цэрэг багчаарын дайн хийсэн тухайтай бас одоо энэ хүүхний энэ зохиол номд бичиж байсныг орчуулсан. Ингээд багчаарын дайны үр дүн ямар болсон тухайтай бас энэхүү одоо бүлэгт маш тодорхой бичиж байсан юм аа. Тэгвэл бас Япон цэргийн явуулсан хортхийн дайны тухайтай бас маш одоо тодорхой орчуулад бичсэн байдаг. Тэгвэл тус түүхэн сурвалж бичгийн орчуулгын зохиолдоо бол бас 4-р бүлэг тусгайлан хөргсөн тухай бичсэн. Энэ нь бол одоо тусгайлан хөргөхөөр шийдвэрлэх төлөвлөгөө, тэгвэл тусгайлан хөргөж байгаа энэ тухайтай уулах багтаж байгаа. Тэгвэл 5-р бүлэгт нь бол Японы Гондун арим хортхийн туршилт хийсэн ажиллагааны тухайтай бол бас найран тэмдэглэсэн энэ зохиолын тухайтай орчуулсан байдаг. Тэгвэл одоо 6-р бүлэгт нь бол Баян ханд хортхийн туршилтын талбай. Тэгвэл бас одоо 7-р бүлэгт нь хүлэн байр орноос идрүүлсэн химийн живсэг одоо хортхийн банк, хортхийн сом зэрэг одоо зүйлээс наран бичсэн ийм нэгэн одоо орчуулсан зохиол түүхэн сурвалж бичих бас байдаг юм аа. Тэгэхээр одоо энэ цагийн нэвтрүүлгээрээ эрхэм сонсогч та бүхэндээ үл Япон цэрэг Номон хааны дайнд багчаарын байлдаан хийсэн тухайтай Бямбийн очирд орж гуйан бичсэн түүхэн сурвалжийн тухайгаас одоо та бүхэндээ дамжуулахын хамт бас түүний одоо орчуулсан зохиол Япон зэрхэг дүрмхэтэн хөлөн байрын газар оронд хэн болон багчаарын дайн хийсэн тухайтай одоо дүгм уулгаас та бүхэндээ хүргэсэн байдаг юм аа.

эрхэм сонсогчдаа, энэ цагийн нэвтрүүлгээрээ та бүхэнтэйгээ хуваалцаж байгаа Газуут халын Бямбийн очирт орж им зохиол бүтээлүүд гэдэг энэхүү номын оршил хэсгийн тухайд бид нар бас одоо өнгөрсөн цагийн нэвтрүүлгээрээ та бүхэнтэй хүргэж байхдаа бол тусгай бас хэлж байсан түүний бичсэн одоо бараг ноён Эрхэн Батын Гавья зүтгэлийн тухайтай, Япон зэрэг Номон хааны дайнд Багчаарын байлдаан хийсэн тухайтай зэрэг одоо энэхүү өгүүлэлүүд түүхэн сургуулж бичгүүд нь шинэ бараг зүүн хөшөөний бас соёл түүхийн өв хөрөнгөд зохих хов нөмөр үзүүлсэн гэж одоо энэ оршил хэсгийг бичсэн Чод Дугуурч Угвайн одоо бичсэн оршил хэсгээс та бүхэнтэйгээ хуваалцаж байла. Тэгвэл одоо энэ цагийн нөвтрүүлгээрээ одоо үнэхээр бас энэ газар орныхоо соёл түүхийн өв хөрөнгөд зохих хов нөмөр үзүүлсэн Япон зэрэг Номон хааны дайнд Багчаарын байлдаан хийсэн тухайтай түүхэн сурвалж бичгийн нэгнээс хөргсөн байдгийм аа. Тэгвэл дараа цагийн одоо нөвтрүүлгээрээ бид бас тус намын тухайтай бусад хэсгээс бас та бүхэнтэйгээ хуваалцах болно. Ер нь энэ хүний одоо өөрийн эмгэгтгэж найруулсан маш олон одоо түүхэн сурвалж бичгүүд бол байгаа. Та бүхэндээ бас одоо түүхэн сурвалж бичгийн тухайтай бас дурдж байсан. Үүний дундаас бол одоо шинэ бараг зүүн хөшөөний шүүх байгууламжийн үсл хувиралтын том байдлын тухайтай та бүхэндээ бүл хөргөлээ. За энэ цагаараа бол Япон зэрэг Номон хааны дайнд Багчаарын байлдаан хийсэн тухайтай хөргсөн байна. Тэгвэл одоо дараа цагийн нөхцөлөөр бид тус хүний буулгасан номнууд уяан дээр хууч гэдэг зохиол, тэгвэл бас одоо морь уях нууц гэдэг одоо намын тухайтай та бүхэндээ бас одоо танилцуулахын дагуу тус хүний өөрийнх нь одоо зохиож найруулсан яруу найраг, одоо чимэглэг сайхан амьдрал, цогцлын баярын хундах гэх мэт юм одоо шүлэг найргаас нь та бүхэндээ одоо бас мэдтгэн хүргэн, мөн бас одоо түүний зохиосон дууны үгнэрээс ч гэсэн бас та бүхэндээ мэдтгэн хүргэх болно. Ингээд түүний грин цадаг, тэгвэл одоо энэ хүнийг дурсхан тэмдэглэсэн эгэл жирийн хүний эрхэм нандин чанар, тэгвэл одоо ашаг зорсон айлт зэрэг одоо дурсамжнуудаас нь бас та бүхэнтэйгээ хуваалцах болно. Тэгэхээр одоо бас тухайн цагт та бүхэн маань хүлээн авч сонсоорой.

Сонсогчдаа, манай энэ цагийн миний сайхан хөтөн байр нөвтрүүлэг маань энэ хүү өндөрлж байна. Нөвтрүүлгийн хүлийн сонссон эрхэм сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Энэ цагийн нөвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлсөн гавраа, анхны хянагч гавраа, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Бид дараа цагийн нөвтрүүлгээрээ баяртай цолгоё. Баяртай.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Хүлэн байрын дуулын нэвтрүүлэгт шинэрний эх оронгохоо сайхан дуугаар айлчилтаан эхлүүлж байна. Шин соёлын шүлэг Түмний аялгау тусдуг өргөнөө хотын улаан мөчрийн дуучин сургаг дуулан өргөнээ.

За ингээд дуучин нарын чимгийн өргөх эцгийн үнэртэй шарай өгөх төрсөн нутаг өссөн үлгийн дуулаар энэ цагийн нэвтрүүлэг маань өндөрлөн байна. Таалан сонирхорой.

Хүнд цанцагчдаа, сая та бүхэнд гочлол дуунуудыг сонирхуулан сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Уртнасан, хянагч Уртнасан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай зөвлөгөө.

За сайн байцгаана уу? Сайхан зусаж байна уу? Эрхэм сонсогчдоо. Гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхнийгээ сонортой уянгран сатж байна. Энэ цагаар Га Турбатын шүлэг Бадмын аялгуу амгалангх шинэ уран бүтээлийг сонсхон сонортуулъя. Дуучин Бадам өөртөө нь дуулж байна.

нам сайхан амглан мен намоохон тайван амглан мене наран ивэлт амглан мен найрсаг дотнсаг амглан мене таац жинтэ амглан мен даанч амар амглан мене домог сүртэ амглан мен дархам байгаал амглан мене.

Өзөмжит нутаг амгалан мэнэ. Үйлсийн сайхан амгалан мэнэ. Өсөх ирээдүй амгалан мэнэ. Өнь холын амгалан мэнэ. Хараа булаам амгалан мэнэ. Хайртай сэтгэлийн амгалан мэнэ. Аршаан сүмтэй амгалан мэнэ. Аз буянтай амгалан мэнэ.

сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлгээр Шинэ Бараг Зүүнхшүүн утгатай Гаад Төрбатын шүлэг, Шинэ Бараг Зүүнхшүүн утгатай одоо Бүлэн Байрын үндэсний дуугийн бүрхэмдүүд дуучнаар ажиллаж байгаа Бадмин аялгуу өртөнд дуулсан Амгалан гэх сайхан уран бүтээлийг та бүхний сонорт боёндруулан цалгуулж инхөө өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан хямагч, уран сод ерөнхий хямагч

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нөтрүүдэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нөтрүүдийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсороо.

Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амар ярий. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн байрын дуулал. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачуу туужсан. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлөн байрын дуулал. 8 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн байр нэвтрүүлэг. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араачуу. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954. 10 цаг 30 минутад алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын Аражуу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хүлэн байрын дуулал. 13 цагт миний Аражуу. 14 цагт үлгэр. 15 цагт Өвөр Монголын Аражуу хорооны хоол нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад миний сайхан хүлэн байр нэвтрүүлэг. 16 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 16 цаг 30 минутад хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 16 цаг 50 минутад зар мэдээ. 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут. 17 цаг 10 минутад араачуу туужсан. 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 18 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутад зар мэдээ. 18 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 19 цагт хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 19 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн байр нэвтрүүлэг. 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 20 цагт үлгэр. 21 цагт миний араачуу. 22 цагт миний сайхан хөлөн байр нэвтрүүлэг. 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлэж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлаж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годдох чөртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм наадмын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ар түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдвэрийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвш шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багасгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тул бүрл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахр толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үрч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чагчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын

За сайн байцгаана уу? Сайхан зусаж байна уу? Эрхэм сонсогчдоо. Гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхнийгээ сонортой уянгран сатж байна. Энэ цагаар гаа турбатын шүлэг бадмын аялгуу амгалан гэх шинэ уран бүтээлийг сонсгон сонортуулъя. Дуучин бадам өөртөө нь дуулж байна.

нам сайхан амглан мен намоохон тайван амглан мене наран ивэлт амглан мен найрсаг дотносог амглан мене таац динтэ амглан мен даанч амар амглан мене домог сүртэ амглан мен дархам байгаан амглан мене.

Өзөмжит нутаг амгалан минэ. Үйлсийн сайхан амгалан минэ. Өсөх ирээдүй амгалан минэ. Өнө холын амгалан минэ. Хараа булаам амгалан минэ. Хайртай сэтгэлийн амгалан минэ. Аршаан сүмтэй амгалан минэ. Аз буянтай амгалан минэ.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлгээр шинэ бараг зүүнхшүүн нутагтай гад төрботын шүлэг, шинэ бараг зүүнхшүүн нутагтай одоо бүлэн байрийн үндэсний дуужийн бүрхэмдэд дуучнаар ажиллаж байгаа бадмын аялгуу өртөнд дуулсан амглан гэх сайхан уран бүтээлийг та бүхний сонорт боингуруулан цалгуулж энхүү өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнаасан хямагч уран сод ерөнхий хямагч

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Гудамбар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
2: Гудамбар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн бацхан уу эрхэм сонсогчдоо. Хөлбөмбөр хотын хамдуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгийн танд үйлчлэх 954 нөтрүүлэх сонсогч та бүхнийхээ амрыг ерэн золгож байна. Би үлээ нөтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Энэлжийн танд үйлчлэх 954 нөтрүүлгийн амьдралын хань болонгар насан бүхөө багшиг сурвалжлан одот орчлонгийн сонирхолт зугаа гэх ширс нөтрүүлэг тохируулан шинжил ухаанч мэдлэгийн яриа зоогоос хуваалцах боллоо. Залгаад амьдралын хань болонтой анхаарал хандуулна.
1: Ухаан мэдлэг уран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлага
1: эрүүлэнхийн мөнх даллага
2: ажил үйлсийн тань билгийн гэгээвч
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань
2: амьдралын хань.
0: Эрхэм сонсогчдоо, дээр хэлжийн нөвтрүүлэгт одон зүйн ухааны дур бахтан ажилласаа амарсан Ахмад багш насан бүхөөг сурвалжлах давирч одот орчлонгийн сонирхолт зугаа аштын од хэрхэн хар нөхөлж улирсан гэх тухай шинжил ухаанч мэдлэгийн талд тайлбарж хэлгэсэн байна. Энэ хэлжийн нөвтрүүлэгт залгамж хэсгийн уулгаас хөрөгхөд бэлэн боллоо. Залгаад сурвалжлагын нарийн уулгад анхаарлаа хандуулаарай.
3: Я даяран сэн бэно өнөөдөр би та настайгаан мөн очгийн тухай яриа зоог өрнүүлэх болсон доон сэтгэл өндөр байна. Очгийн тухай яриа зоогондоо аштын од хөрхин хар нүх болж улирсан. Хар нүх гэдэг нь ортлонд ямар жирэг нөлөө үзүүлдэг тухай жоог дэлгэх болно. Энгүүл отчийгийн тухай яриа жоогондоо бид энэ ашти од гэж юу болох, ашти од яаж бой болсон, энгүүл энэ ашти одны хөвсөлтийн тухайтай нэг жоог дэлгэж өнгөрсөн маа. Энгүүл одоо маний өнөөдрийн хөлн гэж энэ хар нүх яаж бой болсон нь мөн дөр удааны ерсэн өнөхсөг жил давтахдах болно. Од жид дур бахтай нөхөд нар анхаарлаа хандуулмо. За чангуулаа өмнө удааны ерж өнгөрсөн энэ ашти одны

нэг тухайтай ярих таа мала. Энэ ашти одоо гэдэг бол одоо нөө ус дүрч төмөр нийлэг уусаад хөлий бал тавирах явтан яг хөмжөөний гэрэл илч сарнжин сачрал сачруулдаг юм нэг адан жогч сий дааж яана гэж хэлжээ. Тэгвэл манай одоо мөдөж харж яхаар бол нар нар бол дарын төр чигээр нэг ашти нод мууна. Монгол одоо энэ ашти од бол орчлон дотор бол маш олон бэ. Тоо томших болон байна. Түүн одоо бүгд нь хар нөхөл гэж байна. Хар нөх гэж хэлвэл жухамдын хар нөх нь юу болох юм? Энэ хар нөх бол ашти од мөхснөс сүүлэр бай болсон нэг жилийн одон жогчсон. Энэ одон жогчсын энэ татах хүч нь бол тэлээ их. Тэлээ их энэ цорх хүч. Энэ бас нэг баттайгаар ашиж байх тийм хатуу төлөвт бодосоос биш. Шинэлүү хандтыг өлөхөр. Энэ бол нэг ямар нэгэн охторгины өвчөн дотор асаар нь ашиж байх нэг жилийн мэрис охторг юм уу? Энэ нэг охторгины хөрөө өвчөн дотор орвол ямар ч бодорсгоод бүр сөхчөгдөж энд бол татагдаж орох болно. Тэгэхэд гарч ирдэг вэ? Ортлогын доторх ашти од хөдөө ихөө яриач гисэн. Ортлогын доторх ямар нэгэн одон чогчс хөдөө ихөө байсан ч. Хар нөхийн тэр татагдлын өчнөө хөрөө өвчнөө дотор ордог бол энэ бол бүр сөхчөгдөж үнсэн таврах болж хоггүй бол сарагдаж ордог юм. Энэ татгалтын хүчний хөрөө өвчөгийн бүр шинжлэх ухааны сүүлээр нь шиварс радиос гэдэг нэртэй юм байна. Өөрөөр хэлбэл хар нүхийн шиварс радиосын өвчөнтөр орсон ямар ба бодсоход дутаад гард дийлхвэ. Гэрэл өсөлт дутаад гард дийлхвэ. Маны мөдөөчөр одоо энэ маны нүдэнд үжигдэж харагдаж байгаа өдгөр боссуудын бүд олж үжиж байгаа нь улаа. Гэрэл бол тэр бодсон дор тусаад өргөөд энэ эгод ирэх үед энэ эсэн энэ гэрэл маны нүдэнд тусах үед маны нүдний энэ гэрлийн мэдрэмж бол их тахын тусгаагдаад бол ийм нэг мэдрэмжээр бүд энэ нэг бодсол ямар хэлбэртэй ямар үнэтэй гэдгийг бол нэ ялгаж мэддэг байна. Маны мэдөөчөр одоо нарны гэрэл бол долоон өнгийн сулан гэрлэр бүрдэж биш да. Тэр ямар нэг бодсон дор тусаад нэг бүлэг өнгийн үл шингээд авчихна. Нэг бүлэг өнгийн нь бол эйлод явуулчих. Жишээлбэл манд үжигжих нэг бодос бол ногоон өнгөтэй. Өнгөлөний яач ногоон өнгийг гачих эйлод босуугийн бүр шингээд авч. Маны нүдэнд бол ногоон өнгийн гэрлийн далгаан нүдэнд тусаад бол манд бол ногоон өнгөтэй үжигж. Хэрвээ энэ нэг бодос манд бол чагаан өнгөтэй үжигж гэнэ. Ийм бол яаж энэ гэрлийг бол бүгдийн эйлод явуулчих. Ангад бол нэг манд бол чагаан өнгөтэй үжигж. Харин энэ бодос бол хар өнгөтэй үжигж байгаа дараа яаж энэ гэрлийг бол бүгдийн шингээгээд авч. Шингээж аваад энэ ээлж гарч ирсэн гэрэл нь үнэ нэрүүл гэрэл нь манд хар өнгөтэй үжигдэнө. Ангад бол энэ бол хар өнгөтэй гэж мэд. Тэгвэл одоо маний хэлдэг энэ хар нөх бол тэр гэрлийг бол татаж оролсны дараа өргөж ээлж гарч дийлэх вэ. Гэрэл ээлж гарч дийлгооч маний нүдэнд үжигдэх юм гоо шүү. Нэг шиг үжигдэх. Англигаан болны хар нүх бол энэ дурам бала нүдэнд бол харагддаггүй. Монгол одоо энэ орчлонд бол авчлуул. Одоо манай энэ Төнгөрийн Аюудлын аймгийн дотор авчлуулаа. Манай Төнгөрийн Аюудлын аймаг бол 2000 донгшураас 4000 донгшура ашти од байна гэж. Монгол одоо бүдэн Төнгөрийн сүний охторгогийн ажиглал одоо манай мөдөж яхаар нь 3 нохоод. А чүмэл одоо энэ Дихур далаад алтан гадас од өдгөр ерөн манд үжигжих одууд бол бүгд Төнгөрийн Аюудлын аймгийн доторх ашти од. Өөрөөр хэлбэл бүд өн дэлхийн мөнгөчлөг дөрөөн жогсоод өргөн тээрний ажиглах үйсэд өн гэлэлжиж харагдчих одууд бол бүрч Төнгөрийн Аюудлын аймгийн нэг ашти од мөн. Тэр нь бол манаас одоо холч вэ, ээрч вэ, өнний манаас Ашти

гэдгийг нь эдлэгвэ. Ийм ерван ашти одын дотор. Төнгөрийн айдлын аймгийн нь 2000-аас 4000 дамсуур ашти одын дотор шинжилгээ ухаантай төлний Джеймс Уэб гэдэг нь орчмын харуул арасын дээр одоо орны дурны өнслөөд бүлэ нэгэн мөснөл маны энэ төнгөрийн айдлын аймгийн дотор бол хар нөх бол нийт бол нэг дамсуур гарыг байна гэж бодож аргасан байна. Нэг дамсуур гарыг. Энэ нь маны төнгөрийн айдлын аймгийн төв бол маш олон ашти од төвлөрсөн орон. Ийм болохоор төнгөрийн айдлын аймгийн төвийг бол энэ үжигдэх гэрлийн дурнаар ажиглаад үл юу ч олж өчхөө гэлегада. Гэлегад бол нэг ч юм үжигдэхгүй. Энэ бол энэ ад жигүү хантад болны төнгөрийн айдлын аймгийн бол энэ Аражоо дуран болоод улааны гаднах тояат дурнаар болны ажиглагдаг. Энэ бол ажиглалтаар дамжаад мөссөн болны Төнгөрийн айдлын аймгийн төв дотор бол чөм маш олон өөрөөр Төнгөрийн айдлын аймгийн зооны 70-аас зооны 90-ийн ашти бат бол бүрч Төнгөрийн айдлын аймгийн төв дотор бол төвлөрж байна. Төнгөрийн айдлын аймгийн төв дотор бол нэ сээсээ бай болж их ашти бат байна. Гүн мөхрийн шатантай хүрсэн ашти бат байна. Манай нар шиг идэр насандаа байх ашти од байна. Өнөөдөр шинжлэх ухаанд хавл одоо орны дурны ашхалаад бол олон жил бүрний Төнгөрийн айдлын аймгийн төвд бол улааны гадны тоялтны хээгураар бол хээж хээсэн дүмүүд бүрний нэг бүлэг нь ашти одны хэврлийн жим хэлийг бүрний өжигсэн байна. Мөн ашти од бол бай болохоосоо мөхөх болтлон бүрний Төрний эм насны мала урт охорны эдлгүй ашти од нь хөдөө том мөртөн төрний төмийн орвол үсгэж их гадаргын дулаан нь хөдөө өндөр болох тотом төрний эм нас нь бол төдий охроо ерэн бэдлийн дор том шиг ашти од том шиг ашти од гэдэг нь одоо маны нараар хэржүүлж байна. Одоо маны нарны хөдөн дэхэн юм уу хөдөө арван дэхэн юм уу хөдөн төмөн дэхэн юм уу хөдөн доншуурн дэхэн юм уу ийм ашти од бол бүр байж болно. Хөдөө ихө болох татам тэрний гадаргын дулаан хөдөө өндөр болвол энэ ашти од бол эм нас нохоро юм гээд амал хөдөн дон төмөн жил мянган төмөн жил боيو хөдөн мянган төмөн жил хүрдөө. Тэгвэл ашти одны ихө байгаа нь маны нар шиг юм л ди домдын төлөвтэй өнөө гадаргын дулаан нь бас нэ 3000-аас 6000 градус орчмо. Ийм ашти одны эм нас нь бол ердөө 100 дамшуурын жил боيو 2-300 дамшуурын жил өрхөлжилдөг. Дамшуурын жил шууд амдралж байгаа нэ. Энэ маны нарнас бага ийм ашти од байна. Нарнас бага мөртөө тэрний гадаргын дулааны тэм өндөр бишээ. 2000-аас 4000 градусын орчим ийм ашти одны өрхөлжилх эм нас нь төмөн доншуурн жил хүрдгөө. Юу ч болсон ашти од ихөөч багач хамаг өчөстөм бол тэр бол мөхрийн шатантаа хүрдгөө. Манай энэ нар бас өнтэй хэтла. Тэрний ус дөрөгч нь төмийн нийлгэн баргаагаад хөлийг бол хэврэх нүсэд чанагштан хөл ийн мөлө төмийн орвол үсөөд бас нэг хөдөн донхшуурын жил өрхөжирнэ. Хамх сүүлээр нь төмийн орврын төлш нь өгөө болох үсэд одоо энэ ашти од болны хэврэл дүүснө. Ашти од болны энэ хамаг анхны одон манчраасаа энэ тогтурт бос шатны ашти од болно. Тогтурт бос шатны ашти од болох үед бол хөдөн донхшуурын жил өрхөжирнэ. Монгол хөдөө дамшуурын жил өрхөлжлөө тогтвортой ийм ашти од болсны дараа дахиад өргөд одоо ашти одныхан нь төлсөн бол бүр хятаж барахна. Төлсөн бүр хятаж барахны дараа яа гэм да өргөд бүл энэ гашшам л дөлнө. А хөлийг болж хөлийн чөмийн орвол уусгүй юм бол гадахшам л дөлнө. Гашшам дөлөөд бол томорно. Томор томор жигаад өргөд төлсөн шитааж барлаа дошшин бол авчна. Ихөр авчна.

0: цааш нь нэн шагдаад бүгд атомын чумын бүгд балбар чум хүртэл нийтлэгдэх бол энэ бодлос бол дарын харагүй болно. Хар нүх болно. Ийм байдлаар.
1: Иймээс энэ хар нүх болно. Ашти одны ус төрөгч нь төмийн нийлгэн бараад дихад болны улаан аварга од бол томорно. Улаан аварга од бол томорсны дараа үлссэн нь хойлыг нь төмийн урвал үсээд одоо нүүр төрөгч юм уу төмөр балж хаварна. Нөгөө хойлыг нь бүгдийг шитааж басны дараа одоо нүүр төрөгч болоод төмөр нь бол чанагштай бол төмийн урвал үсэг дийлэх бай. Ийм болоод идлээ. Энэ одоо дотгоодын даралт болоод байна юмнасаа болоод байна. Өвтөр төрөг нь их хэмжээгээр бол авчилт үүснэ. Авчилт үүслээ энэ дотор байгаа бүгд бодосхийн бол бүр шахаж авчулаад бол одоо тэрлэн ихөө юм нэгтдтэй бодос болгоод байна. Хамаг сүлд нь их хэмжээгээр авчулаад өнөө атомын чүмэн үрслэн нэчилсний дараа бол хар агуй болдог байна. За энэ хар агуй болсны дараа бол одоо өнөг одон жогцсон хүний нүдний хараагаас бол эрэлж бүд олд өртөхө. Гэвч тэрний татах хүч нь бол тэрлэн их хар нүх болсныхаа дараа тэрний хажуу хавиргын одон жогцсийг бол бүгд жалгадаг байна. А жалгадаг байна. Амгаар одоо яхамда өнөг хар нүх нь бол нэ бас энэ ууртон болны хөдөлгөө ийж аялд тойрно. Одоо ямар нэгэн энэ хатаг хүч нь ихөө машин төвөнд дагаж өргөхгүй да. Өргөлтийн үед тэрний тааралцсан одон цогцос бүхнийг жилгдэг байна. Нөгөөд нь шинжилгээ хандсан нар одоо хэн судалснаар үзүүлээ. Одон системийн төв бол дарыг хар нүх мунаа гэж. Өөрөөр хэлбэл манай энэ Төнгөри айдлын аймаг. Төнгөри айдлын аймагын төв нь бол нэг төсөөс давсан хар нүх мунаа гэдгийг бол шинжилгээ хандсан хэд мөссөн бэ? Уулаада Төнгөри айдлын төв нь ийм нэг том хар нүх байдгийг учраас тэрний татаг хүчний нөлөөлөөр өн олон ашти хатууд бол бүр тэрний дагаад бол тэрэд бол өргөж байдгаа. Иймээс нь орчлон дотор байгаа бой бүхий одон системийн төв нь бол чөм хар нүх мөн аа. Иймээс нь одоо энэ ажилгүй хандтын төсөл баснаар бол бүхий л орчлон доторх үжигдэх бас энэ өөрөөр одоо маний энэ тал боттоос алтан өдгөр босчийн дууны ер нь бол бүр хар нүх мууна гэж ийм нэг магадлалыг гаргасан байна. Бүхий л орчлон доторх өдөлж байх нь масхийн хэлтээр бол одоо хар нүх нь дууны ер орчмын өдөл нэг. За ийм учраас одоо энэ ажиг ухааны судалгаанд дэр үнэ энэ ашти одоо судалж өнөө дамжаад бол ашти одоо чанартай одоо хар нүхийн судлах бол орчингийн одоо энэ бай болох орчингийн тухайтай энэ судалгааны үнэ нэг гол зүйл болсон юм. Уул одоо шинжилгээ хандтад бол одоо мөнөний төсөлж хар бол орчингийн их дэлгэрэлд үүснэ дараа бол нэ анхны бол энэ хар нүх бол их дэлгэрэлдээс бол бай болж энэ нэг нь бол нэ анхны хар нүх гэж өрнө. Өргөө сүүлээр нь бол нэ одоо ашти од бай болоод ашти одны хадны мөхс цүнх үйдэн болсон энэ хар нүх нь бол нэ одоо энэ ашти одны хар нүх. Тэгвэл манай энэ Төнгөри айдлын аймгийн дотор бол нэг донгшуур гари энэ хар нүхийн дотор бас тэнүүл хар нүх гэж байдаг. Энэ тэнүүл хар нүх гэдэг нь бол ямар нэгэн тогсон жим үйлдэлээр өргөж явах бишээ. Энэ нь хамда тэн тойрж байна. Тэн тойрдог учраас таарсан болгоны бүр жилгдэг. Таарсан болгоны жилгаад жохомтод жилгэж оруулсан өдгөр босдон ямар байдгийг одоохонд болтол өнийг бол манай хүн төрлөктөн мөтгөө. Аж жив юу хантад өнийг бас мөтгөө. Нийтэн дотор нь орж үссэн бол чи яаж мөтөндөө. Үлэгэмэл өнөөдөр хөчнөө нь одон чогчсэн жилгэж хөдний донгшорын жилийн дотор хөчнөө олон юм жилгаад энэ жилгэж оруулсан өдгөр босдон жохом хаа байдгийг яаж байдгийг өнийг мөтгөн алга. Манай нарны аймаг бол Төнгөри айдлын аймгийнхаа газар хөвөө орчим байдаг учраас мана одоо энэ Төнгөри айдлын аймгийн төв орчмын хар нөхөөс бол хөдөн төмөн гэрэл жилийн жилтэй учраас мана манай нарны аймаг бол амар төвшө оронд байна. Тийм болсон.

0: одоо тэнүүл хар нүхтэй таарлаад жалгахдаг балгуужээ гэж ясны өрөггүй гэж. Тэгээ ч мөн өнөөдрийн яриач авь юу андуу гоё. Та бүхний хаан бүлэнээс тансанд баярлаа. Баяртай.
1: Эрхэм сонсогчдоо, энэ ээлжийн нөвтрүүлгэнд хүрээд өндөрлөх боллоо. Энэ ээлжийн нөвтрүүлгийг сруужлан найруулсан сурна анхны хянагч Гавраа, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Та бүхний хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа дахин залгая. Баяртай.

Улаанбаатар хотын хам зууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагуурын мэдээ нөтрүүлээ. Улаанбаатар хотын цагуурын төвчөөний энергийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагуурын байдал ямар бодох тухай өөрчлөсөн мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөшөн болтол хангины өмнө хэсэг, хангины зүүн хэсэгт баг зэргийн бронтын бусад газар оронд тунгалаг заримдаа үүлдэв. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тгээс дээш 20-25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс дээш 4-15 градус. Хангины баруун хэмнэ хэсэгт 5-6 нисэн салхи, 2-аас салхигдэн. Хангины зүүн хэсэгт 3-4 нисэн салхи, 2-аас салхилна. Бусад газар оронд 4-5 нисэн салхи, 2-аас салхилна. Өнөөшнөөс маргааш өдөр болтол хангины баруун өмнө хэсэгт баг зэргийн бронтын бусад газар оронд үүлдэв. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тгээс дээш 19-24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс 13 градус. Хангины баруун хэсэгт 5-6 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Хангины баруун хэсэгт 4-5 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Хангины хойд хэсэгт 3-4 дэсэн салхи зүүн хойноос салхилна. Бусад газар оронд 2-3 дэсэн салхи зүүн хойноос салхилна. Хайлар оронд тунгалаг 3-4 дэсэн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тгээс дээш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс дээш 12 градус. Баянхүрээ болгосонд тунгалаг 3-4 дэсэн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тгээс дээш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс дээш 11 градус. Манжуур хотод үүлдэв. 4-5 дэсэн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тгээс дээш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс дээш 9 градус. Алтан эмэл болгосонд тунгалагаас үүлшин 5-6 дэсэн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тгээс дээш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс дээш 14 градус. Амгалан болгосонд тунгалагаас үүлшин 4-5 дэсэн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тгээс дээш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс дээш 13 градус. Ягш хотод тунгалаг 3-4 дэсэн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тгээс дээш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс дээш 10 градус. Лавдалын балгасанд тунгалаг 3-4 дэсэн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тгээс дээш 21 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс дээш 9 градус. Аргол балгасанд баг зэргийн бронтыгоос тунгалаг шин 3-4 дэсэн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тгээс дээш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс дээш 11 градус. Жалан айл хотод баг зэргийн бронтыгоос тунгалаг шин 2-3 дэсэн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тгээс дээш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс дээш 13 градус. Нэрэг болгосонд баг зэргийн бронтыгоос тунгалаг шин 3-4 дэсэн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тгээс дээш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс дээш 15 градус. Наажи болгосонд баг зэргийн бронтыгоос тунгалаг шин 2-3 дэсэн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тгээс дээш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс дээш 15 градус. Хайлар оронд тунгалаг 3-4 дэсэн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тгээс дээш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс дээш 12 градус. Дөрөхөр цагуурын мөдөө нөвтрүүллээ.

0: Бүх хотын хүчин түшигдэн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлэж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөвсөртийг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлэе.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлэе.
4: Дундтын үндэстний хамтын чогчин ухамсарыг бат чогчлие.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туршлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрсэх хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахр толгойны 6080-ийн толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үчигээр сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж яваа үнэн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ард

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд толыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: дэндүү ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дүү ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
2: Ардын дүүний дуран түрлэг

Сайн байж гэнэ үү эрхэм сонсогчдоо. Улаанбаатар хотын хам зүтгүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгэн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань танартайгаа мэдчилэн болж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давд Хамбаа. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн архин дуугүй дугаар нэвтрүүлгийн хөтлөгч болох байна. Та бүхэн манай хатан болгоорой.

Хөдөмбөр хотын хам зүү цөлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арга зүйн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх үргэлжилж байна. Залгаад та бүхэнд гурванч сайхан хөргөх ардын дуу сонирхолтой.

Эрхэм сонсогчдоо, Хөдөлмөр хотын хамт зүүц дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань шаардлагатай их дугаар өндөрлөх гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөлбөрийн давулгаан хинэгч урт насан ерөнхий хинэгч Бүрэн Баяр. Хүлээн авч сонсон та нартай баярлалаа. Бидэн дараагийн дугаартан баяртай уулзъя.

0: Худан бархотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ удаагийн нэвтрүүлэгт олдов. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үзэлтээр ардын амьдралын хатуу туулааныг дамжуулж, дотн үйлчлэгээр үндсэн шатны ардын сэтгэлийг нягтруулж байгаа.
3: Тал нутгаас мордож шийхүү нүрт уулзыг их 2026 оны Хүлэн Баярын соёл зугаачлалын зах дэлгүүрийн голцогчих танилцуулах ажиллагаа Ханжуу хотод явагджээ.
2: Бээжин Уур Монголын хамжилцааны ажлын өргөнөснөөс нааш Бээжин хотын Шэжин шан тойрог болон Морин дава дагуурын төсний үр танд асуух шүү. Сургам хүмүүждээр хөөрөг болгож, хүн хүмүүжүүлэхээр хариуцлага болгож, хүчи хамтдхан хамтаар урагшилж байх зэрэг мэдээнүүдс нэвтрүүлнэ.
3: Манай хорооны мэд. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв бүтэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх суралцдаг хүмүүжлийг өргөнөснөөс нааш Хүлэн Баяр хотынхан суралцлын хүмүүжлэр жилодлого болохыг баримталж, үйл зүйлийн ардын амьдралын бутад явдлыг найдваржуулан үр бүтэмж гаргахыг ихээр ахиулж, жижиг сажиг ажиллагаагаар ардын амьдралын халуун дулааныг дамжуулж, дотн үйлчлэгээр үндсэн шатны ардын сэтгэлийг нэгтрүүлж, суралцлын хүмүүжлийн үр бүтээлийг өнөөхөө ажлын бутад үр бүтэмж болгон хувирулж байна. Ягш хотын хүмүүжийн зөвлөлт гудамжийн намын гишүүн ба олон түмний үйлчлэхний төвийн дэстгвшүүлэн өөрчилж байгаа 440 тэгштрүүлж метрийн баримжаажуулсан үйлчлэхний гэр байшин удлаггүй ашиглалтад орохоор бий. Энд ерөнхийлсэн үйлчлэхний тэнхим, онол суралцах тасаг, соёл бэйн тамирын хөдөлгөөний тасаг, хэрэг зөвлөх тасаг зэрэг онцлогт чадамжтай орон бүсийг байгуулж, харай орны намын гишүүн ба олон түмний жагсаалын газрын төхөөрөмж хуучин чадамж хүрэлцэхгүй асуудлыг шийдвэрлэж, намын гишүүний ажиллагаа дэ жагсаалын газартаа ардын амьдралын батлахад тулгуурлалтай байхыг үнэнхүү биелүүлэх болно. Суугаал ард сүнюн хүй сурвалжлагын хэлэгт нийгэм төрхийн суугаал ард болсны хувьд бид энд ирж бимпан бөмбөг наадан шатар тоглож, хүзэр наадан бие махбодаа чирэг жүүлэн соёлын амьдралаа нэн баялаг сайхан болгохыг хүсэж байна гэжээ. Ягш хотын хөнгөчийн зөвлөлт гудамжийн намын ажлын зөв бүтлийн дэд шүүжи Жамчэн Чүү сургуульчдын хэрэгтэй. Бид үйлчлэхний явцыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, ажиллагааны агуулгыг баялагжуулж, жагсаалын газрын үйлчлэхний чадвархийг гүйцэд батруулж, суралцж ухуултан тайлбарлах соёл бэйн тамрын зугаа цэнгэл, ардд дүгүн үзүүлэх үйлчлэхээ зэрэг ажиллагааг байнгжуулан өргнүүлж, намын гишүүн олон түмнийг энд ажил явдал хийж чадах, суралцж чадах, наадан зугаалж чадах чадамжтай болгож, намын гишүүн олон түмний үйлчлэхний төвийг өнөөхөө халуун дулаан өр бүтэмжтэй намын гишүүний гэр олон түмний гэр болгон байгуулж, харай орны намын гишүүн олон түмний зол жаргалт амьдралыг сайдвар сайхан хамгаална гэж. Өвөн хүндэтний өөртөө засгаа шүүний зах дэлгүүрийн ханилт хамралтын төвчөний тухайлсан ажлын голлогч хүчник зохион байгуулж, нүүдэл үйлчлэхний салбар ангийг зохион байгуулж, өл сум шам болгосонд гүнзгэрэн оны мөдөвлөлтийн шууд нөвтрөх төргийн үйлчлэхэг малчин айлд хүргэх тусгай ажиллагаа өрнөвлөв. Ажилтад гар утсаар алсаас жолоод өх ба гертэн хөрч үйлчлэхийг харилцан уйлдуулах арга маягаар дамжуулан ажил явдал гүйцэтгэх олон түмний хавсарм бие гардлын харгуулан байцааг мөдөө зангийн шинтгэх оны мөдөвлөлтийг таглан мөдөвлөх зэрэг зүйлсийг биелүүлж ажил явдал гүйцэтгэх олон түмэн гэрөөсө гарахгүйгээр дараа тухайлсан ажлаа түргэн гүйцэтгэж байна. Одоохонд тухайн газрын 78 зах дэлгүүрийн голцогчин оны мөдөвлөлтийг ил нийтэлж үндсэн шатны өсгөнөлтийн голцогчин ажил явдал гүйцэтгэх хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэжээ. Өвөн хүндэтний өөртөө засах гошууны Баянтал дагуурын үндэстний шангийн өндөр гацааны гишүүн Чавжих хаа сурвалжлаганд хэлэхдээ

0: Манай энэ дэх малчтын сууршил харьцангуй тархай бутрах. Гадагш гарч ажил явдал хийхэд өтгөмгүй. Олон жилийн турш малчид сүлжээн дээр ажил явдал хийх боломжгүй байжээ. Өвөнх үндэстний ууртан засаг гошууны загталгүрийн ханилт хамарлтын товч санаачлагаасаа гертэн хурж ажиллан сүйтгэл хураагүй гарах авсран гүйцэтгэж малч хордны бутад байдалд нарилга онцтойгоор зөвчүүлж засгийн явдлын шилдэг үйлчлэгийг үндсэн шатанд хүргэж чадсан байна гэж. Өвөнх үндэстний ууртан засаг гошууны загталгүрийн ханилт хамарлтын товчооны идэвхтэй стокийн хариуцлагатан уудам сурвалжлаханд хэлэхдээ бид хараа орон дэх хавсруулах чухалтай горшоо гэр бүлийн малчлын талбааны нэрсийг өмгөхлөн гаргаж ажилтныг гэртэн очуулах буюу малчтад оны мэдүүлэлтийн хавсран гүйцэтгэх үйлчлэгийг төвлөрүүлэн ханган. Ингэвэл өрх бүрийн оны мэдүүлэлтийг цаг тухайд нь оновчтой биелүүлж хөвийн бос эцэгнэлтийн нэрсэд оруулахаас зайлсхийж чадах бөгөөд малчтын ажлын дараасыг үнэнхүү хөнгөлж чадна гэж. Ардын сэтгэл бол хамгийн их улс төр, ардын амьдрал бол хамгийн сайн ажлын бүтэмж юм. Хүлэнбэр хотынхан ардд буян үлдэх уух санааг ямагтаа баримтлж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх суралцлаг хүмүүжлийг ардын амьдралын бодит явдал руугаа гүнзгий өсөлцүүлэх, нэг цогччуулан ахиулах, нэг алхмаар шийдвэрлэн ахиулах, нэг явдлын нэг шийдвэрлэн буттай ажиллахыг ахиулж ард олны хөртөмчийн дүрэгдэл, зол жаргалын дүрэгдэл, амар төвчний дүрэгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлжээ. Хүлэнбэр хотынхан засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх суралцлаг хүмүүжлийн үргэлжлэн гүнзгийрүүлж олон түмний бодит шаардлагаар ажлынхаа зорилт ба тусалд болгож сургам хүмүүжил өмнөмдлөгө насчлын асрамж ажил олголт суур төхөөрөмж зэрэг олдлоготой хүрээд анхаарлаа төвлөрүүлж ард амьдралын үнэн боттой үр бүтээлээр ардд үйлчлэх дунд ажлын бүтэмжийн зөв үзэлтийг туушлуулан найдваржуулж байна.
1: Манай хорооны мэдээ Хүлэнбэр хотын Элбэг байдаг 4 өдрийн цугаатсны их сурвалж болон зан үйлдийн соёлын бүх талаар дэдгэн үзүүлж Хүлэнбэр Ханжуу 2 газрын соёл цугаатсны загтгдгүрийн гүнзгий хамтарцаа болон солилцаг улам цастай аяхуулахын тулд ойрд талнуутхаас мордож Шийхүү нуурт уулзгийг 2026 оны Хүлэнбэрийн соёл цугаатсны загтгдгүрийн гол цогчид танилцуулах ажиллагаа Ханжуу хотод явагдсан байна. Хүлэнбэр хотын соёл зугаацлыг танилцуулах дарга энтрүнд 4 өдрийн зугаацлын бүхэл цагчийн танилцуулах хийж, Хүлэнбэрийн хаврын өдрийн цэсэг цанирхах, зуны өдрийн цуслан, намрын өдрийн ардын зан үйлдийг бичлэн ойлгох, өвлийн өдрийн мөцсасны одон ишид зугаацлын бүтээгдэхүүний системтэй дэдгэн үзүүлжээ. Манжир хот, Жалан айл хот, Өргөнөө хот, Гэгэн гол хот, Жалын нуур тайраг зэрэг голдлогтой хошуу хот тайраг дараалан тайсанд гарч өөр өөрийн онцлогтой орон бүсийн соёл зугаацлын их байдгаа танилцуулсан. Хүлэнбэрийн тал нутгаас гаднах хотын зан ад болон хил хязгаарын рит чидийг илрүүлсэн байна. Өвөр Монголын аюулгүйн ажил дүүрийн бүлэгтд Хүлэнбэрийн Ихэнхан даваа нэрэмжит аюулгүйн зугаацлын тусгай гал тэрэг Өргөнөө хотын Олч Эдлэн, Олгуй яхийн Бугчаа аймгийн Үзмжин орон, EU олон улсын зугаацлын газар зэрэг нь тус тус аюулгүй зугаацлал тусгай галтэргийг бичлэн ойлгох, Эдлэнтэд амралт өнгөрөх, бугын соёл болон орон нутгийн үйлчлэг зэрэг тадын тойронд гоё цайхан танилцуулах хийсэн байна. Хүлэнбэрийн тат нутаг их дуг гүн сэтгэл ихтэйгээр дуусна, тухайн талбайн уурын амсгалыг нэн оргилд нь хүргэжээ. Танилцуулах ажиллагаа дуусны дараа Хүлэнбэр хотын соёл зугаацл радио телевиз товчоодны хамаа бүхий хариуцлагатан соёл зугаацлын танилцуулагч, соёл зугаацлын аж ахуйдын төлөөлөгч, Ханжуу хотын тухайн газрын соёл зугаацлын үйлсэнхний төлөөлөгчтэй сонилцсон ярилцах хурал хийж, Хүлэнбэр хотын соёл зугаацлын бүтээгдэхүүний загтгдгүүрийн дэлгэрүүлэлт, үйлчилгээний дэвшлэлт, хамтарцааны загвар зэрэг зөвлөх сэдвийн тойронд сандаг гүнзгий сонилцож, хоёр газрын соёл зугаацлын жүрөөчлсөн харилцан нөхөрлөг давлгаа ярилцсан гүнзгий хамтарцах хамтын танилттай болсон байна.
0: Манай хорооны мэдээ Бээжин Өвөр Монголын хамжилтсааны ажлыг үргэлжлүүлснээс нааш Бээжин хотын Шижин шан тойрог болон Морин даваа давхар үндэстний ууртан засах хошуу сургам хүмүүжлэр хөөрөг болгож хүн хүмүүжүүлэхээр хариуцлага болгож хүчээ хамтдхан хамтаар урагшилж байна. Нийслэлийн шилдэг багш нар морин даваа дагуур үндэстний ойртон засаг гошуунд хүрч сургам хүмүүжлийн дэмжин сурлахыг тэтгэж төрөвний зан сургаалтын ойлголт хүн буттай гэрх мөлөн хүн хүмүүжүүлэх үүргэтлэлийг сургуулийн хүрээний хичээлийн танхимд оруулж тухайн газрын сургам хүмүүжлийн үйлсийн чанар сайтай хөгжилтөд нийслэлийн хөдөлгөх энергийг тасралтгүй нэмэрлж байна. 2025 оны 9-р сард Бээжин хотын Шижин Шан тойргийн Хунчи багсургуулийн тамрын багш Чифи санаачлагаас тус хошууны нэрэг 3-р багсургуульд хүрч сургам хүмүүжлийн эдэмчхэр гойчлов. Сургуулийн хүрээнд хүрсний дараа тэр тус газрын сурлагын байдал болон сургуулийн хүрээний орчин тойронд маш түргэн зөгцөж бүх сэтгэл бүх зоригоор биеийн тамрын зан сургаалтын ажилд оролцсоо. Тэр чанга нэмбай буттаг эрхэмлсэн хүний хүмүүжүүлэх ойлгох хүнийг баримталж тухайн газрын сургачдын бие махбодын хөв чанар болон тамирын хөдөлгөөний онцлогод суурлж Бээжингийн хошууч биеийн тамирын зан сургаалтын ойлгохтой өсөлцүүлж хичээлийн төлөвлөгөөг шинчлэлийн шилдэгжүүлж уламжлалт биеийн тамирын хичээлийн танхимын дан цолгой хичээлийн хэлбэрийг өөрчилж шинжлэх ухаанч журамжилтад сонирхолтой өөрмөч онцлогтой хичээлийн танхимыг үүдэж сургачдын тамирын хөдөлгөөний дунд бие махбодаа чиргэжүүлж байр байсалтайгаар өсөн бойчход хүчин нэмэрлэж үүний хамт тэр хавсарч дагуулах үйлдэлэн бадруулж тус газрын багш нартай харилцсан хавсарлцж харилцсан суралцж гар холгон хамтар урагшилж туршилгаа хамтар эдлэн зан сургаалтын хамтрлын хүчнийг нэгтрүүлж сургуулийн биеийн тамрын зан сургаалтыг дүрмжүүлэх онцлогжуулах хөгжүүлэхийг алхам малхмаар эхүүлж биеийн тамрын хүчнээр тухайн газрын багчуудын эдрэгүүнээр үсэн байжхад хань болов. Бээжин хотын 9-р дунд сургуулийн хуваар сургуулийн багш Шүмшилүн Чүчи үйтэ айдлахнаар сургам хүмүүжлийн халуун сэтгэлийг өвөрлөн морин даваа давхар үндэстний ойртон дасах гошунд хүрч нэрэг 3-р дунд сургуульд газар зүйний зан сургаалт ба ангийн эрхлэгчийн давхар үүрэг хариуцлагыг үүргэлж дээд хэмжээний хариуцлагаа сэтгэлгээр сургачдын үсэн божилтод хань болж ангийн хамааралтад хүчин нэмэрлэж газар зүйний шинжилгээний онцлогод үшиглэн Шүмшилүн тухайн газрын байгалийн их байлгаар хичээллэх агуулга байлгажулж сурагчдын жолоодон хичээлийн дэвтрээс давулж амьдралыг ажиглаж дэрэгдэх бутад үзмжтэй суурлан газар зүйний жим ёсыг эрэлхэлж хүүхдийн сурснаа хэрэглэх чадварыг өнөхөх боловсруулав. Үүний хамт тэр жишээ үзүүлэх хичээл заахаар дамжуулан сургуулийн өөрийн хичээл хүмүүжлийн судалгааны хамтар байгуулахад оролцож Бээжингийн хошууч зан сургаалтын сэтгэгчийг бүгд талаар хуваалцаж уламжлалтаа хавсарч дагуулахаар тус газрын багшин үсэн божилтыг ахиулж газар зүйний хичээлийн танхимын зан сургаалтыг шинэ амжилтлын хүчинтэй болгожээ. Шүмшилүн хэлсэн нь сургам хүмүүжлийн дэмжих бол хариуцлага юм уу? Нэмч үсэн божилт юм уу? Би орон бус алсалсан зан сургаалт судалгаа зорилцоо хийхээс аз жахойлыг туйлаар нандингэж санаачлагаасаа туршилгаа хуваалцгийн хамт бас тус газрын багшин хүн хүмүүжүүлэх давалгыг даруй гэжэнгүүгээр суралцж харилцсан тусалж харилцсан хавсралцаг дунд зан сургаалт судалгааны хамтрлын хүчнийг нэгтрүүлж чадлын хэрээр орон нутгийн сургаан хүмүүжлийн хөгжилтөд хүчин чадлаа өргөнгөж 2018 онд Бээжин Өвөр Монголын сургаан хүмүүжлийн амжилт цаг эхлүүлснээс нааш Шижин Шан тойрог 67 шилдэг багшийг морин даваа давхар үндэстний ойртон дасах гошуунд томлон очиулж сургам хүмүүжлийг дэмжиж олон төрлийн голцлогтой шинжилгээний салхаг хамарч тухайн газрын зан сургаалтын буурай гогцоог оновчтой нөхөрлж сургам хүмүүжлийн дэмжих өргөн олон багш нар өмнө франтад гүнзгэрч нийслэлийн төрөнд сургам хүмүүжлийн ойлгохгүй болон зан судлах туршилгыг авчирж хичээлийн танхимын шинжилэлд зан сургаалт судалгааны хамтар байгуулах багш шав дагуулах зэрэг олон зүйлийн хэлбэр төшөглөн тухайн газрын сургам хүмүүжлийн яс чанарыг дэвшлүүлж үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд бүх талаар хүчин нэмэртлөө. Шижин Шан тойрог болон морин даваа давхар үндэстний ойртон дасах гошууны сургам хүмүүжлийн хамжилтсан мэдлэгийн уламжлал ойлгох хүний өсөлцөл болохоор баггүй нөмч хариуцлагаан үүрэглэл нөхөртлийн уламжлал болгох юм. Ирээдүйд Бээжин Өвөр Монголын сургам хүмүүжлийн хамжилтсаа үргэлжлэн гүнзгэрч сургам хүмүүжлийн гэрэл галбаагаар тал нутгийн сурагчдын хүсэл зүудийг гэрэлтүүлж хамжилтсан хүчнээр сургам хүмүүжлийг хүмүүжүүлэн мандуулах замыг хамтар цогцлох болно.
1: Манай хорооны мэдээ Айрын жилас нас Худанбэрийн тарайлангийн атаргал уралтын бүлэглэлийн лавдалын тарайл мацлын талбан кампань арбын захиалгын термил арга гол гардац болгож баримжаажуулан тарихыг гүнзгэрүүлэн бүхэлгээгээр хамжилцахыг чангатгаж хүчтэй төлөрүүлэн чанар сайтай байжулж тарайлан үйлдвэрлэлийн яс чанарыг дэвшүүлэн урагшгийн нэмэгдүүлэх Ажилсын бүтцийн шилдэгжүүлэн дэстөвчлөхийг өргөлжилдэн айхулж, захиалгын тариалнаар аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтөд энерги олгон. Улсын арбын ажилсын хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх замаар замнаж байна. Тус компани чанар сайтай, өндөр үнэлттэй сүрхий эсрэг үчих, өндөр үр ашигтай байх харалтын тогтоон, одоогчлсон тариадны машин төхөөрөмжийн үргэлжилсэн төсөвшүүлэн, баримжаасан тариадны мэрэгжлийн тарж байжуулах системийн шилдэгжүүлэн тогтворжуулж байна.

0: талтай байжээ. Өрн дүүрэн бүгэд жигтгэн яс чанарын шилдэг бүгэд тогтун байжээ. Хоёгт 10 дахианы гол гүйцэтгэл тоон гадаадаас оруулсан чанар сайтай пижүүдний 10 этгийг хэлтэнцэж. Дээдсийн пижүү нэрхийн гол түүхэн материал болно. 2023 оноос эхэлж тус компани ажилсын хэлхэн байлд хутлагын хамтарц цагаа гүнзгэрүүлэн Хуарун Шуэхуа Пижууны компани Хөлөнбэрийн Чүлли Майя компанитай хамтран 10 тарих баримжаатсан жишээ үзүүлэх суурин газрыг байгуулж захиалгын тарималын хөвчөө 3 жил тогтуунд ардгэжлэн ажилсын дэс өргөл жилдэн төсөлсөн байна. 2024 онд 6278 мөв болгон өргөтгөж шинэ үлтрийн оруулан авчирж туршин тарихыг зэрэгэрүүлэн мөврийн уналтыг элит нэмэгдүүлжээ. 2025 онд олон төрөл зүйлийн туршилтын жишээ үзүүлэхийг зэрэгээр ахиудан төрөл зүйлийн дэс төвчлөлд шилдэгжүүлэхэд шилдэг үлтрийн эх байлгийн нөөцлсөн байна. 2026 онд захиалгын талбайг 9,000 мөгөөс дэшээ хэмжээнд тогтворжуулан КН 14-дүгээрээр голдох төрөл зүйл болгож чанар сайтай шинэ төрөл зүйлийн туршилтын дэлгэрүүлэхийг хамтад нь харгалзан тогтун бөгөөд өндөр бүтэмжтэй яс чанар нь эзэмдэж болох хангалах найдвартай пижүүний түүхэн материалын хангалахын системийг байгуулна. Тарималын бүтцийн үргэлж жилдэн шилдэгжүүлж уламжлалт ам тусны дан цолгой хөгжилтийн байршлыг өвдөн тариалангийн аюул түгшүүрийн эсэргүүцэх чадварыг бүтэмжтэйгээр нэмэгдүүлжээ. Чанар сайтай өндөр үнийн тогтцыг бүх талаар найдваржуулсан захиалгын 10 ашиг орлого нь энгийн тарималын гас элит өндөр байж ажилтан ажилчны орлогыг нэмэгдүүлэх, аж ахуйн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг дайжилсан байна. Ажилсын хөдөлгөөний хамжилтцааг тасралтгүй гүнзгэрүүлэн тариан газрын тармадаас үйл дүүрийн тасгийн эдгшүүлэлт хүртэлх бүх хөдөлгөөг нэвтрүүлэн одоо үеийн тариадны талбайг хориулан дэс төвшүүлж яс чанарыг дэвшүүлэхийг ахиулсан байна. Нэн чухал нь гадаадаас оруулах чанар сайтай пижүүд түшгэлхий бүтэмжтэй буруулж улсын дотоодын пижүүдийн ажилсын хангалахын хэлхэдний амар төвшний халхавчийг бэхжүүлэн Хөлөнбэрийн тариалангийн атгалуурлтын онцлогт тариадны алтан үсэгтэй пайсыг гэрэлтүүлж улсын өмчлөлт аж ахуйн үүргэлтийг илрүүлсэн байна. Одоохонд 10 захиалгын тармилын нэгэнтэй лавдаалн тариалан ажлын талбайн компанийн ажилсын хэлбэрийн хориулан дэс төвшхийг ахиулах, чанар сайтын хөгжилтийг бэдүүлэх гол хөдөлгөөр болно чухал тулгуур болсон байна. Тус компани бохирдлгүй болгох баримжаажуулах нэр тэмдэгжүүлэх хөгжилтийн чиглэлд өргөлжилэн анхаарлаа төвлөрүүлэн сайн үлтрийг байжуулах нарилаг тарих мэрэгчлийг гүнзгэрүүлж бүтээгдэхүүн яз чанарыг дэвшүүлэн ажилсын хөвчөг өргөтгөж бүх ажилсын хөдөлгөөний байлд хутлагын хамтарцаг гүнзгэрүүлэн улсын 10-аар пижүү нэрх ажилсыг өргөлжилэн буцгайруулдан хүчрэх хөгжүүлэх болно.
1: Шинэ барга баруун хошууны хамт сууч төрийн төвийн сурвалжлагч солонгооны мэдээлснээр ойрын өдөр шинэ барга баруун хошуу 2026 оны бүх хошууны дундтын үндэстний хамтын зохицуулалтын ухамсарыг бат зохицуулах жич үндэстний төрийн бодлогын тухай сэдвт боловсрал явагдуулав. Боловсралд хотын намын хорооны намын сургуулийн нэр хүндэт профессор Жан Фу Юнийг урьж тусгай сэдвтэ хичээл оруулжээ. Дундтын үндэстний хамтын зохицуулалтын ухамсарыг бат зохицуулах гол шугамын тойронд бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийн тухай системтэй тайлбарлалт хийж хуулийг тогтоосон ахуй байдал чухал их аж холбогдол үндэссэн зарчим гол зүйлс зурмас хийгээд үндэссэн шатанд найдваржуулах арга замыг голлогтой тодорхойлон тайлбарлаж шин цаг үеийн үндэстний ажлын үйлдэлтэй уялдуулан үндэстний бүлхэмдлийг хамгаалах улсын нийтэм хэрэглэх өгөл үүсэг бичгийг дүрмжүүлэн хэрэглэх ил үндэстний явалцаа солилцоо үүсэлцлэг ахиулах зэрэг голлогтой агуулгыг нарилгаар тайлбар боловсрал оролцох системийн төрийн бодлого онлын хэр төвчнийг дэвшлүүлж үндэстний ажлыг хуулиасаар эрчимтэй үргэлжлүүлэхэд онлын суурийг баттахав. Боловсралтын ахуй талбарт бүгд найрамдах дундад тарт улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийн суралцах гар дэвтрийг дарааж боловсралтын дараа гүнзгий суралцах харьцуулан найдваржуулахад дүгэн үзүүлжээ.
0: Энэ цагийн нөтрүүлгийн хариуцсан найруулагч удам анхны хянагч Шинжиган хянагч Соёлт ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нөтрүүлэгч Хүсэл Урангал мэрэгжилтэн Жуудан
1: Хөлөн Бойрын дамжуулах нөтрүүлэг нөтрүүлж төгслөө.

За эхэн хүндээ сонсогч та амархан сайн байж гэнэ үү? Хөлөн байрийн дуулын нэвтрүүлгийн долгионоо эхлүүлж талдаан ирлээ гэх уянгийн дуу хүргэн байна. Тос дуугийн шүлгийг аа гонгорж ав, аялгыг түмэн зохож алмас дуулж байна.

хөрөндөө сонсогчдоо хөлөн борийн дуулыг нэвтрүүлэх энд хүрээд өндөрлөж байна. Хамт байлцсан та бүхэндээ баярлалаа. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн хөтлөгч Сансар, хянагч урт насан ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.

Манай хорооны мэдээ. Арийн өдрүүдэд голдлохтын хамтлага голдлохтын орон бүсийн замхаралцааны амар төсний бадлагын ажилд анхаарлаа төвлөрүүлэн. Хөдөлмөр хотын олон цагаан мөчөр холболон хөдөлгөцөж, тусгай сэдвт боловсрал, тусгай цэгчлэн засалт зэрэг хандлагын чанартын арга хэмжээгээр дамжуулан адил улс хамтлагийн замхаралцааны амар төсний бэрхшээлд би шийдвэрлэж, амар төсний ойлгогдлыг хүмүүсийн сэтгэлд гадагшуулсан. Олон төмний явц суухад амар төсний халхавчид цогцолж өгсөн байна. Жадын үр тойргийн ажилчны ерөнхий өвлөлд шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн амар төсний хэрэгцээд анхаарлаа төвлөрүүлэн, замхаралцааны амар төвчин болон тэргийг явах журамчдын тусгай сэдвт боловсрал үргэлжлүүлжээ. Замхаралцааны хамаарлын хангийн ардын цагдааг урьж нийтлэг замхаралцааны эндлийн хэргийн жишээтэй уйлдуулан, замхаралцааны хууль тогтоол болон амар төвчнөр явц суух голдлогыг тайлбарлан, ажил төрлийн байнга тохиолдох замхаралцааны муу татгалын хор хөнөлтийг хандлагын чанартайгаар задлан шинжилж, хөдөлмөрчдийн амар төвчний сэргийлэлтийн ухамсарыг бүтэмжтэй дэвшүүлсэн байна. Захиалгын хоол хөргөгч Лиюн хэлхэдэн, энгийн цагт хоол хөргөх үед цагийн амжихын тулд заримдаа амар төвчний унтгалах байдал гардаг. Өнөөдөр замхаралцааны цагдааны ярьсан тэдгээр үнэн бодлын эндлийн хэргийн жишээнүүд бидэнд сэрэмжийн дохио өгсөн байна. Хоёшид хоол хөргөх үед ч тэр энгийн цагт ч гадагш гарсан ч тэр чүм замхаралцааны хууль тогтоолыг журмлна гэжээ. 10 хошууны дотоодын хамгаалалтын төвчөөрийн замхаалцааны хамралтын их ангийнхан сургуулийн хөрөөний эргэн тойрны голдлогын орон бүсийг чанга ажиглаж, цахилгын хөдөлгөөр төргийн баримжаанаас хэтрүүлэн хууль ёсоор өөрчлөлтөн угсартны байцах тусгай ажилтг хөрнөлдөн асуудалтын төргийн хууль ёсоор байцсан хураасан байна. Үүний хамт сурагчид болон гэри ахмадуудад замхаралцааны амар төвчний ухуулах хүмүүжил урднуулж, хэрэгээр хууль цаазыг шийдвэрлэж, дугуй унхой журамчдыг түгээмжүүлэн сурагчдын явц суух амар төвчний хамгаалалтыг сануулсан байна. 10 хошуудны дотоодын хамгаалалт төвчөөрийн замхаралцааны хамралтын их ангийн хамаатын ажилтнаа танилцуулахдаа голдуу сурагчийн үнэмлэлгүйгээр тэрэг жолоодох болон өөрчлөн угсарсан цахилгаан хөдөлгөөрт тэрэг жолоодох зэрэг үйл ажиллагааг цэрэмжлүүлж, боловсралар дамжин сурагчийн замхаралцааны хууль тогтоолыг журмалж амар төвснөр жолоодох ухамсарыг дэвшүүлэн, тогтоолол зөрчин тэргийг жолоодохгүй байж сайн сайхан жолоодох даталтыг болохыг хүсэж байна гэжээ. Манай хорооны мэдээ. Аярда Хайлар төрхийн 9-р томдсон сургууль болон Шефүүд томдсон сургуулийн 300 гаруй багш сурагчид даад энд хүрчээ. Томдтын үндэсний хамтын цогцлын ухамсарыг бат цогцлох судлан сурч байгаа ажилтгаа өрнөсөн байна. Тусуудааны ажилхан 4 өдрийн хугацаат явагдлаа. Багш сурагчид Япон, Оросын гяндны хуучин бор болон Лишүний төвхийн музейг тойрон үзэж, ховор нандын төвхийн үлдэгдэл болон музейд хадгалж байгаа төвхийн материалын дундаас айрын үеийн удирал хувьсдын он сарыг эргэцүүлж, гүн гүнзгий эх оронч үзэсний хүмүүжлийг хүртсэн байна. Далианы Шэнгья далай тэнгисийн эрдэнцэд хүрч, хөхөмдөг цинкэр далай тэнгисийн нууцыг хайх гайхамшигт аялалаа эхлүүлэн, далай тэнгисийн эрдэнцийн гайхамшигтээ бөгөөд сүрлэг сайхан байдлыг шууд ойлгосон байна. Эдвэг баялаг бичлэн ойлгох төрөл зүйлд хамт сурагчид сэтгэл санаагаа ололцсон хамжигцаж зоригтойгоор өрсөлдөн өөрийн биендээ тасардаггүй шавтад гаргажээ. 4 өдрийн аян зам нь эмэг дэгдэмтэй уулган бүрэн төгөлдөр байж, алхам бүрэн хичээлийн танхим болж, газар болгонд чөм ололттой болсон байна. Ховсгодын төвхийн гүнзгий давталтаас далай тэнгисийн далайн айдалын шинэ мэдлэгийн сүвчил хүртэл хөв чанарын өргөтгсөн бие сэтгэлийн боловсралаас байгалийн шинжлэх ухааны түгээмжүүлэх хараасын дээслэлт хүртэл тусуудааны судлан суралцах ажилхан уламжлалт хичээлийн танхимын орон зай хязгаарлалыг өгдөж, ном бичгийн онлоос бодит үзмчийн үйлдэл хүртэлх гүнзгий өргөжилтийг баялуулсан байна.
таван хүмүүжилийн зэргээр атгах хүний хүмүүжүүлэх чиглэлттэй нягт уйлдуудан бодтын газарт нь судлан сурчгаар сургуулийн доторх хичээлийн танхимын үзэгдлийн дутуудлын нөхөрлөж ажил гар сурчлагыг ахиудан ерөнхийлсэх хөвчнэрийн сургууль хүмүүжлийн найдварж улахад үйлдвэрлэгийн маягийн хүний хүмүүжүүлэх тавцан байгуулж өгсөн байна. Шинвара баран хошуудын хамзуу чулуурын төвийн сурвалжлагч солонгохын мэдээснээр шинжил ухааны зэрэг санааг батруулан өргөн олон шинжил ухаан мэрэгжлийн ажилтнуудад хүндэтгэл төвшүүлж шинжил ухааны мэдлэгийн түгээмэлчүүдэн бүх ардын шинжил ухааны хөв боловсролыг дэвшүүлэхийн тулд айрын өдөр Шинвара баран хошууны шинжил ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэгийн шинжил ухаан мэрэгжлийг түгээмэлчүүлэх санд орцсод болон Азнай шинжил ухаан мэрэгжлийн үйлчилгээний анги Сэхэтэн Удам Тадвэд хүрчээ. 2026 оны шинжил ухаан мэрэгжлийн ажиллагааны гариг болон бүх улсын шинжил ухаан мэрэгжлийн ажилтны өдрийн ширс ажиллагааг урдниулчээ. Бүх ардаараа шинжил ухааны хайрлах, шинжил ухааны эрхэмлэх, шинжил ухааны хэрэгдэх гүн зузаан уур амьсгалыг үүдсэн байна. Тус удааны ажиллагаа нь шинжил ухаан мэрэгжлийн ажилтнуудад хүндэтгэл төвшүүлэх Ардад ашиг хүртэх шинжил ухааны мэдлэгийг түгээмэлжүүлэхээр гол зорилт болгон харьяа тойргийн өргөн олон тумд хантуудан шинжил ухаан мэрэгжлийг түгээмэлжүүлэх хуулах урдниулсан байна. Ажлын ахуй талбарт шинжил ухааны түгээмэлжүүлэх санд орцуудаас хүндлэн бичиг сүлгэх шинжил ухааны түгээмэлжүүлэх ухуулгын материал ухуулгын бодлоос тараах тухайн талбарт тайлбарт хийх зэрэг олон зүйлийн хэлбэрээр дамжуулан Эд ажил төрлийн шинжил ухаан мэрэгжлийн ажилтнуудын үндсэн чаданд үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэж, аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд хувь нэмэр үзүүлсэн төрөвний нийтлэг үйл ажиллагааг өргөнөөр ухуулсан байна. Шинвар баруун хошуудны орон нутгийн онцлог болон үйлдвэрлэл амьдралын бодтой байдлын үйлдүүдэн Азнай шинжил ухаан мэрэгжлийн үйлчилгээний анги олон тумны хэрэгцээ шаардлагатай зохицуулна. Таднуудгийн амь ахуй хамгаалах шинжил ухаан чарыг тэжээн үржүүлэх, мал жигүүртний хэчгийг сэргийлэх зэрэг олон тумны амьдралд ойртсон шинжил ухаан мэрэгжлийн мэдлэгийг олон тумд гүнзгий тайлбарлаж өгчээ. Манай хорооны мэдээ Айрт хайдар төрхийн соёл жуулчлал биеийн тамирын товч Хөдөнбөр хотын соёлын цагтлгүүрийн ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх товч хайдар төрхийн цагтлгүүрийн хянамт хамаарлын товч зам харилцаа төврийн товч зэрэг нэгдсэтийн хамтарч галтэргийн өртөө Чингис хаан уудам талбайд жуулчлалын ажил төрлийн жуулчлалын хөтчийн дүрмжин бус үзэгдэл анавдлагаар хэрэглэг хийхийг сэргийлэх тусгай ухуулгын ажиллагаа урдниулсан байна. Эдэс сада мөчрийн ажилтад ажил хуваарлан хамжилцаж, наад цаашийн өнгөрөх олон туман жуулчлаг садад, жуулчлийн ажил төрлийн жуулчлийн хөтчийн дүрмжин бус үзэгдэл болон албадлагаар хэрэглээ хийх зэрэг асуудлыг сэргийлэх ухуулгын хуудсыг тараажээ. Ажилтад гар дэвтрийн уулахтын уйлдуудан гадагш гарахаас өмнө хям дүнтэй жуулчлалд мэхлэгтгэл сэргийлэх, аяллийн тумд албадлагаар бараа худалдан авахыг сэргийлэх, Аяллийн дараа хууль ёсоор эрхийг хамгаалах тойронд зүй зохисгүй хямд үнэтэй жуулчлалын бүдгмийн ялхан тодлох уур мэрэгчил. Алуудлагаар хэрэглэх хийхээс сэргийлэх зэрэг мэдлэгийг түгээмэлжүүлэн гэрээ тогтоох эрхэмийн харгуудан байцаах гадагш гарч зугаатсан гэрч баримтын үлдэн хадгалах дууд дүрсэн шингээлтээр гэрч авах 1-2-3-4-5 халуун утсаар заалдах зэрэг бодот хэрэглээний уулгыг журуус дараалт нь тайлбарлахын хамт Одон тумны асуун давулсан бүлхэм дагаж жуулчлах, аяр замын жуулчлал зэрэг халамжил асуудалд хариулт өгсөн байна. Сони мэдэ 10 минут нэвтрүүлгээ нэвтрүүлт өгслөө, нэвтрүүлэгчээ уран гэрл.

За сайн байцгаана уу? Сайхан зосж байна уу? Эрхэм сонсогчдоо. Гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхнийгээ сонортой уянгран сатж байна. Энэ цагаар га турбатын шүлэг бадмын аялгуу амгалан гэх шинэ уран бүтээлийг сонсхон сонортуулъя. Дуучин бадам өөртөө нь дуулж байна.

нам сайхан амглан минь, намуухан тайван амглан минь ээ. Наран ивэлт амглан минь, найрсаг дотонсог амглан минь ээ. Даац жинтэй амглан минь, даанч амар амглан минь ээ. Домог сүртэй амглан минь, дархам байгаал амглан минь.

Өзөмжит нутаг амгалан минэ. Үйлсийн сайхан амгалан минэ. Өсөх ирээдүй амгалан минэ. Өнө холын амгалан минэ. Хараа булаам амгалан минэ. Хайртай сэтгэлийн амгалан минэ. Аршаан сүмтэй амгалан минэ. Аз буянтай амгалан минэ.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлгээр шинэ бараг зүүн хөшөө нутагтай гад төрботын шүлэг, шинэ бараг зүүн хөшөө нутагтай одоо бүлэн байрийн үндэсний дуугийн бүрхэмд дуучнаар ажиллаж байгаа бадмын аялгуу өртөнд дуулсан амглан гэх сайхан уран бүтээлийг та бүхний сонорт боингуруулан цалгуулж инхөө өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнаасан хямагч, уран сод ерөнхий хямагч